0: утро, добро утро. Моля ви се за пълна тишина, защото ние вече сме в час. Часът удари 15 септември, първи звънец. Честит празник на всички ученици и добре дошли отново в час. Ето ги моите цветя за една от най-прекрасните и звездни госпожи, Ангелина Секулова. Добро утро и добро честит утро. Първи учебен ден отново.
1: Благодаря, честити на вас, честити на зрителите.
0: Започваме веднага с музика. Първо за изпълнението ви в Гласа на България беше чудесно. Стола на Лечев се обърна първи. Очаквахте ли да се обърне втори стол?
1: Честно да ви кажа, аз имах много по-високи очаквания за бройката на столовете, които ще се обърнат, но в крайна сметка се обърнаха двама души, Лечев и Меди.
0: Какво мислите за Гласа на България като формат? Свързва ли ви той по-близко с учениците, които ви гледат пред екраните със сигурност?
1: Свързваме с не само с учениците, а се оказа, че ме свързва с огромен брой хора, защото започнаха хора да ме разпознават по улицата и да ме питат, вие пяхте. И аз много се радвам, че толкова много сърца са били по-учестено по повод на това, че аз нещо съм изпяла пред явно голяма аудитория.
0: Иска ми се и на мен, ако се върна обратно в час, да седна на онзи чин и да бъда във вашите часове, защото съм чувал от ученици, че имате много нестандартни методи, вместо да се карате, вместо да тропате по чина и да казвате тихо ученици, вие май пеете. Това вярно ли?
1: Това е вярно не за всички ситуации, не за всички класове. Аз изследвам обстановката и там, където смятам, че реакцията, която ще провокирам, ще е уместна и ще е в подкрепа на съвместния ни процес на обучение, да, пея. На други места не пея.
0: Говорейки си за музика, нашите прекрасни зрители на преди обед чуха част от вашето изпълнение, но аз искам да ни подготвите друго тази сутрин, така че микрофонът е ваш.
1: Имате преди да пея сега?
0: Да, разбира се, вие сте.
1: Добре.
0: Заповядайте.
1: Аха, добре.
0: На учениците, аз съм тук.
1: Да. Добре, парчето е на White Snake и се казва Sailing Ships.

0: Еха, ето това е госпожа, това е госпожа. Тук виждам и част от учениците ви, които са 12-ти клас. Кажете нещо за методите, имате си прекрасна госпожа. Как се преподава в час от Ангелина Секулова?
1: Искам на първо място да кажа, че госпожа Секулова е прекрасен преподавател и приятел едновременно, като тя винаги ни подкрепя и е до нас безусловно от часовете.
0: А нещо друго да кажете за методите по-рано, като си говорихме към вас?
2: Нейните часове минават изключително интересно, тя винаги успява да ни задържи интереса и когато види, че ние си отклоняваме интереса, обръща нещата така, че пак да ни го вземе.
0: Ама споменахте ми за някаква баница, каква е тази баница?
3: Ами, госпожа Секулова първо ще каже, че е човек, който те приема като собствено семейство с отворени обятия и тази топла баница, която все още я чакаме и тази година.
0: А, обещал ви е да ви направи баница, ма не ви е направила ли?
3: Не, за 15-ти и по-нататъка ще ни прави, но сега ще си чакаме.
0: Сега предстои ще видим, между другото, дали и Емо Юджи ще направи баница за нашия екип, защото аз все пак ми е първи учебен ден днес. Госпожо Секулова, да ви е прекрасна годината, ученици, късмет на всички, благодаря ви. Видяхте, че обратно сме с първия звънец. Тук, а сега се връщаме обратно към студиото, където звънците бият постоянно.
4: Благодаря ти много. Ами, забележителна жена. Но понеже и двамата сте преподаватели, много ми е интересно, пробвали сте да пеете пред учениците, т.е. ти си била за малко на стаж.
5: Да, да кажа преподавател, никога не съм била. Добре. Аз съм завършила българска филология и на края на следването си имаш право да избереш дали искаш да бъдеш учител по български език и литература или не. Аз го избрах. Не защото съм мислила да следвам тази кариера, заради моята баба, която ме отгледала, която десетилетия наред беше учител по български език и литература, като уважение към нея, като трибют към нея. И това беше един страхотен житейски урок тези два месеца, в които аз бях учител в 32-ро училище. По ирония на съдбата, двете ми деца учат там. Много години по-късно. Там бях учителка във втори клас, ако не се лъжа. И беше...
6: Ох, те са много сладки второкласници.
5: Сега, значи, представете си, за втори клас това са някакви супер елементарни граматически неща. Но аз застанах пред тях и видях едни 30 маничета, които, за които аз трябва да бъда майка, татко, леля, стринка, дядо, баба, гувернантка, психоложка, охрана, медицинска сестра и някъде натам, на последно място, учителка по български език и литература. Стопиха ми лагерите, но ти виждаш, един плаче, друг го боли коремчето, трети иска мама, четвърти
4: такова.
5: И ти между граматиката трябва да сновеш, да го гушнеш, да го успокоиш, да го приласкаеш, да го... Така, нали, да му е хубаво на детето. Стопиха ми лагерите тези сладки второкласници, но това беше, както казах, един много така добър житейски урок, защото тогава бях млада, не съм мислила за деца все още и за такива неща. Беше много готино, беше много сладко. Накрая на изпита, като мина един месец, държиш изпит в същата класна стая, дъската падна. Цялата черна дъска отзад се срути. Да, ми не знам, по време на изпита просто се падна дъската. Никой не пострада, но за мен това беше знак. Не ми е мястото там. Така. Но по-интересно още беше вече в 9-ти клас отидах в НПМГ. Е, там беше още по-страхотно. Там преподавах западноевропейска литература Дон Кихот.
4: Още 30 страници.
5: И сякаш си бях амбицирала да покажа, добре, вие сте математици, биолози, химици, вече не помня каква точно беше паралелката. Аз пък искам да ви докажа, че литературата е секси, че е много яка, че е много готино и Серванта си Дон Кихот. Ходих в Народната библиотека, по цяла нощ и по цял ден четях едни такива там неща, нали, едва ли не е покривки, за да мога на следващия ден, като застана пред тях, да им е готино, да мога да ги амбицирам, да ги запленя, да ме слушат. Еми, получи ми се, честно казано. В смисъл, аз съм доволна. Наистина беше много яко. Но не съм за учител. Аз не мога да преброя до 3 и това е огромен проблем. В училище трябва да можеш да броиш до 100. Поне.
4: Професор, вие до колко броите?
7: Аз студентите. Аз си броя добре, така да кажа, но аз нямам такъв опит като жени в преподаването. При мен е доста по-прозаично, но пък струва ми се вече повече 30 години, може би, преподавам или там някъде. И нямам някакви такива, кой знае какви истории, защото преподавам обща теория на правото предимно.
4: Това първи курс ли?
7: Но мога да ви... Ами това е как да мислиш правото, понеже правото не е нещо. Ако е чашология, можеш да кажеш, ето това е чаша и сега ще учим чаша. Правото ти трябва да конструираш предмета мисловност, за да можеш да го изследваш. Но така или иначе, просто казвам, ще ви разкажа една история, която и друг път съм разказвал, но тя е показателна. Аз съм вече главен асистент, прибирам се във Варна, баща ми си стои нещо, гледа панорама и си пуши и така нататък. И по едно време вика, бе, аз вече колко години преподавам, вика, бе, ти какво точно преподаваш? Нали, има там конституционно право, административно право, гражданско и така. Ти какво точно преподаваш? Аз казвам, как бе обяснявам? Аз преподавам обща теория на правото, т.е. нещо като мерцедеса на правните науки. И той стои. Добре, да ти от нищо конкретно ли не разбираш? така че аз съм това без конкретиката. Без конкретиката. Но, разбира се, за да можеш да общуваш с друг юрист, ти трябва да имаш един набор от понятия, които да имат някакви съгласувани, що годи дефиниции, за да може да се разберете за какво става въпрос.
4: А строг ли си, когато изпиташ?
7: Да.
4: Но късаш ли на сесия?
7: Аз не мога да кажа дали съм строг, тъй като се изплува в съзнанието ми, че съм справедлив. Но ако трябва статистически да кажа, обикновено има 30-35% от лични оценки и около 20 двойки.
4: Професор Вълчев, имаше...
7: Ма казват, че на времето покойният академик Балевски, като преподава в тогавашното МЕИ, обичал да казва, като гледам какви студенти завършват при нас, ме е страх да отида на лекар. Вижте, това е сериозен въпрос.
4: Не насърчаваш
7: някой, който не знае.
4: Подаряването на оценки,
7: да, защото ти утре ще отидеш при него, или твоите деца ще отидат при него, или родителите ти, и той вече ще бъде в състояние да реши някакъв въпрос или да го обърка допълнително.
4: Вижте, чудваме, че елитен факултет може да си позволи, нали, хората, които са там, да 30% или 20% изкарат двойки.
7: Ами, то затова е елитен, защото всъщност ние не си разрешаваме, или поне в общия случай гледаме да не разрешаваме някакви компромиси. При нас обикновено завършват между 70 и 75% от випуска.
4: Другите?
7: Ами, другите изостават. Някои наваксват, други не наваксват.
8: Това е доста висок процент.
7: Това е нормално.
8: Да ви питам сега.
7: Да,
8: в

0: скоро нямах никаква социална мрежа, ма едни приятели ме изагитираха да имам някакъв, макар и служебен профил във Фейсбук, така че аз не съм много по тези неща. Мога да го обясня съвсем просто. Ако човек е активен, това му губи страшно много време в едни хоризонтални връзки, които не знам дали носят това, което хората очакват да им носят. Ако пък си пасивен, се превръщаш нещо като воайор, гледаш живота на другите през ключалката и някак си забравиш да живееш твое. Но разбира се, това е въпрос на избор. Всеки има право на такъв избор и никого не опреквам. Що се отнася до преподаването, независимо дали в училище, учителите ще ме разберат достатъчно добре според мен, или в университета, то има един проблем, който е такъв, как да кажа, не поколенчески, а е въпрос по-скоро на това, че минахме в една постмодерна ситуация много бързо в България. Някога проблема е бил да намериш информация, знание да намериш. И затова, както казва Вазов, то с едно, ставам с една книжка, през едни потоци отива, не, да на ум и разум да се научи. В момента е обратният проблем. Ти си залят от информация и голямата длъжност на учителя или на университетския преподавател е да ги научи децата да могат да различават истина от лъжа, важно от маловажно, относимо от неотносимо и така нататък. И това е по-сложно, защото иначе какъв е проблема да му кажеш колко е дълга река Нил? Само че река Нил, той е цъквана, да, и знае колко е дълга. И кому е нужно да знае колко е дълга река Нил?
1: Това, което Катя казва, според мен е важно. Да, според мен подхода към преподаването, без значение дали е в гимназията или в университета, трябва да го имаш. Не може да с методи, които са били валидни преди 20 или 25 години или дори 10 години, да застанеш пред черната дъска. Те дъските вече не са черни, бели. И да се опита и да спечелиш вниманието на
0: тези деца. Жени, пропуква се тук кандидат президентска двойка в сянка, защото аз там много не го споделям. Ще ви кажа защо не го споделям. Умберто Еко казва така. Всъщност, ти си това, което е твоята памет. Ти си това, което помниш. Ако ти изтрият паметта, ти си никой. И затова идеята, че те нищо не трябва да запомнят, защото всичко могат да го видят, всъщност тя ги лишава от възможността да станат някои.
1: Ама няма спор между нас. Аз казвам, че презентирането, представянето пред аудитория на тези знания не може да е като това от преди 30 години.
0: Да ви кажа, аз до ден днешен, да, възможно е да излезеш като Стив Джобс и да за теб едни екрани, пък ти тук с едно такова да говориш. Обаче, в крайна сметка, хората усещат дали има енергия от този, който говорите, или той може да ги зарази. И затова и днес, ако питате мен, добрите учители са уния, които той като влезе в класната стая, той някакси е обзема, нали? той ги води, той гори с тях,
1: да.
0: Води ги,
1: да,
0: и затова те инстинктивно му се доверяват. Така и в университета. Да, ти може от една катедричка да говориш, обаче те усещат дали владееш това, с което
1: ето сега, като
0: кажеш
1: в университета, лекциите на Валери Стефанов, който тогава беше декан, аудиторията се пръскаше. Защо?
0: Той Валерий сега е интересен. Той
1: не
0: е шеф
1: казвам, че сега не е така. Той беше харизматичен, половината студентки бяхме влюбани в него. Това е едно на ръка. Но мисълта ми е, че така
0: не
1: презентираш...
0: Не отваряйте тази тема, че жена ми може да гледа.
1: Така да, има харизма. Когато има харизма, според мен комуникацията е по-лесна да предадеш тези знания, които ти си отсял, селектирал.
2: Да, независимо от метода. Да.
0: Точно така. Университета и училището, извинявайте за последно изречение, са място, където трябва да заразиш децата. Трябва да ги заразиш, трябва да ги поведеш по един деликатен начин. Иначе всеки може да прочете нещо, всеки може да постави такава или онакава оценка. Но ако го няма това нещо, ако ти самия не си заразен, очевидно не може да предадеш това и на други.
3: Ама това може би става трудно, тъй като пък учителите загубиха авторитета си пред учениците. Не знам защо последните години. Те си говорят, аз съм чувала, ужасно беше. Гимназисти с учители си говорят на брат. Беше скандално. В столичното училище
1: центъра. Ние за това казвам, че няма да стана учител, защото искам да видя кой е ученик, който ще дойде на... при мен и ще ми каже сестро.
3: Но се случва.
1: Няма как да си... Да. границите, извинявай.
3: Абсолютно
1: всеки преподавател има някакви граници, които трябва още да поставиш с изричането на името си и представянето си пред тези деца. И тези граници не бива да бъдат прекрачвани по никакъв начин.
4: Това е много важно, без значение на колко години е детето, да те имат нужда постоянно да им се поставят граници, защото те ги тестват. От много ранна детска

0: възраст, и през тинейджерството, и през пубертета, те постоянно тестват граници и това не е, защото са нагли или нахални, а защото така разбират света.
1: Ама аз се сещам, гимназията, извинявай, имахме учителка по история, играеше половината клас карти по време на урок. Тя си говори, половината клас играе карти. Аз бях и до днес не ще го помня това. Защо? Как го позволяваш това? Така да е, смисъл.
2: Така е, но има и още нещо, ако разрешите пак последно изречение. Аз съм по последните изречения.
3: Ние разрешаваме, ние даже държим всичко да е предпоследно.
2: Да. Всъщност, до някъде училището е проекция на обществото и в частност на семейството. И ако някога родителите са имали някакъв специален авторитет, поне по мое време, това се пренасяше автоматично върху учителя. Тоест, учителя някакси, той влиза с един унаследен, тъй да се каже, от семейството авторитет. Така че всичко, което е в кризата на семейството, слава Богу, не във всяко семейство, но в една част от семействата, това автоматично се пренася в училище. Не, няма що да си затваряме очите за това.
4: Да. Има си проблеми, не знам кога.
0: Продължаваме с темата след малко, сега е време за кратка пауза, а след това ще имаме среща с Теодора и Виктория, близначките от фермата Кръвта вода не става, които се сбогуваха с мечтата за награда от 75 000 евро, но спечелиха много нови приятели.
3: И актьорът Алек Алексиев за снимките на нов сериал в Украина под ракетен обстрел и вой на сирени.
4: Историята на един украинец, който загуби крака си на фронта, а днес дефилира на модния подиум с дрехи, създадени за хора с протези.
0: И какво от учебниците трябва да изхвърлим, какво от спешно трябва да добавим, отговорите търсят Красимира Хаджи Иванова и историкът и учител Александър Стоянов в родителска среща. Не сменяйте канала!

0: Ето ни отново след рекламите в страхотната компания на Жени Марчева и професор Даниел Вълчев.
1: И при малко
2: чести
1: говорихме.
2: Празник отново.
1: Чести празник отново. Ученици започват тържествата, първокласници или първолаци, звънци, вълнение големи. И ние тук се вълнуваме, защото какво разбрахме? Дара ще си и си организирала, или как да кажем, ще си причини дигитален детокс. Обявила го официално, оттегли се от социалните мрежи за известно време. Сега ние гледаме на екрана, ясно е, в класа на България, това е различно. Но социалните мрежи ги оставя, защото смята, че това отнема много от енергията й, която иска да използва за създаването на новият си лейбъл и за по-полезни неща.
0: Някъде някой е написал, пускай музика, иначе хората ще те забравят, което по принцип е големия бич за всички инфлуенсъри и създатели на съдържание, които всъщност живеят с усещането, че ако те един ден не качат нещо в социалните си мрежи, вече не са актуални и хората започват да забравят за тях. И тя отговаря в едно стори, ако си ми фен, моля те, не се опитвай да вкараш страх в сърцето ми. Моя отговорност е да не позволявам тези неща да ми влияят и точно затова знам кога да се отдръпна. Тя е много вокална относно битката с менталното здраве, това как един млад човек минава през критика, през омраза, през хейт. И всъщност това според мен е много здравословен ход.
2: Но тя даже и успокоила феновете, защото също така е написала, че имаме план, имаме мисия, имаме визия, имаме много готова музика, но няма да ви захранвам с някакви евтини допаминови глупости, само защото интернет ми казва, че трябва постоянно да ви давам нещо.
3: Аз съм абсолютно съгласна с това. Аз сега през август месец успя да си почина 20 дни, просто още първи ден оставих телефона на страна и го взех на 21 ден.
0: Абсолютно. Абсолютно.
3: Това не съм гледала агенции, не ме интересуват алъртите на CNN, може да започне Трета световна война, не ми пука. Нищо. Просто това е начинът психически да си починеш, особено в нашата професия, която е напрегната. И да запазиш най-вече психическото си здраве. Това е...
2: На мен ми се случи нещо неочаквано. Аз също го направих по време на лятото за около 8 дни, но по неволя, защото бях на едно място, където не само, че нямаше интернет, нямаше даже и обхват. Аз даже не можах да се чуя с майка си да каже, пристигнахме тук в Гърция да ти покажа колко е великолепно. Но след втория ден вече си дадох сметка, толкова много съм свикнала в ежедневието с това да се чувствам, че едва ли не съм в крачка с времето, защото имам постоянната възможност.
3: А първия ден беше ли ти нервно, че нямаш?
2: Не, първия ден ми беше супер спокойно, защото знаех, че пристигнах и нали, прекалена стимулация от новото място, адаптацията, нещата, но вече втория ден започнах да се притеснявам. Нали, за щастие има книга, бях с приятели и вече на третия си дадох сметка, че трябва се по-често да си го приущавам това удоволствие, но пък проблема идва, че в професията, нали, в артистичните професии, даже със сигурност и в други, че вече социалните мрежи пък диктуват стандарта. И както някой фен и е написал, по-добре пускай музика, да ще те забравим. И ти се чувстваш длъжен, че едва ли не, ако ме няма за 5 дни, те ще си мислят, че ме няма за винаги, а машината е огромна, постоянно се върти, всеки следващ, нали, никой не е незаменим. И мисля, че също...
0: То, за 5 дни през фида им ще минат 2000 рилчета и видеа.
2: Да,
0: и наистина е възможно да забранят.
1: Това са проблеми, които професорът не разбира.
4: Не, аз по-скоро се опитвам малко да ги концептуализирам, което е мой проблем, разбира се. Но си мисля следното. Умберто Еко в един текст, и то още 90-те години струва ми се, казва така. Едно време, като бях млад, имаше два вида известност. Едно е да си известен с това, че си открил лекарство срещу тежка болест, а друго е да си известен с това, че си селски идиот. Това са два различни вида известност. В момента, казва, известността е една. Важното е да си известен, а не толкова с какво си известен. И между другото, това показва нещо, според... това пак не съм го измислил аз, по-скоро един ваш концептуален медиен човек, Маршал Маклуан, той казва така, обществата станаха акустични. Тоест, като пуснеш, като извикаш, вече не очакваш той да чуе какво му викаш, а да чуе самия вик, който се отразява, отразява, отразява и последният чуе, оно е нещо вика. И всъщност, ти даже не толкова казва, той е специално за телевизията, тъй като това мисля, че е писан края на 90-те години, ти не толкова си модерен, защото гледаш какво става по телевизията, а защото имаш телевизор. Това е много страшно да ви кажа. Сега, обществата по някакъв начин ще го решат този въпрос. Дали ще забранят за малките социалните мрежи, както
3: как
4: се говори.
3: Как ще го решат? Чрез самоунищожение и какво
4: ами,
3: ще не
4: знам. Обществата са оцелявали в много по-тежки периоди. Имало
0: казват,
4: и големи епидемии,
0: скоро...
4: войни и така нататък.
0: Големия лукс ще бъде да си абсолютно неизвестен за 24 часа. Това ще е нещо, което хората ще искат да постигнат и ще е много трудно. Но като казвате за забрана, Франция прави втори опит да забрани социалните мрежи за деца по 15 години. Първият път, когато го коментирахме тук, всъщност закона беше спрян от Конституционния съвет през август, защото някои от ограниченията бяха ненужни според тях. Макрон превръща защитата на децата онлайн в един от приоритетите си. Иска да се справи с това преди да напусне поста от през 2027 година. Урсула фон дер Лайен също очаква да заговори за това и да има някакви рестрикции за целия Европейски съюз, които хем да последват Франция, хем и останалите държави да последват тези рестрикции. Това, което най-много искат да се промени и да се коригира, е автоматичното пускане на следващото видео, известия през нощта и възможността непознат да контактува с детето ти. Трите неща, които ги зарибяват, които ги всъщност откъсват от почивка, от ежедневие и които са опасни за тях реално и за живота им.
1: Мислите ли, че у нас такова нещо може да се случи някога, дори на ниво идея?
3: Ми аз вече колко двама министри на образованието, мисля, съм питала, защото това е в дневния ред на обществото ни. Да, има желание това да се направи. Отговорът е положителен. Да, обмисляме го, но Няма нищо конкретно, няма някаква форма на законодателна инициатива, която в момента да може да коментираме. А сега тук, доколкото чувам, доколкото чета опита на другите европейски държави, мисля, че и Австралия също да. Забрани. Не е еднозначен, не е толкова лесно и не е универсалното хапче. Да, дори да има такава регулация, дори тя да е одобрена, гласувана от местните парламенти, сенати там и каквото и да е, очевидно няма да се справим толкова лесно. Аз не си не виждам как на тази машина има универсално копче, което може да го натиснеш и да я спреш. Така че да защитиш децата, да защитиш менталното им здраве. Съм голям оптимист, честно казано.
0: Ако трябва да защитаваме децата от нещо, както ги защитаваме от алкохола, от цигарите и от хазарта, може би проблема е в това нещо. Тоест, може би трябва да има някакви регулации вътре в самите приложения.
3: Да.
0: Да не се пуска следващото видео, да не може на детето ти някакъв възрастен чичко да му пише. И всъщност да натиска да е срещу Мета, срещу TikTok. Аз лично смятам, че TikTok трябва да бъде забранен в Европа. За мен големия проблем с предизвикателствата, с насилието е в TikTok. Защото аз имам Instagram, ползвам Instagram, в TikTok мога да целя точно 3 минути преди да го затворя, но проблема е там.
1: Имайте предвид, че както да се го измислили в Австралия, сигурно се го измислили много добре, вече децата или там подрастващи да са намерили начин да заобикалят всичко. Естествено, фалшиви профили, алтернативни, забранени са конкретни мрежи. Отива се в други мрежи.
3: Плод винаги е по-сладък.
1: Да. Намират начини и отново са в интернет в Австралия. И това, ако тук се въведе, по същия начин ще бъде заобиколено от децата.
4: Точно така ще стане, нямайте никакво съмнение. Въпросът обаче е, въпреки това, да не се отказваме. При законодателството важно е все пак да си поставим някакви цели, които могат да бъдат постигнати, а не просто да бълваме закони един след друг, които да бъдат по някакъв начин неспазвани, заобикарани или т.н. Аз не разбирам много от тази материя, но това, което казвате, че се обсъжда във Франция или, да ме прости Господ, в Европейската комисия, ми се вижда страшно половинчато. Ние дори не може да ги накараме да не носят телефон в училище. Значи, от тук да започнем. И това е един огромен проблем, защото ти колкото и да си умен, колкото и си добър математик, като не внимаваш в час, нещо си цъкаш, ти нищо няма да постигнеш. Това мисля, че е съвсем ясно. Да не говорим, че като започне тази работа в България, пак ще има всякакви аргументи. Ние сме държава, която, искам да ви припомня, може би нещо, което вие не знаете, но нали знаете, че е забранено да се пуши на публични места?
3: Да.
4: Но не и в такситата. Ние нямаме сили да забраним да се пуши в такситата. Mm-hmm. Само това искам да кажа. И от тук нататък мисля, че няма за какво повече.
0: Все още има заведения,
4: да,
0: в които се пуши, и нощни заведения.
4: Да, но това е незаконно. Докато в таксито е законно.
3: Да, обикновено...
4: Ако някой може да ми го обясни.
3: Има много училища, отново се базирам на интервюта с министрите на образованието, които не са никак малък процент от общия брой на училищата, които са в България. Телефонът се оставя в кутийка преди началото на учебния ден и си го взимаш след това, което все пак е някакъв вид детокс. Тоест, този телефон не ти е в джоба и през междучасието, за да може непрекъснато в мига, в който бие звънеца ти, да си вече в ТикТок и да те залива тая информация и мозъкът ти да се джурка. И направени са някакви стъпки, но това не е достатъчно. Просто трябвам да е много по-контрол.
4: Направени са, където директора има самочувствието.
3: Да, така е, където директора е лидер.
4: На мястото си, да, където е лидер. В останалите места не е така.
1: Ако помните, в Гърция през лятото имаше една новина, че директор на училище, не си спомням в кой град, беше казал без телефони от новата учебна година. Имаше протести на родители. Казах, как така?
3: Аз точно за това казвам и вчера го казах, за този интегрален тест, дето не се случи, защото родителите казаха, че това ще убие децата и ще ги затормози и те ще изкарат двойки. Не може да вървим отпуснати по течението на една голяма река. Трябва малко да има съпротива срещу течението, да опитаме от по-трудното, дайте да дигнем нивото на теста, дайте да оставим телефоните, дайте малко да ограничим социалните мрежи, дайте да надградим правилата, малко повече сега, аз не знам, любопитно ми е, Министерството мисли за повече дисциплина в клас, как ще бъде постигната тая дисциплина.
1: Мисля, че пак решимщат забележките за поведение.
3: Ами той сега има доста строга система от прегрешения, които водят до...
4: По-голям въпрос, който тук много трудно, даже ще обясним, пък камо ли да го решим. Добре, едно дете недисциплинирано, системно, какво става след него, след това с него? Какво го правиш?
3: И ми местят го в друг клас, след това го изключват, след това го местят в друго. И къде отива след
1: това? В друго училище. И всичко се повтаря.
3: Да, точно така. Да.
4: Затова искам да кажа, че при нас системата винаги е била, да речем, друг пример ще ви дам. Ако едно дете изостава, да речем, с материала по нещо си, по български език или по химия, или по каквото е там, всъщност при нас ние какво правим? Ние му пишеме двойка и го напътваме да ходи да учи. Системите, които малко повече се занимават с тая работа, правят друго. Оставяш го след училище. Uh-huh. Тоест, наказанието е да те... Утре не си на училище. Това е наказание. При нас това е награда. Да. Остава след часовете да учиш отново химия. Това е наказанието. А да си отидеш вкъщи да четеш химия...
3: Е награда.
4: Тоест, това според мен трябва много внимателно да бъде обмислено, защото децата могат да наваксват през лятото. Ние имаме една от най-дългите ваканции въобще в образователните системи.
3: Да, искам
4: системи.
3: Да обсъдим това. До
4: 3 месеца и кусо.
3: 15 септември ще продължава 15... да е началото на учебната година.
4: 15 септември е символен ден. Освен това у нас лятото е малко по-изместено, така че е хубаво, но те спокойно могат да учат до края на юни и така нататък, тъй като тези дълги ваканции има много системи.
3: Да помислим за преосмислене на традициите и началото на учебната година да е на 1 септември. 1 септември е християнски празник, Симон Стълпник, ако не се лъжа.
4: Е възможно, да. Разбира се, това е възможно теоретично, но тогава трябва да се обмисли друго. Държавен Франция образователна система е така, те започват всички на 1 септември, 7 седмици училище, 2 седмици ваканция. 7 седмици училище, 2 седмици
2: ваканция. Аз съм единодушни по този въпрос. Искам да обърнем внимание на едни деца, които се занимават с далеч по-съществени неща, отколкото да се скролват в телефоните. Днес стартира новия сезон на Купата на героите, национално състезание, в което ученици от цялата страна превръщат идеите си в истински доброволчески мисии.
1: Тази година началото ще бъде дадено с фестивала Свободен час. А там сега репортерът ни Мира Бацанова. Здравей, Мира!
5: Здравейте, точно така. От днес стартира състезанието Купата на героите, а Свободен час се организира за пета поредна година, точно на 15 септември. А сега малко повече за цялото състезание и за фестивала ще ни разкаже Наталия Иванова. Здравей, много се радвам, че съм при теб. Разкажи ми малко повече за това какво представлява тази инициатива Свободен час и защо точно на 15 септември тя дава началото на доброволческото ежегодно състезание.
6: Благодаря много първо, че сте тук при нас, за да ви разкажем. Свободен час поставя началото на Купата на героите на най-естествения за нас ден, на който се поставя начало, ами именно първият учебен ден. Инициативата най-вече се стреми да спечели популярност сред учениците в София и да привлече внимание към нашето ученическо доброволческо състезание.
5: Както виждаме тук вече учениците от Софийската математическа гимназия, които спечелиха миналогодишната Купа на героите, вече създават зинове. След малко ще видим и при тях какво се случва. Кажи ни сега какво ще се случи днес и като цяло тази година какви мисии Купата на героите ще подкрепи?
6: Купата на героите представлява едно състезание, в което ученици от цялата страна се организират в доброволчески клубове и сами под нашето така менторство и подкрепа организират различни инициативи, като ние им отправяме месечни предизвикателства на определени теми, свързани с социалния и културния живот. Тази година фестивала ще събере 6 граждански организации тук днес от 4 часа, където всеки ученик, който дойде, ще може да си поговори лично с екипите на тези организации, да разбере как може да стане доброволец, като също така ще го поканим, както каним всички, които ни гледат, да се включат в това състезание и да си сформират собствен доброволчески клуб.
5: Сега ние отиваме към работилницата за зинове, за да разберем какво представляват зиновете от Боряна, как се правят и защо точно този формат сме избрали за днес, за началото на първия учебен ден.
7: Здравейте, зиновете са принцип независими издания, които на цялата им цел е да или да покажеш изкуството си, или да покажеш някакъв свой интерес. На голяма причина, по която ги правим сега, освен че на много приятно ни изкарват извън екраните и може да взаимодействаме с дизайните по физически начин, а много е действително много медитативно и много ни фокусира върху точно на работата с сърцете ни.
5: Как се създава?
7: Това, което ще направим...
5: Видяхме, че току-що го прегъна.
7: Да, това, което ще направим е книжка от една А4 страница. Пригъва се първо по късата страна.
5: Аз сега отивам само и до учениците от Софийската гимназия, които да ми разкажат... Я да видя, колко красива ви е станала книжката. Нека покажем и на камерата. Кажете ми тази година в какви мисии ще се включите и в какво участвахте миналата година.
8: Здравейте. Ще се включим определено в мисии, в които сме се включвали и вече. Това бяха като да помагаме на хора от старческия дом, да помагаме на хора в нужда. Но смятаме и да разраснем нашият хоризонт и да погледнем отвъд това, което вече сме правили, като най-вероятно ще започнем да помагаме и на различни църкви с различни дейности, като пример готвене и помагане на различни продукти, с които ще нахраним хора в нужда.
5: Така, аз ще следя вашата инициатива и отново ще се срещна с вас, да видим какво ще постигнете за напред. Аз искам сега за финал да покажа това, което е написал Митко. Колеги, вижте какви са неговите желания за тази година. Да бъде по-добър човек и да помага на хората. И тук тръгна да пише да се забавлявам, но вижте колко хубави каузи и цели има той за тази година. Обратно към вас, виждате, че учениците са просто страхотни.
1: Благодаря ти много, Мира. Изключително хубави истории има последните дни за деца, които помагат, което е много хубаво. Похвално, продължавайте.
3: Браво на децата. Добре, тук трябва да се разделим сега,
1: да,
3: нали?
1: Да, се разделим.
3: Много ви добре, благодарим. Още веднъж честит празник на всички деца. По вода да върви новата учебна година.
4: И като каза по вода, да кажем нещо и за учителите. Ние, да, хората, които преподаваме и вие, скъпи учители, добре знаете, че чешмата не е творец на водата. Но също така знаете, че за да може тя да отолява жажда, за да може да напоява, за да може да изчиства, трябва някой да й даде начална скорост и посок. Голяма мисия е това. Да сте живи и здрави.
1: Много. Никой не може да го каже по този начин.
3: Добре, браво.
0: С това завършваме за сега. Вие оставате с нас, защото след малко в родителска среща ще разберем какво от учебниците трябва да изхвърлим и какво спешно да добавим, за да подготвим децата ни за бъдещето.
2: Актьорът Алек Алексиев за снимките на нов сериал в Украина под ракетен обстрел и война сирени.
1: Останете с нас.

0: Здравейте, вие сте с Родителска среща. Рубриката, в която говорим за родителството с специалисти от различни области, защото никой не се ражда научен да е родител. 15 септември е, училищните дворове са пълни с деца, цветя и тържествени речи за успешна учебна година. Само че докато речите сякаш звучат еднакво всяка година, светът се променя с бясна скорост. Изкуственият интелект вече може да напише домашното и го прави, а много от професиите, за които уж подготвяме децата, са на прага на изчезването. Какво трябва да променим в училище още днес? Какво да спрем да преподаваме и какво спешно да добавим? Подготви ли българското училище децата за бъдещето или се проваля? Ще говоря с Александър Стоянов, историк и учител в Националната гимназия за древни езици и култури. Здравейте и честит 15 септември!
1: Здравейте и честит 15 септември!
0: Благодаря!
1: И на вас и на зрителите!
0: Многократно сте изразявал мнението, че българското образование загива, че е в колапс и че децата се обучават по устарели модели. Подготвяме едва ли не бъдещи безработни. Това буквално го изваждам от един ваш пост. Кои са критично важните промени, които трябва да направим още днес, за да имат някакъв шанс?
1: На първо място е много важно образованието да спре да бъде, как да кажа, да бяга на страна от новите технологии. Аз имам чувство, че твърде много хора у нас искат да забраняват, вместо да се адаптират новите технологии към нуждите на образованието. Второто нещо, разбира се, с учебните програми, които трябва да бъдат по-добре съобразени с изискванията на новата работна среда, тъй като големия проблем в момента е, че ученик, който влиза в първи клас и започва да учи по една система, до момента, в който стигне в 12-ти клас, тази система вече е загубила своята актуалност и всъщност поне половината време той учи неща, от които е много възможно да няма нужда, тъй като динамиката на работната среда се променя много повече в сравнение с предходни години. Например, когато ние с вас сме ходили на училище, системата, по която сме учили, е била адекватна след това да започнем работа, но сега вече не е така и всъщност те много или малко учат по неща, които не са се променили много от времето, когато ние сме били ученици, а света много се е променил от тогава.
0: Да, казах и в началото, че изкуственият интелект вече пише домашните, много ученици се възползват от това естествено. И в този смисъл, какво би означало в бъдеще едно дете да е образовано? Какви умения ще трябва да има?
1: Ами, на първо място ние трябва да научим децата да пишат домашните с изкуствения интелект, а не чрез изкуствения интелект. Тоест, трябва да бъдат възпитани така, че да разбират баланса между това да използват един инструмент за по-лесно намиране на информация от една страна и необходимост техните мозъци да работят и да произвеждат съдържание от само себе си, от друга, защото това е нещо, което повтарям и на моите ученици. Ако вие не можете да правите нещо, което машината може да прави, тогава вие нямате смисъл. Защото естествено, че работодателят ще избере един робот, който ще върши работата на 10, 15, 20 души много по-евтино и много по-бързо.
0: Да.
1: И съответно, бизнеса не се интересува от това да има работници, той се интересува от това да произвежда и да печели. В крайна сметка, работата на икономиката е да генерира приход. Ако този приход се генерира по-добре от изкуствен интелект, колкото човек остава на заден план. И в този смисъл идеята е, че първо хората трябва да бъдат така обучени как да се справят в тази нова среда. Второ, те трябва да бъдат обучени как да работят с новите технологии. И трето, трябва ясно да се подчертая, че има нужда определени неща да се извършват от самите хора и в крайна сметка да бъдат ориентирани в съответната посока. Тоест, трябва да се потърси един баланс обаче и от страна на работодателите, да се осъзнае, че тъй като ако оставим много голямо количество хора без работа, това ще доведе до много сериозни социални проблеми.
0: Да, това е един всъщност обозрим вариант, в който може да се случат.
1: Да, това е много сценарии. По-вероятно, отколкото терминатор сценария.
0: Да.
1: Всъщност машините няма да унищожат света, но могат да оставят много хора без работа, което да създаде огромен социален проблем за тези хора.
0: Ние сме си говорили преди с вас, случвало се такива неща преди в историята и може ли накратко само да кажете до какво водят?
1: Ами, до сега са водили до адаптация, до нагаждане на работния пазар към новите технологии, т.е. не е имало до сега случаи в индустриалните революции, в който хората да не са се адаптирали към въвеждането на машините. Разбира се, винаги е болезнено, винаги някакво поколение добре обучени хора, които имат добър занаят и добри умения, остават на по-ниско стъпало, защото нещо върши работата вместо тях по-бързо и по-евтино. Винаги има един момент, в който някаква свръхкачествена стока вече не може да се произвежда толкова качествено. Нека вземем пример, един гардероб, примерно, който е направен от майстор дърводелец преди 300 години, още не е мръдна. седнал, и тази 5-дече мевел, която обикновено вече се разпада на петата година. Да. Но това е цената, която човека плаща за прогреса, тъй като прогресът пък от своя страна прави възможност хората, които имат по-малко, да имат достъп до същото, което имат и богатите, макар и на по-ниско качество.
0: Да.
1: И затова всъщност сега много повече хора живеят много по-добре, отколкото преди 100 години, просто защото е достъпно, но за да бъде достъпно, трябва да има високи технологии. Тоест, ако ние се откажем от технологиите, това означава да се върнем към време, в което само богатите ще могат да си позволят наистина хубавите неща, докато бедните ще трябва да живеят доста по-скромно.
0: И ще трябва да свикнем на нещо, което вече сме забравили.
1: Да, и другия проблем, разбира се, е и образованието, защото масовото образование отново е възможно заради този прогрес. Иначе, ако се върнем в епохата преди индустриализацията, бедните хора и хората от средна класа не са получавали толкова добро образование. Влизането в университет е било привилегия само за най-най-богатите или за изключително интелигентни деца, които са получали стипендии, но масовия човек не е можел да учи нищо повече от днешното с едно седми клас. Така че ако искаме и достъп до образование, ние трябва да приемем, че той върви в ръка за ръка с прогреса.
0: Наскоро четох една статия от британски автор, който казваше: ние казваме, че учениците, които ползват AI, мамят, но ние не ги ли мамим, като им казваме, че образованието, което им даваме в момента, ще им послужи в бъдеще, като това всъщност не се случва?
1: Технически погледнато, да, всеки знае, че много голяма част от нещата, които се изучават в училище, в последствие не се използват, тъй като човека се прецизира в някаква сфера, в която работи, и съответно останалата част от знанието просто отпада, тъй като ако нещо не се ползва, той се забравя в крайна сметка. Ползването на изкуствен интелект за написване на домашни работи или създаването на проекти не е мамене, ако те се използват като инструмент за придобиване на информация. Мамене е когато робота или бота или каквото е там заменя изцяло човешкият труд.
0: Да.
1: Тоест, крайният продукт трябва да бъде създаван от човек. Аз това изключително обръщам внимание на учениците си тази година. Например, изрично съм ги помолил да използват изкуствен интелект в нашата работа, защото те иначе няма да могат да наваксат с обема материал, през който трябва да минем. Но очаквам крайния резултат, когато седнат на изпита и им дам да пишат писмена работа в клас, те ще трябва да създадат продукта сами. Те няма да могат да разчитат на изкуствен интелект. Аз искам да видя, че те могат да разсъждават сами автономно. А как са се добрали до информацията, вече не е такъв проблем. Защото е нелепо в 21 век да ги очакваме те като някакъв склад с информация, само да се наливат вътре някакви дати и факти, които да задръстват мозъка им с ненужна информация, която те иначе могат да проверят за секунди.
0: Съгласна съм. Ние питахме някои деца за това какво им липсва в училище, какво бих искали да учат. Нека да ги видим.
2: На теб какво ти липсва в училище?
3: Ами в училище ми липсва да имаме малко по-дълги ваканции през годината и ако може да излизаме по-често.
4: Липсва ми лавката. Искам, когато примерно някой ден съм си забравял храната вкъщи, да мога да си купя нещо от училището магазинче.
2: Няма ли такова магазинче?
4: Не, в наше училище няма.
3: Ами на мен в училище ми липсва... Първо имаме нали, футболни врати и аз искам да съм малко по-хубави, понеже миналата година те се разпаднаха докато играме турнир. Искам да има по-хубави туалетни също така, понеже нито се заключват и са стари и с клекал.
5: Липсва ми по-просторни стаи и по-големи чинове за сядане, защото така може повече да се концентрираш в час.
2: На теб какво всъщност наистина ти се учи в училище?
3: Ами искам да уча роботика, което означава да мога да си правя роботи и после с тях да си играя и да си ги взема за вкъщи. Бизнес, понеже искам да изкарвам пари още от малък и да мога да си купа каквото пожелая.
5: На мен би ми се искало да има предмет за оказване на първа помощ, понеже в днешно време има много катастрофи, злополуки и човек трябва да знае как се оказва първа помощ.
4: Аз бих учил градинарство, защото искам да знам как си засаждам собствените зеленчуци, да ям храна, която аз съм направил.
2: Ако беше министър за един ден, какво ще да направиш първо?
3: Първо бих премахнал матурите в четвърти клас, понеже те нямат много смисъл. В седми също бих ги премахнал и само в 12-ти да ги остава. И да направя да има по-често ваканции през годината.
5: Първо щях да променя, като имаме по-леки учебници,
4: Бих искал някои учители да обръщат повече внимание на ученици, които са притеснителни и нямат тази комуникация с други и нямат много приятели в училище.
3: Ако бях министър на образованието, бих искал да започваме училище към 8:30, а не да ставам към 7 и да ходя по тъмно.
0: Харесахте ли си някои от техните предложения?
1: Ами всички звучат много хубаво и отразяват едно нещо много важно. Децата са изключително практични. Те искат това, което учат, да виждат как им върши работа. Много пъти през годините съм сядал в час и съм задавал въпроса на ученици, особено 11 и 12 клас. Знаете ли защо учите история? Аз съм учител по история. Да. И никой никога не има обяснявал защо. Те са минали 12 години в учебната система, но не знаят защо са учи този предмет и обикновено посещавам първия си час с тях на това да се разберем защо. Нали, те трябва да разбират какъв е смисъл от това, което учат и защо то ще им помогне. Иначе просто да сядаш и да очакваш, че те ще проявяват някакъв интерес огромен към предмет, който не е много ясно защо е там, няма как да стане. Тоест, големия проблем при нашето общуване с тези две генерации, Z и Alpha, които идват сега в момента и са в учебните заведения, че те не виждат очевидните причини защо всъщност те учат тези неща и причината за това е, че пак казвам, те учат по една система, която е направена за друго поколение. Тя е направена за така наречената генерация Х, която е минала вече. Той милениалите вече са минали през учебната система. Така че за тях всъщност трябва да бъде обяснено най-напред. Тоест, хубава идея е, когато учителите влизат в час да обясняват на децата, този предмет се учи за това, то ще ви донесе това, защото вижда се, ето децата се ориентират, искат да изкарват пари, искат да учат практични неща, които да им помагат в живота. Тоест, просто знанието заради самото знание при тях не работи, което е чудесно, защото това е едно доста така утилизиращо знанието поколение и ние трябва да им дадем нужната насока в тази посока.
0: Едното дете каза, бих премахнал матурите след четвърти клас, защото са абсолютно ненужни.
1: Да, аз би ги премахнал и след седми, да. Би ги преместил в девети клас, ако трябва да бъда честен, защото съм последните 4 години работил с седмокласници основно. И мога категорично да заявя, че децата на 13 не са готови да направят адекватния житейски избор за профилиране, който се очаква от тях да направят. Напрежението е огромно. Аз съм виждал деца, които ръцете им треперят като от Паркинсон в час от нерви, което е изключително потискащо.
0: Има и деца с бърнаут след седми клас.
1: Бърнаут също съм работил и с деца, които имат бърнаут след седми клас. И положението е доста тежко в това отношение и ето изключително потискащо.
0: Има и деца с бърнаут след седми клас.
1: Бърнаут също съм работил и с деца, които имат бърнаут след седми клас и положението е доста тежко в това отношение и е абсолютно безмислено на толкова ранен етап от живота им да се предопределя тяхната съдба по такъв начин.
0: Добре, един почти финален въпрос. Какво да кажем на родителите, чието деца минат през тази образователна система и във връзка с предния, защо сме все на последните места в PISA?
1: Първо, проблемът с PISA е, че също както ученето на много неща в училище, децата не разбират защо правят това и съответно, когато правят теста PISA, те не влагат абсолютно никаква усилия и мисъл в него, което дава изключително ниските резултати. Този тест не дава реалната представа какво могат и какво не могат учениците, защото те, когато им дадеш нещо, което не е задължително, когато им дадеш нещо, което те не разбират какво ще получат за себе си от това, че правят този тест или изпит или матура, също както НВО-тата в 10-ти клас, също както НВО-тата в 4-ти, те не влагат никакво усилие. Тяхната мисъл е защо трябва да се старая за нещо, което няма да ми донесе нищо. Съответно, за тях тази PISA е абсолютно безмислена. Не им се обяснява какъв е смисъл, не им се обяснява какво им помага. И за тях е все тая. Просто не им пука и това дава и ниските резултати.
0: Какво
1: също
0: да правят децата родители...
1: ни могат повече. Могат много повече също от това, което е показано.
0: Да. Какво да правят родителите в тези условия, които описате?
1: Ами, родителите трябва най-напред да се опитат да мотивират децата си и да им обяснят, че образованието е пътя към по-добър живот и към по-добро развитие. Преди няколко години имаше едно много хубаво изследване в Щатите за разликата между човек, който е завършил колеж и човек, който е завършил 7-10 клас. Разликата в живота им тогава беше, че човека завършил колеж, скарва с около 1 милион, милион и половина долара повече през живота си, което е възможността, например, там да си купиш една много голяма, хубава къща с имот да я притежаваш, а не да живееш под наем, което е, всеки знае каква огромна разлика има между това да имаш голям, хубав дом и да го нямаш.
0: Така е.
1: Така че родителите трябва да мотивират децата си, че образованието е пътя

0: към по-добрия живот. Другото нещо, което е и съм забелязал, от една страна недостатъците в образователната система провокират родителите да се месят, което е нормално, тъй като те изискват повече за децата си. От друга страна обаче големия проблем у нас е, че родителите се месят, опитвайки се да проявяват експертиза в неща, в които те нямат експертиза, и се получава малко проблемно, защото ти даваш акъл на човек, който все пак е учил десетина години, за да преподава дадения предмет. Ти най-вероятно нямаш по-голям опит от собственото си учебно занимание. Така че трябва да бъде намерен баланса между това родителите да изискват от учебните заведения, но и да приемат, че учителя би трябвало да знае по-добре
1: от това. Това е супер послание за родителите. Финално, с кратки думи, какво пожелавате на учителите, на децата и на родителите на старта на учебната?
0: На учителите пожелавам най-вече да са мотивирани и да не забравят защо са в класната стая. Нашата работа е да даваме на учениците, а не да взимаме от тях. Така че накрая, като теглиш чертата, трябва да си много, много давал и нищо да не си взел. На учениците пожелавам да търпение и разбиране към възрастните, защото за тях ние идваме от един далечен свят, който е отминал отдавна. Надявам се да разберат, че това, че и хората, които стоят пред тях, също са били малки някога и са се борили с нещата, с които те са се борили. А на родителите пожелавам кураж да бъдат балансьор между проблемите и претенциите на своите деца и проблемите и претенциите на техните учители, защото да си родител е най-трудното нещо и много важно нещо, с което се сблъсквам винаги като учител. Учителите не са длъжни да възпитават вашите деца, това е ваша отговорност.
1: Пожелавам ви успешна учебна година и като родител, и като учител. На 15 септември по традиция пожелаваме на децата да учат много, да имат високи оценки. Може би е време да им пожелаем и нещо друго, училището да бъде в крак с времето им. Технологиите няма да чакат следващата учебна програма, затова и промените в образованието не могат да бъдат отлагани повече. Успех на всички през тази учебна година. Благодаря ви и до следващата родителска среща.

0: Ето ни отново след рекламата. През 2022 година той тръгна към Украйна с бус пълен с помощи и се върна с жени и деца, които бягат от войната. 4 години по-късно Алек Алексиев отново беше там, но този път с камера.
1: Той снима сериал в Киев, докато сирените вият, дронове и ракети летят над града, а хората слизат в укритията. Как се играе роля, когато истинската война се случва буквално зад стената? Актьорът и продуцент Алек Алексиев е при нас. Добре дошъл.
0: Здравей, добре дошъл.
2: Добро утро и честит празник, честит ден на знанието.
0: На всички деца ги пожелаваме. Деца. Но кажи ни сега, ти си видял начало на учебна година в Украйна. Преживял си наскоро на дъщеря ти учебния ден, първия. И днеска официално в България е големият ден.
2: Нарехал го чести ден на знанието, понеже на 1 септември, когато си писах с много мои приятели от Киев, по случайно си писахме на 1 септември. Аз бях забравил, че това е първият учебен ден в тяхната страна. Всичките съобщения завършваха с чести ден на знанието. Викам, какъв е този ден? И те казват, какъв е? Ден, в който децата тръгват на училище и това е празник. И някакси ми се стори изключително вълнуващо. Аз бях на последният учебен ден, когато бях на снимките, а сега бях на първи учебен ден виртуално чрез моите приятели. И да, наистина преди една седмица стартирах на 8 септември моите деца в тяхното училище и просто е един бърз паралел между свободата и това, което трябва ние да ценим като хора и да бъдем благодарни наистина във всеки един момент, въпреки нали, шегите и смешките, които си правим през цялото време, защото с вас много се смяхме до преди малко, но сега влизаме в една красива реалност, в образователната реалност на децата ни, но едни деца на няколко часа от България, на 4 часа от най-близката ни граница до Украйна, стартираха първия си учебен ден в бомбоубежища под атаката на руския терор.
0: Няма тържества.
2: И даже президента Зеленски беше гост на едно от училищата в Киев и заедно с децата. Той прекара целия ден в бомбоубежища. Така че това е реалността на тези деца и това е начинът по който те се учат вече 15 дена, защото атаката на Русия за първ път е толкова брутална и е неспирна. Неспирна. Неспирна. Няма сън, няма почивка, не спират бомби, не спират да падат. Но децата и въобще образователната система там е казала, ние ще се борим с невежеството. И ще учим децата на история, ще ги учим на морал. Морал, което е най-важното, и ще се учим. Аз съм бил в доста училища в Украйна, с първите си пътувания, в училището Георги Сава Раковски, в Болград, където всички говорят на прекрасен български, това е украинска територия. И съм бил в бомбоубежище в училище. И съм видял първи А, първи Б, втори А, втори Б, където децата седят и се учат. И на 8 септември бях на тържеството на моите деца, по-скоро на малката ми дъщеря, тя е първи клас, голямата е седми. Тато беше чао, тате, чао.
0: Да.
2: С малката отидохме заедно с Яна да я изпратим. И да, сложих очилата на двора в един момент, напъваха ме някакви жестоки сълзи, гледах към небето, което е мирно и спокойно и просто много благодарих на това къде се намирам, на това, че сме успяли да докараме България до едно място, където да бъдем част от западния свят, от защитения свят и да благодарим на украинските герои, на украинската страна, че тя ни защитава. Така че това е моят паралел, това е моят 1 септември, там 8 септември, 15 септември и просто наистина желая на всички деца да живеят в мирна страна и до голяма степен това зависи от начина по който ние като свободни граждани ще се опитваме да помагаме на правителството да му кажем на къде трябва да вървим и да си даваме ясна перспектива.
1: Наистина мира е най-ценното нещо, което можем да си пожелаем. Аз искам да отидем към сериала. Много ми е интересно. Кажи ми как се снима сериал по време на истинска война? Как се оказа в такава ситуация и какво беше по-особено, по-опасно, за какво внимавахте?
2: Както казахте в анонса си, аз стартирах моите пътувания 22-а година на петия ден от войната с абсолютно незнание къде отивам, къде ще попадне и какво ще се случи. Сега, май месец, прекарах над 2 седмици в Киев и над 10 дена в Лвив. Аз не мога да повярвам, че се снимат филми и сериали в тези условия. Нали, бяхме двама българи, бяхме аз и Велина Георгиева, страхотна българска актриса, колега. Тя е в главната роля в този сериал, който е международен.
0: Как се казва сериал?
2: Сериалът се казва Момиче от Талин. Това е естонско-украинско-българска продукция от българска страна Мартичка Божилова. Агитпроп. Знам, че композитор също е българин, Георги Стрезов, така че това е българският отбор. Той не е много голям, не е много съществен. Извинявам се, много съществен, като главната актриса е българка. Аз съм в една от основните роли. Аз съм главният лош с прякор Бизона. Който е... А, ето го Бизона. Виж какъв е различен от...
1: Доста си мафиот.
2: Да, той е част от престъпния свят на естонският град Талин. Mm-hmm. Моят герой е в 92-а година, понеже сериала е между днешни времена и минали времена, криминална, трилърна история, страхотна история сама по себе си. Дай Боже да я видим и в България. Убеден съм даже, че ще я видим. Но да отговоря на въпроса ти, сюрреалистично, нереално, объркано за мен, спокойно, без страх, без адреналин. Един от първите ми снимачни дни беше няколко часа след най-бруталната атака между нощта 23 срещу 24 май, в която имахме информация, бях предупредени от посолството и от други места, че се очаква тежка атака с всякакви ракети, кинжали, балистични ракети, дронове, шхеди и така нататък. Цялата нощ прекарахме с Велина в бомбоубежищата и в 6 сутринта, трябваше да бъда зет от хотела в 7 сутринта и получих имейл от продукцията. Поради тежката нощ изместваме снимките с 60 минути. Отидох на терен, града димеше, миришеше на това, на което не трябва да мирише. По някакъв начин и на смърт, и на огън, и на бомби. И отидохме на снимки и заснехме си деня с усмивки и настроение. По време на деня не спираха атаките, не спираха сирените. И има моменти, в които продукцията се координира с специалните сили и става ясно дали трябва да се крием в убежищата или не трябва да се крием в убежищата, дали опасността е наблизо или не е много наблизо. Към днешна дата различното е, че имаш много информация. Тя пак не е в детайл, ти нямаш GPS координатите на няколко стотин ракети и дронове, които летят към столицата на свободна и демократична държава, нали, Киев. Но имаш информация горе-долу какво лети, в кой район, и ти преценяш по какъв начин да се предпазиш. Но истината е, че снимаме някаква сцена един от дните в една боксова зала, боксовата зала на моят герой. Имаме няколко каскади, които трябва да се случат. Тръгва по време на хореографията, на бойната хореография, тръгват сирени, ние продължаваме, докато някой не каже стоп, казва се стоп и звукаря вика, ще го изчистим на постпродукция.
1: Тоест
2: проблемите на снимачната продукция там са тези сирени, ще ни попречат ли, ще оцелеем ли всички, утре ще бъдем ли всички заедно на терен, роднините ни ще останат ли живи, братята ни, които са на фронта, ще оцелеят ли, ще мога ли да работя. И нали, паралел с проблемите, които имаме в България, проблемите, които и вие имате във вашето студио, които ние имаме на нашата снимачна площадка, са незначителни и лесно решими. И осъзнаваш, че ти нямаш проблеми в естеството на работата си, че каквото и да е, то е решимо. Не е решимо ето това, не е решимо, когато си отива дечица през нощта, а после ти отиваш на работа. И градът се пробужда и продължава да живее и да работи.
0: Никога ли не ти е хрумало по време на снимките, че това е непремерен риск и по-добре да се откажеш?
2: За жалост не. Би следвало това да бъде разсъждението. Това е разсъждението на близките ми, на съпругата ми, и че това е безсмислено, което аз направих, че съм отишъл да снимам в Киев, защото можех да откажа, както се прави, защото трябва да ходиш някъде. Но аз имам наистина не малко пътувания, 4 или 5 пътувания преди това, и те бяха с някаква мисия, и честно да ви кажа, аз съм много привързан към тази страна и към народа. Хората ми дават невероятен заряд, който вярвам, че мога да го пренеса. Защото моят живот е едно приключение и да, звучи неразумно много за близките ми, разбира се. За хората това няма никакво значение. Плюс един или минус един, реално. Понято, за жалост, липсата на емпатия в днешно време. Но аз мисля, че това е част от моето приключение и благодарение на това приключение аз бих могъл да бъда малко по-добър човек, малко по-смирен и да върна нещо повече в България, да допринеса повече за моята страна, която Наистина, аз много обичам и въпреки, че съм бил толкова дълги години в чужбина, както и ти си имал своите пътувания, но завръщайки се тук, виждам, че бих могъл малко да допринасям в някоя друга сфера. По-малко, но всеки по-малко знаем, че това ще бъде огромната промяна.
1: Имаш много интересна история за Националния театър, където има снимки на актьори, които едновременно се бият на фронта и едновременно си ходят на работа в театъра.
2: Да, това са нашите колеги. В доста театри в България има снимки на много колеги, като отидем в младежки, в народния, нали, колеги, които са преминали, които сега са част от трупата. На 21 май пристигам в Киев сутринта с влака след някакво много дълго пътуване. Посрещат ме, настанявам се и отивам в Националния театър Леси Украинка. В Киев има 4 национални театъра. Отивам в театъра, където ще се срещнем заедно с Велина, ще отидем да се разходим из театъра с един от нашите колеги, Саша Греков, Александър Греков, той е част от трупата. Отиваме в двора на служебният вход. Колегите пушат цигари, като всеки един театър и като всяко предприятие. И в един момент се чува телефоните почват да звънят, въздушни сирени,

0: да бягат. И щом украинци изпадат в паника, нещата не са добре. Защото това са хора, които за жалост наистина не можем да си представим какво значи да свикнеш.
1: Това е ежедневно.
0: Разберете, това е денонощно. Свикваш за 2-3 месеца, свикваш всичко. Ние свикнахме за 10-12 дена. Имаше дни, в които си слагаш възглавницата на главата и си доспиваш, а не отиваш там, където трябва да отидеш. Просто не можеш, разбираш, и си свикнал. Така да влизаме вътре в театъра. Разхождаме се из театъра. Отвън войната върви. Вътре репетициите вървят. Режисьор, госпожа, една дама режисьор, много известна тяхна режисьорка, забравих как се казва, скрещи и се кара на актьорите. Те правят някакъв мизансцен. В същия момент се чува Бохемска рапсодия. Някаква сюрреалистична ситуация, която вътре всичко е нормално, отвън войната върви. И там се разходихме из коридорите, където видяхме тези снимки. Някои от снимките на актьорите са заменени с снимки във военни дрехи. И му питах Саша какво става тук, и той вика, това са колеги, които са на фронта. Украинските актьори, които са на държавен щат, не тези на свободна практика, имат защита и не подлежат на повиквателна към този етап, към този момент на войната. Но това е изборът, който те са направили. Това са колеги, които са избрали да защитават. Някои от тях се връщат за представления сряда и петък, събота, когато имат. И малко е като, нали, аз съм актьор, работя в този театър, ма работя и в бара, ама при тях бара е фронта. Mm-hmm. И са на различни позиции. Има и едно момиче, актриса на 22 или 3 годишна възраст, която отишла на фронта, но тя, това е фултайм джоба вече. Това е пълни. Тя е, пазят и мястото в театъра. Това звучи абсурдно. Пазят и място в театъра, докато тя защитава родината си в момента и избрава да бъде там. И е особена динамиката, защото аз винаги през годините, последните много години, ние много години сме с някакви постоянни проблеми, имаме затваряния, локдауни, войни и така нататък. Постоянно се чудя ние като колеги, общество, актьори, кой как би реагирал в дадена ситуация, кой на къде би поел, кой би хванал да защитава по един начин държавата си, кой по друг. И това важи въобще за всички хора във всички амплуата, предвид, нали, тоталното разединение на нацията в момента, на което сме свидетели, по всяка една тема. Украинците ми казаха, че... И само искам да кажа нещо много важно, защото аз знам, когато говоря често за Украина, че има много хора, които изпитват някаква жестока ненавист покрай свои някакси исторически, някакви, може би, сбъркани неща, но това всичко, което го разказвам, е на база, не е разговори с един или двама човека. Това е на база на разговори с стотици хора. Аз прекарах тези дни в Киев и в Львив, особено свободните си дни и вечерите, в разговори с сервитьори, с таксиджии, с бармани, с хора по улиците. Много е лесна комуникацията, много е достъпно. Всеки един човек е много достъпен там. Дали е поради ситуацията, дали е поради, нали, войната и поради това, че постоянно си обект на някаква атака и на тотално безсъние, психологически жестоки проблеми. Те са обединени в момента изключително много и ценят всеки ден. И разсъждението им е следното, когато го питах Саша, който е на 27 години, има дъщеря, женен, с прекрасна спруга. Вечер, защо не се криете? Те нямат бомбоубежище в техния. Блок, въобще е левия бряг на Киев, там почти няма убежище и трябва да ходиш с колата си до някъде в метра. Той вика, Алек, 15, 16, 17 сирени на ден. Ако е много близо, влизаме в коридор между две стени. Ако ни е писано, ни е писано. До днес живяхме страхотно. Вика, гледай облаците. Виж растенията. Виж над площата. Виж каква архитектура има. За първ път ги виждам тия неща. В последните години за първ път ги виждам. До тогава гледах в земята и се оплаквах от живота си. Колко ми е тежък на 24. Как нямам пари, как нямам това, как нямам това. В момента само поглеждам нагоре. Гледаме нагоре, за да видим къде са дроновете и шахедите. Но покрай тях ние виждаме изведнъж облак каква форма има. И това, което Бог ни е дал. Това, което е създадено. И тези срещи няма как да не останат по някакъв начин в мен и във всеки един човек, който да има възможност да отиде да се срещне с местните хора. На терен са 60 човека някъде екип. Ти имаш достъп до всеки един човек. По цял ден водите разговори, освен за продукцията, за работата. Вечерите в командировка, когато всички бяхме в Лвив. Брутални вечери. Не защото нещо се случва над нас, а защото всеки един човек никога не се оплаква в последните 4 години от началото на пълномащабната война и никой няма право

0: да се оплаче, защото тя живее в тежък град. Нейната съседка, баща е на фронта, на нейната съседка мъжи е на фронта, на тази синът е на фронта и прочие, прочие. Обаче онзи е умрял, онзи е убит, онзи е валидизиран. Един пред друг никога не се оплакват. Силни, заедно и обединени.
1: А как се забавляват? Намират ли сили за
0: постоянно.
1: Това?
0: Постоянно. Всичко е забава.
1: И как, например?
0: Театрите са пълни. Разпродадени са билетите за всяка опера и
1: ако
0: всяко
1: представление.
0: По време на представление, ако има атака, до три атаки, значи първата атака, актьорите и публиката отива в бомбобежище. Свършва атаката. Публиката и актьорите се качват горе. Играят още. Втора сирена. Отиват. Има ли трета, се разотиват, защото вече става много късно.
1: Да, и така се проточва.
0: Така играят да нашите колеги. Няма, тук концентрирам се, тук 3 часа, 2 часа, тук нямам костюма, някой не ми е подал водата. Работи се дисциплинирано, работи се в тези условия и актьорите знаят какво трябва да направят. Трябва да излекуват душата, трябва да пренесат хората в друга реалност, от която те имат нужда. Затова оперите и театрите са пълни, изложбените зали са пълни, музеите са пълни, църквите са пълни. Забавляват се. Има партията, партията приключват много рано. Защото има комендантски час, т.е. към 11 часа вече всичко е приключило. Да, рискуваш.
1: Сега искаме да срещнем с един човек, който всъщност ти добре познаваш. Преди малко повече от 4 години в това студио се срещнахме с украински актьор Алекс Загородний. Тогава светът говореше за ролята му във филма «Жар птица», пресъздаваш забранената любов между двама мъже в съветската армия, което предизвика, спомням си, голям скандал и забрани на филма в Русия.
2: После истинската война застигна Олег у дома. Какво му се случи от тогава и с кого го срещна съдбата? Една история от бойното поле до модния подиум, разказва Габриела Стоименова. Гледаме.
3: Олег Загородний е едно от прочутите имена на украинското кино. Когато започва войната в Украина обаче, актьорът загася светлината на прожекторите и вместо това решава да помага на своите сънародници.
4: Имам кафене и когато започна войната, започнах да раздавам наличните продукти – кафе на зърна, мляко и всичко останало. Междувременно започнахме производство на военни униформи. Произвеждаме хиляди бройки всеки месец и ги доставях директно на фронтовата линия.
3: Преди около 4 години беше гост в нашето предаване, преди обед. Как се промени животът ти от тогава?
4: Напълно се промени. Аз се промених. Промени се начинът ми на мислене. Промени се и сърцето ми. Много хора загинаха, включително някои мои приятели на фронта. Повечето хора просто преживяха някаква разруха в живота си. Бизнеси бяха загубени. Хора загубиха домовете си. Колите, животните си.
3: Войната променя завинаги и живота на Дмитро. Когато е едва на 18, той се включва в защитата на Украина, а година по-късно е тежко ранен и губи единия си крак. Как изглеждаше животът ти преди войната?
5: Спорт. През цялото време тренирах бокс. Преди войната да започне, мечтаях да стана модел.
3: Защо се включи във войната?
5: Исках да предпазя близките си.
3: Разкажи ни повече за инцидента, какво се случи.
5: Един ден се опитвахме да се оттеглим от позицията си, когато руски дрон ни атакува. Бях ранен и изпитах силна болка. В продължение на около 10 часа групата не успя да се евакуира. Така загубих крака си. Просто исках да остана жив, но не вярвах, че ще оцелея. Отведоха ме в болница и ме оперираха, ампутираха ми крака. Имах и други наранявания по тялото, които излекуваха.
3: Как този инцидент промени живота ти?
5: Живея на по-бавни обороти, но открих нова философия на живота си.
3: Въпреки трагедията, Дмитро продължава да мечтае. И след като получава своята протеза, за първи път се качва на модния подиум. А по време на украинската седмица на модата, ветеранът среща Олег. Точно тогава се ражда идеята за линия дрехи за хора с протези, която украинският актьор създава през последната година. А именно Дмитро е неговото вдъхновение.
4: Не мога да забравя погледа му от момента, в който разговарях с него по време на модното шоу. Когато ми разказа, че преди е мечтал да бъде модел и колко трудно е това с протезата му. Разбрах, че дизайнерите просто канят ветерани за ревютата си, но не произвеждат дрехи специално за тях. На първо място искам да създаваме мъжки стил без граници. Не искам хората да си казват, това е човек с протеза и той може да носи само еди какво си. Например, този панталон се отваря отстрани. Изглежда като обикновен спортен панталон, но има специален отвор. Този го направих специално за Дима. Ако трябва да оправиш протезата си, не е необходимо да сваляш панталона. Можеш да го направиш докато си в самолет, в кола, навсякъде.
3: Дима, как тези дрехи промениха живота ти?
5: Дават комфорт при определени действия, свързани с протезата ми.
3: А благодарение на удобните дрехи, но и на силния дух, спортът остава неизменна част от живота на Дмитро.
5: През цялото време спортувах.
4: Започнала е с плуване, първоначално без протеза, а след това и с протеза. Участвала и в състезания по бокс. Освен това е шампион по плуване и има 7 златни медала.
5: Енергията на семейството ми и това, което правя, ми помагат да се задържа над водата и да се развивам всеки ден.
3: Изненадите за Дмитро не спират до тук. Олег разказва историята на 23-годишното момче на приятеля си, известния американски моден фотограф Брус Уебър. И така, ветеранът, който само преди няколко години губи крака си на фронта, днес вече смело гледа към световната модна сцена.
4: Брус погледна Дима, разгледа социалните му мрежи и само след 2 дни ми се обади и каза: "Това е невероятна история. Искам да я заснема. Елате в Майами и ще направим всичко." Мисля, че следващия месец или в края на този месец ще излезе списание, в което Дима ще бъде главният герой. Мисля, че ще бъде и на корицата. Направихме фотосесия, в която Дима беше боксьор. Той се боксира с друг, по-млад боксьор, на истински ринг. След това направихме снимки на плажа и той плуваше в океана. Снимахме и около къщата на Брус Уебър, както и по улиците на Майами. Ако Дима наистина го иска, може и официално да стане модел в Америка. Разбира се, трябва да работи много. Аз обаче вярвам, че мечтите трябва да се сбъдват.
1: Благодарим много на Габи за тази среща, но сега какво да кажем? Ти си със сако, произведено и измислено от Олег.
0: Олег Загородни ми подари това сако през един приятел, Александър Миланов. Няколко месеца след началото на пълномащабната война, Олег стартира тогава. Олег, това не знам дали го е казвал, защото не го казва за момента. Олег искаше да отиде на фронта. Но има причина да... Военните не го допуснаха. Не знам дали не е минал медицинските, не знам. Това са подробности, които не искам да спекулирам. Не искам да вървя в някаква грешна посока. Той искаше и не успя. И търсеше начин как да помогне на страната си и на армията си. Правеше дрехи, които продаваше с идеята да може да дарява и да се правят военни униформи. Последствие стартира военни униформи. Олег обикаляше в един момент света да прави фондонабиране. За жалост, с него сега се разминахме, когато аз бях в Киев, понеже той беше на някаква мисия отново извън Украина да събира средства. Имайте предвид, че излизането на млад мъж като Олег е много трудно от Украина. Тоест той, за да напусне страната и да отиде някъде, означава, че той има много сериозни позволения и много сериозна мисия. Мисия с цел да говори за страната, да показва какво случва реалността и да търси спонсори и средства. Тоест излизанията на тези хора са изключително сложни, почти невъзможни на хора в ръцете на силите си.
1: А пък Олег може да живее всъщност където пожелая в чужбина, защото все пак актьорите в мажорни
0: продукции, филма си,
1: но избира да остане в Украина, да? Това
0: да, много малко. Сега има една страхотна спекула в България, страшни глупости, как гледай колко украинци, гледай с какви коли са. Процентно е нищожно, нищожен е процента на мъжете извън Украина. Нищожен е. Голяма част просто са решили да останат там. Дори тези, които имат така наречената броня, така наречената защита, които имат 3 плюс деца, остават там за да работят в заведението си, да си работят в кафето, да работят в някаква правителство, а не правителство на държавна и прочие администрация. Това са изборите, които те правят. Улиците са пълни с мъже и с жени. Да, голяма част от мъжете са на фронта, голяма част от мъжете, които виждаш често, може би са в отпуска. И никога не знаеш кой къде е, какво е, защото все пак тези хора имат и така наречените отпуски, които трябва да регенерират малко, за да могат да се върнат и да защитават страната си.
1: Само да кажам, че до момента видях някакви последни данни, 350 украински творци, основно актьори, са загубили живота си на фронта.
0: Да, и 700 плюс спортисти. И прочие. Мисля, че са даже по-високи цифри.
1: Вероятно са дали... качили, да.
0: Но да,
1: съжаление.
0: Статистиката е брутална.
1: Ами благодарим ти много. Пожелавай със своята мисия. Чакаме и сериала да го видим. Надявам се някога в България. Да се видим в тая роля на лош.
0: Готино.
1: Интересно ще бъде.
2: Пожелаваме си войната да свърши скоро.
1: Дай Боже.
0: На 21 септември е световният ден на мир. Може всеки да си се помоли малко и да си намери в себе си своя мир, защото ако и някои хора на по-високи държавни нива намерят мира в себе си, нещата биха могли да са малко по-човешки, а не всичко да е икономика и прочее. И да правим правилните избори. Пожелавам на всички хора и на децата, които им предстои сега пък са станали на 18 ученици да гласуват, да направят правилен демократичен европейски избор. Това желая на хората.
1: Благодарим ти много. Следва кратка пауза, а след нея влизат кои? Близначките от фермата.
2: Останете с нас.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Те са единствените представители на поколението Z у нас, които са чепкали вълна. Не се страхуват от нищо, не обичат да ги обвиняват, че се скатават. Отидоха на дуела с нощи уверени, че ще победят, но след малко сядат при мен на сивото диванче. Завинаги казали чао на приключението, наречено фермата, кръвта, вода не ставам. Преди да ги посреща, нека си припомним как им се отрази фермерският живот.
1: Ми се иска някак си, както другите братя и сестри имат такава задружна връзка и ние да станем малко по-сплутени и задружни.
2: Аз заради това не записах във фермата всъщност. Когато попълвах документите ни, тя не знаеше и до последно беше изненада за нея.
1: Бе, ти не записаш, защото си егоист, аз затова не съм знаела, защото знаеш, че ако...
2: Ако знам егоист... Е, затова нямаме силна връзка помежду си. Мраза да ме критикуват, а тя го прави постоянно.
3: Штангистките са работливи, здрави. Пък уния малките, освен да сгъват цигарки, друго не съм видял до момента.
4: Е, чепкаха вълна вчера.
5: Не си пазвам с тия двете призначките, като ги видя, че чепкат вълна. Не искам да им се боря с мисълоформите.
6: Ако ме избирате за дуалист, че съм срещу малките близначки и срещу големите близначки. Никаква работа не върши.
7: Е, ти как ги гледаш, мога да останат до последни?
6: Казах ти, че е такива, които срещу тях ще тръгна. Да е така всеки, това не могат да правят, няма да го избират. Това не може да правят, няма да ги избират. И те така стигнат до края. Все ще се измазолват.
4: Няма как да изберат вас, защото ще е смешно за тях, защото те са големи жени и мъжете се наказват, че те са по-силни от някои мъже. Според вас тя ще избере ли две малки момичета?
8: А ще избере ли бабата, значи
4: ще
8: ти...
4: Ще ги избере. Еми, не знам.
8: Дайте вика малки момиченца. Дрисо. Не съм малко момиченце отдавна.
7: Аз ви предизвиквам не да си мислите, че не можете, а да докажете, че зет поколението е по-силно от нас, най-старата двойка. Без място за сърдене. Предизвиквам ви.
9: Абсолютно. И не съм един единствен път сме се успали.
10: Абсолютно си бяхте прави за
9: същото, което казахте. Аз казах.
10: Ама нямаше никакъв смисъл да се изпокараме само церемонията, така като избора беше ясен.
9: Аз не мога, когато някой му настъпи да не кажа нещо. Знам. Разбираш ли?
10: Да.
9: Не ми се тръгва.
11: Ами, иначе не тръгва.
10: Но няма.
9: Никъде няма хода, бе.
10: Тук ще ми трогам нервите до последно.
12: Излизаме от фермата като победители, ма не с парите, ами с...
10: Емоциите.
0: Казвам, добре дошли на близначките Теодора и Виктория Димитрови, чиято разлика в възрастта е само какво? 20 минути. Виктория кака. В случая.
10: Знам право.
0: Така, здравейте, момичета. Не сте вече във фермата.
10: Да.
0: Лесно ми се свиква с тази мисъл. И с облегчение ли всъщност излязохте от реалитито?
10: Чак с облегчение не, но определено ни беше много тъжно. И след това, да, не ни се тръгваше. След това дните ти, докато осъзнаеш какво си преживял, аз смятам, че и до ден днешен не мога да осъзнаем.
13: Има една носталгия по самото преживяване фермата. Фермата не е просто едно предаване, то е начин да преоткриеш себе си и да преоткрием нашата връзка всъщност помежду си. И то не можеш да се опише с думи, просто трябва да го изживееш.
0: Да, обаче ви бяха взели на мушка и ви наричаха мързеливи, скатавате се, свивате само цигарки, апропо да попитам вашите родители, от екрана ли разбраха, че пушите?
10: Не,
13: те го знаеха, да.
0: А, добре. Тук нямате проблем. Измазолвахте ли се, както каза?
13: Ами, докато има балъци, ще има и тарикати. Някои хора са тарикати, други са по-тарикати, който не му харесва. Нали? Тоест, той сам си го е направил. От тарикатите, ние винаги сме били от тарикатите.
10: Ами, не, аз не смятам, че сме се скатавали от каквато и да било работа. Факт, че ние наистина сме най-неопитните в стопанството, бяхме най-неопитни. Опитали сме се да се научим на всичко. И това, нали, откъса, който дадоха на Горан, докато дои кравата, нали, казва, то затова хората казват, какво правиш, нищо чепкам вълна. А той беше единственият човек, който не се докосна до вълната.
0: Това е женска работа.
13: Между другото е много трудно. Женска работа, всичките мъже се включиха накрая да ни помагат. И всъщност тази вълна е много трудна и досадна, каквото и да си говорим, но освен вълната, ние помогнахме за построяването на манежа за коня.
10: На кучешката
13: къщичка.
10: Цялата мандра сме бодисали с Майя заедно.
0: Това се видя.
13: Да,
0: това се видя.
13: Да.
10: Не смятам, че сме се скатавали. Ако сме се скатавали, имаше хора, които се скатават повече от нас.
13: То винаги.
0: Верно ли?
10: Да.
0: Кажете ми ги.
10: Няма да коментираме, те хората ще...
13: То не се вижда, напротив, знаеш какво ще коментираме, защото то не се вижда. Другите, които се скатаваха, са нашите партньори по връзка, ли как да кажа? Абе, другите близначки. Те така доста обичаха да си поспиват. Може би и Ивайло не чак толкова, но Божидарка така обичаше да си поспива.
0: Е, не, ти мисли, там е друга.
13: Сигурно бе, точно сме влезли в някаква мисия. Трагедия просто.
0: Влязохте в дуела с нощи с огромно самочувствие и бяхте убедени, че ще елиминирате щангистките. Наистина ли вярвахте в това? Ой?
13: Абсолютно.
0: Е как? Са шампионки, момичета.
13: Ами то кога, понякога трябва сам да си повярваш в себе
10: си.
13: Може би ние малко се пренадъхахме, това също го има като фактор, но вярвахме, че имаме наистина шанс. Това, че ни подценяваха, мен лично много ме дразнише. Аз много мразя да бъда подценявана и се опитвам да доказвам на хората. Не, може би всъщност на себе си, че аз наистина не съм за подценяване и ние като по-малки не сме за подценяване.
10: И срещу такъв силен противник с нощи, аз мисля, че абсолютно доказахме, че не сме за подценяване и сме се борили
13: наравно с тях и сме дали абсолютно всичко от себе си. Но на първо място за нас беше това, се забавляваме.
10: Да изживеем момента, защото никъде другаде няма да тичаме по града, да палим букви, да склаваме пейки. И се изживяхме абсолютно емоцията
13: на 100%.
10: И се забавлявахме искрено.
0: Обаче, нали знаете, че не е само кована на пейки боядисване. Трябват и стратегии. Имахте ли стратегия?
13: Не.
0: Влязохте ли в социалната игра? Изобщо ли не стигнахте до там?
13: Мисля, че по-скоро не влязохме. Смятахме, че имаме някакви близки двойки, които ни бяха доста по-приятни за разговори, но това с стратегиите е супер чуждо от нас.
10: Идеята, когато влизахме в предаването, не беше да, нали, толкова да играем играта, колкото да се насладим на това преживяване и да го изживееме като емоция.
13: Може би, ако бяхме почнали да играем играта, нямаше да сме на дуел.
0: Именно това е казано, че трябва стратегия в фермата.
13: Да.
0: И Бъркенчиков непрекъснато призовава всички около него за същото. Да не, да. Не са безцелно да се реят из фермата, а да се обединяват на някакви групи, за да се получава.
13: Да.
0: Според вас той ли е истинският стратег на този сезон или...
10: Ами той е много опитен като цяло в реалити предаванията и има тази...
13: И е нормално той да е водещата фигура в стратегиите, но не смятам, че го прави с лош замисъл. Нали, има хора, които са влязли за преживяването, за емоцията и така нататък. Има хора, които искат просто да спечелят това предаване и това няма нищо лошо. Нали, всички имаме различна цел, с която сме влязли и не смятам, че да изкарваме Бърканичов като топ стратега и че това е най-лошото, е правилното нещо за него. Той всъщност е много народен и добър човек и благ и това, че иска да стигне по-напред, е може би с идеята, че той иска да прекара повече време с сина си.
0: С сина си. Така, за друга двойка да си поговорим. Смятате ли, че ще се стигне до любов между Викторио и Симона?
13: Силно съм.
0: Всички много се вълнуваме от това.
10: Да, всички много се вълнуваме от това и ние също, защото, нали, не знаем
13: как
10: през връзката.
0: Добре, ти си с връзка в живота. Ти беше свободна, защо не си хареса някой?
10: Ми аз пак казах, ако беше завързала някой с любовен, такова ще ми да изкараме по-нататък.
0: Чакай да се пазите със сигурност.
13: Не. Смятам, че предаването е място, което и да е предаване, е място за любов, за истински емоции. Може би в ситуацията Викторио и Симона съм на страната на Симона. Тя също го казва, че се чувства притеснена и така нататък. Аз не съм влязла с тази цел.
0: Тоест, ако искаш тази цел, ще ходиш в Ергена.
13: Да, ама аз няма да ида.
0: Имам да казвам.
13: Да.
0: Какво става с моторите? Продължавате ли да сте така запалени по адреналина?
13: Да, особено аз...
0: Буквали се да
10: вече, тя, вече има книжка
13: да, официално. Съм, да, с
0: ти ли беше категория с многото контузии?
13: Ами да, имам един белег така сериозен тук на кръка. Но да, реално имам белег, имам и натъртване на ребра, изкарване на въздух, да, изкълчване и така нататък. Това никога не ме е спирало да продължавам да имам тази страст и това да е част от мен. Това наистина е част от мен.
0: Моторджийка и студентка.
13: Да.
0: Как ги съчетаваш?
10: И студентка, каква специалност?
13: Предучилищна педагогика.
0: Виждаш се като учителка, кажи ми честно.
13: Да.
0: Добре, пожелавам
13: Това е нещо, което не искам да правя и ми носи удовлетворение да се чувствам полезна за някого. А децата всъщност за мен са бъдещето на, на света и трябва да имат тази основа, която учителя дава. И тя да е добра.
0: Така, ти на къде след фермата?
10: Аз тази година ще работя и мисля да работя наистина здраво и до година вече да започна някакво образование. Някакво образование мислех още тази година да кандидатствам за ботехника, но понеже ми се объркаха плановете, няма да запиша тази година и ще се отдам на работа.
0: Последно, какво бихте направили с 75 000 евро? Ако ги бяхте спечелили?
13: Ще ще... Ама по-отделно или си ги делим?
0: Делите си ги.
13: Делим си. Е, добре, моята половина ще я ползвам да си отворя частен кабинет за работа с деца.
0: А, много хубаво това.
10: Аз
0: лаборатория за потехничество.
10: Примерно. Едва ли. Може би бих или ги инвестирала в нещо. Говориме недвижимо имущество и така нататък. И бих ги запазила, не бих ги харчила, защото все още не знам за какво.
0: Бели пари за черни дни.
10: Абсолютно.
0: Благодаря ви много, момичета. Пожелавам ви успех. Сбъдвайте мечтите си и може да се видим с вас някой друго реалити, знали човек. А сега към Емо и Катето да видим какво ще ни изготвят.
14: Здравейте от нас. Днес в Да, шеф, ще ви приготвим една много вкусна високопротеинова паста, която е супер удобна и за обяд, и за вечеря, и за постоянно, защото наистина е много полезна. Всъщност е много богата на белтъчини и поради начина, по който комбинираме продуктите, реално може да се яде и късно вечер, няма да ни товари толкова много.
10: Казваш високопротеинова, какво да означава това?
14: Ами има много белтъчини.
10: Например, като какви виждам телешко?
14: Имам един прекрасен стек, който ще приготвим, за който сега ще си изплакна ръцете. Освен него, естествено, в соса всъщност е основата на многото протеин, защото е с котич. Основата е котич сирене.
10: И виждам и пармезан.
14: Че извара, да, има малко пармезан, но няма да го ползваме в излишък, защото наистина той е доста калоричен. Сега, за хубавия стек, знаете какво се случва. Задължително трябва да го пуснем него първо, защото отнема време да се приготви. Ще стоиш малко зехтин в стекло.
10: Да, разбира се.
14: Маничко. Не се... започваме с стека, осоляваме го с сол и пипер, го овкусяваме добре, слагаме го да се готви около 3-4 минутки на страна, след това го оставяме да почине. Задължително поне половината от времето, в което сте готвили стека, трябва да го оставите да почине, за да може да стане както трябва и да му се върнат всички сокове вътре. Не мога да отвориш...
10: Ми хубаво ми даде тази задача. Аз не съобразих, че би могло да бъда мазно, нали?
14: Настрани. Добре, супер. Така, стека го приготвяме, като го запечатваме. Ще го готвим само на тиган, няма да го вкарваме в фурната. Това е прекрасно месо, така че няма нужда толкова дълго време да го готвим. Желателно е да е medium-medium rare. Супер, перфектно, няма нужда от повече. По-интересното при този стек е, че чесъна реално ще го сложим като паста. Няма да го слагаме.
10: Така, как така

0: Да, в случая ние всъщност няма да го направим, защото чесъна няма да го вадим след това, ще го използваме за основата на соса на самата паста.
1: Така. Така. А като казваш...
0: Имам задача за тебе обаче.
1: А, айде, добре.
0: Защото нямаме много време. Да обясним първо рецептата. Котич сирене, сметанка, много малко пекорино съм взел в случая. Чесъна, който ще използваме заедно с месцето. И естествено основата за всяка една хубава паста трябва да си я приготвите сами. В случая съм взел семола. Семолата е по-твърда пшеница, като тя реално се различава единствено от това, че много по-лесно я приготвяте, за да не стане, за да стане al dente, т.е. да не стане презготвена.
1: Така,
0: много по-лесно се контролира, отколкото нормалното брашно. Затова я избираме. Иначе има една идея повече протеин от нормалното. В смисъл, с 3-4 грама не е разлика, така че не е толкова фатално.
1: Не е разлика, но понякога 3-4 грама могат да бъдат определящи.
0: Да, 3-4 грама разлика не е нещо невероятно, но е по-полезна със сигурност и най-вече от това, че е по-твърда, много повече време ще я разгражда организма, няма да предизвика пикове в инсулина и така. Сега, в кръвната захар. Сега, 300 грама имаме семола тук. Към нея слагаме 3 цели яйца. Много е важно това. И 2 жълтъка. Аз, тъй като нямаме достатъчно време, аз ще я направя. Аз ви показвам директно какво съм.
1: Добре, аз с какво да помагам междувременно?
0: Ти през това време искам да ми помогнеш с соса.
1: Добре.
0: Имаш един блендер пред теб.
1: А, любимия ми блендер, разбира се, как обичам, когато ми даваш такива задачи, свързани с техника, която може всеки момент нещо да и се случи да спре да работи.
0: Да стане, не се присяй. Слагаме котич сиренето вътре, сметанката и искам да го направиш на крем.
1: А пармезана за финала? Тоест,
0: пармезана не, да... пармезана ще го преценим в самия сос, така добре, че няма да го слагаш сега. А, след така лекичко си разточвам пастата. Въпреки, че вече имам разточена паста, но все пак реално, ако нямате машинка вкъщи, може да си я разточите на ръка. Няма никакъв, даже ако искате, ето вижте, може да го направим и така. Разточвате финно. Когато пастата е домашна, реално много по-лесно се сготвя, много по-вкусна става естествено, така че дори да не я разточите толкова тънко, няма да е проблем. Обръщаме стека.
1: Добре, аз съм сложила и сметаната, и котиджа, нещо по справки и друго.
0: Малко сол, пипер, много малко водичка искам да сложиш.
1: Добре.
0: Ето, има. Даже по-добре не слагай, после ще сложим водата, да не стане прекалено много вода.
1: Водата да не слагам,
0: водата
1: само сол, пипер.
0: Водата не слагай, да.
1: И... А имам няколко въпроса за тебе, може ли?
0: За мен?
1: Сега да задам, да.
0: Айде, задавай.
1: Ти нещо спомена, нали, то верно, че пармезана си е калоричен, но също така аз съм чела. Така. Може би е мит, ти сега ще кажеш като експерт, че е много добър източник на протеин също. Даже го предпочитат пред протеиновите барчета. Това вярно ли е?
0: Ами не. Сега ще ви кажа. Източник е на протеин, да. Но цялото това нещо, което се случва в момента с пармезана и че се вкарва навсякъде, е просто според мен нещо като тренд.
1: Пармезана не е... Да, че маркетингов трик,
0: да, пармезана не е от днеска и от вчера. Той си го има от години и винаги си е бил източник на протеин. Така че реално в момента просто според мен социалните мрежи всеки се чуди какво да сложи нещо различно, интересно, ново, което да е, нали, актуално и да си кажат хората вау. Да, котич сиренето има доста протеин, доста по-нискомасено е, но реално и нормалната извара е също такава. Единствено, което е структурата е по-различна, малко по-кремообразно е. Така че не се залъгвайте, понякога информацията в социалните мрежи доста, какво не можеш да го пуснеш.
1: Но това нарочно ли е сега, дето се случва в момента?
0: Чакай, че стека ви тук. Сега.
1: Той е включено в контакт, аз го проверих. Има ли някакво допълнително фото?

0: историята, така че реално американския вариант е с сметана. Трябва да сложа чесъчето.
1: А чакай, аз забелязах, че ние слагаме и сметана, и котич.
0: Да.
1: За да е по-малко калорично и по-високо протеиново, може ли да стане и с двойна доза котич без сметана, примерно?
0: Може да стане, просто котиджа е малко по-тежък и понякога може да има слабителен ефект. Имай предвид, че многото количество млечни продукти по такъв начин може да действат неприятно, особено ако си планирала романтична вечер и я прекараш в туалетната.
1: Разбрах се, да, и мерси за уточнението. Обаче тук с най-трудната задача с

0: Колеги, моля ви, ще те излизат, че все едно аз не се справям с елементарна задача.
1: Не сме го платили най-вероятно, но нищо де,
0: ще си представяме. Представете се, уважаеми зрители.
1: Малко ще го направим, не се присняйте. И без това трябва да почине естека.
0: Значи го махам малко,
1: пак да се готви. Него, сега това е доста рер. Трябват ни, вижте тук намали малко точето. Трябват ни още една-две минутки и го вадим. Задължително оставяме го в фолио да се почине. Увит от всякъде, за да може да си върне соковете и да стане вкусен. Пастата, както виждате, е почти готова, даже е готова.
0: Даже е добре, пътна. Спирам.
1: Може да го изключиш тук с всичкото това. След малко ще довършим, тъмън ще може да почине хубаво стека, да ви покажа как да си направите сосичето.
0: А, така, добре, така, значи най-интересното остава след рекламите.
1: Разбира се, това винаги е така.
0: Добре, останете с нас, за да разберете как всъщност ще стане този високопротеинов алфредо сос с работещ блендер, разбира се.

0: Ето, питаш ме как се нарязват. Слагаш си така вече разточената паста, навиваш един път, втори път, трети път и вече избираш колко голяма да разрежеш. Ако искаш да изглежда по-майсторски, махаш краищата.
1: Така.
0: И тук вече.
1: Значи връщаме се в Да, шеф, с експертен курс. Нали така? За как се правят домашни талиатели.
0: И оп!
1: Ехе, даже за още две порции.
0: Айде сега, дай да довършиме този сос, че накрая нямаше останем без сос.
1: Добре, ама това беше важно за мене.
0: Успяхме да го разбием накрая.
1: Очевидно.
0: Добавяме сега соса към...
1: Където е било телешкото, нали така?
0: Точно
1: с останалия
0: така,
1: зайтин, чесън и подправ.
0: Точно така, точно така. Пускаме си котлончето да работи. Взимаме с едно нещо да бъркаме. Няма значение с какво ще бъркаме. Смесваме си сега всички чесъна, вкуса от месцето, нали се сещаш какво става?
1: Точно,
0: тука става
1: много добре се сещам,
0: прекрасно.
1: Даже и усещам какво става.
0: Така, разбъркваш малко, докато се стане кремообразна смес и слагаме
1: това...
0: вече нашата готова паста вътре. Аз ще нарежа малко мърденощче.
1: Добре.
0: И след това ще разрежем и самия стек.
1: Съединява, мирише великолепно. Много се притеснявам този сатен, да не би да го нацапам, но какво от това?
0: Също добавяме и малко от нашото пармезанче. Горе-долу стига сега. Това е готово. Вече можеш да спреш котлона и да добавиш пастата вътре. На части я добави, за да не прекалиш с съответно пастата. Спрямо сосчето. А пък аз ще взема тук нашето месце, което е почивало. Когато избирате такъв разрез, това се нарича разреза на месаря. Обикновено това са кътове, които са месарите не ги дават, ами си ги пазят за себе си. Е важно да не го презготвяте, защото месото е много крехко. Както виждате, топ клеко кояко. Уникално. Ти не гледаш?
1: Не мога сега, знаеш, че на мене тези задачи са ми трудни, така едновременно хем да говоря, хем не мога мултитаскинг,
0: да.
1: По-елементарни, по-простички,
0: ще
1: защото видя какво става
0: така,
1: с блендера.
0: Защото виждам, че влакната са на тук, затова ще го разрежа така и директно го слагаме. Вече ако някой иска, може да си го довърши още. Нашто е, когато вече не пуска сокове,
1: о,
0: нали сме
1: знаех
0: сигурни,
1: си,
0: че...
1: Знаех си, че чух токчета отдалече,
0: да,
1: идват.
0: Е...
1: Явно миризмата е стигнала до бекстейджа.
2: Някой иска, да.
0: Да, сега ще го цъкна.
2: Доста дебело се го нарязал този
0: стик.
1: Чакай само да добавя и тази част.
0: Стига, стига, много е. Няма
1: добре.
0: Може да разбъркаме. Добавяме си макдоналдчето, разбъркваме, плейтваме и за Яна ще трябва да го запечатам още малко, защото знам, че ти не обичаш много.
2: Сега, не, чакай малко, трябва да тече кръв от него, за да не го яма, той изглежда добре.
0: Това са сокове, това не е.
2: Не, идеално, идеално е, спокойно.
0: Това
2: е желязо.
0: Ух,
2: да.
0: Чакай да си намерим щипките бързо. Нямаме щипки.
2: Добре, давай, не можем ли?
0: А, ето ги бе, хоп.
2: Ага.
0: Айде.
2: Я, да има.
0: Вижте колко кремообразна става.
2: В черпаче.
0: Е, задължително, да.
2: Да, добре. Да го завиеш.
0: Да.
2: Тук ли слагаш?
0: Да.
3: Тази паста сам си я направи, нали?
0: Оп, браво на мене. Браво на мене, така я навих, че нямам думи. Нямам думи. Бързо, ще бършим чинията. Бързо.
2: Чудесно е всичко.
0: Бързо, давайте да забършим чинията, да е красива.
3: Дай тук сега, който има асцендент дева, да се намеси
2: момента. Трябва широчка да направи.
0: Да.
2: Добре.
0: Красиво. Жутко не знам как е парах цялата, ама да.
2: Така.
0: Нищо важното е да ви е вкусно.
2: Какво слагаш отгоре?
0: Така. Още малко пармезан ще сложа, чакай само да я разбира.
3: Давай смело с пармезана.
0: Леко да я
3: 15 септември.
0: Да. Така ли? Това ли е дъд главно децата?
3: Комфортна храна.
0: Това ли е дъд главно децата?
3: Какви деца?
2: Еха,
3: децата
2: 4 парче.
3: Са на училище, майките им са тук в момента.
2: Вау.
3: Добре.
2: Добре.
1: Аз даже
2: добре.
3: Изглежда
1: не искам да го разваля, много красиво изглежда.
2: Не, тук ще ядем.
3: Да. И уважаеми зрители, и мирише фантастично.
2: Да кажем ли от назиците какво ще има в студиото ни?
1: Нека да кажем.
2: Екзотични, редки породи котки. Тук ще стане страшно, ще има мяу.
1: Аз си мислих, че ежедневно се появяват екзотичните редки породи котки.
2: Още по-екзотични.
3: И Нанси Карабойчева със семейството си.
2: Очакваме ги в студиото до утре. Приятен ден, ние започваме. Дай сега да пробвам. Е, така.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. След поредната пресконференция за трагедията в Петрохан, какво разбрахме и каква бе целта й? Това ще попитам сега генерал Румен Миланов от Прогресивна България. Но преди това, чуйте какво каза премиера Румен Радев по този повод.
1: Ние тепърва трябва да търсим отговор на много въпроси. Как така институции са дали на едно НПО име, функции и легитимация на държавна агенция? Как се случва това нещо? Как така това НПО свърталище на педофилия, погазващо всякакви морални норми, се е радвало на финансова и политическа подкрепа? Как така те се разпореждали с една завзета огромна територия и са възпрепятствали свободното движение на български граждани в тази територия? Как така се е регистрирало такова огромно количество оръжие? Как така един човек, който е бил толериран финансово, политически, легитимиран обществено, всъщност е човек, погазващ брутално всякакви морални норми, хладнокръвен убиец на деца и откровен педофил?
0: И така, генерал Румен Миланов от Прогресивна България в студиото. Той вчера беше на тази пресконференция. Да. Здравейте, генерал.
2: Здравейте.
0: Сега, да започнем от там. Какво ново научихте отвъд това, което знаехме по време на пресконференцията?
2: Само ще маркирам, че много от тези въпроси, които тук ги спомена премиера, сигурно сме ги коментирали преди една-две години, там още когато стане самия конфликт. Жалко. Много жалко за тези хора. Крайна сметка, но от пресконференцията какво подразбрах? Първо, че са насрочени голям брой експертизи. Остават още 12. От тях много важна е така наречената ситуационна експертиза. Даде се светлина на база експертизите как са извършени тези деяния, самоубийство и убийство. За Петрохан всъщност няма да посочвам имена, но там е едно от водещите лица. Единият се самоубива, другия прави опит да се самоубие, не успява. И третото лице, което прави палежа на сградата, го с контролен изстрел, нека така да го кажа, го застрелва. Респективно той се самоубива. Но колчица, знаете, че всъщност двамата са застрелени от Калушев, той се прострелва. Ето това беха фактите, които са на база експертизата.
0: Да, но тези неща ги знаехме.
2: Точно
0: и до сега.
2: Така.
0: Въпросът е, какво е новото в тази ситуация? Която...
2: Новото, аз лично не успях да разбера какво е новото, освен тези факти. Знаете, че има една психологическа експертиза, която предстои да се представи, т.е. най-вече да се видят какви са мотивите.
0: Но... Тя не беше ли показана? Имаше час и кусур, там един от експертите.
2: Да, експертите, той е доста опитен експерт, Росен Юрданов. Той ги представи, но поне
0: какво
2: така, доколкото разбрах, все още тя не е писмено представена, но това е вече въпрос на прокуратурата. Обаче големия проблем е действително този, как и защо си правим тези илюзии, а това не е от днеска, това е поне от 2-3, ако не и повече години като подход, да възлагаме на неправителствени структури държавни функции. Това е принципна грешка. И от тук вече те се натрупват всичките тези негативни прояви и, както се казва, сега след дъжка чулка.
0: Добре, вие като човек, който е опитен в работата, в различни спецслужби сте работили, сте ги оглавявали, въпросът е и във времето. Сега премиера твърди, че няма никаква връзка с изборите,

0: Но ако няма нещо ново, а се очакват още 12 експертизи, и ако всичко не е доказано, не беше ли редно да се изчака и да се каже всичко вече окончателно?
1: Да, може би и това е въпрос на решение, но не мога да оценя защо прокуратурата го е направила. Там беше заместник апелативния
0: прокурор. Те почти не говориха, говореше Росен Йорданов.
1: Да, не, най-напред беше заместник апелативния прокурор. Там бяха представителите от полицията, имаше експерти, имаше криминалисти и накрая сигурно е говорил Росен Йорданов. Аз не догледах тази ситуация, тъй като прецених, че тази информация ми е достатъчна да се ориентирам, т.е. какво е реалното положение на Петрохан на база по експертизите. Не на последно място, знаете, че тези ситуации се решават в първите 48 часа. Каквото се събере, това са фактите и от тук идват правото. Имаме ли фактите, идват правото. Сега, каквито и да правим хипотези, те вече са извън достоверността.
0: Кажете, смятате ли, че има нещо общо с политическата обстановка и с предстоящите избори? Тази пресконференция в този момент да бъде дадена, след като започнаха вече битките между президентите, основните кандидати.
1: Не, мисля, че не е това основата. И ако един такъв случай, който е толкова публичен, толкова известен, и той да бъде, така да се каже, крайъгълния камък в една политическа надпревара за президентския пост, мисля, че е много несериозно. Крайна сметка президентите, кандидат-президент, още по-точно, излиза със свои програми, със свои позиции. Връщайки филма назад, не виждам никаква полза, важно е какво ще правим в бъдеще и най-вероятно това ще го направят съответните президентски двойки, ако мога така да ги кажа. И това хората ще изберат на кого, за кого да гласуват.
0: Въпросът е, че този случай, включително и вчера на пресконференцията, беше казано, че той е политически. Когато се политизира една трагедия, тя се отразява в предизборната битка.
1: Винаги може да се правят подобни разсъждения, но аз мисля, повтарям, че ако този случай толкова известен, толкова вързан и ние сега да го вадим от нафталина да постигаме някакви политически ефекти, мисля, че е несериозно.
0: Добре,
1: че е хипотеза.
0: Хипотеза, мнозина така го изтълкуваха.
1: Вие да, винаги ще има тълкуване, знаете, винаги има тълкуване,
0: да,
1: всеки факт.
0: А приемате ли това, че нещо, което вече знаем, не се преповтаря, а чакаме още 12 експертизи, може би другата седмица щяха да са готови?
1: Трудно мога да отговоря на този въпрос. Не наблюдавам този процес, нямам конкретна представа.
0: А вие защо отидохте всъщност на
1: пресконференция? Ами да видя реалната картина. А реалната картина винаги има много измерения. Едно е да гледаме през телевизионния екран, без да подценявам телевизионния екран, нали, с неговата реалност. Виждате едно представяне, виждате поведение на определени журналисти, виждате поведението на близките и то не до толкова, доколкото да се гледа сир, а да се види реалната обстановка, и тя е доста потресаваща. Не крия, че ме развълнува и тъгата на майката на Калушев. Бях до нея, дано не пожелавам на никой това да се случи.
0: Да чуя това за собственото си дете.
1: Да, да. Много неприятно. Няма да е, не мисля да я коментирам. Неприятно.
0: Това обаче, това, което казахте в началото, струва ми се е важно. Кой как разрешава на неправителствени организации държавни функции? А било ли разрешена държавна функция, освен, че са се казвали държавна агенция? Те извършвали ли са някаква делегирана от държавата дейност? Или са си самоуградили хижата и са решили да си я пазят, като крайна сметка е частна собственост?
1: Значи, не съм прегледал всички документи, за да дам конкретика, но нека да приемам следната ситуация. Те си ограждат някакъв периметр, минава там някакви туристи, те упражняват някакъв контрол на тези хора. Това е в юрисдикцията на областна дирекция Монтана. Това е в юрисдикцията на зоната за сигурност на гранична полиция. Е, добре, да не ги ли виждате тия хора какво правят? Кои са те? Имат ли оръжие? Нямат ли оръжие? Нема горските, които, нека казвам в лош смисъл, горските инспектори не са ги видяли? Със сигурност са ги видяли. И ето този въпрос, поне като информация, и мисля, че в немалка степен имаме едно бездействие от институциите по този въпрос.
0: Именно. Защото...
1: Като знаете, почнем и реакция на полицията, пак не искам да връщам филма към еди си кой министър, еди си кой не министър и така нататък. Поведението на прокуратурата, тя също се сигурно имала достатъчно сигнали, така се минаха случаи, не бяха коментирани на тази през конференция, но...
0: А трябваше?
1: Да, може би трябваше се коментира, но ние знаем, че и такива има сигнали и въпросът защо не се реагира. Ето го въпроса. Реагира подценяване на ситуацията, от бездействие, от някакво външно въздействие. Почваме да влезем в едни хипотези, които в крайна сметка няма смисъл. По-иначе да си извадим поука, че подобни упражнения, казвам го малко с ирония, не трябва да се допускат в нито една сфера на нашия
0: живот. Това упражнение доведе до голяма трагедия.
1: Трагедия,
0: и
1: абсолютно.
0: Тук е големия проблем. Защото вие казвате, вие сами изброихте 3-4 служби, които със сигурност са знаели какво се случва. Добавям един сигнал на едно от дечицата, чието баба и дядо са подали този сигнал и той е пратен в Трета глуха. Прекалено много служби. Затова възниква следния въпрос. Има и такава теория, че част от хората, които са били в тази хижа, са били дали сътрудници, дали агенти, каквито там се случва на ДАНС, на други спецслужби. Възможно ли е това да е бил техния чадър? Сътрудничеството с някакви спецслужби.
1: Аз ще кажа мнението си, но ще задам така риторично въпроса. Ако там има сътрудници, каква е ползата от тези сътрудници?
0: Те наркотрафиканти са сътрудници, мутри, помните, вие най-добре знаете, борците от прехода, те половината са сътрудници били.
1: Значи, доставим тази история. Така.
0: Връщам
1: филма 30 години назад, но ето за конкретни случаи. Каква е принадената стойност от тези сътрудници? Какво ще дадат?
0: Не знам.
1: Освен ако те са извършили някаква незаконна дейност и чрез тази незаконна дейност ние да придобиваме информация. Казвам, ние придобиваме ние от гледна точка на служби и държава. Но каква е тя? Никой това не го коментира. Значи за мен това отпада. Те да са сътрудници на службите, това аз малко вероятно да го приема.
0: Добре, и тогава как си обяснявате? Защото приемаме, че един министър е подписал меморандум. Тях този министър няма влияние над прокуратура, гранична полиция, горски и прочие, които
1: пряко,
0: вие всички.
1: Пряко няма, но най-вероятно имали са някакъв косвен чадър и този косвен чадър...
0: И той не може да бъде от един човек, нали?
1: Абсолютно,
0: един човек не може
1: абсолютно
0: да
1: верно. И мен, ако ме питате, и ако се разровят в този чадър, може да се установи, но не би било редно, ако се работи в тази посока, сега да се... как да кажа, да се покаже, да се илюстрира този чадър пред президентските избори, защото винаги ще се даде една политическа оценка. Нека да минат президентските избори. Ако има такива данни, моля, представете ги да ги чуят хората. Аз, ако зависи от мен, така би го направил.
0: И в заключение на тази тема, каква е полуката от всичко това, от тази огромна трагедия. Аз имам предвид и това, което се е случило, и това, което се е извършвало,
1: така.
0: И това, което сега се случва, и начина, по който се представя в цялост картината. Каква е полуката от това, което видяхме, за съжаление, огромна трагедия?
1: Да, щетата е безспорно огромна. Значи, тук има два извода лично за мен. Първият извод, че всичките действия, които трябва да приеме държавата, трябва да се извършват по книгата, т.е. по закона. И второто, бездействието на службите поражда негативно действие.
0: Това беше много важно изречение, което казахте. Бездействието на службите поражда негативно действие.
1: Не само тук. И друг път имали такива случаи. Сега да не вада много неща.
0: Тогава, като заговорихме за службите, макар че те през цялото време присъстваха в нашия разговор, сега вашата политическа сила заяви реформи в спецслужбите, конкретно в ДАНС, но вероятно и в други. Може ли да обясните каква е целта и логиката на тези служби, за да не се стига до бездействието, което води до негативно действие?
1: Първо, се готвят едни изменени допълнения в закона за МВР, казвам изменени допълнения, които са така все пак значителни. Не обичам да използвам иска за нов закон, защото тази дейност е от пантивека, да кажем, чак по нов закон. Основното в закона за МВР, дано успеем това да го постигнем, да стабилизираме кариерното развитие. Защото кариерното развитие тук в последните няколко години се превръщаше в наши, ваши и всичкото това оказва влияние. Влияние върху приемственост, влияние в развитие в кариерата, влияние върху качеството и управлението на полицейската дейност. В ДАНС сега има едно предложение, което правят едно укрупняване на част от областните техни дирекции, тъй като има промяна в оперативната обстановка.
0: Какво значи промяна в оперативната?
1: Много от дейностите, които са били първоначално и са примерно ниво преди 20-25 години, 30, вече са се променили в областта на икономиката, в областта на миграцията на населението към по-големите населени места. Това имам предвид, не тази задграничната. Трудовият пазар, как се развива, икономическите параметри, къде са в по-големите градове. И това вече налага една промяна в обстановката, която особено в областта на икономиката, в областта на финансовата сигурност, на икономическата сигурност и безспорно налага една промяна, която бих казал, че не е чак толкова мащабна. Тя е повече организационна с оглед да се запази и постигне по-голяма ефективност и намалят разходите за работна ръка, както се извинявайте.
0: Тоест да се намалят разходите за служители на ДАНС, но те да бъдат по-ефективни. Това ли казвам?
1: Точно така, да. Благодаря за доброто дефиниране. Точно.
0: Добре, моля. Сега това, което знаем всички, че основната работа на ДАНС е контраразузнаването. Има вероятно други отдели, разбира се, знам. Но контраразузнаването е основната дейност.
1: Да, контраразузнаването.
0: Около която се изгради ДАНС.
1: Да, контраразузнаването, това са в момента два основни клона, ако мога така да ги дефинирам. Един е контраразузнаването, другата е защитата на редица отрасли. Било в медицината и други и така нататък от тези мащабни посегателства. Контраразузнавателната дейност също тя се преориентира и като цяло си запаза своите характеристики за...
0: Кои са престъпленията, с които трябва да се бори ДАНС основно? Икономически престъпления ли? Вътрешен шпионаж в страната? Какво е най-важното, с което трябва да се справя ДАНС?
1: Да, безспорно, вътрешният шпионаж, да, винаги е вътрешен, е, вътрешният шпионаж.
0: Безспорно, предвид винаги... различно от външното разузнаване.
1: Да, безспорно, винаги ще има, не на последно място. Вие разбирате, че тук сме в една конфликтна зона. Войната Русия-Украина продължава. Тя се вече се използват и най-различни, бих казал, въоръжения. Например, ще върна темата и отговора, но ето запоявяват се дронове. Ами как няма да има дронове, като дроновете станаха повече от връбчетата? Се изстрелват, вижте колко дронове на ден се изстрелват в двете посоки. Какво става по политиката?
0: Вие видяхте дрон над влака с Борис Джонсон, който е на полско-украинската граница.
1: Да, дронове, колкото и звучи така грубо, колкото искате да го кажа. Така че това безспорно вече в цялата тази система грешката, тя има своя статистическа грешка, тя винаги може да намерим някой дрон, който е паднал по грешка и така нататък, след като толкова много се използват тези оръжия. Но другото е да се върна за контраразузнавателната дейност, ами безспорно в този конфликт ние трябва да бъдем в така в кондиции и в координация и с партньорските служби и по линия на НАТО и по линия на Европейския съюз. Така че това
0: до сега справяше ли се ДАНС? Ето две неща, за които се говори. От една страна са взривовете във военните заводи, поредни взривове, само преди няколко дена. Четохте, вероятно, онзи голям материал в доклад на Американския конгрес, в който говори за хибридни атаки, който говори за това, че ние сме пасивни, че тук се извършва политическо инженерство и прочее. Но най-вече оценката. Ние сме пасивни. Къде е ДАНС тук?
1: Значи аз не зная дали сме пасивни.
0: Такава е оценката на Американския конгрес, не моята.
1: Не успях да видя такава оценка на конгреса. Може би не съм го чел достатъчно прецизно.
0: Аз го четох.
1: Може би, да, моя пропуск. Но това безспорно поставя въпроса вече за едно по-голямо партньорство с службите на нашите партньорски служби, които да не ги изброявам, ако трябва да ги изброя. И безспорно това, за да повишиме съвместната ни ефективност за противодействие на тези хибридни атаки, които най-вероятно ще продължат да се развиват. Най-вероятно, няма как.
0: И за това, как трябва да изглеждат българските спецслужби в тази толкова сложна обстановка? Две войни. Вътрешни напрежения в страната ви, го разбират и политически и прочее.
1: Политическите напрежения, това е едната. Част те не са, мисля, така, които водят до да застрашат националната сигурност. Винаги ще има някакви напрежения и различия. Но един изключително важен елемент, и това е целта да се обърне внимание, на повишаване подготовката в квалификацията и обучението на съществуващите служители, наречени агенти в ДАНС и в другите служби, защото ние няма откъде да ги извадиме за ден-два. Единственият един най-рационален начин, това е повишаване техната квалификация.
0: А има ли кой да повиши тяхната квалификация?
1: Да.
0: Има ли кой да ги обучи? Ако
1: да.
0: Приемам, че до сега е имало проблеми и не са се справили добре, кой да е учителя на тези хора?
1: Ами, учители имаме също много така изявени и добри наши служители. Всички не бих казал, че са под най-ниското ниво. Също тук може да се използват и опита на партньорските служби. Те също имат. И това не е за първи път, между другото. Поне аз имам скромен опит в това отношение някога, тъй че мисля, че това е пътя, в който да се повиши един от формите, да се повиши ефективността, респективно търсене отговорност, контрол по изпълнение на задачите, тези управленски решения, колкото и банални да звучат.
0: Да изглеждат. Благодаря. Благодаря за този разговор. А докато Зеленски заяви, че има нужда от мир и Украина, цитирам, чака конкретни предложения от своите партньори, руският външен министър Сергей Лавров обвини САЩ, че са удължили с една година войната на Москва срещу Украина. Чуйте и следва разговор с Руслан Трант.
2: Мир потребен.
3: Има нужда от мир. Енергийната, критичната инфраструктура, маршрутите за доставка на храни трябва да бъдат част от всякакви дискусии за спиране на огъня. Има нужда не просто от някакво решение за изборите, а от силно, честно и дългосрочно такова. Чакаме конкретни предложения от нашите партньори.
4: Не веднъж сме заявявали, че след провала на истанбулските договорености заради вмешателството на Запада, няма да преустановяваме специалната военна операция по време на преговори. Ако американците не се бяха отказали от договореностите от Анкарич, ако Европа не се беше отрекла от тези договорености, щяхме вече една година да живеем без война.
0: И така, Руслан Трант, сътрудник по глобална сигурност в Атлантическия съвет на САЩ. Здравейте.
5: Здравейте.
0: Ами, много интересен диалог между Зеленски и Лавров, нали така? Може ли да кажем, че някой казва вярната, истината? Лавров казва, ако американците не ни се бяха намесили, нямаше да има война. Край. Удължиха я с една година.
5: О, със сигурност ще си има война. Коментирали сме и преди в студиото. Вероятно ще продължаваме да коментираме, защото аз не виждам как ще спира скоро от която и да е страна. И да, все пак западната помощ си казва думата, въпреки че украинците успяха да развият доста своят така, военно-промишлен комплекс, така да го кажем. Меко казано са на първите линии по производство на дронове. Технологиите се развиват абсолютно нагоре и Русия, макар да успява в момента до някаква степен да навакса поне в технологиите за безпилотните апарати, все пак изпитва сериозни трудности на бойното поле. Дори през последните дни украинците започнаха една контрофанзива именно в Донбас. Това притеснява руските сили. Да не забравяме, че този разговор, който чухме сега, се развива на фона на войната в Иран, където пък Русия заедно с Китай имат много важна роля за оцеляването на иранския режим. И всъщност там Съединените щати също имат какво да кажат. Така че всъщност разговорите, които слушаме, никога не трябва да ги оставаме изолирани просто като едно събитие. Те са много повече от това.
0: Именно. Аз за това питам. Всъщност и Зеленски, и Лавров са отправили поглед към САЩ. Лавров казва, ако не се бяхте намесили, войната щеше да е приключила. Вие удължихте. Говори за Анкарич, говори за истанбулските преговори и прочее. Възможно ли беше всичко това да се случи и да имаме позитивен край, защото това е чудовищна война. Чудовищни са войните по принцип, но и тази е направо. Можеш ли нещо да се направи, провалено от някого, а войната вече да е свършила?
5: Чуде се колко да депресираме аудиторията.
0: Колкото трябва. В крайна сметка ние сме на тази вълна от няколко дни.
5: Да припомним, че войната започна 2014 година, т.е. в периода от 14-та до 2021 края, когато започнаха първите, да кажем, реактивирания на фронтовата линия в Украйна. Като цяло нямаше някакво широко участие на западните сили, щатите и някои от, да не кажем, всички големи европейски икономики все още работиха с Руската федерация. Но войната си продължаваше, да, беше в един, да окажем, замразен конфликт, така описан, но всъщност де-факто никога не е била замразена война. Напротив, беше изключително активна с размяна на удари между двете страни и в крайна сметка така навлязохме в февруари 22-ра. Тогава се случи какво? Не само атака върху Украйна, тогава имаше реактивиране на китайската политика спрямо Запада, т.е. вече онова, което Си Цзиньпин наложи като нова политика на Китай след 2013 година, когато дойде де-факто начело на целия Китай, тъй като той е първия лидер след Мао Цзедун, който укрупнява по този начин властта. Той промени като цяло парадигмата на Китай в глобален план и тогава започнаха съвместните действия заедно с Иран, Северна Корея и Руската федерация. Тоест, тази война, която виждаме в Украйна и с всичките жертви, които има там и проблеми за европейската сигурност, със сигурност не е единичен конфликт. Той е свързан и с близкоизточните конфликти, не само в Иран, и също така и в Африка, където имаме много сериозно преплитане на интереси и на дори на едни и същи държави, които участват и в Близки изток и в Украйна. И не случайно наскоро за деня на военното разузнаване на Украйна, Кирил Буданов, който ръководеше основните операции на това звено, не случайно сподели една поредица от много интересни изображения, които доказваха всички така данни, че украинското военно разузнаване има доста по-широк глобален поглед, отколкото в рамките само на Украйна, т.е. имаше африкански операции, имаше дори арктически операции, които са документирани. Това означава, че конфликтът, който започна, пак да припомним, 2014, той се разви постепенно. Имаше 2017 година опит на Китай да привлече Саудитска Арабия тогава на своя страна. Защо? За да продават саудитците петрол с юани. Тогава не успяха, тъй като Тръмп разубеди Рияд да го направи, но атаката започна много отдавна, преди 22-ри, няма да свърши нито тази година, нито следващата.
0: Понеже и други хора, включително и русофили, казват, войната почна 2014 година. Mm-hmm. Тогава да чуя вашето мнение. Какво се случи с едно изречение? 2014-та кой беше агресор?
5: О, със сигурност Руска федерация. Това е нещо, което те се гордеят. Не е наша презумпция. Напротив, даже смята, че са закъснели, че е трябвало да се намесят още 2004 година, когато помним, че имаше други трусове в Украйна и Оранжевата революция. Тогава започнаха тези така наречени цветни революции, които Русия заяви, че Запада подкрепя, макар че, да бъдем честни, тези събития не са от интерес на Запада. Германия още плаче, че е загубила достъпа до газ. Алтернатива за Германия обещава на всеки едва ли не апартамент как ще получи, ако дойдат на власт, за руските пари, нали, които ще дойдат, че потекат по нефтопровода. Позволявам се този саркастичен език, защото от 2014 до 2022 имахме сериозно време така да погледнем трезво на ситуацията и всъщност да видим, че Руската федерация, пак казвам лагера, който е с Руската федерация, се подготвя за нещо много по-глобално и мащабно от това да навлезе в Източна Украйна.
0: Какво може да е то?
5: Директен удар по първо финансовата система, която още е доминирана от западните валути и западните икономики.
0: Финансовата система на Европа?
5: Не, глобалната система, тъй като тя в момента не е в интерес най-вече на Китай. Затова аз споменавам Китай и Иран толкова често, тъй като са с различни роли в този, да кажем, глобален театър. Това е термин, който и НАТО вече възприема като описване на всичко, което коментираме в момента, т.е. едно или друго събитие не трябва да се разглеждат като единични събития, както се правеше досега, а по-скоро като свързан военен театър.
0: Е, каква е връзката между войната на Москва срещу Украйна и удара, който нанася САЩ върху Иран?
5: Ами, ако свържем събитията Близки изток и Украйна, и Украйна и Близки изток, и в двете посоки са дълбоко свързани като конфликти. Какво се случи 7 октомври 23-та и атаката върху Израел? Това не беше просто терористична атака. Беше абсолютно планирана инвазия и видяхме резултата. След това последвалите събития, падането на режима на Башар Асад, който режим беше основен за Иран, и за уста, която коментираме в момента. Това падане се случи и с помощта на Украина. Т.е. сирийските бунтовници получиха тогава помощта на украинското военно разузнаване, включително с достъп до технологии и дронове. Украинското разузнаване се намеси в Судан, където какво прави Руската федерация, добива злато. Това злато всъщност се прекарваше през Каспийския район и Иран, за да се подкрепя санкционната под санкциите икономика на Руска федерация. И тук аз затова казах, че всяка държава има своята роля. Иран много показателно в момента иска Геран 4 и Геран 5. Това са най-новите видове дронове, които най-вероятно са участвали при атаката и върху този влак, за който споменахте предишния разговор, който се е най-вероятно трябва да бъде прицелен влака с Борис Джонсон, с други западни официални лица. Тези дронове са много специфични. Те са реактивни дронове, много по-добри от досегашните руски. Те бяха дадени като технология от Иран. В момента Иран иска да върне тази технология в Иран, за да продължи атаката срещу западните интереси. По този начин конфликтите още веднъж се припокриват.
0: И сега след рекламите ще продължим и за значението на антидрон системата и за това колко валиден е въпроса, а кой е агресора, когато говорим за двете войни. Знаете, мои колеги го задават, но това след много кратките реклами.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Продължава разговора ми с Руслан Трат. Казахме в началото на нашия разговор, че това е война на дронове, в крайна сметка, все повече и повече. Българските власти обаче казаха, че няма да се включим в натовската антидрон система, тъй като сме се включили в европейската, казвам го най-опростено, антидрон система, тъй като нямаме пари за всички системи да се включваме. Ако трябваше да избираме и ви бяха попитали, коя система би била по-ефективна?
1: За мен и двете са задължителни. Аз така ли... Нашето мнение тук едва ли ще бъде взето предвид, но пък
0: разбира
1: да разберат
0: се,
1: зрителите
0: за какво става дума. Разбира се, просто анализираме. Вие анализирате всъщност.
1: Предвид ситуацията, която обсъждаме, не, както обичат да казват някои организатори, международното положение е едно от най-сложните. Ние се намираме в много сложна точка. Предишният събеседник го спомена това. И аз се надявам, или поне много ми се иска да бъде осъзнато това и в различните министерства, и в в силовите структури, в различните звена на силите за сигурност, защото все още има много въпросителни ние как защитаваме българска територия. Очевидно е, че бидейки част от Европейския съюз и НАТО, нашата територия по подразбиране е защитена. Това означава, че имаме, и това беше много демонстрирано добре от, например, действията на Гърция, когато се появиха пролета, ако помним, първите заплахи на Иран, че едва ли не ще стрелят ракети по...
0: Да, тези, които стигнаха почти до
1: така,
0: Кипър и така.
1: Да, тогава Гърция разположи една система Patriot, която покрива доста голяма част от наша територия. От северната страна се покрива от румънската ПВО система и ние пак сме защитени, т.е. не инвестирайки в отбрана, ние пак сме защитени. Проблемът е, че всяка територия има своите специфики. Както виждаме и в други държави, и в Нидерландия, и в Германия, в Дания, постоянно има инциденти със сигурността и всъщност те не могат да разчитат винаги на съюзническите сили да реагират бързо и всъщност да извършват и разследвания какво се случва. Това означава, че трябва най-малкото да се отдели ресурс, който да наблюдава границите. Това е една от идеите на антидрон така, стената, да го кажем, в най-груб превод. Това е инициатива и на Европейския съюз, и в НАТО има такава инициатива, която, грубо казано, ще опазва и ще следи източния фланг, от който сме част и ние. Това са държавите, които вече де-факто са първа линия на конфликт. След Украина ние сме на първа линия. Това означава, че всички държави от Балтика до Черноморския район трябва да бъдат предпазени от навлизане на дронове. Видяхме, че това лесно се случва. Не само се случва лесно, но човешката роля е ограничена. Няма как да следим огромен район 24 часа. Винаги може някой дрон да прелети. Това е абсолютно нормално, за съжаление, особено при конфликт. Въпросът е, че когато се намеси вече технологията, изкуствен интелект, това може да се наблюдава 24 часа. Това е идеята на тази тъй наречена стена. Буквално трябва да си представят хората, рояци от дронове, които наблюдават границата на Европейския съюз и на НАТО.
0: Много е скъпо, защото аз си спомням, че каза военния министър, нямаме пари да участваме във всяка инициатива военна.
1: За мен това е политическо говорене. Той е достатъчно добре запознат, не е лаик, за съжаление обаче все пак и политически пост, така че го отдавам на по-скоро политически решения в момента. България да седи малко дистанцирано от по-широки западни инициативи, от които ние сме исторически част. И трябва да припомним, че България не участва за първи път в общи действия. Все пак, да бъдем сигурни, ние ще бъдем защитени. Проблемът е, че ние продължаваме като държава да не инвестираме в сектор, който е изключително важен за сигурността ни.
0: Благодаря за разговора. Благодаря на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро, сряда, 16 септември. Часът е 5.55. Време за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Пожелаваме ви приятен и успешен ден. В предаването днес ще ви покажем продължение на разследването на Габриела Андреева за това как при платено капаро за почивка може в крайна сметка да се окажем измамени. Очаквайте историите на потерпевши, които въпреки платени суми се оказват без резервация. Ще говорим и за ръста в цените на горивата. Ще продължат ли да вървят плавно нагоре или е възможно и шоково поскъпване, след като дизелът трайно се продава за над 1,90 на литър. И още какво да очакваме в следващите месеци, ако конфликтите в Украина и в Близкия изток продължат и проблема с недостига на горива се задълбочи.
1: Добро утро и от мен, Богомил Грозев. Нека започнем този ден с усмивка и с пожелание да бъде светъл, спокоен и изпълнен с повече добри новини. В първия на практика учебен ден за децата тази година да си пожелаем любопитство, вдъхновение и много поводи да се прибират от училище с усмивка. А за всички нас зад вулана малко повече търпение. Защото с връщането на учениците в класните стаи се връща и обичайния натоварен трафик в големите градове. За това да бъдем по-спокойни, внимателни и толерантни на пътя. И нещо красиво и зрелищно ще ви покажем в аванс тази сутрин, как София ще се превърне в огромно платно от светлина и цветове и какви 3D мапинги ще видим на тази годишното издание на фестивала Лунар. Продуцент на днешното предаване е Иван Иванов. Ето и останалите акценти до края по часове.
0: В 7.45 ще говорим за цените на горивата. Очаква ли се шоково поскъпване по бензиностанциите?
1: В минутите след 8 случаят Петрохан. Доказателства, факти и версиите за трагедията.
0: В 8.40 кои ще са акцентите в годишната реч на Урсула фон дер Лайен?
1: А в минутите след 9 какво да очакваме от новото издание на Лунар? И още.
2: Защо шофьори преминават през бариерата на ЖП Прелез във Враца? Нови сигнали за схема с резервации. Как се стигна до десетки анулирани почивки и твърдения за задържано капаро? Ще ви покажем нова площадка за игра и фитнес за деца със специални образователни потребности в София.
1: Сега е ред на новините с Алекс Донев от нас с хубава сутрин.
3: Добро утро в сряда, 16 септември. Започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. В дневния ред на депутатите днес е предвидено да гласуват на второ четене промените в закона за подпомагане на земеделските производители. Очаква се народните представители да обсъдят и одобрят измененията в закона, които обединяват предложенията на Прогресивна България и ГЕРБ СДС. Те предвиждат създаване на регистър на трайните насаждения, уреждане на правна рамка за спомагателния фонд и възможността за плащане на инвестиции, финансирани от социалния фонд за климата. На Министерството на земеделието се налага да поддържа информация за оранжерите, парниците и трайните насъждения, за да проследява подпомагането. Част от промените бяха подкрепени от земеделските производители, а други силно критикувани. Преди това депутатите ще обсъдят на първо четене промени в закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Министър-председателят на Чешката република Андрей Бабиш пристига днес на официално посещение у нас по покана на българския премиер Румен Радев. Двамата ще разговарят по редите теми, сред които възможностите за задълбочаване на двустранното партньорство, както и актуалните теми от европейския международен дневен ред. Официалната церемония по посрещането ще бъде малко преди 11 часа на площад Свети Александър Невски. По-късно през деня двамата премиери ще открият българо-чешки бизнес форум в столицата. Заедно с официалната чешка делегация в България пристигат и представители на бизнеса от Чехия. В фокуса на търговските разговори ще бъдат теми като иновации, енергетика, транспорт и логистика. Целта на събитието е да се разшири пазарното присъствие на чешките компании у нас, а и на българските фирми в Чехия, както и да се стимулират нови съвместни проекти в тези ключови направления. Президентът Иляна Йотова ще бъде на посещение в Страсбург днес. Държавният глава ще проведе поредица от срещи с представители на европейските институции. Йотова ще разговаря с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе и с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гюйомар. Предвидена е и среща с кмета на Страсбург. В Европейския парламент президентът ще разговаря с председателя на институцията Роберт Мецола, както и с български членове на Европейския парламент. Йотова ще открие и изложбата Христо Ботев 150 години безсмъртие, памет и приемственост. Експозицията е съставена от архивни изображения и документи, които представят живота на революционера. Акцентът е поставен върху идеите, делото и наследството на поета. Визитата на Йотова съвпада с годишната реч на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за състоянието на Европейския съюз. И именно след броени часове в Европейския парламент в Страсбург се очаква най-важната реч за годината на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. По традиция, в началото на всеки политически сезон, председателят на комисията се изправя пред европейските депутати, за да даде оценка за състоянието на Съюза. Очакват се и най-важните насоки за Европа през следващата една година. Нагласите са след ключовите теми да бъдат изкуственият интелект, конкурентоспособността на Европейския съюз, климатичната политика, търговията, миграцията, отбраната и социалните мрежи. Речта трябва да започне в 10 часа и да продължи около час. Специален гост тази година ще е канадският премиер Марк Карни. Бившият говорител и един от лидерите на забранената гръцка крайно дясна партия Златна зора, Илиас Касидиарис, беше освободен от затвора предсрочно. Той беше осъден през 2020 година за участие в престъпна организация в делото, по което Златна зора беше призната за такава. Причината – серия от нападения, включително убийството на левия рапър Павлос Фисъс през 2013 година. Формацията беше известна с крайно дясната си националистическа и антиимиграционна позиция. По време на финансовата криза Златна зора се превърна в трета политическа сила в Гърция. Пред затвора, в присъствието на свой привърженици, 46-годишният Касидиарис обяви завръщането си в политиката и създаването на ново национално движение, с което ще опита да участва в следващите парламентарни избори. Освобождаването му обаче не означава автоматично, че може да участва в избори. Това те първа ще реши Върховният съд. В германската провинция Северен Рейн-Вестфалия превърнаха есеният символ, тиквата, в нещо повече от декорация, в лодки. 44-ма участници се впуснаха в необичайна регата с гигантски декоративни тикви, отглеждани специално за състезанието. Регатата се е превърнала в традиция за семейството на 63-годишната Сабина, която заедно с брат си се впуска в надпреварвата и я печели. След края на състезанието организаторите споделят, че лодките ще бъдат рециклирани и превърнати в храна за животни и във втор за почвата. Тази година във фермата са отгледани около 1 000 000 тикви, а 200 000 от тях са превърнати в огромни фигури за изложбата. Следващата емисия новини е в 7 часа, а сега Боби Лазаров ще ни каже какво ще е времето днес. Останете с тази сутрин.
4: Здравейте! Предимно слънчево и малко по-топло от вчера ще е времето на 16 септември. Сега температурите в страната са предимно между 12 и 15 градуса, а след обед максималните стойности очакваме да бъдат между 24 и 28 градуса. В столицата около 25-27 градуса в Пловдив и около 24 максимална във Варна. Вятърът е слаб до умерен. По нашето Черноморие слънчеви часове с временни увеличения на облачността и превалявания най-вече над южното крайбрежие. Там максималните температури ще бъдат между 24 и 26 градуса. Морската вода е 23-25 градуса. Днес облачността на планините е променлива. Краткотрайни и слаби превалявани от дъжд предстоят на планинските райони на югозападна България и в централна Стара планина. Максимални температури на 1200 метра около 16 градуса, а на 2000 метра около 10. През следващите дни сутрин очакваме ниска облачност или краткотрайни мъгли над източна България, равнините и Котловините. Утре следобедно заоблачаване, но без валежи. В петък, събота и неделя слабо повишение на температурите и много слънчеви часове. Следобед увеличение на облачността и превалявания на места в планинските райони. Към началото на следващата седмица усилване на вятъра и постепенно понижение на температурите. Тогава облачността ще се увеличи, задават се и дъждове първо над Западна България. Още за времето след около половин час. Сега останете с тази сутрин по BTV.

0: Добро утро отново. Сега ще направим преглед на новините. Нови данни излязаха по случая Петро Хано Колчица. Контакт и срещи с непълнолетно момиче, приобщено към групата на Ивайло Калушев, се оказват сред основните причини, довели до трагичния край в района на Петрохан. Това поне показва комплексната съдебна експертиза, изготвена по разследването, с която BTV разполага. На този фон, близките и роднините твърдят, че към момента на пресконференцията на прокуратурата експертизите не са им били предоставени. Те остро се противопоставят на версиите и твърденията на разследващите и ги определиха като, цитирам, свободни съчинения.
1: Как така един човек, който е бил толериран финансово, политически, легитимиран обществено, всъщност е човек, погазващ брутално всякакви морални норми, хладнокръвен убиец на деца и откровен педофил? Как така се е стигнало до това нещо? Разбирате ли, това е процес, продължавал години наред. И ако ние не, като общество, не стигнем до дъното на тези процеси, аз мисля, че не можем спокойно да гледаме напред за бъдещето на нашите деца, изобщо за бъдещето ни като общество. Убийството на деца, хладнокръвно, тяхното сексуално насилване, според вас, какво общо има с едни избори?
0: Това беше коментара на премиера Румен Радев. Когато говорим за експертизата и повечето данни, отново да кажем, става въпрос за момиче, което е било приобщено към тази група с доста потресаващи данни от разпитите, от разследването, но нека да видим малко повече от данните в тази експертиза.
2: През 2023-та в Италия 11-годишното момиче се запознава с кръга около Ивайло Калушев. Експертизата я определя като емоционално уязвима и отбелязва, че това е предизвикало интереса на Ивайло Калушев. 2 години по-късно момичето отново се среща с групата след преживян емоционален срив. През ноември миналата година, според експертизата, Николай Златков започва настойчиво да я кани в хижа Петрохан. Говоря и за духовни практики и за специална връзка с Калушев. Била уверена за групата, че
3: единствените хора, на които тя може да има пълно доверие, че животът в града е една пълна илюзия и че децата не принадлежат на родителите си.
2: През декември момичето започва да посещава хижата, първоначално с разрешението на баща си, но постепенно престоят и става все по-продължителен. Това обяснява бащата пред разследващите.
4: Калушев ѝ обяснил, че ако тя иска да се качи при тях за по-дълго, тя трябвало да го слуша на 100% и да прави каквото той казва.
2: И още от данните в документа, момичето настоявало пред баща си за по-дълъг престой в хижа Петрохан. Заплашвало го със самоубийство, ако не ѝ разреши. Това бил и първият знак за бащата, че нещо нередно се случва. Следва пътуване с момичето Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев до къща в село Българи. След това разказва на баща си, че на 28 януари е станала жертва на сексуален инцидент. Бащата се вижда с Калушев, не приема версията му, че детето лъже. Започва да говори за проверка и намеса на полицията. Именно тук експертите виждат преломния момент за последвалата криза, защото Калушев вече е изправен пред опасността информацията за случилото се да бъде разкрита. Само дни по-късно общността се разпада в трагичен финал, пише в експертизата. Детайли от констатациите бяха оповестени вчера на пресконференцията от вещи лица, които се изготвили и от прокуратурата.
5: Да, на фона на новите данни около разследването по този трагичен случай се очаква и нова проверка в частното училище Космос, което, знаете, е свързано с случая Петро Хано Колчица. Тя ще бъде извършена в края на този месец, за да се установи дали нарушенията, които бяха установени там, са отстранени. Напомня ви, че от прокуратурата обявиха, че се разследват евентуални престъпления в частното училище, в което е учил и 15-годишният Александър Макулев, открит мъртъв в караваната под връх Колчица. През учебната 2024-2025 година Александър Макулев е отсъствал от училището Космос 114 дни или над 2/3 от учебната година. През следващата учебна година момчето учи оттам първия срок, има 143 отсъствия, но и текущи оценки по всички предмети. Това са част от констатациите от доклада за проверка в частното училище от началото на 2026. А образователният министър заяви, че се очаква нова проверка. Междувременно в Космос учебната година вече е започнала. Докато тя тече, прокуратурата ще трябва да реши дали да започне производство за длъжностни престъпления и за изготвяне на документи с невярно съдържание.
6: Директорът на училището не е упражнил контрол и предприел действия за решаване на проблема.
7: Защо не са вписвани тези отсъствия? И какви мерки са предприети към учителите, които не са вписвали тези отсъствия?
8: Мерките са предприети, тези неща са проследени, както продължават да се проследяват. Това е, което мога да ви отговоря.
7: Какви са предприетите мерки?
8: Така, повече на вас няма да ви отговарим.
7: А какви са предприетите мерки? Все пак няма ли да ни кажете? И защо се стигнало до ситуация, в която не са вписвани отсъствия? Това е ваше задължение.
8: Не, това, което ви казах повече, нямам какво да ви кажа.
7: Тези учители, които не вписват отсъствия, продължават ли да са част от състава на училището?
9: Там са констатирани действително съществени нередности в организацията на учебния процес, в квалификацията на учителите. Този месец ще направи регионалното управление на образованието ново посещение, за да проверят дали всичко това, което е предписано от тях, е изпълнено. Ако то не е изпълнено и нормативните изисквания не отговарят, ние можем и да отнемем лиценза.
0: Да, затварянето на телефона беше много показателно, така или иначе от училище Космос дължат много обяснения. Да кажем отново, че в минутите след 8 ще влезем в детайли на правенето на тези експертизи. Ще се опитаме да наредим пъзъл с криминалния психолог Тодор Тодоров. Това в минутите след 8. А сега фокус към бюджета за следващата година. Точно след месец правителството ще представи рамката на бюджета за 2027. Това обяви вицепремиерът Гълъб Донев и съобщи, че Министерството на финансите работи по нов социален пакет за подкрепа на децата и семействата. Министерството на финансите работи и по нов социален пакет за 2027 година за подкрепа на децата и семействата, каза Донев. Пенсиите и през следващата година се очаква да се осъвременяват по швейцарското правило. Финансовият министър очаква да има и свиване на дефицита. Инфлацията през август.
10: Вие знаете, че прогнозата, която беше тази година за бюджетния дефицит за следващата година, беше разчетен на 3,8. Правим всичко възможно, приоритет за нас е колкото се може този бюджетен дефицит от 3,8 да бъде по-малък, да влезем в границите, които са предвидени по критериите от Маастрихт.
5: Да, на този фон растат и цените. При горивата ръста от началото на месеца с малко над 4%. Малко по-късно в предаването ще коментираме каква е прогнозата от тук нататък. Дали ще продължи плавно да поскъпва дизела, особено защото там се наблюдава най-сериозното увеличение. Знаете, вече той се търгува за над евро и 90.
0: А петрола е над 108 на долара тази сутрин.
5: Да, и петрола на световните пазари продължава да расте на фона на конфликтите в Украина и Близкия изток. Ще коментираме какво да очакваме през есенните и зимните месеци. Иначе инфлацията през август прямо юли расте, показват данните на националната статистика. Цените скачат с 5,1% спрямо месец август миналата година, а на месечна база инфлацията се увеличава с 0,6% спрямо предходния месец юли. При храните през август поскъпват зелето с 5,7%, лука с 5,6%, ябълките с 2,2%, кашкавала с 1,4%, млечните продукти с 0,7% и месото с 0,4%. Най-сериозно очаквано през август е поскъпнал транспортът с 5,5%. Следват стоките и услугите за лични грижи с 0,9%, ресторантите и хотелите с 0,8%, както и алкохолът и тютюневите изделия също с 0,8%. Поевтиняване има при облеклото и обувките с 2%, както и в сферата на здравеопазването с 0,4%.
0: И това, което сме си говорили, всеки път си говорим, личната инфлация по джоба Може би не изглежда точно така, както са данните на статистиката. Това, разбира се, има много точно логично обяснение, но усещането за всеки един от нас е малко-малко по-различно. И една много важна пътна тема. Вчера от властта обявиха, че пътищата на концесия ще бъдат давани на концесия и ще има по-силно участие на бизнеса при поддръжката на пътните артерии в страната. Властта има предложение за нов подход за строежите на магистрали, про концесия и ще има по-силно участие на бизнеса.

0: тежкотоварните пътни участъци. Допълнителна такса няма да се плаща за тези пътища, които вече са с започнат ремонт или строителство, като например магистрала Хемус. От бранша подкрепиха това предложение, но допълниха, че трябва да има още промени. Сред тях нов орган, който да координира всички процедури.
1: Още комунизма беше планирана и така и нищо не се случва. Особено през лятото е ад. Катастрофи, задръствания.
2: Това е критично, особено за камионите е много зле. Той не е правен ремонт там сигурно 20 години.
3: Но там, където нямаме ресурса, трябва да го има. Особено свързано с полста север-юг. Магистрала Черно море. Източна България. Русе Маказа. Централна България. Тунела през Петрохан. Западна България. Нашите планове са да го правим с концесиониране.
4: Ние сме на кръстопът в множество коридори международни, транспортни, които ни дават уникалната възможност, ако ги развием правилно, да постигнем една свързаност и да бъдем вратата между Азия и Европа.
5: Това са едни магистрали, които са повече от 1000 км, защото на около 300-400 км от тях имаме начална фаза на проектиране. Това е магистрала Черно море, но като казваме магистрала Черно море, означава само от Бургас до Варна, т.е. само в този участък от магистрала Черно море. Имаме начална процедура за ОВОС.
6: Може би е добре да се помисли за укрепване, па дори за промяна на институционалния капацитет на дирекция концесии към Министерски съвет.
7: Считаме, че бранша има своя капацитет и считам, че можем да изпълняваме и големи проекти.
0: Сега с възможностите, които имаме, се отправяме към посока времето и може би и космоса. Боби Лазаров, добро утро, Боби.
8: Здравейте. Том Боби, студиото със сигурност е към космоса.
0: Нещо космическо ще има, сигурно.
9: Ама как? Всеки един от нас е върху тази планета, тя си лети в космоса, плащаме сметки, данъци и всичко останало.
0: И се движим по пътища, с които
9: абсолютно
0: разполагаме.
9: Трябва да се гледаме от вселенска гледна точка. Ако се вторачваме толкова в всекидневните неща, искаш, по-добре не.
0: Искаш да кажеш, че по-скоро ще полетим
8: да имаме завършена магистрала.
9: Сега ще полетим не по магистралите, ще хвърлим един поглед към времето. Първо към нашите евроатлантически партньори, европейски също. Да видим какво ще е времето в Европа. Ето картата. Сега, започва постепенно есента в северните части на континента. На британските острови и скандинавския полуостров, оттам започва едно понижение на температурите. Днес в северна Германия, виждате и в Берлин, прогнозата е там по крайбрежието, дори за жълти и оранжев код, за проливни дъждове, също и за грамотевични бури. Така че постепенно от северо-исток и от север започва една по-студена вълна, която постепенно се движи по континента. Но пък хубавото е, че в нашата част на стария континент, т.е. като започнем от Испанията до Балканския полуостров, виждате предимно слънчево време, перфектни температури, 26-28 градуса, с изключение на южните части и централни на Италия, където също ще има превалявания, както и сега ще обърнем внимание повече на Балканския полуостров. Ето виждате чудесни температури, все още летни, и по Адриатическото крайбрежие, и по Черноморието, и по Карат Денис, както казват нашите югоизточни кумши, така и в гръцката част на Средиземноморието. Перфектни температури, става за пътуване, става за туризъм и за плаж.
0: Става,
9: става, разбира се, само с изключение на най-южния остров гръцки Крит, където днес има жълт код там за проливни валежи. Но общо взето времето е подходящо. След малко ще разкажа повече
8: и за събота и неделя. Прекрасно време, да, през уикенда. Нали?
9: Да. За това ще стане дума след малко.
8: Въпреки, че другата седмица настъпва вече астрономическата есен.
9: Да, другата седмица настъпва астрономическата есен точно след 7 дни на 23 септември в 3 часа сутринта. Вече ще можем да си кажем честита есен. А пък в края на октомври пак ще въртим стрелките, но това е друга тема. С един час назад вече към зимното часово време.
0: Да, там ще е онзи тежък период. Извинявам се. Който по-рано става тъмно. Но
9: вече става по-рано тъмно. Днес слънцето още ще изгрее за София в 7 часа и 7 минути. Малко по-рано, разбира се, по Черноморското ни крайбрежие, но вече трябва да свикваме. Добрата новина е, че до края на тази седмица ще се радваме на много слънчеви часове.
8: С 3 минути на ден се скъсява.

0: деня, нали така?
1: Приблизително. Приблизително, тъй като и вече и денят не е точно 24 часа, има разлика в това. Това е свързано с въртенето на Земята, орбитата е около Слънцето, така че трябва да изпаднем да, в много, много детайли след десетичната запетая, но общо взето това е ситуацията.
2: Да, обаче аз между другото дочух, не знам дали разбрано, Боби има нов колега, не в България.
0: Метеоролог.
2: Доста интересен.
1: Обучаваме един стажант.
2: Да, обучаваме
1: един стажант, но вие кажете първо.
2: Не, ще оставим тази чест на тебе, защото трябва да представиш този специален човек. Ето го.
1: Ето го. Нека да го видим и да го чуем първо и докато той разказва, ще ви разкажа аз за какво става дума.
3: Of our weather team tonight, let me hand over to him now. Your Highness.
4: Well, it's an unsettled picture as we head towards the end of the week. This afternoon it'll be cold, wet and windy across most of Scotland. We're under the influence of
1: 7 май 2012 година всъщност остава като паметна дата в британската метеорология, защото тогавашният принц Чарлз представя прогнозата за времето по BBC Шотландия. Поводът да им гостува и да влезе в ролята на водещ на прогнозата за времето всъщност е 60-та годишнина от стартирането на ефира на BBC Шотландия. Това наистина остава в историята. Всъщност, коя друга кралска или високо благородническа особа е водила прогнозата за времето?
0: Ти ще кажеш, но според мен доста добре се справя.
1: Много добре се справя. Но ето вижте, 2012-та колегите използват не като нашето дистанционно, а едно дистанционно с кабел, че прилича като джойстик. Но вече нещата са развили много и всъщност той прави много интересен коментар за това, че разказва и за кралските резиденции в Шотландия, замъците и общо взето накрая се смее заради това, че казва, бе, много лошо това време, защо ми написахте такъв текст? А той иска да е поискал да води прогнозата за времето, защото твърди, аз всяка вечер гледам по телевизията, искам някой път и аз да водя прогнозата за времето. Общо взето една сбъдната мечта на тогавашния принц Чарлз, сега крал Чарлз 3, както казват някои, трети, разбира се, че го обсъдим.
2: Хубаво да му кажем една истина, която може би той все още не осъзнава, но дори и кралските особи не могат да управляват времето. То е такова, каквото е. Но с усмивка.
1: С усмивка, разбира се. А сега вече ви споменах, наистина слънчево и топло време през този уикенд. Не го пропускайте. Нека първо да хвърлим поглед към морето. Такива ще бъдат температурите днес. Общо взето те ще останат и почти без промяна до края на тази седмица по Черноморското ни крайбрежие. Може би към петък, събота, неделя те ще се повишат с 3-4 градуса. Тоест, използвайте времето, за да отидете на море, на плаж, снимайте красотите на нашето Черноморие, както, например, Калоян Михов, който е автора на тази прекрасна снимка, но снимайте с телефона не вертикално, като за социални мрежи, а хоризонтално и ни изпратете снимките, за да ги покажем и да видите своята фотография в нашите прогнози. Ето още една красива снимка, а тя е на Недялко Динев. Това е в района на Несебър. Използвайте хубавото време, идете там, опитайте местните специалитети.
2: Тератора, най-то ряко, без да го снимат.
1: Да.
0: Може да си имаме касовата бележка.
2: Може и вертикално.
1: По планинските върхове бъдете подготвени, ако решите да използвате този най-топъл уикенд, най-вероятно последният толкова слънчев и топъл за месец септември. Ако сте по планинските върхове, бъдете подготвени като екипировка, не се правете на Bear Grylls, както обичам да казвам, не поставайте героични постижения и рекорди. Важното е да отидете, да се забавлявате, да си направите хубави спомени, а не да надвишавате своите възможности, както и да се съобразявате с времето, защото там вече е студено, предстоят валежи. Вчера очаквахме да прехвърчи сняг над връх Мусала. По това време на годината, общо взето е нормално. Ето и планинските курорти днес. Предимно слънчево време с температури между 11 и 19 градуса. Ако сте избрали да бъдете в българските планини и планински курорти този уикенд, направете това, което аз обикновено правя. Разходете се, използвайте възможностите за почивка в къщите за гости, селския туризъм, задължително и кулинарния. Ето, снимайте красотата на природата, есенната, тя започва вече да се прошарва, тази снимка е на Вени Русинкова. И като казах, кулинарен туризъм, тъкмо за закуска.
2: Естествено дойде и времето за...
1: Ама разбира се, идете по тези места, напазарувайте си от местните производители. Тяхната стока не може да стигне до големите градове и до големите пазари. Купете си мед, опитайте истинско сирене, което се прави в този район, или кашкавал, или нещо друго, а не имитиращи продукти, които може да попаднете някъде другаде. И сега, разбира се, е сезона на лютеницата. Или, както казват в Британия, в мъгливия Албион, да се върнем към крал Чарлз, чутни от домати и чушки.
2: Иначе
1: казано лютеница, но хора, които по това време на деня закусват с боб, с доматен сос, пържена кървавица и чай, пържена кървавица, блек пудинг, страшни неща. Но това са характерните особености, те са наши евроатлантически.
2: Моя съвет е на мъжете си една филия с чукни и всичко е.
1: Чутни от домати и чушки и патладжан също. Така че насладете се на слънчеви и топъл уикенд, че от другата седмица вече започват дни, в които ще ни трябват малко по-топли дрехи, малко по-различен вид обувки, чадъри също, защото предстоят валежи. Така че насладете се, не като за последно, но да благодарим на времето, че се грижи за нас да е предимно слънчево и все още топло, за разлика от северните части на континента, както видях.
2: Лютеницата може да се прави на двора. Между другото, Боби, наскоро отново се появиха информации за социалните мрежи, за така мощни геомагнитни бури. Доколко това е вярно и...
0: Или става дума за твои псевдоколеги, които обичат така да...
1: Ами те не са колеги. Създава се паника излишна. Именно за това в нашите прогнози за времето ние винаги следим и космическото време. Много често ме питат какво е космическо време. Това е въздействието на Слънцето не само върху нашата планета, а изцяло върху Слънчевата система, но конкретно на нашата планета, като климат, като въздействие и всичко останало. Ето сега подробностите. Често в социалните мрежи можете да прочетете, че скоро Слънцето ще ни изпрати опасни геомагнитни бури. В повечето случаи тези информации са неточни, не се отнасят за България или просто привлича вниманието ви в търсене на споделяния и харесвания. Това за много създатели на съдържание е бизнес и приходи, а не цел да ви информират. Затова в прогнозите по BTV ви представяме точна и актуална информация за космическото време и как Слънцето въздейства върху нас и нашата планета. Днес, в четвъртък и в петък, има смущения в земната магнитосфера. Възможно е те да се повишат до слаби геомагнитни бури от най-ниската степен. След това предстои период на затишие, а следващите предпоставки за слаби геомагнитни бури за сега се очертават между 24 и 26 септември. Тези явления, по принцип, влияят върху метеочувствителните и хронично болните хора, но Слънцето вече навлиза в период на по-слаба активност и надали ще усетим като дискомфорт процесите върху него.
2: Всъщност, Боби, ти повдигаш един много важен въпрос, когато някои хора използват страховете и разни такива по-измислени теми, с които обаче ни вълнуват всички нас, за да си правят съдържание в социалните мрежи. Това е, дори не знам как да го коментирам, доста грозно и притеснително. Трябва да има някакъв филтър в един момент.
1: Разбира се, за това ние винаги следим и даваме точни информации от няколко източника и то проверени официални.
2: Достоверни източници, да.
1: Абсолютно. Именно заради това много хора се подчиняват на най-големите сили на човечеството, любопитството и алчността. Любопитството да видиш какво точно ще се случи, а алчността, че много хора от такава неточна, умишлено фалшива или пък излишно накървавена, напомпана информация печелят от това нещо. Така че бъдете критични, възпитавайте своето критично мислене, доверете се на официалните данни. Чак когато станат тези символчета червени в картата, която показах преди малко, това е всъщност първата степен на най-слабата геомагнитна буря, която се води слава. Това са официалните и уточнения, не просто прилагателни. Има слаба, след това е средна или умерена геомагнитна буря, след това е силна, много силна и екстремна. Общо взето 5 степени са. Като до сега, за щастие, последно време не сме имали от последната степен екстремна.
0: И сега още е достоверна информация от камерите в центъра на София.
2: О, наживо.
0: Виждаме в момента кадър. Слънцето още не е изгряло.
1: 7 часа и 7 минути часа. Днес за София, да.
2: Да, ще това е появи пред сградата на Старото народно събрание. Не бих го нарекал дори старо. Сега ще покажем и Орлов мост, колегите.
1: Атмосферното налягане...
2: Има си движение, но е нормално слабо.
1: Да.
2: Но да припомним само, че вчера беше първият учебен ден като официална част, но всъщност на практика днес е първият учебен ден. И много добре знам, че по традиция Това е периода, в който започва и много интензивния и натоварен трафик в големите градове. Така че аз отново ще призова хората да бъдем по-спокойни и толерантни. Няма да стигнем по-бързо от 30 секунди, примерно.
1: И използвайте градския транспорт, особено и София, имаме метро.
2: И колело.
1: И колело, или и други възможности.
2: Мотори.
1: Да, например. Само иска да уточня, че атмосферното налягане постепенно се понижава. Сега е момент, в последни две изречения, момент, в който се сменят сезоните. За щастие, космическото време не ни предлага предизвикателства към нашето здраве, но много хора е нормално да чувстват някакъв дискомфорт. Слънцето вече изгрява по-късно, има дни с по-ниско атмосферно налягане, организма започва да се подготвя, той е изтощен от дългите месеци жега и суша без прохлада, така че нормално е в този междинен сезон да се чувстваме малко по-различно, но за това повече витамини. Ако пиете сега чай, добре, ако искате кафе, но не прекалявайте с него и общо взето
0: и повече време на открито и разходки в планината, както каза ти, време.
1: Сред природата използвайте и излизайте от градовете при първа възможност.
2: Да. Добре. Боби, благодарим,
1: благодарим
2: ти.
1: Аз благодаря.
2: Сега ще кажем накратко какви са акцентите до края на предаването. 7.45. Целите на горивата. Очаква ли се шоково поскъпване?
0: В минутите след 8 отново ще коментираме случая Петрохан, доказателствата, фактите и версиите за трагедията.
2: 8.40. Кои ще са акцентите в годишната реч на Урсула фон дер Лайнен?
0: В минутите след 9 какво да очакваме от новото издание на Лунар? Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк, до теб всеки ден!
1: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Започва един предимно слънчев и малко по-топъл септемврийски ден. Навън обаче все още е хладно с температури до около 15-16 градуса. Слънцето ще изгрее в 7 часа и 7 минути за София. Изгледите са за много слънчеви часове днес. Максималните температури очакваме да бъдат между 24 и 28 градуса. В столицата около 25, 27 градуса в Пловдив и 24 във Варна. Вятърът е предимно слаб до умерен. Предимно слънчево ще е и по нашето Черноморие, с изключение на южното крайбрежие, където има повече облаци и превалявания. Максималните стойности там ще са между 24 и 26 градуса. На планините променлива облачност, слънчеви часове, но и краткотрайни превалявания от дъжд над масивите в югозападна България и централните части на Стара планина. Максималните температури в планинските райони очакваме да бъдат между 10 и 16 градуса. Есента постепенно настъпва и рано сутрин вече предстоят краткотрайни мъгли или ниска облачност на места в източните области, равнините и котловините. Утре няма да има съществена промяна на температурите. Изгледите са за слънчеви часове и следобедно увеличение на облачността. А най-топло ще е в петък, събота и неделя, затова възползвайте се от топлото есенно време. Тогава слаби превалявания се задават само на места в планинските райони. А от понеделник прогнозата е за усилване на вятъра и увеличение на облачността. Над Западна България ще започнат валежи от дъжд. Още за времето очаквайте след BTV новините в 7 часа. Сега останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново. Колегата Илия Илиев е при нас в студиото, защото има много важни спортни теми, като много-много, може би най-важният матч в нашата група в европейското по волейбол, но затова след секунди...
1: Да потренираме
0: сега. Преди
1: това
0: се раздвижим малко сутрешно.
1: Да видим следващата тренировка, която е подготвила.
2: Здравейте в утрото на 16 септември, когато вече учениците от днес ще бъдат в класните стаи. Представям ви отново Инес Собашка, която е треньор, работи с всички възрастови групи, като днес ще ни покаже още серия упражнения, свързани с мобилност, така че хората да се движат повече и у дома, като ще поговорим малко и за, нали, така, развитието на подрастващите, какво и те трябва да правят. Инес, добро утро!
3: Добро утро, Лора!
2: Какво е първото упражнение днес?
3: Първото упражнение ще направим един косак лек. Разтваряме краката широко, по-широко, отколкото ни се струва, че трябва. Пръстите са леко отворени навън. Поемаме въздух и с прав гръб отвеждаме таза назад. Коляното следва стъпалото и стигаме до където можем на цяло стъпало. Слагаме противоположната, другата, сужилявата ръка на земята, дясната зад главата и се усукваме. И задържаме за 2-3 вдишвани и издишвани. Усеща как и гърба се активира заедно с краката. После се вдигаме и се пренасяме на другата страна. Като който му е трудно да се наведе, може да се подпре на нещо по-високо, за да не се смачква. Много да се издължим. Подпираме се, слагаме противоположната, другата ръка, разменили. Усукваме се и дишаме. Важно е тежестта на свития крак да е на цяло стъпало, да не отиваме на пръсти. И така може да направим по 5 повторения на всяка страна, с по 3 вдишвания и издишвания, задържане на всяко повторение. И това е много хубаво упражнение, защото разтяга вътрешните бедра, активира мускулите на гърба и всъщност в общи линии цялото ни тяло участва.
2: А кажи ни, значи да започна учебната година, какво препоръчваш на всички родители и на всички деца? Като цяло да правят така, че да имат по-здравословно ежедневие.
3: Винаги да имат някакво движение през деня, не е нужно да е много или винаги да е някаква структурирана тренировка, но човек трябва да отделя време да се движи, защото е полезно не само за физическото ни състояние, а за психоемоционалното състояние, особено с натоварените учебни и работни дни.
2: А добра идея ли е родителите да тренират с децата?
3: Да, защото това е пример и децата много по-лесно се увличат, когато видят, че родителите им правят упражнения. Искаш ли да направим още едно упражнение?
2: Да.
3: Слагаме сега блокчетата пред себе си. Вкъщи отново могат коти, могат на табуретка да се подпрат на стол. И от тук вдигаме десния крак настрани. Може тук да ни е максимум, може и по-високо. И правим бавно 15 пулсирания в максималния обем на движение. Тоест да няма голяма амплитуда, а натискаме максимално нагоре, задържаме, пускаме. И усещаш как мускулите отстрани на тази бедра и застави се активират. И отново може да усетим крампите, които усещахме в предходната тренировка. Важно е крака да е съвсем малко по-напред, ето така гледана и таза тук да са подредени и усещаш и ето тук. Могат да се усетят крампи.
2: Препоръчваш ли и това за деца?
3: Това
2: е по-трудно.
3: Не е трудно. Децата даже се справят по-добре от възрастните, така че ако на възрастен нещо му е трудно, това не е гаранция, че на децата ще им бъде трудно.
2: Добре, и едно последно упражнение.
3: Взимаме си пръчките просто заради баланса. Човек вкъщи може да се подпре на рамката на вратата, на масата, където е удобно.
2: Или точилка да вземе.
3: Точно така, или точилка. И ще правим хавайски клек. Слагаме под бедрицата над коляното, стъпалото в контршпиц. И отново поемаме въздух, с прав гръб отвеждаме таза назад, накланяме се и клякаме докъдето можем. Задържаме и усещаш както тук отстрани се разтяга. Задържаме,
2: дигаме се нагоре. Това ли е най-обездвижената част по
3: принцип? Да, тази бедрените стави са доста обездвижени заради това, че седим по цял ден. Затова е хубаво да правим повече упражнения, не само за разтягане, както показахме да изграждаме сила в по-големи обеми на движение.
2: А кажи ни, нали пак отново се връщаме 16 септември, какви са най-честите грешки, които децата допускат по време на учебните часове, примерно? Какъв е твой съвет?
3: Може би това, че много се прегърбват, когато пишат, когато четат и не са много осъзнати за стойката си, а прекарват доста време седнали.
2: Има ли нещо специфично, което трябва да каза стойка?
3: Да... Първо да се осъзнати за това как стоят и другото да правят упражнения, които активират мускулите на гърба, както показахме в първия епизод.
2: Супер! И напомним отново, че след тренировката ни трябва да сменят краката.
3: Да, че винаги трябва да направим и на другия крак. На единия е по-трудно, но не го игнорираме, даже по-осъзнато подхождаме към него. Да.
2: Супер! Благодаря ти много. Надяваме се, че и вие се включихте с нас в тази тренировка. И утре отново по същото време ще ви покажем друг тип упражнения.
0: Да, на път сме, само да намерим къде е дръжката на метлата.
1: И започваме.
4: Добре, че седнахме на време, да не ни падна точно какво време.
0: Но са, наистина са много хубави упражненията.
1: Разтягането е важно. Лора доста добре се справя.
0: Страхотна е Лора. Малко са една идея по-висок, така, по-сложни, но наистина са много полезни, който може да ги прави и поне частично да ги прави.
1: Плюс това формата се постига с постоянство. Всеки ден по-малко, накрая ще можеш да клекнеш по същия начин.
0: Да, много се надяваме, че формата и постоянството, което има нашия волейболен отбор, ще им помогне днес в тежката задача да отстранят световния шампион.
4: Формата я има, чакаме постоянството, защото както видяхме в мача срещу Украйна, има неща, които не са точно както биха искали и те самите да ги виждат. Признаха го и Мони, и Александър Николов и останалите, но манията продължава тази вечер, защото Полша действително е най-сериозният съперник и най-тежък в нашата група. До момента те с 4 победи от 4 мача със сигурност ще спечелят тази група. Те ще бъдат на първото място в нея. Битката тази вечер обаче е решаваща за нашето класиране. Тя ще бъде по BTV Action онлайн на Войо в 19 часа. Студиото е в 18. Както и да завърши матча, България ще намери място в следващата фаза. Матчът ще бъде в събота на 19. Чакаме обаче съперника. Там ще зависи много срещу кого ще се изправим, защото там са Германия, Франция, Румъния, Турция, вероятно един от тези 4 отбора, които вземат първите 4 места. Този двубой също ще е по BTV Action и онлайн на Войо. Какъв е залога днес? Ако България спечели с 3-0 или с 3-1 гейма срещу Полша, ще заеме второто място в групата. Ако спечели с 3-2 или загуби, ще заеме третото. И съответно това ще ни се определи съперника в зависимост от класирането в другата група. Стискаме палци естествено за победа, защото тя би била доста добра от гледна точка на самочувствието, от гледна точка на това да видят момчетата, че могат да играят и срещу по-силни съперници. Първият по-силен Украйна ни победи. Надяваме се това да е било част просто от напасването към двобоя, взимането на темпото. И така, матч срещу Полша, тази вечер предполагам ще гледате и вие.
1: О, ти ще подкрепяш нашите момчета в залата, аз пред екран.
0: Аз дори ще отида да гледам на живо, което е невероятна емоция. Енергията в залата я виждаме дори през екрана е страхотна. Аз искрено се надявам, че тази голяма и мощна енергия на аз му казвам във волейбола седмия играч ще им помогне допълнително, защото имат абсолютно всички качества да постигнат този успех. Наистина, трябва малко така последователност и подреденост и публиката.
4: Публиката е много важна и те го отчетоха след мача с Израел, който също тръгна по труден начин. 1-0 гейма за съперника. Имаше една топка, която Мони там посрещна и целият свят вече говори за нея, дали е била правилна или не, но публиката тогава успя да настрои нещата.
1: Много полски фенове също се очакват в залата.
4: Да, те пътуват винаги. Те са един голям керван, който където и да играе отбора на Полша пътува, със сигурност може би поне 1000 ще видим тази вечер, защото те са доста пътуваща нация, която подкрепя своя отбор. Там това е спорт номер едно. За разлика от тениса, например, в Полша, който не е спорт номер едно, но това не пречи те да имат много успехи и в него. Ние се надяваме на такива, защото предстои сблъсъка за Купа Дейвис между България и Дания. Гостуване в едно много хубаво предградие на Копенхаген, Хилерот, в зала с около 3000 седящи места, която е, така може да се нарече, крепостта на датчаните. В нея са постигали много победи на тенис корта и там България, водена от Григор Димитров, петък и събота за Купа Дейвис, ще се опита да се изкачи в по-горното ниво на световната група. Естествено, това ще минава през доста трудни сблъсъци, които BTV отново ще покаже. Ефира на BTV Media Group ще бъде завладян от тениса в петък и събота. В петък от 16 часа по BTV Action започва студиото, в събота веднага след обедните новини по BTV, по основния ни канал. И там ще стискаме палци, естествено. Григор Димитров се завръща 11 години по-късно отново за матч за националния отбор. Там са и останалите Александър Донски, Пьотър Несторов, Илиан Радулов, Александър Василев, стима Иван Иванов, юношеския шампион от US Open и от Уимбълдън. И ще видим на кой ще разчита капитана Валентин Димов в петък и събота. Жесток матч се очерта и българската общност Копенхаген ще подкрепя нашите на място.
0: Но то сигурно ще има и пътуващи българи, които да отидат там, но да им пожелаем успеха. Наистина много са добри. Много са добри, а пък един Григор дава така, много, много допълнителна увереност на по-младите тенисисти, така че да им пожелаем успех и да ни радват много и да разбият бастиона на Дания.
4: Дано да е така наистина, ще го видим и в нашия ефир. Кажете сега, Меси или Роналдо?
0: Моето предпочитание е Меси. По много причини, не само като футбол и като отношение към, към хората. Знаеш, много пъти сме виждали клипчета, сравняват ги. Как се държи с феновете Роналдо, как се държи... Меси е изключително обичан, освен че е извънземен талант.
1: И аз съм почитател на Меси, още си спомням кадрите с неговите сълзи по време на световното първенство. Наистина беше много въздействащ и трогателен момент.
0: Как ти обичаш, харесваш този мъж,
1: скоро...
0: защото се разплака.
1: Отново... отново ще видим сълзи, предполагам, в очите му, защото той се разделя с отбора на Аржентина. Нали?
4: 100% ще видим сълзи, такива каквито видяхме. Последният танц на Лионел Меси в националния отбор ще бъде на 6 октомври. Получи той повиквателна за серията от контроли на Аржентина, които предстоят. Именно в последната срещу Бенин на стадион Монументал в Буенос Айрес, както подобава, Меси ще изиграе последния си матч, за да бъде изпратен от феновете, които ще гледат на живо на стадиона и всички пред телевизорите. Естествено, защото това е едно явление в световния футбол. Знаете, може би сме наистина щастливи, че живяхме и ние в ерата на Меси и Роналдо. По-големите от нас биха сравнили естествено с ерата на Пеле и Марадона. Чакаме си новата, защото откакто тези двамата слизат от сцената, нали, все още не сме видели, може би,
0: няма център.
4: Точно такъв ранг. Да, няма център. Винаги има. Доста са хората, които впечатляват в момента, няма да ги изреждам, но тези двамата носиха някаква по-специална енергия, така че един от тях официално на 6 октомври ще се оттегли от националния си отбор.
0: И имам една новина за Юлето. Доста мъже ще плачат. Не само Меси.
1: И жени.
4: И жени, и мъже ще плачат.
0: Ясно. Там не е толкова голям казус, но плачещи мъже, когато един мъж напуска спорта, е силно емоционално. Показва така силната емоция и това, което Меси даде на футбола и на феновете и на хората, които не са чак толкова футболни. Адмирации за това, което направи. Или благодарим ти за този преглед на спортните събития. Утре пак ще си говорим за спорт.
1: И за победа на българските волейболисти.
0: Дано да стискаме палци на нашите момчета тази вечер. Отново да кажем, мача от 7 часа по BTV Action. Може да го гледаме и на Войо, нали? Точно така. Които не са в залата. Благодарим ти, успех на нашите момчета. Сега да кажем малко и от зрителските сигнали. Рубриката Аз репортерът.
1: Да, първият сигнал е за опасно нарушение на магистрала Хемус. Наш зрител ни изпраща кадрите, които виждате в момента. Те са заснети след третия тунел от Витиня в посока Ботевград. Нашия зрител пише: до кога ще търпим наглите шофьори на тирове? И добавя, че в случая шофьорът на камиона създава ред предпоставки за възникване на инциденти заради това, че кара и според зрителя ни с превишена скорост от над 110 км в час.
0: Много се надявам, когато контролът бъде прехвърлен съвсем скоро към пътна полиция, защото сега трябва да ги проверяват. Дай това наистина да спре и да има много сериозни санкции за такива опасни нарушители, защото тировете са много-много опасни. И още един сигнал от рубриката Аз репортерът. Жители на столичния квартал Красна Поляна са ни изпратили кадри на младежи, които вдигат шум и пият алкохол пред блок 22 на улица Румяна. Това е нощен турмоз, казват те, целогодишно и денонощно. От писмото им не става ясно дали до момента са подавали сигнали за шума, но се надяваме, че органите ще вземат спешни мерки. Не знам, колегите, ако има малко атмосфера, да чуят и зрителите за какво става въпрос. Няма атмосфера, но се доверяваме на това, което хората са написали. И отново да кажем, изпращайте ни сигнали. Рубриката Аз репортера на нашия сайт btvnovinite.bg и на мейла tazi.sutrin@btv.bg.
1: Разделяме се за кратко сега, но ето с какви теми ще продължим след минути в предаването. След 7.30 ще говорим за цените на горивата, които, знаете, продължават да вървят нагоре. Очаква ли се шоково поскъпване в следващите седмици?
0: Минутите след 8 случаят Петро Хан. Доказателствата, фактите и версиите за твърденията, криминалния психолог Тодор Тодоров.
1: 8.40, кои ще са акцентите в годишната реч на Урсула фон дер Лайен?
0: А в минутите след 9, какво да очакваме от новото издание на светлинното шоу Лунар? Останете с нас!

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: The longer that we wait,
2: от тази височина,
1: the weaker we get.
3: Deep breath.
2: Единственият път е надолу.
3: Flipping.
2: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
4: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добро утро в сряда. Започват Битви новините в 7. Аз съм Алекс Донев. В дневния ред на депутатите днес е предвидено да гласуват на второ четене промените в закона за подпомагане на земеделските производители. Очаква се народните представители да обсъдят и одобрят измененията в закона, които обединяват предложенията на Прогресивна България и на ГЕРБ СДС. Те предвиждат създаване на регистър на трайните насъждения, уреждане на правна рамка за взаимоспомагателния фонд и възможността за плащане на инвестиции, финансирани от социалния фонд за климата. На Министерството на земеделието се налага да поддържа информация за оранжериите, парниците и трайните насъждения, за да проследява подпомагането. Част от промените бяха подкрепени от земеделските производители, а други силно критикувани. Преди това депутатите ще обсъдят на първо четене промени в закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Министър-председателят на Чешката република Андрей Бабиш пристига днес на официално посещение у нас по покана на българския премиер Румен Радев. Двамата ще разговарят по редица теми, сред които възможностите за задълбочаването на двустранното партньорство, както и актуални въпроси от европейския международен дневен ред. Официалната церемония по посрещането ще бъде малко преди 11 часа на площад Свети Александър Невски. По-късно през деня двамата премиери ще открият българо-чешки бизнес форум в столицата. Заедно с официалната чешка делегация в България пристигат и представители на бизнеса от Чехия. В фокуса на търговските разговори ще бъдат теми като иновации, енергетика, транспорт и логистика. Целта на събитието е да се разшири пазарното присъствие на чешките компании у нас, а и на българските фирми в Чехия, както и да се подтикнат нови съвместни проекти в тези ключови направления. Президентът Иляна Йотова заминава на посещение в Страсбург днес. Държавният глава ще проведе поредица от срещи с представители на европейските институции. Йотова ще разговаря с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Барсе и с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гьомар. Предвидена и среща с кмета на Страсбург. В Европейския парламент президентът ще разговаря с председателя на институцията Роберта Мецола, както и с български членове на Европейския парламент. Йотова ще открие и изложбата Христо Ботев 150 години безсмъртие, памет и приемственост. Експозицията е съставена от архивни изображения и документи, които представят живота на революционера. Акцентът е поставен върху идеите, делото и наследството на поета. Визитата на Йотова съвпада с годишната реч на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за състоянието на Европейския съюз. Именно тази най-важна реч за годината на председателя на Европейската комисия фон дер Лайен се очаква след броени часове в Европейския парламент в Страсбург. По традиция в началото на всеки политически сезон председателят на комисията се изправя пред европейските депутати, за да даде оценка за състоянието на Съюза. Очакват се и най-важните насоки за Европа през следващата една година. Нагласите са сред ключовите теми да бъдат изкуственият интелект, конкурентоспособността на Европейския съюз, климатичната политика, търговията, миграцията, отбраната и социалните мрежи. Речта трябва да започне в 10 часа и да продължи около час. Специален гост тази година ще е канадският премиер Марк Карни. Бившият говорител и един от лидерите на забранената гръцка крайно-дясна партия Златна зора, Илиас Касидиарис, беше освободен от затвора предсрочно. Той беше осъден през 2020 година за участие в престъпна организация в делото, по което Златна зора беше призната за такава. Причината – серия от нападения, включително убийството на левия рапър Павлос Фисас през 2013 година. Формацията беше известна с крайно дясната си националистическа и антиимиграционна позиция. По време на финансовата криза Златна зора се превърна в третата политическа сила в Гърция. Пред затвора, в присъствието на свои привърженици, 46-годишният Касидиарис обяви завръщането си в политиката и създаването на ново национално движение, с което ще опита да участва в следващите парламентарни избори. Освобождаването му обаче все още не означава, че може да участва в избори. Тепърва това ще реши Върховният съд. В германската провинция Северен Рейн-Вестфалия превърнаха есенният символ от тиквата в нещо повече от декорация – в лодки. 44-ма участници се впуснаха в необичайна регата с гигантски декоративни тикви, отглеждани специално за състезанието. Регатата се е превърнала в традиция за семейството на 63-годишната Сабина, която заедно с брат си се впуска в надпреварата и я печели.
След края на състезанието организаторите споделят, че лодките ще бъдат рециклирани и превърнати в храна на животни и във втор за почвата. Тази година във фермата са отгледани около 1 000 000 тикви, а 200 000 от тях са превърнати в огромни фигури за събитието. Още новини в 8, а какво време предстои днес, ще разберем от Стаси Цалва след минутки. Хубав ден с тази сутрин!

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Септември е нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
2: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
6: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Хладно е и днешното утро. В повечето райони сега температурите са между 11 и 16 градуса. В София е по-хладно, около 10 градуса. В Добрич тази сутрин, 6 часа сутринта, температурата е била най-ниска 9 градуса. Над повечето райони преобладава слънчево време, като изгревът настъпи преди минути. И през деня днес ще остане предимно слънчево, само с временни увеличения на облачността. Ако изобщо има места с валежи, то ще вали за кратко, с по-голяма вероятност в планинските райони. Днес през деня ще бъде по-топло от вчера. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. Най-високи ще бъдат в северо-западната част на страната. За Видин очакваната максимална температура днес е 28 градуса. За Враца и Монтана 27, толкова ще бъде също и в Ловеч и Плевен. И в Пловдив максималната температура днес ще бъде 27 градуса. Тук в София също и в Бургас ще бъде около 25 градуса, във Варна 24. Ще духа слаб вятър в югоизточните райони, до умерен от изток, северо-изток. Предимно слънчево ще бъде и по морето днес, с временни увеличения на облачността. Най-вече над Южното Черноморие облачността ще бъде предимно значителна. Възможни са и краткотрайни валежи. По нашето крайбрежие ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток с температура на морската вода близка до максималната на сушата 23-25

0: Важна тема сега за обезопасяването на ЖП прелезите. След катастрофата между влак и тежкотоварен камион на ЖП прелез във Враца, стана ясно, че живеещите в района настояват за поставяне на бариери. Въпросът обаче е дали това ще помогне да спрат нарушенията, защото видеонаблюдението на железниците показва, че дори и на местата с ограничителни системи, нарушенията са фрапиращи.
1: Да, Маргарита Стефанова на един такъв злополучен ЖП прелез край Враца, през който много редовно шофьори пренебрегват бариерите и минават без никакви притеснения. Какво може обаче да бъде направено в една такава ситуация? Марги, добро утро. Виждаме, че при теб трафика е доста интензивен.
0: Добро утро.
2: Добро утро, колеги. Да, действително, ние се намираме на международния път Е-79. Това е обходът на Враца. По последни данни, тук от този прелез, на който се намираме, на денонощие минават около 4-5 хиляди автомобила и леки, и товарни. Този прелез се намира на около километър от прелеза, където преди няколко дни стана тежката катастрофа между влак и гондола. За щастие тя беше празна, иначе щетите щяха да бъдат материалните много по-големи. Слава Богу, няма жертви. И тогава се разбра, че някой не е чул, някой не е видял нещо и започнаха хората да настояват, че светлината и звукът не помагат и трябва да се сложат бариери. Ето този прелез е с бариери. С звукова и светлинна сигнализация тя се задейства, когато преминава влак. Какво се случва обаче, ще ни каже Емил Симеонов. Вие сте от службата за безопасност на превозите към железопътна инфраструктура, компанията държавната. Какво се случва на този прелез? Но първо ни кажете как функционира точно това съоръжение.
3: Добро утро на вас и на вашите зрители. Това е железопътен прелез автоматичен с бариери. Когато има датчици поставени на 1850 метра от двете страни на прелеза, когато влакът настъпи този датчик, се задейства звуковата и светлина сигнализация и след около 6 до 8 секунди падат бариерите. След като паднат бариерите и е задействана звукова светлина сигнализация, на 1 км от прелезите има поставени предпрелезни светофори за влаковете. Тоест, когато всички условия за безопасност са изпълнени, тогава светофора почва да мига с бяла светлина и машиниста знае, че прелезът е задействан. Ако бариерата не вземе хоризонтално положение или ако няма светлина сигнализация, това означава, че нещо с прелеза не е наред. Не се подава съответния светлинен сигнал към влака и влака преминава с 15 км с готовност за спиране и често подаване на сигнал внимание.
2: Сега, минавайки от тук автомобилите, те виждат тази бяла светлина. Нали така? И са наясно, че всичко е наред и могат да преминат. Какво се случва обаче ежедневно? Дайте статистика, за да фрапираме и зрителите, че нещо не е нормално точно тук в този участък.
3: Ами статистиката сочи следното. За миналата година 112 пъти точно на този прелез е чупена бариерата от моторни превозни средства. За тази година до този момент са счупени 116 пъти е счупена бариерата от моторни превозни средства. Тоест при свалена бариера 116 пъти са преминали през нея моторни превозни средства.
2: Ние даже превишаваме отрицателната норма в сравнение с миналата година.
3: Ами, за съжаление, тенденцията е в неблагоприятен аспект и се получава така, че бдителността на шофьорите като че ли пада.
2: Наказва ли ги някой тези хора? От тук някаква информация отива ли към полицията, за да се случи някакъв контрол? Защото аз имам чувството, че нищо не се случва, щом се увеличават и тези чупения на бариера.
3: Ами, след всяко счупване на бариерата, наш служител сваля записите, внимателно ги разглежда, събира информацията и я подава към компетентните органи. Те от своя страна съставят протокол за пътно-транспортно произшествие и ние като собственик на съоръженията си търсиме разходите от застрахователя, който направил застраховка на пътното превозно средство.
2: При едно чупене, какъв ви е разхода?
3: Ами средно около 500 евро излиза разхода при едно счупване на бариера.
2: И вие казвате, на колко удара трябва да се смени самата бариера? Вие сменяте някакъв болт там,

0: което също не е ефтино като дейност това.
1: Ами то не е ефтино, защото независимо дали е щупена цялата града или само има един поставен специален бот, който да се чупи, трябва да пристигне човек, трябва да възстанови бариерата, трябва да се направят проби, а на около 10 удара на бариерата сменяме и града, защото тая града не може да издържа повече.
0: Кой е по-недисциплиниран? Леките или товарните автомобили?
1: Ами не може точно да се каже. Главно бариерите се чупат от товарни автомобили.
0: Бързат за някъде. Моля ви, кажете ми, ако това се случи в съседна нам държава, в Гърция или в Турция, тези хора, какво ще стане с тях? Защото аз имам чувството, че никой не ги наказва, особено чуждите шофьори, и затова се повтарят и подобни инциденти тук.
1: Ами това е по-скоро към други институции. Ние като инфраструктура не можем да вземем отношение по този въпрос, но мога да кажа, че един автомобил тежи около 1 тон, а един влак може да тежи до около 3000 тона. Скоростта на движение на влаковете в участъка за пътническите е 90 км в час, а за товарните 80 км в час. И искам да призова шофьорите да не си играят на руска рулетка, защото шансовете срещу влака са им много малки.
0: Тук ставали ли са инциденти? Последен въпрос.
1: Ами на последните 10 години статистиката показва, че тук е станал един единствен инцидент, в който няма жертви и ранени при него.
0: Слава Богу, но аз доколкото разбирам и влаковия трафик не е много голям тук в нашия район. Ние отсякъде сме зле в Северо-Запада.
1: Ами да, по последното преброяване на този прелез на денонощие от тук преминават 48 влака.
0: Благодаря ви. Ами това е положението. 116 чупения на бариера. Само за тази година, ето на този прелез, направете си сметка дали с бариери, дали без бариери, нещо се случва, законодателят трябва да вземе някакви мерки. Не става въпрос само за употреба на наркотици, на алкохол. Просто общата дисциплина на шофиране е под всякаква критика у нас.
2: Да, Марги, абсолютно си права и очевидно трябва много по-сериозни глоби, очевидно трябва много по-сериозен контрол. По време на твоя разговор, един шофьор непосредствено преди прелеза направи направено изпреварване, а за състоянието на пътя зад теб дори не искам да коментирам, защото е доста притеснително.
3: Абсолютно необясним риска, който поемат тези шофьори. Чупят бариерата и преминават. Изобщо тук не говорим само за материалните щети, а наистина за опасността, която може да възникне при една такава ситуация.
2: Явно не я осъзнават. Да кажем какво предстои до края на предаването. В минутите след 7.45 ще говорим за цените на горивата, които продължават да се покачват непрестанно. Ще има ли обаче шоково поскъпване?
3: В минутите след 8 отново ще коментираме случая Петрохан, доказателствата, фактите и версиите за трагедията.
2: В 8.40, кои ще са акцентите в годишната реч на Урсула фон дер Лайнен?
3: След 9, какво да очакваме от новото издание на Лунар? Останете с нас!

0: ТВ Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
2: През септември попитай: "Хей, Лили, как да освежа дома си?" и вземи избрани продукти за есенно почистване с до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astonish, Airwick и Rivana. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
3: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
4: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
5: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
6: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
7: Hank, are you seeing what I'm seeing?
6: Just answer the question.
8: 3 часа.
7: It's kind of priceless.
8: Една пратка.
6: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
7: What?
8: Един живот.
9: Go, go, go!
8: Alan Ripson.
10: I want to get out of this car.
11: I know we can't get out of the car right now.
10: I want to get out of the car.
8: Owen Wilson.
12: Well, you said you wanted to get out.
8: Куриерът в кината от BTV Studios.
13: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването "За града" всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
14: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Хладно е и тази сутрин. В повечето райони сега температурите са между 11 и 16 градуса и преобладава слънчево време. В София сега температурата е 11 градуса, в Пловдив и Бургас 13 градуса, във Варна е 12 градуса. И през деня днес ще остане предимно слънчево, само с времени увеличения на облачността и почти без валежи. Днес ще бъде по-топло от вчера, максималните температури в повечето райони ще бъдат между 23 и 28 градуса. И през следващите дни ни очакват много слънчеви часове, сутрин обаче ще има и условия за намалена видимост. Дневните температури слабо ще се повишат. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Сега следва продължение по тема, за която вече ви разказахме преди месец. Увеличава се броя на сигналите за анулирани резервации за почивки с задържано капаро. Габриела Андреева разказва още.
1: Надя е самотна майка на две деца. Миналата година запазва лятната си почивка през социалните мрежи. Избира частен имот в затворен комплекс в Поморие. Остава доволна и тази година резервира за същото място през същите хора – Мария и Тихомир Йорданови. Още през януари превежда 265 евро капаро на личната сметка на Мария, с оговорката остатъка да плати на място. Пет дни преди заминаването си получава съобщение за отмяна на резервацията.
2: Че поради прочичане на различни дела, трябвало да се отмени тази резервация, за което много съжалявали. Попитах какво правим с капарото. Ще ми го върнете ли? До ден днешен чакам отговор. Преди това много пъти и писах. Даже тона, по който ми отговаряше, беше според мен не както трябва. Един вид да се чувствам виновна, че съм звънала за нещо, което съм дала пари. Може би искаше да направя така, че аз да се откажа от самата резервация. Чувствам се разочарована и огорчена, заради това, че съзнателно някой ми е излъгал и ми е отнел възможността да завеза децата си на море. Цяла година събираш пари, работя на две места, за да мога да ги заведа един път годината на море.
1: В същата ситуация попада и Галя, която казва, че все още чака парите си от анулирана почивка в Банско през миналата година. Жената ползвала услугите на същите лица през 2025-та, като резервирала лятна почивка в Елените. Няколко месеца по-късно запазва и апартамент в планината.
3: Пак цялата сума платих предварително, 190 лева им преведох за тези две нощувки. И рано сутринта в деня, в който трябваше да пътуваме в петъка, вече багаж, приготвям всичко, получавам съобщение от нея на месенджер. Много се извинявам, така, но с нощи късно били помолили човек, който там се грижи за апартамента, да отиде да включи отоплението и видяли, че бил се наводнил апартамент. Поиска да й дам банкова сметка да изпрати, извини се отново, мълчание, дълго време мълчание, никакъв отговор. После директно ме блокираха, реално избягах от отговорност. Просто останах, нали, много разочарована и неприятно изненадана, най-малкото, което е. И то не е толкова заради парите, колкото просто, че не го очакваш. Определено умеят, нали, да изградят първоначалното доверие.
1: Потърпевшите се обединяват в обща Facebook група и изготвят списък с 60 анулирани резервации на обща стойност над 11 000 евро. Подават сигнали и до институциите.
3: Честно казано, не мисля, че парите ще бъдат възстановени. Единственото, което се надявам, просто тези хора и други такива като тях, защото те сигурно не са единствените, малко или повече да се замислят. Това е просто обидно, унизително. Някой да си мисли, че е по-хитър и е по-умен от другите и да лъже хората и да ограбва труда им и надеждите и очакванията най-вече. Да обещаваш нещо, което не можеш да изпълниш.
1: С нас се свързват и чужденци, собственици на апартаменти в България, които твърдят, че също са потърпевши от действията на Мария Йорданова. Чехът Ян Долеза разказва, че миналата година й е предоставил три свои апартамента.
4: След разговор и подписан договор, решихме да й дадем да отдава под наем нашия апартамент в Банско и два на Черно море в Свети Влас. Тя получи пари от мен за обзавеждане на апартамента, както беше поискала. Съгласно договора, ние трябваше да получаваме 30% от наемите, 70% за нея. А тя трябваше да поеме всичко относно разходите, някои ремонти и каквото е необходимо. В края на август 2025-та тя спря да отговаря. Беше запълнила резервациите на апартаментите изцяло за юли и август. Ако трябва да пресметна 30% от наемите, плюс разходите, за които тя не плати нищо, плюс парите, които получи от нас, загубите ни възлизат на около 10 000 евро. Тя открадна парите ми, не плати нищо и остави всички разходи по апартамента за вода, ток и подобни неща.
1: Почти идентичен е и разказът на Иван Зак, който твърди, че също сключва договор с нея, за да отдава под наем студиото му в град Ахелой.
5: В началото на 2025-та, мисля, че беше през април, с мен се свърза Мария Йорданова с предложение да поеме управлението на самия апартамент, що се отнася до почистване, резервации, гости и така нататък. Постоянно ме уверяваше, че заетостта ще бъде отлична и че ще изкараме много пари. Сезонът мина много бързо. Някъде през септември поисках да ми изпрати отчет, а тя спря да ми отговаря на имейли и телефонни обаждания. Просто беше напълно недостъпна. Свързах се с портала, откъдето се правеха резервациите. Те казаха, че този проблем вече го има при много хора и започва процес по наемането на адвокат, за да си съберем парите и да прекратим договорите. Попитах и на рецепцията в комплекса. Те казаха, че заетост е имало. Това означава, че тя отдавала стаите под наем, а парите е задържала за себе си. На нас не ни даде нищо, а взе от мен над 1000 евро за някакво оборудване, което дори не знаем дали сега е там или не.
1: Свързваме се с адвокатското дружество, което е ангажирано с разваляне на договорите на 7 чешки граждани с фирма Next Level Rental Experts, чийто собственик е Тихомир Йорданов, съпругът на Мария. Дружеството е регистрирано през март миналата година с седалище в град Банско.
6: От наша страна бяха подготвени уведомления покани за разваляне на договорите поради неизпълнение от страна на Мария и Тихомир Йорданови, които бяха връчени чрез частен съдебен изпълнител Георги Цеклеов. При посещение на адреса на дружеството в град Банско на 4 декември 2025 година, призовкар на съдебния изпълнител е установил, че на адреса няма офис или канцелария, няма табели или обозначения за търсената фирма, за което е съставен констативен протокол. Предвид това, поканата се счита за редовно връчена на 4 декември 2025 година. Подадени са и жалби до прокуратурата на Република България.
1: В писмото до BTV от адвокатската кантора посочва, че имуществените претенции на чужденците варират от 1000 до 12 000 евро, като общата стойност на претенциите им е около 45 000 евро. Свързваме се с Мария и Тихомир Йорданови, като предварително им изпращаме списък с хората, които чакат парите си след несъстоялите се резервации.
7: Нито един от тези хора във вашия списък не е съзвърнат към момента Капаро категорично. Към днешна дата анулираните резервации за имоти, управлявани от Next Level Rental Expert COD, са 1048 броя. В това число са резервации за Банско и Българското Черноморие. Около 75% от тези резервации са анулирани в последствие на публично разпространяваната кампания, в която се твърди за измамна дейност на дружествата Soul Bubble COD и Next Level Rental Experts. Останалите 15% са анулирани от нас вследствие на ограничен достъп, натиск по управление на имотите или организационни грешки, а едва 10% са отменени от гости по основателни причини, които сме приели. 80% от резервациите са с възстановено капаро. Изявили сме желанието за възстановяване на абсолютно всички суми без значение от причината за анулация. Списъка, който сте ни предоставили с хора с все още неизплатено капаро, е с 59 човек. Нашия списък обаче е с 156 човек.
1: Казвате ми, че около 150 човека си чакат парите. Да разбирам ли, че останалите над 900 са си получили парите и вие може да го докажете с документи и платежи?
7: Да, абсолютно.
1: На електронната поща получаваме снимки на 25 платежни документа за върнато капаро. Част от тях са статус в обработка и без дата на осчетоводяване. Получаваме още 2 фактури за покупка на консумативи, няколко разписки за платено електричество и скриншоти от разговори в социалните мрежи. Поискахме и платежни документи, доказващи изплатени суми към собственици за отдаване на апартаментите им под наем, но такива не ни бяха предоставени.
7: Целият спор, за който говорим с анулираните резервации, чешките собственици, е свързан само и единствено с Ангелина Василева, Цветомир Златковски и Екатерина Златковска. Всичко, което се случва по отношение на анулиране на договори, спорове, полиции, жалби, прокуратури, съдилища и така нататък, са свързани само и единствено с кампанията на Златковски. Ние не сме имали намерение да обменяме други резервации. Не сме имали намерение да анулираме договори. Ние работим от 7 години. Изградили сме си име, което име е съсипано. Имам стотици жалби, стотици дела, че ме съдат собственици, стотина англичанина ме съдат и така нататък. В момента тези хора са убедени, че те са измамени от нас и затова се обръщат към вас. Хората, които са в списъка с обменените резервации, също са убедени, че става въпрос за измамна схема за събиране на капа. Това е причината на ние да се противим и да искаме да доказваме. Анулации, които сме направили след 10 юли, са възпрепятствано възстановяване на капаро, поради това, че са подадени множество сигнали и жалби до различни финансови институции, като НАП и банки. Дружествата имат блокирани за момента банкови сметки, извършва се непрекъснат натиск и продължават към настоящия момент да има анулации и възстановяване на капаро. Дружествата са почти в предфалит от тази кампания.
1: До всички хора с анулирани резервации са изпратени писмени уведомления от дружеството, че парите им ще бъдат възстановени до 31 август. Това обаче не се случва.
7: За съжаление, проверките още не са приключили. Просто надяваме се да се успокоят нещата, просто да няма допълнителни сигнали, защото това допълнително технологично технологично забавя възстановяването на капорото. Не можем да ви кажем със сигурност, но заявяваме намерение, че това се случи в рамките на следващите няколко работни дни. Надяваме се, искрено молим се на институциите, на Господ, на който се сетите. Колкото неприятно е за хората, толкова неприятно е за нас. Виждате, че има клиенти, които са ни се доверили за пореден път. Те са били наши гости 2-3-4 пъти. Тези хора в момента са убедени, че ние сме измамници, че са били в имотите без да имаме право, защото сме чистачи. Това са клиенти, които ние загубихме безвъзвратно. Губим и ще губим и за напред с тая кампания. Така че нашето желание е единствено само да работим, не да събираме капор, да не извършваме резервации. Повярвайте ми.
1: Питаме и за договорите с чехите.
7: Заявяваме категорично, че към днешна дата никой частен съдебен изпълнител лично с нас не се е свързал, не ни е връчвал никакви документи. Сумата, която собственик трябва да получи на базата на договор, е на базата на реализирани нощувки, независимо дали е 30 или 50%.
8: Тоест, вие нещо платили ли сте им? Това ми е въпроса.
7: Да, има собственици, на които е плащано, има собственици, които ни дължат пари. Има един много важен факт. Знаете ли, че при отнемането на достъпа от Златковски без приемо-предавателен протокол в част от имотите има задържани наши вещи и електроуреди? Иван Зак, той не е получавал плащания от нас, но сме му плащали сметки. А двата имота, които долежал твърдеше, че са негови, не са негови, ние сме спрели да работиме с него.
1: Търсим коментар от Светомир Златковски, който заедно с Ангелина Василева управлява агенция за недвижими имоти. Именно той свързва чешките собственици с Мария и Тихомир.
9: През цялото време намесват моето име, защото аз съм стената, в която се удариха при извършването на тяхната схема. Миналата година жертвите бяха нашите клиенти. Договорите, които те подписаха, казват, на 15-то число следващия месец вие получавате парите. Първия месец не се получиха парите. Дойдоха сметки за ток. Втория месец пак нямаше плащане. Третия месец пак нямаше плащане. Това, което те сами са въвели в нашата система, доказуемо чрез IP адрес, от който са въведени тези резервации, се вижда колко пари са взели. Нали, аз, имайки моралната отговорност да защитя своите клиенти и своето име, направих това, което направихме, обърнахме се към адвокат. Кой нормален човек, знаеки, че няма достъп до търговския си обект, ще продължава да го дава под найем? Тоест, старата българска поговорка «Крадеца вика, дръжте крадеца». Нашите чешки собственици, жертви от две страни, не получиха своите найми, платиха за подобрения, подобрения нямаше, не само, че нямаше. Самите двама собственика на двете фирми живееха в апартаментите и след като си тръгваха, ги обираха. Доказуемо също с разбити ключалки, вративаме снимки, видеа. И тази година, нямайки възможност вече да достъп до тия апартаменти, как да крадат, от кого да крадат, те решиха да уберат клиента, който иска да дойде на почивка. Но както казах, ние сме стената, в която се ударихме и нашето чувство е справедливо. И се събраха хора, които не се познават един с друг в една група, която сега въпросните две фирми обявяват, че ние сме ги организирали, което не е вярно.
1: По думите му, създалата се ситуация нанася имиджови щети на туристическия бранш.
9: Щетата, която създадоха, е огромна и тя е морална. Не става дума за обраните англичани преди нас, обраните чехи. Не става дума за откраднатите капъра, за почиващите. Става дума за удара по крехкото доверие към българския предприемач. Става дума за удара към малкия инвеститор, който си е купил апартамент, за да си изкара 12-13 заплата. Става дума за уронването на престижа на международно ниво.
1: Търсим отговори и от институциите. В писмена позиция от Комисията за защита на потребителите посочват, че за периода юли-август тази година имат постъпили 17 жалби срещу двете дружества, по които са предприети действия по компетентност.
10: На търговците са изпратени многократни покани за запознаване с жалбите и извършване на проверки. Единият търговец не се е явил, поради което КЗП е изискал съдействие от Министерството на вътрешните работи. Другият търговец е уведомил КЗП за невъзможност да се яви и в последствие е предоставил становища по постъпилите жалби. Към тях не са предоставени документи, удостоверяващи изложените твърдения и позволяващи изясняване на характера на извършената от дружеството дейност.
1: Проверка в публичния регистър на приходната агенция показва, че от юли 2024 година фирма Soul Bubbles със собственик Мария Йорданова фигурира в списъка на длъжници с неуредени публични задължения в размер над 24 000 евро. От юни тази година и фирма Next Level Rental Experts е в същия списък с задължения над 13 000 евро.
11: Върху банковите сметки на Мария и Тихомир Йорданови, както и върху фирмените им сметки, има наложени запори от страна на НАП във връзка с непогасени публични вземания.
1: В Главна дирекция Национална полиция се извършват проверки по 3 преписки.
12: Според предоставената от потърпевшите информация, сходни случаи има в различни населени места. Първоначално в Банско, в последствие по Черноморието, като се посочват и реклами за имоти в Лондон. В част от сигналите се излагат и твърдения, че лицата, получили плащанията, не притежават или не управляват предлаганите имоти. По трите преписки се извършват необходимите проверки.
1: В районна прокуратура Бургас имат заведени 5 преписки за отменени резервации и 7 преписки от чужди граждани относно сключени договори за управление на недвижими имоти. По една от преписките е образувано досъдебно производство за престъпление, касаещо измама. Срещаме се с прокурор Георги Коджа Николов от Софийска районна прокуратура, където също има образувани 6 преписки, по които се работи.
13: Основният въпрос, на който трябва да бъде отговорено преди да се вземе отношение по темата ели тази деятелност престъпна, е имали ли са възможност действащите от името на търговските дружества към момента на публикуване на обявите и получаване на средствата действителна и реална възможност да осигурят обещаната услуга. Или тяхното поведение е било израз на желание за неправомерно генериране и задържане на средства. Прави впечатление, че в първоначалния момент, когато се осъществява първоначалния контакт, се използва името на едно юридическо лице, на едно търговско дружество. Впоследствие, след като се разбира, че услугата няма да бъде предоставена, с пострадалите се комуникира от името на друго търговско дружество. Това също е обстоятелство, което буди въпросителни и известно недоумение, също следва да бъде изяснено в рамките на проверката.
1: Богомил Николов от Асоциация Активни потребители предупреждава да сме внимателни, когато резервираме почивка през социалните мрежи. Съветва да използваме проверени платформи и предварително да четем отзивите за мястото, където отиваме.
14: Ако видим така твърде атрактивна цена, винаги трябва да знаем, че тя е свързана и с риск. И тук риска не е само да загубим някакъв аванс, който сме платили или пълната цена. Риска е да си провалим почивката. Защото много често се получава така, че вие тръгвате за почивката и едва тогава научавате, че няма къде да спите и оттам вече почва ходене по мъките. Трябва да изясним дали проблема е търговски или се превръща в криминален. Защото ако някой предлага имот, който не е негова собственост, това вече по-скоро се характеризира като криминално деяние, опит за измама и разпореждане с чужда собственост.
1: И докато страните спорят, последната дума остава за институциите. За тази сутрин Габриела Андреева.
0: Сега ще говорим за цените на горивата, след като цената на дизела трайно се установи на над евро и 90 за литър. Ще продължи ли плавния ръст или е възможно шоково поскъпване? В студиото е Димитър Хаджи Димитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. Добро утро и добре дошли.
15: Добро утро и благодаря за поканата.
0: Идвате при нас тази сутрин с новина за ново поскъпване и при дизела, сутрин, да. И при бензина. С колко?
15: 3 цента на дизела и 1 цент на бензина от тази сутрин. Но на всички леки горива, смисъл светли горива, имаме увеличение отново, което няма да е последното за тази седмица, мога да го гарантирам.
0: В момента колко се търгува дизела? Евро и 95?
15: Евро 95 е средната цена на дизела, евро и 70 близо вече идва на бензина.
0: То... Казахте, няма да е последното тази седмица, с колко още?
15: Поне с 2 цента. Поне. До края на седмица трябва да се дигне дизел и бензина.
16: Вече сме отиваме на 2 евро.
15: Ми няма да е 2 евро, но казвам така, ще доближиме 97-98, ще бъде средната цена.
16: Да влезем пак в детайлите на компонентите, които формират това увеличение. Сега колегите ще покажат данните от сайта oilprice.com. Тази сутрин за малко петрола сорт бренд, който следим на нашия пазар, мина 108 долара. Сега е 107,9. Много леко понижено, но се движи около 108 долара. А всъщност това ли е причината? Миналата седмица минахме по-миналата 100 долара и сега вървим трайно нагоре. Само това ли е?
15: Това е една от причините, за да бъде горивата като цяло по-високи цени. Но за да бъде дизела на толкова висока цена, която никога не е била достигана в нашата държава. Близо, ако го обърнем в левове, близо 4 лева, това, такава цена не сме имали никога. Фактори са много различни. Нали, първото е недостига на дизел в световен мащаб. Производствените мощности, знаете, навсякъде са съкратени в нашия регион по-точно. В Европа като цяло затворихме колко рафинерии, 10 рафинерии последните години. Непрекъснатите конфликти, които не само, че не отшумяват и намаляват, ами се задълбочават. Транспортните разходи за страховките се увеличиха 5 пъти. Значи, ако е било 1,5% върху товара за страховката преди 7-8 месеца, в момента достига 6% върху товара за страховката. Отделно на корабите за страховките са 3-4 пъти по-високи. Много са факторите, които обуславят това увеличение, по-специално дизеловото гориво, но и недостига, който го има в момента в световен мащаб. Китайците също стартираха с покупките на нефт заради зимния сезон. Това много наля масло в огъня, за да се дигнат цени толкова рязко последните 10 дни.
16: Имаше поражение върху руски рафинерии. Всъщност да кажем, че дизел доста изпревари пред бензина, което се дължи най-вероятно на този недостиг, който казвате.
15: При първото успокояване на ситуацията в Иран, предполагам, повечето рафинерии бяха заложени на това, че войната няма да бъде много дългосрочна и цените ще тръгнат да падат, което беше и факт, тръгнаха да падат цените, но тогава, както и предната година стана, цените върнаха доста надолу. Сега обаче пък президента Тръмп взема решение, че тия цени не го устройват, може би, продължиха военните действия, цените тръгнаха много нагоре. Никой не напазарува това лято, никой нямаше големи заявки за купуване на нефт и на дизел гориво като цяло, защото очакват цените да паднат надолу.
0: Сега Европа е един от големите губещи в тази ситуация.
15: Европа е най-големия губещ.
0: И недостига в Европа е най-голям. Как може да се отговори на тази криза? Изобщо имаме ли полезен ход?
15: Европа. Ако се вземе някакво решение, примерно за намаляване временно на акцизите като цяло в Съюза, за да се компенсират тези високи цени, но едва ли ще се вземе това решение.
16: Ние като... сме по принцип на определените най-ниски нива в момента.
15: Ние сме най-ниски цени, но наистина Европейския съюз, ако вземе това решение, може би може да се успокоят до някакъде цените, но от друга страна пък намалявайки цената, да, ще имаме намаляване на годишната база на инфлацията. Но това е много трудно решение, което едва ли ще се вземе.
16: Пак си задаваме този въпрос, защото аз проверих някъде, мисля, че юли месец беше около малко над 1,50 евро и 50
15: беше, да.
16: Дизела. Сега е 1,95, казвате.
15: Така.
16: А тогава петрола, който следим така внимателно, горе-долу беше на същите нива, дори около 100 долара. Тези 120 долара бяха преди това.
15: Бенчмарка.
16: Необяснимо.
15: Бенчмарка, това е печалбата на рафинериите. Печалбата на рафинериите тогава беше около 40 долара. Сега е 105. Производствената печалба за дизелово гориво се дигна много, защото лятно време се търси основно бензин и керосин. Рафинериите по това време не произвеждат толкова дизелово гориво. Те разчитат основно на запасите, които имат, за да могат септември месец, когато почне търсенето на дизелово гориво, да излезе на пазара с това гориво. И в този даден момент нямаше достатъчно производствени мощности. В същото време, за последните месеци, вие казахте сам, в Русия затвориха, удариха 6-7 рафинерии. Румънски проток, цяла Европа разчиташе на дизел от този регион. Спряха доставките. 4 милиона барела дневно дизел липсват в момента на пазара от Русия и от Румънски проток.
0: И ако продължи готов този продукт, негативен сценарий, който писахте току-що с продължаващите конфликти в следващите месеци, какво може да очакваме? Какъв темп при ръста на цената до края на годината?
15: Мисля, че цена около 2 евро в България ще го достигнем скоро, но едва ли ще преминем границата поне до края на месеца. Мисля, че в световен мащаб инфлацията, която ще последва от високите цени на горивата, някой ще се осъзнае, че наистина няма да е много добре като цяло за световната икономика и ще се успокоят цените в тия рамки, около 105-110. Така или иначе, в този момент рафинерите, как да кажа, обръщат тренда и почва да произвеждат повече дизел гориво, така че до рамките на месец ще има достатъчно дизел.
0: За да се компенсира този недостиг.
15: Достатъчно дизел на пазара и...
16: Ние си направихме труда да ориентираме и зрителите, да видим къде се намираме. Ние спрямо нашите съседи. Сега ще покажем една графика, която ще ви помоля да коментирате. Цените на съседните на нас държави. Гърция, Северна Македония, Румъния, Сърбия и Турция. Това, което на мен ми направи впечатление на първо четене, е, че в Гърция горе-долу малко над 2 евро цяло лято беше дизела. догонваме ги. Очевидно ги догонваме.
15: В Гърция има програма за намаляване с 10 цента на...
16: Тя допълнително сработва, да. Субсидията, която е заложена 10 цента, доколкото проверих и рафинериите също.
15: И те също дават 5
16: цента.
15: Така е, при нас това го няма. В Северна Македония от 3 дена има намаление на ДДС-то от 20 на 9% за двуседмичен период. В Румъния има намаляване на акциза. В Сърбия няма нищо и затова цените са горе-долу като при нас. В Турция, естествено, там няма акциз, те са на по-различна данъчна ставка. Там е колкото повече караш, толкова повече данъци плащаш. Затова при всяко зареждане ти записват номера на автомобила, за да може да следи спрямо потреблението какъв данък ще платиш на края на годината.
0: Време ли е вече да бъдат предприяти някакви мерки за компенсиране на тези високи цени? Беше повдигната темата в последните дни.
15: Прихода, който е повече в държавата, да окажем при продажба на 10 милиона литра среднодневно или 300 милиона средномесечно светли горива, при увеличение на 7 цента от приход от ДДС в държавата са 20 милиона евро. Повече прибира държавата от по-високите цени в тази ситуация. С 20 милиона евро е малко трудно да се направи каквото е било да се уфане голям мащаб за подпомагане на повече потребители. Аз си мисля, че трябва да се насочи за употребление потребители, които наистина имат крайни нужди и няма как да не ползват транспорт, за да си свършат някакви основни нужди в ежедневието.
0: Тоест таргетирано да се...
15: Абсолютно е таргетирано. Мисля, че в рамките на тия 20 милиона доста хора ще бъдат подпомогнати с такава помощ. Мисля, че около 50 евро е една нормална помощ, която ще подпомогне тия хора, за да си свършат ежедневните дейности, които им трябва за автомобилите. Но да се раздават на калпак, както беше допреди тия 25 стотинки преди 2-3 години, тия 20 евро, които ги даваха на всеки, който се води социално слаб, нали, и как ще се похарчат тия средства. Да, може да се издадат някакви ваучери или нещо от сорта, за да се знае, че наистина тия 50 евро, които се раздават, примерно, давам пример, ще бъдат похарчени наистина за гориво.
16: Аз ще ви помоля обаче отново да направите своята прогноза. Кога ще минем психологическата граница от 2 евро за хората, които все още разсъждават и смятат в лева? 4 лева почти.
15: 4 лева е болезнено. Аз съм казвал и другаде. На времето, ако си спомняте на таблата за цените на тотемите, нямаше електронни, бяха с едни такива...
16: Сменяха
15: едни картончета. Все още някъде има такива. Аз, ако беше в левове, няма голяма четворка поръчена никъде. 100% съм сигурен. Но това е друга тема. Едва ли в рамките на септември месец ще минеме 2 евро? Ако цялата тази ситуация се задълбочи, да, ще достигнем около 2 евро, но едва ли ще го минем и октомври месец.
0: Усеща ли се вече промяна в поведението на потребителите на фона на растящите цени? Имаше такова в първите седмици след началото на конфликта в Близкия изток?
15: Така беше, имаше в рамките на първия месец беше много се увеличиха продажите, след това спаднаха за един месец, но цяло лято продажбите си вървяха абсолютно нормално, даже мога да кажа малко повече от стандарта за може би 7-8% по-високи продажби имахме от миналото лято. Сега обичайно хората спряха да пътуват от една седмица, но до преди една седмица продажбите си бяха абсолютно нормални и да, хората има неприятно, когато трябва да е 150 евро да напълни резервуар, но казах, няма какво да направим и зареждат.
16: То звучи стряскащо. Всъщност, да, лятото хората някакси са по-настроени, има повече пътуват,
15: да.
16: Но очаквате ли да спадне сериозно потреблението през зимата?
15: Винаги септември, октомври,
16: се
15: усещат, да.
16: Много сериозно
15: септември, октомври, пада потреблението, да. Предполагам, даже сега и с учениците, които стартираха, които има ученици, наистина там разходът е сериозен и повечето хора. Има едно отдръпване от хората тая седмица, последната, защото имаше ни празници 5-6 септември, знаете, също много се пътуваше и тогава много хора пък се прибираха от морете, които живеят там цяло лято. И имаше наистина доста работа. Сега е малко по-слабо тръгва тази седмица. Предполагам, че така ще е в следващите 2-3 седмици.
0: Кои са големите икономики, които в момента най-много печелят от тази ситуация? Съединените щати, споменахте преди малко. Кои са най-големия губещ, казахте, Европа?
15: Цяла Европа губи много. За нас инфлацията е от на база горива ще е поне 1,5% тая година по-висок. в Евросъюза, според мен, ако се сдържи тия цени до края на годината. Виждаме в Западна Европа цени от 2020 насякъде, освен Испания, защото там пък акциза е по-нисък и акцизните ставки са по-ниски, и дори от 10-то в момента има някакво намаление също. Но в цяла Западна Европа цените са над 2020 на бензин и дизел. Колкото и да висок стандарта, 2020 вече е много висока цена за всеки потребител.
16: Да, цената е убийствена.
0: Това и при нас данните на инфлацията оказват, че при транспорта поскъпването е най-голям.
15: Факт.
16: Само финален въпрос. Какви са мерките, които предприемат другите държави в Европейския съюз? Пак насочвам в тази посока, защото ние сме с най-низките нива на акциза на бензина и дизела.
15: Казвам го, Полша, Хърватска, Испания, Румъния намалиха част от акциза. Но те могат да си го позволят, защото техният акциз е по-висок от нашия. Северна Македония, част от ДС-то, знаете, в Гърция дават някаква помощ. Това са общо взето държавите, които така помагат по един и друг начин. За сега никъде другаде не са започнали да подпомагат. Всеки разчита, че това ще е временно и ще бъде някакъв период от рамките на един месец. Но като виждам, според мен ще повече от месец, мисля, че са два.
16: Димитър Хаджи Димитров с своята не особено оптимистична прогноза за цените на горивата. Но за съжаление...
0: И с новината за 3 цента ръст при дизела от тази сутрин.
16: Благодарим ви за този разговор. Следват новини и ще говорим по изключително важната тема Петрохан. Останете с нас.
17: Добро утро. Започват BTV новините в 8. Аз съм Алекс Донев. Дневният ред на депутатите днес е предвидено да гласуват на второ четене промените в закона за подпомагане на земеделските производители. Очаква се народните представители да обсъдят и одобрят измененията в закона, които обединяват предложенията на Прогресивна България и на ГЕРБ СДС. Те предвиждат създаване на регистър на трайните насъждения, уреждане на правната рамка за взаимоспомагателния фонд и възможността за плащане на инвестиции, финансирани от Социалния фонд за климата. На Министерството на земеделието се налага да поддържа информация за оранжерите, парниците и трайните насъждения, за да проследява подпомагането. Част от промените бяха подкрепени от земеделските производители, а други силно критикувани. Преди това депутатите ще обсъдят на първо четене промени в закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Министър-председателят на Чешката република Андрей Бабиш пристига днес на официално посещение у нас по покана на българския премиер Румен Радев. Двамата ще разговарят по редица теми, сред които възможностите за задълбочаването на двустранното партньорство, както и актуални въпроси от европейски и международен дневен ред. Официалната церемония по посрещането ще бъде малко преди 11 часа на площад Свети Александър Невски. По-късно през деня двамата премиери ще открият българо-чешки бизнес форум в столицата. Заедно с официалната чешка делегация в България пристигат и представители на бизнеса от Чехия. В фокуса на търговските разговори ще бъдат теми като иновации, енергетика, транспорт и логистика. Целта на събитието е да се разшири пазарното присъствие на чешките компании у нас, а и на българските фирми в Чехия, както и да се подтикнат нови съвместни проекти в тези ключови направления. Президентът Иляна Йотова заминава на посещение в Страсбург днес. Държавният глава ще проведе поредица от срещи с представители на европейски институции. Йотова ще разговаря с генералния секретар на Съвет на Европа Ален Берсе и с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гьомар. Предвидена и среща с кмета на Страсбург. В Европейски парламент президентът ще разговаря с председателя на институцията Роберта Мецола, както и с български евродепутати. Йотова ще открие и изложба Христо Ботев 150 години безсмъртие, памет и приемственост. Експозицията е съставена от архивни изображения и документи, които представят живота на революционера. Акцентът е поставен върху идеите, делото и наследството на поета. Визитата на Йотова съвпада с годишната реч на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за състоянието на Европейския съюз.
18: Именно тази най-важна реч за годината на председателя на Европейската комисия фон дер Лайен се очаква след броени часове в Европейския парламент в Страсбург. По традиция в началото на всеки политически сезон председателят на комисията се изправя пред европейските депутати, за да даде оценка за състоянието на Съюза. Очакват се и най-важните насоки за Европа през следващата една година. Нагласите са сред ключовите теми да бъдат изкуственият интелект, конкурентоспособността на Европейския съюз, климатичната политика, търговията, миграцията, отбраната и социалните мрежи. Речта трябва да започне в 10 часа и да продължи около час. Специален гост тази година ще е канадският премиер Марк Карни. Бившият говорител и един от лидерите на забранената гръцка крайно-дясна партия Златна зора, Илиас Касиадарис, беше освободен от затвора предсрочно. Той беше осъден през 2020 година за участие в престъпна организация в делото, по което Златна зора беше призната за такава. Причината – серия от нападения, включително убийството на левия рапър Павлос Фисъс през 2013 година. Формацията беше известна с крайно дясната си националистическа и антиимиграционна позиция. По време на финансовата криза Златна зора се превърна в трета политическа сила в Гърция. Пред затвора, в присъствието на свои привърженици, 46-годишният Касиадарис обяви завръщането си в политиката и създаването на ново национално движение, с което ще опита да участва в следващите парламентарни избори. Освобождаването му обаче все още не означава, че ще може да участва в избори. Това тепърва трябва да реши Върховният съд. А в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия превърнаха есеният символ тиквата в нещо повече от декорация – в лодки. 44 участници се впуснаха в необичайна регата с гигантски декоративни тикви, подглеждани специално за състезанието. Регатата се е превърнала в традиция за семейството на 63-годишната Сабина, която заедно с брат си се впуска в надпреварата и я печели. След края на състезанието, организаторите споделят, че лодките ще бъдат рециклирани и превърнати в храна за животни и втор за почвата. Тази година във фермата са отгледани около 1 000 000 тикви, а 200 000 от тях са превърнати в огромни фигури за събитието. Още новини в 9, а сега Стаси Цяло ще ни каже какво време предстои през деня. Останете с тази сутрин.

Здравейте! Хладно е и днешното утро. В повечето райони сега температурите са между 11 и 16 градуса. Навън преобладава слънчево време. В София и в Бургас температурата сега е 13 градуса, в Пловдив и Варна е 12. И през деня ще остане предимно слънчево, само с временни увеличения на облачността, почти без валежи. Ще духа слаб вятър в югоизточните райони до умерен от изток-северо-изток. Днес ще бъде по-топло от вчера. Максималните температури в по-голямата част от България ще бъдат между 23 и 28 градуса. Най-високи ще бъдат в северо-западните райони. За Видин очакваната максимална стойност днес е 28 градуса. В София и Бургас 25 градуса, в Пловдив 27, във Варна 24 градуса. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е 23-25 градуса. И в планините днес също ще има много слънчеви часове, но все още повечето върхове се крият в мъгла. И през деня ще има увеличение на облачността на отделни места с условия за краткотрайни валежи. По високите части ще духа до умерен вятър, предимно от север. На Балканския полуостров днес ще преобладава слънчево време, но в южните части на региона ще има силни бури и валежи и особено на остров Крит. Гръцките синоптици обявиха и оранжев код там за опасни бури днес. Обратно у нас и през следващите дни ни очакват много слънчеви часове, ще има и времени увеличения на облачността. Сутрин ще има условия за намалена видимост и ниска облачност. Дневните температури през следващите дни слабо ще се повишат. В края на прогнозата можем да се насладим на красотата на днешния изгрев над морето в района на Албена с благодарност към фотографката Диана Иванова. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. В следващите минути ще говорим по изключително важната тема, случая Петро Хано Кълчица. Коментар ще направи криминалният психолог Тодор Тодоров. Но преди това да ви покажем данните от най-новата експертиза, с която разполага BTV, експертиза към разследването. Тя показва, че е имало контакти, срещи с непълнолетно момиче, приобщено към групата на Ивайло Калушев. И това се оказват основните причини, довели до трагичния край в района на Петро Хан. Това показва тази комплексна съдебна експертиза, която е изготвена по разследването. Както ви казах, BTV разполага с тази експертиза.
1: На този фон на близките и роднините твърдят, че към момента на пресконференцията на прокуратурата експертизите не са им били предоставени. Те остро се противопоставиха на версиите и твърденията на разследващите и ги определиха като, цитирам, свободни съчинения.
2: 2023-та в Италия 11-годишното момиче се запознава с кръга около Ивайло Калушев. Експертизата я определя като емоционално уязвима и отбелязва, че това е предизвикало интереса на Ивайло Калушев. 2 години по-късно момичето отново се среща с групата след преживян емоционален срив. През ноември миналата година, според експертизата, Николай Златков започва настойчиво да я кани в хижа Петро Хан. Говоря и за духовни практики и за специална връзка с Калушев. Била уверена за групата, че...
3: Единствените хора, на които тя може да има пълно доверие, че животът в града е една пълна илюзия и че децата не принадлежат на родителите си.
2: През декември момичето започва да посещава хижата, първоначално с разрешението на баща си, но постепенно престоят и става все по-продължителен. Това обяснява бащата пред разследващите.
4: Калушев ѝ обяснил, че ако тя иска да се качи при тях за по-дълго, тя трябвало да го слуша на 100% и да прави каквото той казва.
2: И още от данните в документа, момичето настоявало пред баща си за по-дълъг престой в хижа Петро Хан. Заплашвало го със самоубийство, ако не ѝ разреши. Това бил и първият знак за бащата, че нещо нередно се случва. Следва пътуване с момичето Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев до къща в село Българи. След това разказва на баща си, че на 28 януари е станала жертва на сексуален инцидент. Бащата се вижда с Калушев, не приема версията му, че детето лъже. Започва да говори за проверка и намеса на полицията. Именно тук експертите виждат преломния момент за последвалата криза, защото Калушев вече е изправен пред опасността информацията за случилото се да бъде разкрита. Денят е 1 февруари, часът е 8 без 10 вечерта. Майката на Ивайло Калушев получава съобщение от сина си.
5: Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, дори и частичка, но нямаме никакви сили повече да се борим с тази кочина. То не е причината. То е просто капката, която преля за всички нас чашата. Поредният искрен опит да помогнем на едно болно дете. Не е л***. Момиче е, в твоя чест.
2: 4 минути по-късно тя му отговаря. Пита го дали е жив, казва му не ме побърквай и го моли. Съобщението обаче остава без отговор. Само дни по-късно общността се разпада в трагичен финал, пише в експертизата. Детайли от констатациите бяха оповестени вчера на пресконференцията от вещи лица, които се е изготвили и от прокуратурата. Още вчера близките и родителите на загиналите остро се противопоставиха на версиите и твърденията на разследващите и ги определиха като свободно съчинение. А в ефира на BTV експерти разкритикуваха разследването. Посочиха, че докато не е приключило, заключения не могат да се правят.
6: Груба грешка е, защото ти не може да излезнеш и в национален ефир в желанци да отговориш на определени обществени очаквания и нагласи за това, че трябва да се даде отговор, да кажеш да, ние сме събрали един много голям обем от доказателства, ама за съжаление 12 експертизи, които са ключови, включително и първа ситуационната, която от хижата не е изготвена, и да излезеш и да правиш умозаключения и да фаворизираш една версия, че няма външна намеса.
7: Тази експертиза сама по себе си не може да е 100% доказателство. Значи тя трябва да бъде свързана интердисциплинарно с другите експертизи, които все още не са приключили.
2: Според експертизата, друга причина за срива предизвика от действията на Калушев и групата му са значително намалените средства по сметките им. Към момента обаче на базата на тези експертизи могат да се изграждат хипотези, а не заключения, защото прокуратурата все още не разполага с всички факти и обстоятелства по разследването.
1: Да, първи това, коментар дойде вчера и от премиера Румен Радев след продължилата повече от 2 часа и 20 минути брифинг на прокуратурата. Той каза, че изнесените данни са, цитирам, потресаващи и изключително тревожни за бъдещето ни като общество.

0: пият на деца и откровен педофил. Как така се е стигнало до това нещо? Разбирате ли, това е процес, продължавал години наред. И ако ние не, като общество, не стигнем до дъното на тези процеси, аз мисля, че не можем спокойно да гледаме напред за бъдещето на нашите деца, изобщо за бъдещето ни като общество. Убийството на деца, хладнокръвно, тяхното сексуално насилване, според вас, какво общо има с едни избори?
1: Да, има много коментари относно крайните изказвания, относно раздаването на присъди, при условие, че знаем, че до момента 12 експертизи липсват. Една от най-важните е ситуационната. Къде, как, точно какво се е случило. От тази гледна точка имаше много критики и коментари относно пресконференцията на прокуратурата. Но има и едно паралелно разследване и то е свързано с частното училище Космос, в което е учил едно от децата Макулев. Сега има там информация, че той има много отсъствия, въпреки това оценките са му били оформени, мисля, че 114 отсъствия, а пък е бил оформен и е продължавал да се води на училище, затова и правителството каза, че ще направи конкретна проверка. Ще има ли обаче разследване на самата прокуратура, все още не знаем. Има много-много отсъствия, много-много проблеми. Направихме опит.
2: Образователният министър каза, че е възможно, ако се докажат много сериозни нарушения, да бъде отнет лиценза на самото училище.
1: Да, свързахме се, опитахме се да се свържем с тях, но коментарът беше доста лаконичен и кратък. Предлагам ви да чуем какви бяха реакциите по това направление, където учил Макулев в училище Космос, частно училище Космос.
3: Директорът на училището не е упражнил контрол и предприел действия за решаване на проблема.
4: Защо не са вписвани тези отсъствия? И какви мерки са предприети към учителите, които не са вписвали тези отсъствия?
5: Мерките са предприети, тези неща са проследени, както продължават да се проследяват. Това е, което мога да ви отговоря.
4: Какви са предприетите мерки?
5: Така, повече на вас няма да ви отговарим.
4: А какви са предприетите мерки? Все пак няма ли да ни кажете? И защо се стигнало до ситуация, в която не са вписвани отсъствия? Това е ваше задължение.
5: Не, това, което ви казах повече, нямам какво да ви кажа.
4: Тези учители, които не вписват отсъствия, продължават ли да са част от състава на училището?
6: Там са констатирани действително съществени нередности в организацията на учебния процес, в квалификацията на учителите. Този месец ще направи регионалното управление на образованието ново посещение, за да проверят дали всичко това, което е предписано от тях, е изпълнено. Ако то не е изпълнено и нормативните изисквания не отговарят, ние можем и да отнемем лиценза.
1: Да, за жалост, нашия събеседник, криминалният психолог Тодор Тодоров, е попаднал в капана на
2: започна учебната година.
1: Да, ще се опитаме да се свържим с него по телефона, защото има много въпроси относно намерените проектили, относно намерените гилзи, относно състоянието на дрехите на тези хора, относно това, че основен свидетел, този, който ги е открил, така наречен мексиканец, след това остава да напусне държавата. Бил е разпитан, но е напуснал разпитване, включително там, където пребивава в момента, и много въпроси около експертизите.
2: Да, чухме вече и твърдения за евентуални мотиви на Ивайло Калушев за тези престъпления. Смята се, че той е загубил политическа и финансова подкрепа в последните месеци, но най-вече водещото според разследващите е бил страха му, че ще бъде разкрит именно във връзка с тази нишка за момичето, което беше приобщено към разследването.
1: Да, и на пресконференцията бяха изнесени доста шокиращи данни относно как той е създал тази организация, тази мрежа, и дали става въпрос за секта, как е проектирал своето виждане върху децата и какво четем от това поведение. Имаме връзка вече с криминалния психолог Тодор Тодоров. Добро утро, господин Тодоров. Може ли първо да коментирате последната експертиза, която излезе, въпреки че се говори, че става въпрос за педофил с хомосексуални ориентации, се появява едно момиче, което всъщност може би е объркало модела до някаква степен?
7: Ами, здравейте на вас и на вашите зрители. Сега, това, че някъде се е появило едно момиче, в никакъв случай

0: че не означава, че този човек има друга сексуална насоченост, така че появата на това момиче, първо смятам, че е редно да се изясни то кога е било, се появило в живота на Калушев, по какъв начин и така нататък. Така че това момиче е някакъв артефакт. Освен това, за мъж на неговата възраст, ако има едно момиче за цялото това време, в край на краищата, мисля, че само по себе си, то може и да е отговор на някакви социални очаквания към него през годините. Така че не смятам, че това променя общата картинка в никакъв случай.
1: А вие съмнявате ли се в мотивите, които бяха обявени от прокуратурата на брифинга в завчера?
0: Не, не се съмнявам. По отношение на констатациите за касаещи личността на Ивайло Калушев, в никакъв случай те са потвърждение на това, което говорим почти от самото начало. Така че единственото, което може би мог така да кажа, беше недобре начина, по който се случи тази пресконференция вчера. Иначе се казаха важни неща, които, нали, ако хората имат достатъчно така критично мислене, ще могат да оценят от ситуацията общата вчера и да разберат, че реално погледното, както и преди време го казахме, не знам къде вече се говори това, цялата тая структура и организация наподобява един айсберг, който има една малка светла част отгоре, която е свързана с някаква обществено полезна дейност и някакви каузи. Отдолу, там насетне отдолу всичко е много сериозна тиня.
2: А може ли да се правят крайни заключения, дали е имало или е нямало чужда намеса там, кой какво е извършвал, как точно се е случило този трагичен край? При всяко...
0: Чужда намеса имате предвид?
2: Имате външни предвид хора.
0: Тези вести за... Да. Това категорично за мен не подлежи по никакъв начин на обсъждане, защото ако организирана престъпност извършва покушение спрямо от тези хора, моите съболезнования към близките на жертвите, ако организирана престъпна група или мафия, или килъри, каквито искате ги наречете, нямаше по никакъв случай да правят такива сложни движения. В края на краищата, организираната престъпност, която извършва тежки криминални престъпления в случая убийства, те го правят по възможно най-бързи начин и понякога търсят и по-късно, за да разберат техните опоненти, че са твърдо решени да стигнат до край, така че няма тук да има трима убити, пък там други трима, пък въобще е такава сложнотия. Тук цялата постановка съответства много на структурата, така да наречем, на Ивайло Калушев, за това нещата да случат по начин, по който той е определил, командва, контролира и съответно дава някакво послание с тях.
1: Как си обяснявате огромната подкрепа, която той е получавал през годините, и финансова, и от различни институции, включително името на НПО-то, което звучи като държавна агенция?
0: Ами то, аз не, мисля, че няма законова разпоредба, която да пречи да си регистрираш фирма или НПО с определено заглавие, стига вече то да не се използва, така че през годините сме се натъквали на много такива. Даже едно време Бургас имаше и първа част на милиция. Ако сега някой си направи, се регистрира фирма и тя се казва Българското ФБР, кой ще му каже не да има толкова много НПО-та или фирми, които са институт по еди какво си, без там да има нито едно хабилитирано лице, така че в края на краищата това не е проблем спрямо действащия закон.
2: Но организацията получава доста сериозна подкрепа като дарения, като финансиране от държавни институции и знаем и за не малко фигури от политическия свят, които са ходили там, давали се средства, подкрепили са Калушев и неговата организация. За какво говори това? Беше споменато камуфлиране на неговите вътрешни проблеми като една организация, която се занимава с добри цели.
0: Добре. Да, те много често хората, педофилите успяват, те са добри манипулатори със сигурност, преференциалните педофили, така че когато си средно интелигентен и над средно интелигентен човек, когато имаш сериозна професия, която е по-рядко срещана и си така обаятелен в говоренето си, в комуникацията си, не пречи да убедиш някакви хора да те подпомогнат с името на нещо добро. И аз единственото, което се надявам, покрай цялата тази ситуация, хората, които имат възможности, да не спрат да помагат за някакви каузи, защото това ще бъде много лошо. Така че това за мен е от гледна точка, пак каза, на личността на Калушев, не е проблем той да получава финансиране, след като демонстрира и парадира с това, че извършва обществено полезна дейност.
1: Какви комуникационни грешки бяха допуснати според вас още от самото начало, за да се стигне до там така безконтролно да се ширят всякакви конспиративни теории и включително и днес, и много хора да продължават да вярват в тях?
0: Ами още изначално, когато се почна с изявлението на тогавашния главен прокурор, че това е Twin Peaks, това само по себе си веднага кара хората да почват да търсят някакви неща извън очевидните. И оттам насетне после излиза на изкарването на определени факти, не на цялата картина. Когато човек има дефицит на знание по една тема, той започва да фантазира и да си намества нещата така, както би могъл съответно спрямо собствената си личност. Оттам насетне, като се стигне и до вчерашното събитие, за мен стратегическа грешка беше, че на едно място са и роднините на пострадалите и журналистите, защото на роднините трябва да се обърне малко по-различно внимание. Когато седнеш и съобщиш нещата, до които си стигнал, трябва да си готов да поемеш първата емоция. Тя може да бъде много парадоксална при всеки един. Това е индивидуално усещане и преживяване. Трябваше да се направи по този начин, да не се случват тези циркове, защото сега казаха се важни и така установени неща от една страна, но от друга страна те се загубиха покрай това всеобщо крякане, което настана. Там и караници и разправи.
2: А когато казвате, трябва така, да има че достатъчно информация, всъщност може ли да се каже, че до някаква степен службите са пропуснали важни акценти в тази организация, очевидно камуфлирана, явно добре, но има ли пропуски там за дейността, която се извършвала, за тези окултни дейности, включително за посегателствата, за да се стигне и до този фатален край?
0: Ами, не мога да коментирам службите, за да се стигне до този край. Със сигурност някой някъде по веригата не си е свършил до край работата. Така че това вече те да си го правят като анализ, службите, които са ангажирани с подобен род структури. Що ме е стигнало до такъв фатален край, значи някой не си е свършил работа. Това е категорично.
1: Каква е прогнозата ви за развитието на този случай от тук нататък, след всичко, което знаем 8 месеца след началото на разследването?
0: Ами аз смятам, че хората, които не искат да повярват на констатираните факти, те ще продължат да не вярват и да търсят някакви други обяснения за случилото се. Смятам, че роднините ще им е много трудно и почти невъзможно на някой от тях да приемат обективната истина и ще търсят обяснения за това, защо самите те не са усетили по някакъв начин до момента какво би могло да се случи. Така че по-добре по този случай да се спре вече с всякакви коментари и анализи, особено от хора, които не са запознати с същината на нещата, тъй като това само вреди. Употребата на случая за политически цели също е изключително гнусна и неправилна, мога така да го кажа, защото някои хора и още изначално се опитаха да го употребят, а в този случай той е криминален случай, той няма нищо политическо в него.
2: А продължават ли тези опити за употреба според вас, които казвате в началото имало?
0: Ами, най-вероятно да, особено като ще има избори, със сигурност някои политици и хора около тях, които така много държат да им се харесат, ще продължат да го дъвчат като дъвка и то по изключително неадекватен начин.
2: И в крайна сметка може ли да очакваме това разследване да стигне до край? Вчера в нашото студио имаше прогнози. Адвокат Марковски изрази така опасение, че може би ще бъде прекратено в някакъв момент.
0: Ами то реално погледнато вероятно ще бъде прекратено поради причината, че човека, който е организирал всичко това и който е така подтикнал едни хора да сложат край на живота си, не е между живите. От тази гледна точка той няма как да бъде съден, но е много важно, когато се стигне евентуално до такъв момент, да бъде обяснено ясно и точно и категорично защо се получава така, за да не смятат хората. Както не знам дали си спомняте онова убийство в Нови Искър на връх коледните празници, където един човек тогава застреля цяло семейство и се крив в гората. Така или иначе никой не обясни адекватно на хората за какво стана въпрос и още върват митове и легенди за този случай. Така че подобни случаи като цяло много често се употребяват за нездрави цели, а пък те просто са криминални случаи.
2: Да, а това не би трябвало да бъде така. Благодарим ви, господин Тодоров. За жалост, да кажем, криминалният психолог Тодор Тодоров попадна в капана на сутрешните задръствания, не може да стигне до студиото, но все пак благодарим за този анализ, макар и направен по телефона. Прекъсваме за кратко и продължаваме с още интересни теми.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
4: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите.
6: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те. Естрея парк. До теб. Всеки ден.
7: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
8: Бизнес таксита.
7: За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
9: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
10: Скъпа, сватба кога ще правим?
11: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
10: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
12: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV. Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
13: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
14: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Много слънчеви часове и приятни дневни температури. Това е, което ни очаква днес. Ще има само временно увеличение на облачността и ще бъде почти без валежи. Вятърът по-често ще бъде слаб в югоизточните райони до умерен от изток, северо-изток. Днес ще бъде по-топло от вчера. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, най-високи в северо-западна България. За Видин очакваната максимална стойност за днес е 28 градуса. В София и Бургас температурата след обед ще достига 25 градуса, в Пловдив 27, във Варна 24 градуса. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е 23-25 градуса. И в планините днес предстоят много слънчеви часове, но ще има и там временно увеличение на облачността. На отделни места ще има и условия за краткотрайни валежи. По високите части ще духа доумерен вятър, по-често от север. И през следващите дни ни очакват много слънчеви часове, ще има временно увеличение на облачността, сутрин и условия за намалена видимост. Дневните температури слабо ще се повишат. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. След малко повече от час в Европейския парламент в Страсбург се очаква най-важната реч за годината на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. По традиция, в началото на всеки политически сезон, тя отново ще се изправи пред европейските депутати, за да даде оценка за състоянието на Съюза.
1: Да, очакват се и най-важните насоки за Европа през следващата една година. Десислава Минчева, нашия кореспондент там, е следи пленарната сесия. Деси, добро утро, да имаш един хубав ден. И първо ни кажи, защо се очаква толкова, с такова голямо внимание, тази реч? Какво прави толкова важна, най-важната реч през тази година?
2: Здравейте и да ви е хубав денят. До последния момент може да има промени в финалния текст, но едва ли ще има изненади относно основните акценти в речта на Урсула фон дер Лайен. Това упражнение е доста деликатно в началото на всеки политически сезон. Представяне тук пред трибуната, пред европейските депутати на големите тенденции, насоките, в които ще върви Европа през следващата една година. Деликатно, наистина, упражнение не само заради понякога трудно съвместимите, а дори често противоречащи си интереси между политическите групи тук в Европейския парламент, различните интереси между държавите членки на Европейския съюз доста често, но и заради понякога различните интереси, доста често всъщност, между Европа и останалите играчи, големите играчи на геополитическата сцена. Това е най-важната реч за годината, ами защото ще подаде тенденциите, насоката, в която ще върви Европа, вероятно не само през следващата една година, а и до края на мандата на Европейската комисия на Урсула фон дер Лайен. Няколкото акцента ще изборя основните. Най-напред, конкурентоспособност. В тази област няма особени причини за възторг за Европа на фона на тежката бюрократична машина. И Брюксел, и Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен няма друг избор, освен да заявят амбиции за олекотяване на бюрокрацията в Съюза. Когато говорим за конкурентоспособност, със сигурност днес ще се говори много за изкуствен интелект, а Европа изключително много изостава в тази област. И тук равновесието също е много трудно. Амбиции на Европа да върви напред в областта на изкуствения интелект, но и защитаване на основните права на европейските граждани, защото развитие на изкуствения интелект означава загуба на хиляди работни места. Следващ основен акцент – климата на фона на изключително от гигантските мащабни катастрофи през изминалото лято. Говоря за пресушаването на големи реки, какъвто беше случаят на река Дунав. Говоря за огромните горски пожари в Европа. Също много деликатно упражнение, защото Урсула фон дер Лайен трябва да намери равновесие между огромните си амбиции, климатични амбиции на Европа за рязко ограничаване на вредните емисии до 2040 година, от една страна, и от друга страна натиска от редица държави членки, които искат олекотяване на тези амбиции в областта на климата заради изключително високата цена, която плащат сред тези държави е и България. Следващ много важен акцент, взривоопасна тема в Европа, миграцията, не със сигурност. Много ще се говори за изнесени мигрантски центрове извън територията на Европейския съюз. Вероятно ще се говори и за ограничаване на правата и на критериите за нелегалните мигранти. Нещо, което със сигурност ще достави удоволствие на десницата, може би най-вече на крайната десница. Със сигурност ще се говори много за фронте и за увеличаване на броя на служителите, който ще се отруи служителите на Фронтекс. Всичкото това, разбира се, в контекста на грандиозната криза в испанския анклав Селута. Колеги, към вас за въпроси.
0: Деси, какво се очаква по отношение на още няколко ключови за Европа теми в момента, които са свързани с общата отбрана, с все по-сериозните хибридни атаки, на които е подложена Европа, и разбира се, не на последно място по важности, забраната за социални мрежи при децата до 16 годишна възраст, една тема, която също е широко дискутирана в момента.
2: Юля, започвам с първият ти въпрос – отбрана. Днес сигурно ще чуем, ще се говори за един нов съюз – Европейски съвет по отбрана. Европейски, само че в него вероятно ще влизат Канада, Великобритания, Норвегия и Украина, освен 27-те държави членки на Европейския съюз. Отбраната със сигурност ще бъде основен акцент в речта на Урсула фон дер Лайен, точно както и този отрасъл става основен в европейския бюджет. А тъй като няма много пари откъде да дойдат собствени ресурси, най-вероятно това ще е за сметка на други европейски политики, като кохезията, например. А това в ущърб на много държави членки, които печелят много от тези европейски фондове, кохезионни фондове, сред тях е и България. Хибридни атаки, каза преди малко Юлия. Да, много важна тема, защото, и това със сигурност ще бъде акцент за Урсула фон дер Лайен, защото специална комисия на Европейския парламент вчера представи доклад, според който хибридните атаки в Европа след началото на войната в Украина много рязко са се увеличили, в това число редовно нарушаване на европейското въздушно пространство, навлизания с дронове, саботажи на критични инфраструктурни обекти и подводни кабели и, разбира се, използване на мигрантски потоци за дестабилизация в Европа. И последния въпрос на Юлия. Ограничаване на достъпа за деца до социални мрежи. Юлия преди малко каза до 16 години. Не съм сигурна, че точно това ще бъде казано днес. Вероятно ще бъде обявено, че между 13 и 15 годишна възраст ще има постепен, поетапен достъп до социалните мрежи, но с строг родителски контрол. Тук е пълна какафония. Франция настоява минималната граница да е 15 години, Германия иска да е 13, Австрия предлага да е 14, Испания иска да е 16. Трябва да се постигне консенсус, а най-важният въпрос е дали когато се постави забрана, тя изобщо ще се спазва или децата просто ще я заобикалят. Колеги, към вас.
1: Да, Денси, много теми има, които стоят в момента на масата, включително и тези скандали, които в момента вървят с изкуствени интелект и опасения, че може да ни превземе. Но как протича тази сесия? Сигурно има и интересни акценти, освен самата реч на Урсула фон дер Лайен.
2: Веднага като свърши това включване, ние с оператора Краси Първанов веднага трябва да си тръгнем, защото ето от тук след, може би около половин час ще мине Урсула фон дер Лайен, а мерките за сигурност са сериозни. В 9 часа тукашно време, т.е. 10 часа българско време започва речта на Урсула фон дер Лайен, може би ще трябва около час. След това думата взимат председателите на политическите групи, след това идва ред на европейските депутати, накрая ще има отговор на Урсула фон дер Лайен. Един много важен човек ще присъства в залата, освен, разбира се, видни политически лидери в Европа и, разбира се, европейските депутати. И това е канадският премиер Марк Карни. Така че очакваме и съобщения, важни послания. В каква посока и как точно ще се нарича партньорството, сътрудничеството между Европа и Канада. Така че много важен ден днес в Европейския парламент. Годината на Европа зависи от днес.
0: Да, благодарим ти, Деси. Деси Минчева на живо от Страсбург за ключовия ден и посланията, които очакваме в днешния ден по време на сесията там.
1: Да, ключова среща предстои и в България, часове преди официалната визита на чешкия премиер Андрей Бабиш у нас. Какви нови възможности за сътрудничество се отварят между България и Чехия?
0: За енергетиката, транспорта и отбраната, за интереса на чешкия бизнес към страната ни и за бъдещи общи проекти, пред BTV говори посланикът на Чехия Мирослав Томан. С него се срещна Петър Антонов.
3: Господин посланик, благодарим, че приехте поканата за това интервю. България и Чехия са съюзници в НАТО и в Европейския съюз. Вече имат силно взаимодействие в годините, но кои са онези сфери, които останаха все още неизползвани или къде е най-голямото поле неизползвано? Било в икономиката, отбраната, технологиите?
4: Мисля, че има много области, в които бихме могли да задълбочим нашето сътрудничество. Вие сте прави, че сме добри съюзници в НАТО и Европейския съюз. Имаме почти еднаква основа. Знаете, силно развита индустрия, селско стопанство, както и сходни потребности от енергия. Така че има много неща, които можем да правим заедно. И мисля, че това ще бъде една от най-обсъжданите теми между министър-председателите и техните делегации. Енергийната сигурност, ядрената енергетика, на която и двете страни разчитаме и която искаме да развиваме още в бъдеще. Почти съм сигурен, че ще говорим и за това България да бъде транзитна страна за природния газ, вертикалния газов коридор, който може да бъде използван в Европа, а Чехия определено би могла да бъде един от неговите потребители. Това със сигурност ще бъде част от утрешните разговори между нашия вице-премьер и вашия министър на енергетиката.
3: Да, ние вече виждаме, че има чешки влакове в България, но има ли нещо, което спира чешките компании да инвестират у нас? Има ли подобни фактори?
5: Да, Skoda Transportation е много фокусирана върху България. Тя е доста успешна тук и мисля, че всички трябва да са видели, че инвестициите и сътрудничеството на тази компания са видими навсякъде. Метрото, те вече доставиха 20 нови влака за градския транспорт. Но не става дума само за транспорта. Това са добри неща, които можем да посочим като добър пример. И за това организираме бизнес форум като част от официалното посещение. Двамата министър-председатели ще бъдат там. Двамата вице-премиери също ще бъдат там. Както и около 4-ма или 5-ма министри от българското правителство, които ще участват, което е отлично. До момента имаме потвърдено участие на повече от 150 български представители. Така че бих казал, че това е най-голямото до сега събитие на ниво бизнес-сътрудничество между двете ни държави.
3: Посещението на премиера Андрей Бабиш е в София е второ негово подобно. През 2018 той отново беше тук. Тогава основните теми бяха Шенген, говореше се за миграцията, за икономическите отношения. 8 години по-късно след това посещение, кое между София и Прага е изпълнено като договорки, като ангажименти тогава?
5: Споменахте Шенген. Чехия определено беше един от големите поддръжници на присъединяването на България и Румъния към шенгенското пространство. И това се случи. Беше голям, голям успех. В момента помагаме и подкрепяме присъединяването ви към Организацията за икономическото сътрудничество и развитие. Когато дойдох в България през 2022, се опитвах да се свържа с някого, който реално да организира това бизнес сътрудничество. И така успешно организирахме и създадохме Българо-чешката търговска камера, която за по-малко от 2 години вече има повече от 60 членове.
3: Господин посланник, когато говорим вече за сигурност, войната в Украйна промени може би изцяло този разговор. И ако погледнем навън, първо как се промени Чехия за това време, за годините на войната и какво очаква като съюзник от България към момента?
5: Мисля, че това не е проблем само на Чехия и България. Това е проблем на цяла Европа, която всъщност е застрашена от Русия и от неоправданата война в Украйна. Европа и нашите държави също виждат, че трябва да разчитаме повече на себе си, че Европа трябва да се сътрудничи и да се стреми да изгради една по-сигурна Европа. И трябва да изграждаме собствената си отбрана заедно. Не само една държава по-отделно, а всички заедно. Като Европейски съюз.
3: Виждаме обаче, че докато продължава войната в Украйна, се засилват националистическите партии в Европа. Може ли това да запази Европа обединена или има риск да доведе до раздор, поне в отношението и към Украйна?
5: I don't think so. Не мисля. На първо място, ние виждаме какво се случва в Украйна. И знаем, че може да има опит нещо подобно да се случи и в други части на Европа. Така че всяка европейска държава е наясно, че ситуацията е много трудна. И без сътрудничество в рамките на Европа няма да можем да се защитим. Затова мисля, че цяла Европа знае, че трябва да си сътрудничим. Трябва заедно да постигаме реални резултати и, разбира се, все още да разчитаме на нашите партньори в НАТО.
3: Чехия настоява Европа да бъде много по-силна в отбраната си. Тук идва големия въпрос за НАТО. Ако Съединените щати искат Европа да вземе по-голямата част, по-голямата тежест от тази отбрана, от тази сигурност, готова ли Европа за нещо подобно?
5: Must be. Трябва да бъде, защото виждаме, че ставаме все по-зависими от самите себе си и всички държави разбират, че не можем да бъдем сами в тази област и че трябва да си сътрудничим. Европа трябва да си сътрудничи и мисля, че го прави, но все още има някои ограничения. Затова трябва да преодолеем тези ограничения. Това, че една държава произвежда, например, един танк, не означава, че цяла Европа може да бъде удовлетворена от това. Трябва да се обединим и да помислим какво можем да направим заедно и какво можем да постигнем заедно.
3: Отново поглед по линия на сигурността между България и Чехия. Възможно ли е съвместно разработване на дронове или системи за предпазване от дронове? Подобно взаимодействие има ли как да се случи?
4: Мисля, че не става въпрос само за дронове. Има много области в сферата на сигурността и отбраната, в които можем да работим заедно. Споменахте дроновете. Определено предлагаме на нашите български приятели дронове от среден клас, които всъщност са единствените, отговарящи на спецификациите на НАТО. Но те могат да бъдат оборудвани и с българско оборудване. Вие сте много добри в космическата сфера. Много сте добри в производството на боеприпаси. Така че съм напълно наясно, че нашите компании от военната и отбранителната индустрия проявяват сериозен интерес към сътрудничество с вашите компании. Например, нашият нов самолет представлява голям интерес във връзка с използването на български боеприпаси. И това е едно от нещата, които ще бъдат подписани. Споразумение за сътрудничество между двете компании, при което чешкият самолет ще използва български боеприпаси.
3: На финала на разговора, след времето прекарано в България, какво ще отнесете със себе си в Чехия, не само като дипломат, а и като човек?
4: Не мога да разделя дипломата от човека, защото прекарах 3 години като посланник тук. Но разбира се, знаете, живях тук като семеен човек, заедно с съпругата ми. И скоро ще си тръгнем, както вече знаете. Но със сигурност ще си спомняме за тези 3 години, прекарани в тази прекрасна страна, с красива природа. Това ще остане завинаги в спомените и в сърцето ми.
3: Господин посланник, благодаря ви за това интервю.
4: Благодаря ви много, беше удоволствие. Благодаря ви.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Аз съм Гинка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика, най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
2: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели! Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
3: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
4: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
5: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
6: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
7: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.
8: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
9: BTV радио. За да знаеш всичко.

0: Добро утро. Започват BTV новините в 9. Аз съм Алекс Нонев. Дневният ред на депутатите днес е предвидено да гласуват на второ четене промените в закона за подпомагане на земеделските производители. Измененията в закона са обединени от предложенията на Прогресивна България и на ГЕРБ СДС. Те предвиждат създаване на регистър на трайните насаждения, уреждане на правна рамка за взаимоспомагателния фонд и възможността за плащане на инвестиции, финансирани от социалния фонд за климата. На Министерството на земеделието се налага да поддържа информация за оранжерите, парниците и трайните насъждения, за да проследява подпомагането. Преди това депутатите ще обсъдят на първо четене промени в закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Измененията предвиждат превалутирането на капитала на фирмите да се извършва служебно от агенцията по вписванията и така да се избегне забавяне при разглеждане на заявления в търговския регистър и да се осигури възможност за произнасяне в срок. Министър-председателят на Чешката република Андрей Бабиш пристига днес на официално посещение у нас по покана на българския премиер Румен Радев. Двамата ще разговарят по редица теми, сред които възможностите за задълбочаване на двустранното партньорство, както и актуални въпроси от европейския международния дневен ред. Официалната церемония по посрещането ще бъде малко преди 11 часа на площад Свети Александър Невски. По-късно през деня двамата премиери ще открият българо-чешки бизнес форум в столицата. Заедно с официалната чешка делегация в България пристигат и представители на бизнеса от Чехия. Във фокуса на търговските разговори ще бъдат теми като иновации, енергетика, транспорт и логистика. Целта на събитието е да се разшири пазарното присъствие на чешките компании у нас, а и на българските фирми в Чехия, както и да се подтикнат нови съвместни проекти в тези ключови направления. Президентът Иляна Йотова заминава на посещение в Страсбург днес. Държавният глава ще проведе поредица от срещи с представители на европейските институции. Йотова ще разговаря с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе и с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гьомар. Предвидена и среща с кмета на Страсбург. В Европейския парламент президентът ще разговаря с председателя на институцията Роберта Мецола, както и с български евродепутати. Йотова ще открие и изложбата Христо Ботев 150 години безсмъртие. Памет и приемственост. Експозицията е съставена от архивни изображения и документи, които представят живота на революционера. Акцент е поставен върху идеите, делото и наследството на поета. Визитата на Йотова съвпада с годишната реч на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за състоянието на Европейския съюз. Именно тази най-важна реч за годината на председателят на Европейската комисия фон дер Лайен се очаква след час в Европейския парламент в Страсбург. По традиция, в началото на всеки политически сезон, председателят на комисията се изправя пред европейските депутати, за да даде оценка за състоянието на Съюза. Очакват се и най-важните насоки за Европа през следващата една година. Нагласите са сред ключовите теми да бъдат изкуственият интелект, конкурентоспособността на Европейския съюз, климатичната политика, търговията, миграцията, отбраната и социалните мрежи. Речта трябва да започне в 10 часа и да продължи около час. Специален гост тази година ще е канадският премиер Марк Карни. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп е на път да одобри доставката на оръжие на Израел за близо 3 милиарда долара. За това съобщават американски медии. Пакетът, финансиран с парите на американските данъкоплатци, включва някои от най-разрушителните боеприпаси, сред които 40 000 бомби с тегло над 1 тон. Говорител на Държавния департамент заяви, че може да коментира едва след официално съобщение на Конгреса. Сделката идва на фона на продължаващия недостиг на боеприпаси в американската армия. Това е поредната стъпка на администрацията на Тръмп за подобряване на военния капацитет на Израел. Конфликтът в Газа уби десетки хиляди палестинци и опустоши анклава. Съединените щати посредничиха за крехко прекратяване на огъня, но ударите продължават. През изминалата нощ, ударена от израелската армия жилищна сграда в Газа се срути, екипи на гражданска защита и цивилни продължават спасителните операции, за да достигнат до хората, останали под развалините. А в германската провинция Северен Рейн-Верстафия превърнаха есенният символ – тиквата в нещо повече от декорация – в лодки. 44-ма участници се впуснаха в необичайна регата с гигантски декоративни тикви, отглеждани специално за състезанието. Регатата се е превърнала в традиция за семейството на 63-годишната Сабина, която заедно с брат си се впуска в надпреварата и я печели. След края на състезанието, организаторите споделят, че лодките ще бъдат рециклирани и превърнати в храна за животни и втор за почвата. Тази година във фермата са отгледани около 1 000 000 тикви, а 200 000 от тях са превърнати в огромни фигури за събитието. Още новини в 12. Тази сутрин продължава с прогнозата за времето и други интересни теми. Хубав ден!
1: Здравейте! Хладно е и днешното утро. В повечето райони сега температурите са между 12 и 17 градуса. Преобладава слънчево време. В София в момента температурата е 12 градуса, в Пловдив е 13, в Бургас и Варна 14 градуса. Днес ще има само времени увеличение на облачността и ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб вятър в югоизточните райони до умерен от изток-североизток. През деня ще бъде по-топло от вчера. Максималните температури ще бъдат в повечето райони между 23 и 28 градуса. Най-високи в северозападните райони. В Видин очакваната максимална температура днес е 28 градуса. В София и Бургас 25, в Пловдив 27 градуса, в Варна 24. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е 23-25 градуса. В планините също днес ще има много слънчеви часове с времени увеличение на облачността. На отделни места ще има условия за краткотрайни валежи. По високите части ще духа доумерен вятър, предимно от север. И през следващите дни ни очакват много слънчеви часове, ще има времени увеличение на облачността сутрин и условия за намалена видимост. Дневните температури слабо ще се повишат. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика, най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
2: В септември е нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
3: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
4: The longer that we wait,
5: от тази височина,
4: the weaker we get.
6: Deep breath.
5: Единственият път е надолу.
6: Flipping.
5: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. Кината от BTV Studios. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота, 20 часа по BTV.
7: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро отново. Нова площадка за игра и фитнес вече посреща деца с специални образователни потребности в София. Пространството е съобразено с нуждите на децата и цели да подпомага тяхното движение, социализация и занимания на открито. Повече ще разберем сега от Каролина Занкова. Добро утро, Кари.
1: Добро утро, колеги. Площадката се намира в двора на Центъра за специална образователна подкрепа Лозенец. А както може да видите и зад мен, тя е напълно готова и оборудвана да посрещне всички деца, които искат да играят тук. Важно е да отбележим, че всичко това, което виждате зад нас, всъщност е възможно благодарение на всички дарители, които са се включили. Силвия Пеева, директор на Центъра, сега е тази сутрин при нас. Кажете ни колко важно беше за всички деца в центъра да имат подобно пространство, където да играят.
2: Изключително важно. Добро утро на всички зрители. Много се радвам, че може да покажем такъв хубав пример, защото за нашите деца с специални потребности всъщност движението и всякаква сензорна моторика е изключително важна. И благодаря още веднъж на нашите дарители и на родител, който всъщност ги намери. Това е важно да се подчертая, защото са доста разнопосочни в момента мненията и по отношение на родителски права и всичко останало, но това е чудесен пример, че когато родителите са действат на процеса, всъщност нещата се случват. Но може би е важно и да използвам момента да уточня, че това като цяло би трябвало да е задължение на държавата, а не ние да търсим дарители. Защото преди 7-8 години, когато бяхме преобразувани от помощно училище в център, всъщност ние отпаднахме от много национални програми и програми за разширение строеж на сгради и за изграждане на физкултурни салони и площадки.
1: Къде е държавата в този процес? Защо е необходимо да търсите дарители, за да виждаме тези красоти зад нас, които са в помощ на една уязвима група?
2: Аз съм сигурна, че Министерството на образованието и науката ще ни съдейства, тъй като аз съм водила изключително много разговори с тях, но поради динамичната политическа обстановка и непрекъснатата смяна, за съжаление, това някак си остава недоизчистено като проблем. Аз знам, че Министерството с изключителна грижа гледат на нашите деца с специални потребности, защото те са и в масовите училища и при нас, но за момента, да, ние сме принудени да търсим допълнително финансиране, тъй като и за децата с специални потребности цялото оборудване, всичко е много по-скъпо, за съжаление.
1: Благодаря ви. Станислава Балтова е също при нас. Вие сте майка на детенце, което посещава центъра. Кажете ни, какво означава за вас подобно място? Ще го посещавате или как ще се отрази на вашето дете?
3: Добро утро на всички. Абсолютно. Това много ни изненада, защото за голяма част родителите нямахме информация и съответно не беше когато дойдоха, децата бяха изненадани и трудно можахме да ги удържим, докато прережат лентата и приключи официалната част на тържеството и децата бяха изключително щастливи и в момента, в който казаха, че площадката е отворена, те се втурнаха и

0: буквално за 24 часа и не винаги те имат достъп. Голяма част от детските площадки в другите паркове отворени пространства са недостатъчно обезопасени и децата ни могат да ги използват. И това е нещо, което определено имаше нужда.
1: Благодаря ви много за този разговор. А ние се надяваме и пожелаваме да има все повече такива места, където всички деца да могат да играят и да се социализират наравно със своите връстници.
2: И да ги пазим, бих допълнил. Кари, благодаря ти за това включване. Наистина много важно и много хубаво съоръжение, към което трябва да подхождаме много отговорно.
3: Прекрасно изглежда площадката. Надяваме се и да се поддържа в този вид. И сега към най-големия международен конкурс за имерсивен или потапящ видеомапинг в света, който ще се проведе в София между 17 септември, празника на столицата, и 20 септември. Мащабното събитие ще озари фасадите, които оформят знаковия за града триъгълник около площадката Независимост и ще бъде част от петото издание на любимия на столичани и на гостите на града фестивал Лунар.
2: Да, тази година събитието ще носи името Светлините на София. Какво ще видим и как Лунар се утвърди като културно събитие, което привлича все повече посетители? В студиото са Ирина Дакова, заместник кмет на Столична община по направление култура и туризъм, и Марин Петков, основател на MP Studio и на Лунар, фестивал на светлините. Добро утро и добре дошли.
3: Добро утро.
2: Изключителен мащаб. Много по-различно тази година, но нека да започнем от там. Какво е имерсивен или потапящ видеомапинг?
4: Локацията, в която ще се проведе събитието, култовото Ларго, както ние си го наричаме, е една локация, която много давна мечтаеме да можем да представим на зрителите и на посетителите. Се нарича потапящо и имерсивно, защото сме заобиколени от фасадите и всъщност видеомапинг проекцията буквално ни потапя в един свят, на артистичен свят.
2: А всъщност, да кажем, тази година ще е една локацията.
4: Точно
2: няма
4: така,
2: да има това обхождане.
4: Една локация,
2: да,
4: но каква? Тя е
2: мащабна.
4: Но мащабна, да. Организираме заедно с Столична община най-големия видеомапинг конкурс, имерсивен видеомапинг конкурс в света.
3: Как успя през последните години да се утвърди Лунар като едно от най-така ключовите, значимите и атрактивните културни събития в София?
5: Столичната община има привилегията да бъде партньор от самото начало на Лунар и ние знаем, че това е едно събитие, което е много обичано от столичани, както вие споменахте, гости на града. И това беше нашия основен повод да ги поканиме, за да може заедно да отпразнуваме утрешния празник, празника на София, защото София е светлина и е най-подходящия начин да бъде отбелязан този празник. Надявам се, че всички столичани ще имат възможността наистина да се насладят на това събитие, което е, както казахме вече, от международен мащаб и наистина ще покаже града в един друг вид и светлина. Само искам да спомена, че мотото на конкурса беше пулсът на града, защото София се развива бързо и има свой определен пулс. И в Ларгото това е историческо място, като че ли е най-подходящо да репликираме новото, което се случва в нашия град и светлината, която ще бъде обляна в този ден.
2: Нещо много важно преди да преминем и по тази част с конкурса, защото тя също е нова. Какви ограничения ще има и ще има ли ограничения за движение в
5: района на Ларгото?
2: Хората трябва да го знаят.
5: Да, разбира се, това трябва да се комуникира, защото хубавите неща понякога изискват и компромиси, тъй като празника ще е само един ден, но самото събитие ще бъде 4 дена, за да може хората да се насладят, ще бъдат затварени основните артерии, които преминават от там, в часовия диапазон между 7:30 и 10:30 вечерта. Насякъде ще пуснем обстоятелна информация, разчитаме на метро и на толерантността на хората, за да сме заедно в празник.
3: Сега новото тази година е, че посетителите ще могат да гласуват през приложение на всеки на телефона си за това, което най-много ги е впечатлило, нали така?
4: Точно така, ще има две специални награди. Награда на журито и награда на публиката. Хората ще могат да гласуват през апликацията на място. Нали, много е важно да са в периметъра на конкурса, за да могат да упражнят своя глас. И в неделя ще наградиме победителите. Да кажа, имаме 7 финалиста от 6 държави. Изключително интересни творби. Програмата ще се състои от едно интродукционно шоу, което нашето студио направи, 7-те финалиста. И една така като поздравителна картичка за града с партньорство с етюдите на София. Така 10-минутни хайлайти от кадри на града ни.
2: Да, ще бъде сигурно много красиво. Всъщност най-вероятно това ще

0: Те, така да се каже, черешката гвоздея на празненствата за по случай празника на София утре. А какво всъщност могат да очакват столичани и гостите на София? Къде да отидат? Какво да видят?
1: Традиционно ще бъде издигнато знамето на официална церемония от 11:30 пред символа на нашия град, Църквата Света София. Заповядайте, очакваме много официални гости, защото това е празника на града. Ще бъдат отворени вратите на общинските културни институти. На първо място бих споменала Софийска градска галерия. Вчера беше открита една невероятна изложба на артиста Павел Койчев, който е наистина светлината на града, неговата творба в Южния парк Водна паша е знакова. Изложбата се открива също във връзка с празника ни. Регионалния исторически музей също ще бъде отворен. И разбира се, за децата музейко, където ще има незабравимо усещане в една интерактивна игра, в чиято роля ще влезна аз и кмета ни Васил Терзиев, за да могат децата да разберат какво е да си за един час кмет и заместник кмет. Заповядайте и в останалите ни културни институти. В военния клуб ще има концерт с ход свободен с артистите ни от Общински културен институт Надежда, където ще има много интересен младежки алтернативен джаз и разбира се етюдите на господин Шишиев, които ще бъдат в интрото на Лунар и всички ние ще може да ги видим.
0: Само деца ще могат да бъдат кмет за един час, нали, че до година
2: не влизаш в тази категория.
1: Може да се довериме само на децата, да, да, да, на децата.
0: Може ли да кажете колко, така или иначе Лунар придоби много голяма популярност? Колко хора минават през вашия видео 3D мапинг?
3: Последните години имахме така радостта да посрещнем над 600 000 посетители в рамките на 4 дена.
0: А тази година очаквате ли рекорди? Особено това, че всичко е концентрирано на една локация с много голям мащаб.
3: Много се надяваме хората да харесат това, което сме приготвили за тях. Много различно, много уникално. Надявам се по този начин и да допълнително да привлечем още по-голям интерес към столицата ни, България. Това е доста така мащабен конкурс. За сега получихме и доста голям интерес от чуждестранни артисти и студия и така се надяваме да се развива още по-добре този фестивал.
2: Да си окружаем много туристи и много приходи за София.
1: Ако позволите, просто искам да отметна, че направлението, новото направление, което аз ръководя, е култура и туризъм. А туризма наистина е голямо значение по отношение на културните продукти, които столицата произвежда. Ние разчитаме наистина и на посетители от Балканите, защото знаете, че има специфичен културен туризъм, който е свързан както с Вагнеровите представления в операта, така и с Лунар. Така че очакваме един наистина завишен интерес с оглед на това, какви показатели показваме, а това е, че София е финалист за Европейска столица на туризма.
2: Да, важно е да отбележим и ключовите спортни събития. В момента има едно такова в зала Арена,
1: големи,
2: където
1: мисля, че много неща се случват.
2: Също много посетители
0: волейбол
2: в столицата заради волейбола.
0: Да, няма да има Евровизия тук, но пък има много-много събития. Може ли само така да отворите леко завесата, да кажете какво ще видят хората? Какъв тип визуализация сте приготвили за тази година?
3: Много разнообразен, бих казал, тъй като имаме студия от Италия, от Полша, от Чехия, от Индонезия, от Китай. Така, толкова са различни и мисля, че хората ще могат да се насладят.
0: Ще има ли нашата родна нишка?
3: Има вплетена, между другото, в нашото шоу, което е за града ни и се надявам да ви хареса.
2: Добре, благодарим ви.
0: Благодарим ви.
2: Сигурно да кажем, ще бъдем там.
1: Заповядайте.
0: От 17 до 20 ще бъде фестивала Лунар Светлините на София, нали така?
3: Да, всяка вечер от 8 до 11.
0: Да, утре се почва с празника на София.
2: И преди да се разделим, още една вълнуваща среща. Вярно ли е, че кафето не събужда и как се познава качественото кафе? Отговорите на тези и други въпроси дава днешната гостенка в рубриката «Жените на България» Весела Дъбова. Тя и съпругът и от години нищят тайните на необятния свят на кафето. Цялото интервю може да гледате на сайта ни btvnovinite.bg.
4: И любимата ми тайна, която хората не подозират, не знаят или един вид мит е, че кафето събужда. Ние сме открили, разбрали и от опит знаем, че спешълти кафето не събужда, даже може би и приспива. Моята последна глътка кафе е точно преди си легна на нощното шкафче. Винаги имам една малка чаша кафе, която си донасям, отпивам и вече мога спокойно да заспя. Така че аз бих казала, че не се познава много добре света на кафето като цяло от нас потребителите. Ние сме свикнали с кафета, които са масов продукт и наистина тези кафета, които са масов продукт, могат да те събудят заради много различни неща, но в никакъв случай не заради кофеина. Препеченото кафе действа изключително лошо на човешкия организъм. То се възприема един вид като отрова. Оттам тръгват всички тези симптоми, които човек изпитва. Изпива една чашка кафе и след това сърцето му почва да бие лудо, тича веднага до туалетната, нали? И изведнъж се събужда. Защо? Защото организма казва, приел си отрова, нали? Трябва веднага да се премахне от организма. Изпомпва се адреналин, стресира се организма и така ние си мислим, че сме се събудили. Да, наистина сме се събудили, но благодарение на лошата чаша кафе, която сме изпили. Ако денят ви обаче започне с една чудесна чаша кафе, която не предизвиква тези симптоми, то тогава вие ще се събудите от само себе си, не с този стрес, не с този адреналин. Ще се насладите на една чаша кафе и целият ви ден ще мине в един съвсем различен ритъм.
0: След тази хубава история...
2: Ние вече сме на третото кафе.
0: Да,
2: време за четвърто.
0: Кафе, така че направете си едно хубаво кафе. Да, много е важно. Вече сме си разсънили, можем да ви пожелаем един прекрасен ден. Отново ще подчертая, че днес вече официално и вече... Вчера беше официално, днес започна и първия практически учебен ден. Така че трафика в големите градове е много натоварен. Съобразявайте се и бъдете толерантни на пътя. Ще се видим утре. 5.55.
2: Да. Благодарим ви, че бяхме заедно. Останете с BTV. Довиждане.

0: Добро утро! Вие сте спреди обед.
1: Здрасти, малко Златко Коденце. Какво ще гледаме до обедните новини?
0: Ах, как какво? Ще има парад на редки породи котки, не виждаш ли?
1: Виждам. Много ми харесва твоя глас. Виж как пробълзявам по диванчето.
0: Ох, чакай, моля те, че това съм аз. Ти не можеш ли да се видиш на тия камери? Аз съм
1: по-малка. Яла, тук, ау, много приятно ухаеш. Искаш ли да прехвърлим към нашите колеги, защото ще стане неприлично за сутрешно предаване?
0: Може да си толкова безобразен даже в ефир.
1: Защо бе, какво ме сбира сега? За сутрешно предаване сме към колеги към вас.
0: Престани, не ме души. Просто ако чакаш, дойда аз до теб.
2: Оре, нажишиха се градусите в студиото на преди обед.
3: Ай, ще има бой.
4: Петър Дочев, не може да посягаш на жена в ефир.
2: Не бях аз.
4: Само зад кадър.
2: Това не бях аз.
4: Започнаха да падат обици.
1: Ето това бях вече аз.
4: Благодарим много на сфинксовете Ноара и на Тай Янг. Малко по-късно ще разберем тяхната история и на още няколко пухкави шампиона с медали. Добре дошли на нашите коментатори. Добро утро, уважаеми.
3: Добро утро, много добро начало. Така, докато сме още на животинска вълна, ще ви покажем и един различен ученик. Отиваме на паша с 16-годишния Симеон Михайлов, който свири на тромпет на своето стадо и мечтае да има цял убор с животни.
0: Ще ви срещнем и с семейството на Мис България 2013 година, Нанси Карабойчева и волейболиста Добромир Димитров.
1: С тях ще си говорим за живота на Канарските острови, за връщането им на родна земя и незабравимото лято с децата, разбира се.
4: Момчетата от отряд София 343, специализираният доброволен екип за горско пожарогасене, ще ни кажат какво носят със себе си, колко тежи екипировката им и какво трябва да правим в първите минути при възникнал пожар.
3: Снощи в Ергенът Любова в Рая стана заплетено от тела по време на плажния туистър. Проляха се и сълзи. Ако ти се плаче след среща, не са на добре нещата. Но най-интересно документират Лора и компания малко по-късно.
0: А в поредицата Здрави, доктор Тея Александрова ще се погрижи за детските очи. Как да ги пазим от времето пред устройствата, съветите на офтамолога и много тетна майка, доктор Гергана Светославова.
1: Как каза офтамолог, такова?
0: Така се пропозя.
1: Нали, пропозя. А знаете, уважаеми зрители, за благото на стомашно-чревния тракт се отговорен държим Емо Юджи, който днес ще ни приготви японско тофу шишчета.
3: Но преди всичко това и сексуалните теми ще се разходим с юриста, преподавател и бивш министър на образованието професор Даниел Вълчев.
4: И с жената, която не се страхува да пита защо повече от всички деца на света, журналиста и водещ Женя Марчева.
5: Това беше много мило, благодаря ти.
4: Мамо,
5: много
4: защо, сладко, мамо, да. защо? Има една жена,
5: защо земята,
4: която
5: е плоска,
4: пита повече защо.
3: Така, и като казахме Жени Марчева, съседихме за твоята прекрасна новина, която може само да ни радва. Евентуално някога в бъдещето у нас ще има по един учебник по основните предмети. Разкажи ни.
5: Това беше новината от вчерашния празничен 15 септември, съобщена лично от премиера, подкрепена от министъра на образованието. В близко бъдеще, не знаем още Все още колко ще е близко това бъдеще, но да има един учебник по български език и литература, един учебник по история и един учебник по география, защото очевидно сега има по 15-16
3: издателства почти и знам.
4: А защо? Защо има по 5-6 различни учебника и всяка година се търсят специалните тетрадки към всеки учебник? Защо
5: Хайде
4: е така?
5: Хайде сега, за да спестим време, професор,
4: да
5: защо?
6: Сега изведете, моля ви се. За да резюмираме темата. Вие вероятно си спомнете, че преди промените, т.е. преди 89-та година, в България беше точно така. Имаше по един учебник по това, един по това и така нататък. След това, като всичко, нещата се поразбъркаха и наделя разбирането, че в едно демократично общество трябва да има децентрализация. Тоест не един да ни казва какво е, различни колективи да правят различни учебници, да се състезават, учителите да могат да избират най-добрия и така нататък и така нататък.
4: Никога никоя подвързия да не им пасне.
6: Например, да. Тоест това от тогава насетне се разви, разбира се, и в бизнес направление. Това не е чудно, тъй като това е пазар за няколко десетки милиона, може би малко повече вече. Така че това не е безобидно и от тази гледна точка. Правени са различни опити, поне на равнище дебат, да се повдигне този въпрос, но реакцията винаги била много противоречива. Защо противоречива? Защото казва се така, добре, ще има един учебник по български език, например, но кои ще са авторите, които ще го направят, защото има много, които претендират. Ще има един учебник по история, но какво ще включва, как ще тълкуваме и т.н. Да резюмирам. Според мен, Това е хубава идея. Има държави, в които между другото има по един учебник, те не са толкова много, но има повече държави по много учебници. Но ако ние като общество не сме съгласни какво се е случило в нашата история, какво е важното, кое е маловажното, как да интерпретираме определени факти, много трудно ще се реши този въпрос, си мисля. А ние, за съжаление, сме много разделени. Ако щете учебниците по литература, няма година, в която да не се спори този да се учили, онзи да се учили, Мавазов, не са ли му много стари думичките, децата не ги знаят. И така нататък. Има всякакви идеи. И в този смисъл идеята сама по себе си, лично на мене ми е симпатична. Въпросът е, че тя, за да може да се реализира, трябва наистина много, много енергия, много финна настройка на всичкото това. И честно казвам, аз съм много оптимист.
5: Може ли да разтълкуваш това изречение от министъра? По един учебник, това е важен елемент от нашите усилия децата да имат равен достъп до образование.
6: Не мисля, че това има отношение към равния достъп, тъй като те учебници не са драматично чак толкова различни. Въпросът по-скоро е как ние разбираме собствената си история и собствения си език. Това е много важно. Дали го разбираме по еднотипен начин, ние няма да го разбираме по еднотипен начин, но дали на децата все пак им предлагаме еднотипна матрица. Някои казват, ма как така? Така, ние примерно трябва да се разберем кои неща от българската история са важни и кои са по-малко важни, тъй като те няма стават всичките историци. Тоест, ние трябва да направим една подборка и да кажем, ето това е, което вие трябва да знаете, като свършите гимназия. От тук насетне и интерпретацията, поне официалната, еди каква си. Но ще видите, че има много остра реакция срещу това. Веднъж на икономическо основание и втори път всякакви нишови групи, а и не непременно нишове, които ще кажат, ма как така, тук трябва да има дискусия, трябва да има дебат и трябва да има в крайна сметка някакъв вид, как да кажа, различни предложения, пък в едно демократично общество ти да избереш това, да избереш онова.
3: А проверете, какво ще кажете за модела на Мексико, въведен 78-ма, интегрирана програма за първи и втори клас, при която един учебник обхваща езиково обучение, математика, природни и обществени науки.
5: Това го имаше в България, сендовчетата на сендов програмата. Аз имам учебниците все още. Един учебник за абсолютно всичко. И имаше в България такива.
3: Въде масово или?
5: Кажете вие.
6: Само да кажа, още древна Гърция се спори по това какво трябва да бъде образованието, какво трябва да учим децата, колко дълго да ги учим и така нататък. Така че ние няма да открием кой знае какво. Въпросът е, че всяка образователна система, поне от моя гледна точка, има някаква традиция. България си има своя традиция. Добра, лоша, има си някаква традиция. Идеята е, много е добре в Сингапур, да вземем сега всичко да, от Сингапур да го направим в България. Това за мен поне са твърде, как да кажа, наивни идеи. По-скоро ние трябва да видим какво искаме да постигнем, кое не ни харесва в българското образование, в случай поне училищното образование, там нещата са малко по-ясни, и да кажем, три неща трябва да се целим в тях и в зависимост от това в какво се целим, да видим кои са средствата, с които да достигнем съответната цел. А иначе сами по себе си има най-различни идеи, които може се сетите. Но не знам дали не говоря много дълго, но да кажа нещо принципно. Вижте, в кои епохи образованието е било добро, или поне ние считаме така от днешна гледна точка, и в кои не е било добро. Добро е било в онези епохи, в които обществото е давало ясна поръчка към образованието. Речем през Възраждането. Има поръчка. Няма българи, които да са, как да кажа, обучени, с професии, някакви по-специфични и т.н. И затова българите правят усилия, за да може един ден, като се освободят, тези хора да почнат да управляват държавата, както между другото и става.
5: Това е смисъл на просвещение.
6: Ако дори след 9 септември 1944 година, отново има поръчка. Добра, лоша, това е друг въпрос. Но тогава сега така, ето, много хора ждат от селото в града, ще има индустриализация, нова идеология и така нататък. Ето, това са поръчките към образование.
5: А сега каква е поръчката ето, това е на 2026 година?
6: Ето, това е големия въпрос. Всъщност, българското общество, чрез своите политици, не формулира поръчка към образованието, защото ще ви дам един пример. Преди 15-ти години, когато аз бях министър и там колко са станали, не помня, много се говореше за европейската езикова рамка. Всеки трябва да учи езици, да знае по 2-3. Какво се оказва? Оказва се днес, че с телефона ти, аз имам едно клипче, което ми го направиха на китайски, страхотен мандарин говоря. Какво значи това? Това значи, че
5: безполезност.
6: Не казвам, че да. Е безполезно. Езика винаги е голямо богатство. Обаче, като че ли сега долу не се говори по този въпрос.
7: Простите, професора, има много неразрешими проблеми, които възникват на всяко десетилетие в образованието. Един много по-важен въпрос. Какво мислите за котенцата?
6: За котенцата?
7: За котенцата. Когато започна предаването, да видях не мисли, които исках да разчета у вас.
6: Това да не е някакъв подвеждаш въпрос. Аз съм по-консервативен човек и честно казано, създанията, които видях, не ги свързах непременно с котките. Те са твърде специфични, нишови, така да кажа, породи, вероятно.
7: Прав сте, знаете ли, те, ако бяха ученици, щяха да бъдат подигравани от останалите малки сладки котенца.
6: Ами много е вероятно. Много
5: е възможно. Така, ама, защото са различни.
6: Да, ама вижте, при децата има една откровенност. Те в крайна сметка идентифицират различните.
7: Така.
6: Не непременно им се подиграват.
4: Те ще да им е забранено да парадират.
6: Да.
7: И са откровени. Сега, докато сме в фантастичната класна стая, която поставихме на масата, предлагам да се отправим към една история на един, още един нетипичен ученик. Денят на Симеон Михайлов започва в 5 сутринта, не с телефон в ръка, с гега, с която подкарва 4 кози един пръч.
0: А така, преди училище той се грижи за животните си, а после хваща автобуса за Габрово.
4: Той не ходи по дискотеки, няма TikTok и Instagram, а когато изведе козите на паша, им свири на тромпет.
3: За мечтата на едно 16-годишно момче да отглежда животни, разказва Александър Ботев.

0: Времето в Горна Русица е спряло, но не за всеки. На 16 години Симеон Михайлов вече има 4 кози и един пръч. На 8 за първи път тръгва на паша, а на 10 сбъднал първата си голяма мечта.
1: Ами първата коза си я купих преди 5-6 години. Едно яренце си бях купил за 130 лева.
0: Козите на Симо имат свои характери, нрави и имена.
1: Тази се казва Елито, а тази е Роска. Черната най-вече, тя малко така е попавала, тя се казва Сърничка, а пък пръча за сега няма име.
0: В селото, сгушено между Севлиево и Габрово, денят на Симо започва рано-рано и изобщо не прилича на класически учебен ден.
1: На училище ходя в град Габрово и сутрин хващам автобуса в 7 и вечер се прибирам в 3 следобеда. Ами след училище пак при животните да ги нахраня, да ги издоя.
0: Така преминават неговите дни. От обора към класната стая и обратно. Грижата за животните обаче няма междучасие, няма почивен ден и понякога променя дори плановете на един 16 годишен. Случва ли ти се да откажеш на приятели излизане или някакъв ангажимент заради животните?
1: Ами много пъти. Животното не знае примерно да му кажа да чака или нещо. Трябва да го нахраня, трябва да му обърна внимание. Като съм се заел за тази работа, любовта към животните ми е голяма, мерак имам и аз никога не съм ходил на дискотека или на заведение и предпочитам по-добре тук сред природата, тишина с животните. Както виждате, козата, тя ме, нали, усеща, че ти я обичаш и тя се надява на теб, че ти ще я нахраниш и ще изкараш на паша. Трябва да се уважавате животните, защото и те имат душа.
0: Животновъдът от Горна Русица вярва в успеха на младите хора, но не вижда съмишленици около себе си.
1: Няма много вече така като мене да отглеждат животни или да мислят както мене. Аз много пъти са ми казвали така по-възрастни хора, че мисля, нали, като голям човек. Животновъдството се заминава, защото Много малко останаха вече такива. Като мене из цяла България мои да се броят на пръсти.
0: Ако имаш много пари сега, за какво ще ги изхарчиш?
1: Всеки какъвто мерак има, за тях ще ги даде. И те много млади хора ще, примерно, ще си купи хубава луксозна кола или да иди на почивка някъде. Но аз ако имам, нали, ще си направя хубав убор.
0: Освен че би дал и последните си пари за животните, Симо обича да ги глези и с музика. Като им свири на тромпет, върви народа възродени. Защо се записа на тромпет?
1: Ами господина ни по музика, нали, попита кой иска да се запише в оркестъра, че аз викам, ами добре, се пробвам. И той ма хареса как започнах и оттам вече почнахме и ходим сега в началото на годината, се разфирваме, по участие ходим.
0: Ти каква музика слушаш?
1: Слушам Николина Чакърдъкова, Гуна Иванова. Ти сега, примерно, едни младежи като мен, сега ако ме гледат и ще ми се смеят, защо такава музика народна слушам, те не са ги чували и те с певици.
0: Как се държат днешните ученици?
1: Днешните ученици, просто държанието им е под всякаква критика. Той един учител трябва да се уважава, защото той ти дава знания и, нали, дава ти напътствие за живота. И всичко иди от семейството, от родителите си, нали, как ще възпитат детето. Тук, нали, примерно, някои възрастни хора, ако ме помолят за нещо, никога за мен няма думата не мога или не. Винаги се старая да помогна и да обърна внимание на всеки възрастен човек. Колкото и да ми е трудно тук и макар и с тази професия, която искам да се занимавам, ще остана в родината си.
2: Това е едно от най-хубавите видеа, които съм гледала. Браво на Сашо Ботев. Гледайки Симеон, 16-годишния Симеон, съм категоричен оптимист за младите в България. Знам, че на всички пролет не прави, но много като него всъщност вече има. И това е много хубаво и трябва да ни радва и да ги пазим тези деца. Вижте какво написал вчера, само да ви кажа. На 15 септември всички си качвахме снимки, така. Той казва, да бъдеш животновът означава отговорност, търпение и много труд. Аз съм млад и все още има много какво да уча, но се гордея, че още от тази възраст се уча да се грижа за животните. За мен това не е проста работа, тъй като явно е чувал по адрес на това, с което се занимава това определение. Това е начин на, че, да. Това е начин на живот и работа, която заслужава уважение. Уважавайте труда на хората, които се грижат за животните. За всяко стадо стоят много ранни сутрини, умора, знание и любов към животните. Дете на 16 години. Не е инфлуенсър, не се занимава с глупости, гледа животни и разсъждава по този начин.
3: Животното не може да го излъжеш, то усеща.
4: Но ти спомена, че едва ли не все повече има такива млади хора. Аз се притеснявам точно от обратното, че дори той самия забелязва, че те са много малко като него.
2: Минерози имат пример за такъв случай. Ние са като него повече, но не знам. Гледайки го него, съм някакси най-да е по-спокойна на общия фон.
5: Те, и повечето млади хора не са виждали жива коза, сигурно, през живота.
4: Те се впечатляват, когато ми...
2: Ами...
6: Хора, той акцента тук не е в това, че гледа животни. Акцента, според мен, е в това, че той е много автентичен. И всъщност той преживява това, което вижда и това, което му се случва по свой собствен начин, а не по този униформен и общоприет начин. Това е по-любопитното за мен. Няма значение дали гледа специално кози или нещо друго прави. Той е избрал нещо, което не отива в общата посока.
2: Не е типично за него.
6: Да, това е много, много, много важно. Всъщност тези хора обикновено правят света такъв, какъвто е.
3: А и няма какво да се лъжим. Много малко млади хора могат да имат такава мечта, да бъдат на полето или на паша, да гледат животни. Тоест от какво те се влияят, от кого се вдъхновяват, кои са им кумирите. И това е логичният резултат, да има точно малко хора като него.
2: Докато сме на тема животни, селски двор, ще си говорим за фермата. Тъй като това е едно място, в което хора от града се сблъскват с реалността на сел, гледат животни, купаят, плеват така.
5: Там се изискват точно такива
2: умения. Точно такива. Той там би бил бог, ако отиде. Но какво интересно се случи с нощи, нищо общо с животните. Влезе най-интересна двойка, майка и син, Таня и Мартин. Таня е общински служител, Мартин е бизнесмен. До тук нищо странно, но... Тя е
4: не,
2: власна.
4: Нищо странно,
2: да,
4: но кадрите.
2: Също, да, от обяснението ми ще но кадрите са, да.
4: Нищо
2: това,
4: странно.
2: Което смути всички, не само, че тя е доста авторитарна и почна да командва и да се разпорежда из къщата, а техните отношения. Той е женен, има дете и всеки петък в 5 часа пали колата и отива при майка си на село.
5: Имат еднакви татуировки.
2: Т.е. уикенда той не прекарва, така излезе със семейството си, а с майка си. И това предизвика доста коментари. Всички, които са майки на момчета, знаем, че тая пъп на връв много трудно се къса, но трябва да се скъса.
5: Много добре беше направено, защото почнаха с тези кадри и всеки, който гледа фермата, прибързано започна да съди.
2: Да,
5: къде
2: не съдим, не съдим.
5: Не,
2: съди. Не, говорим за това.
5: И след това дойде една много тежка човешка история за домашно насилие, за самоубийство, за страдание. И като се замислиш и като погледнеш със стори поглед тези хора, си казваш ми, ако моята майка е преживяла това, дали аз няма да съм толкова близка с нея? И си казваш, ако жената, която е преживяла толкова тежки неща, дали пък тя няма да е по-социална, да иска да е по-близо до децата си? И аз нощи го гледах и си казах, виж, колко си просто много бързо да съдиш хората още с първите 5 кадъра, а всъщност всеки има история и понякога тя въобще не е лека.
2: Не, излизайки от частния случай обаче. Искам да си поговорим.
7: Не, сега Оля каза да съдим. Това, че цитираме Фройд, не значи присъда. Нали, човек е казал нещо преди повече от век, формулирал
5: за
7: египтовия комплекс.
5: В началото, защото
7: и те
5: се връшкат, влизат за ръка хванати. Да, изглеждаше странно в началото.
2: Да. И това кога трябва да се скъсат тези отношения? Кога трябва да стане момчето самостоятелно? Знам, че в България има момчета, мъже, които живеят до 40 години с родителите си.
7: Значи трябва да стане самостоятелно веднага, още в тинейджерската си възраст.
2: Поне, да.
7: Да.
6: И понякога все пак първата преценка не е вярна.
2: Е, най или не е?
6: Най, вярно.
2: Е, най, е.
4: Да. Ами как беше Оскар Уайлд го е казал това, чакайте да се сетя, че само повърхностните хора не съдят по външния вид, по корицата.
3: Сега ще го проверим.
4: Айде, да проверим, да видим.
2: Ще видим как ще се развият нататък. Нещата много ще бъде интересно, но за съжаление вече са черните овци в, в двора.
3: И сега
2: не ги харесват.
3: Въпросът с котенцата става актуален.
2: Да.
5: Има жестоки котенца във фермата, трябва да го гледаш.
2: Няма бе, кученца има.
5: Котенце, бебе котенце си игра вчера с Бобо.
2: Да, да, има, има и прасенца.
3: Има много неща, които да уточним в рекламата.
5: Уважаеми зрители, оставате с нас, защото след малко ще видите редки породи котки, които ще завладеят студиото.
3: Ще си говорим и за здравето на очите при най-малките.
2: Сълзия от несподелена любов имаше с нощи в романтичното имение на остров Родос, имаше и от чувство за вина. Най-интересното от епизода коментирате Лора Добрева и компания.
4: А Мис България 2013-та, Нанси Карабойчева и волейболиста Добромир Димитров ще ни кажат какво ги върна отново в България.
3: Напомням ви, уважаеми зрители, столичани гости на града, в 1 часа ще бъда срещу билетния център на НДК в нашето изнесено студио на преди обед, да чуя вашите мисли, вашите мечти, вашите болки, радости, ако имат с какво да се похвалите и въобще каквото ви пее сърцето. Заповядайте, ще бъда там. Останете с нас.
4: Носете си котки.
3: И носете си котките.
8: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
9: 100 корици, стотици истории, една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени със стил.
10: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
11: Иновативна онлайн учебна програма.
10: Практически знания и умения.
11: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
10: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
12: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
13: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите. Любопитното коментираме с журналист и телевизионен водещ Жени Марчева и професор Даниел Вълчев. И да поставим вечната тема за вечността, дълголетието.
1: Благодаря ти. Колкото повече напредва моята възраст, толкова повече се интересувам от всички новини, свързани с вечността.
2: А така.
1: Сега, броя на столетниците в Япония за първи път надхвърли 100 хиляди души. Значи в Япония живеят над 100 хиляди души, които са над 100 години. И за ваше съжаление, Пепи, Даниеле, 88% от тях...
3: Общо колко са живели, да видя. Можете ли да сметнете?
1: Общо какво?
3: Общо колко са живели тия 100 хиляди души, ако са на 100 години?
4: 10 милиона.
3: Ето това е Пиза, да знаем.
2: Да.
1: 100 хиляди по 100.
3: И колко е?
1: 100 милиона.
4: 10.
1: Чакай, без очила съм.
2: Чакай, слагаме още 2 нули.
3: Да.
1: Чакай, 2 нули.
0: Жени,
1: значи 10 милиона.
0: Забеляза ли точно когато щеше да кажеш, че мъжете живеят по-кратко, тогава професора се намеси.
1: Срязваме, да.
0: И се е темата.
1: Да.
0: Много ловко.
1: Да допълня, от тези 10 милиона общо години, ние жените сме го изживяли, докато 88% са жени и само 18% са мъже.
0: Разделението е поставено.
3: Да, сега някой може ли да обясни причината, поради която жените обикновено се определят като слабия пол?
4: При положение, че живеем по-дълго.
3: Жилава работа.
4: Истината е, че причината жените да живеят по-дълго не само в Япония, е, че жените имат две хикс хромозоми. Ако едната има увреждане, другата може да компенсира за това. Другата причина е, че жените имат по-силен имунен отговор на различни влияния от природата, вируси, бактерии и така нататък. И другата причина е, че мъжете се занимават повече с екстремни занимания, пушат повече цигари, пият и всяка добра история започнала с виж какво мога.
1: Освен това, страхотно обяснение, да.
2: Освен това, ние раждаме, това ни
1: регенерира,
2: кръвта ни се обновява.
4: Айде стига, и ти носи остеопороза и чупиш тази на 70. Айде стига.
2: Има начин това да
0: имам превенция. Катерина, точно заради тази причина, виж какво мога, дамите в актьорската професия се оплакват, оплаквате силна дума, че женските роли също са много по-малко в световната драматургия.
5: Ама то е така.
2: Така ли
5: е? То не е оплакване, ние просто твърдим факт, да, казваме факти.
2: Да. Така е.
5: Но за щастие сега модерната драматургия всъщност има такава тенденция, прави точно обратното.
3: Да. И не би вече да има роли за унисекс, може да ги изиграе всеки.
5: Не, въпреки че от винаги имало такава възможност понякога някоя роля, която е написана може би за мъж, може да по някакъв начин да се преведе и да бъде изиграна от жена. Тоест, както
0: има
5: се казва, джендър
0: флуид. Има авангардни...
5: Прочити, да.
2: Не, според мен това е направено, защото те живеят по-малко и докато живеят, все пак да играят.
5: Да продължим да играем на 70 години. Едно представление.
0: Но нека стигнем до полезните съвети. Какво може да направим да доживеем до 100?
1: А не, нямам никаква идея. Със сигурност няма да доживея до 100 години. Но... А не, Япония е по-специфично заедно.
3: Моля се, дръж се.
1: До 100 ще бъдем заедно ли?
3: До твоите 100 ще бъдем заедно.
2: Добре, за президентски болки искаме да сте.
1: В Япония по-специфично, разбира се, храната, климата и така нататък, но какво би могло в Европа, между другото, да ти позволи да живееш до 100? Според мен много спокоен живот. Живот без стрес, угаждане, любов към удоволствията.
4: Активен живот.
3: Или
4: много
3: обратно,
4: важно.
1: Активен живот.
3: Или да. Тъкмо обратното, тъй като шеговито ние казваме с моите колеги, че както в биологията, така и в публичното право, функцията прави органа. Ако един орган го оставиш без функции, той представя
1: да бъде мързелив ли?
3: Да.
1: Кой знае, че... не знам.
2: Ими повече кисело мляко, нали така?
1: Планини, свеж въздух, да, по-малко работа в телевизията.
0: И малки сладки котенца.
1: Да, и малки сладки.
0: Които да си играят около нас.
2: Така, като казахам повече кисело мляко, да кажем ли приятната новина за нашата българка Андония Филомена Цървенкова, която е победителката от моята кухня номер 1, влезе в топ 5 на световните частни готвачи в света, нали малко по-различно е, тъй като тя е човек, който готви по частни партита. На семейства, на малки събирания в домовете. И нашето момиче Какво беше приготвил? И помогнете ми, беше нещо различно.
4: Конкурсът се случва във Франция и всъщност е елитен, реномиран конкурс за частни готвачи само. Само 18 участници имало. Тя е спечелила с меню корени, което е посветено на българските традиции. В Париж им е сервирала сърми, пилешки гърди, крокета от бутчета и трътката на птицата и тиквеник. И е спечелила.
5: И е била най-младата.
2: Ама вижте, сърми с крокмач. Сърми с крокмач.
4: Ти помниш ли какво е крокмач?
2: Не съм много сигурна.
3: Продукт как? Който специално се приготвя в Родопите, много честно.
2: Мисля, че никога не съм го яла обаче. Но това нещо как се възприело в Париж ми е много интересно.
3: Там очевидно трътката не е направила кой знае какво впечатление, но другите неща да.
6: Напротив, не ме мисля, че има нещо френско в цялото това, на пръв поглед, леко безумно съчетание. Браво на момичето! Чудесно!
0: Браво на момичето и живот на частните готвачи всъщност е много интересен. Те подписват много договори за конфиденциалност. Аз имам една приятелка от Нью-Йорк, която работи за три семейства, работеше за три семейства, вече за две, защото доколкото я усетих, естествено заради договора тя не ми сподели много, но доколкото усетих имаше морални норми, които не може да вижда определени неща всеки ден, затова напусна едното семейство. И това е много изключително интересен живот. Момичето се казва Норма, сама по себе си тя Норма.
6: Е задала нормата
0: за себе си, но стига се примерно до изисквания да се пече месо на грил без да се отбелязва грила. Понякога има наистина жестоки изисквания към частните готвачи. Това не е професия за всеки.
6: Но това ми звучи малко измислено. Разбирам да си вземеш частен готвач.
0: Звучи, да.
6: За да ти спасти време, за да готви вкусно, за да готви полезно, да предлага нещо на семейството си. Но това сега да не се отбележи тигана на кюфте върху тигана ми е малко тумъч.
0: На нас ни е тумъч.
6: Между другото, знаеш, преди известно време правихме по радиото една кулинарна рубрика и човек, с който правихме, шеф на Мигенчев, супер ме очуди. Колко много семейства, сега няма да кажа в България, но поне в София, имат частни готвачи. Може би да, хора с малко по-добри възможности, но аз се очудих от огромния брой български семейства, които ползват услугите именно на частния готвач.
2: Да се живи здраве,
6: да.
2: Добре, браво.
0: Не знам как се отразява грила върху месото. Може би огъня трябва да е малко по-силен.
5: Или но... може би някакъв по-специален грил, който да няма...
0: Но виждали сме много клипове в TikTok, когато си играем с грила, понякога стават пожари. А когато пламъците тръгнат, уважаеми зрители, всяка минута е решаваща. И когато пожарите са много и силите не достигат, редом до професионалистите, пожарникари застават доброволците.
2: Специализираният отряд екип София 343 събира хора с различни професии, обединени от една кауза. Борбата с пожарите.
4: Само през тази година те са участвали в гасенето на 8 пожара.
5: С тях ни среща Александър Ботьов сега.
0: Здравей, Саша!
7: Здравейте, колеги, скъпи зрители! Една изключително важна тема. До мен виждате този пожарен автомобил и хората, които дават, буквално са готови да дадат живота си, дано не, за да изгасят пожарите. Добро утро на Станил и на Станислав.
8: Добро утро.
7: Момчета, какво е да влезете в борба с едно от най-страшните неща? Нали, има наводнения, има пожари, има много-много ужасни стихии. И една от тях именно огъня.
8: Ами, за нас това е кауза. Ние вярваме в това, което правим и вярваме, че по този начин помагаме на обществото и на хората. И искаме просто повече хора да научат за това, което правим, да популяризираме своята кауза. Надяваме се обществеността, народа да припознае това и да научи повече за това, което ние искаме да постигнем и защо го правим.
7: Станислав, ето същия въпрос към теб. Защо го правиш? Как така си позволяваш? Готов си да оставиш семейство близки, за да загинеш в името на каузата, да изгасиш пожар, което по принцип е важно да кажем, не ти е професията.
8: Да, не ми е професия, между другото така доста адекватен и агресивен въпрос. Жена ми го гледа това нещо, няма никой да умира на пожар, така да го кажа.
7: Разбира се, това е хипотетично, само поздрави от цялата телевизия на жената, няма смисъл да се притеснява.
8: Добре, да го кажа така, това цялото нещо тръгва според мен. Има някаква любов към природата, някаква любов към родината и всеки от нас има някакво парченце дълг, което е заложено в него. И един човек упражнява доброволство по един начин, съответно това е нашия начин.
7: Искам да покажем това нещо, цялата ви екипировка тук и да започнем кое е най-важното и без кое вие не може да тръгнете, когато получите сигнал за пожар.
8: Ами,
9: да го кажа така, всичко е максимално добре стакнато, следвайки западни практики, практики от нашата пожарна, като ние се слушваме в така множество съвети, за да подобряваме постоянно това нещо. Това е екипировката, с която влиза всеки един гасач, има съответно раница, всичките нужни неща, сега тук да не ги обяснявам, че са 1000, и вече по автомобила, това ни е нашата гасителна система, както виждате, тя е 500 литрова, не я ползваме насякъде. Има много места, на които когато влезем в пожара, нали, дори не можем да стигнем с автомобила до там. Имаме вирижни триони, топалки, горе са едни специализирани инструменти, които са за планински, високопланински пожари. Имаме си шлангове, имаме ранцеви пожаргасители. Вече съответно според това какъв е пожара и какво е място, на което работим, ние знаем с какво трябва да слезем.
7: Да, като например задължителна е каската, с която аз съм в момента. И тук идва въпроса за автомобила и за цялата екипировка. Първо, вие откъде си ги набавяте тези неща, като сте доброволци? И второ, автомобил ми спомена нещо много интересно, че вие сте участвали в неговото преправяне, нали така?
8: Да, екипировката е много важна. Каската, която носиш ти на главата си, дрехите, които имаме с него върху нас, това ни защитава от огъня и от други опасности, които, нали, може да срещнем в гората. Самия автомобил, той е просто купен втора ръка. Това са ни възможности с помощта на дарители. Сме си го купили, благодарни сме много. А системата, тя не е купена професионално, сглобена е от други доброволци в България. С тяхна помощ, просто така наречената самоделка, имаме възможност да получим поне два пъти и повече пъти по-евтина възможност да подстигнем същите неща. Това е един резервуар, към който е закачена помпа и система за гасене, която хората наричат махкуч, но в нашите среди се приема за леко смешно, трябва да се нарича шланг, това е термина.
7: Нали? Добре, да, това е любопитно за зрителите, със сигурност.
8: И ако доброволят се бил уважаващ си каже махкуч, може да отнесе подигравки, макар че е прието да се случва. Шланг е думата, която трябва да използваме.
7: Всички тези шлангове, цялата тази екипировка, тук ми се иска колегата да покаже и по-отблизо автомобила, защото в момента зрителите гледат един пожарен автомобил и двама мъже, които разказват за това какво е да си доброволец. А кое е всъщност най-сложното, това да срещнеш ужаса очи в очи? Какво ви се е случвало на терен?
9: Ами, на терен сме виждали, сме да твърдя доста неща вече. Нали, за щастие всички сме живи и здрави, нали, работим доста както трябва. Това не е работата. В смисъл такъв, ние влизаме като помощен екип към пожарната и работим в огъня, нали? Сега да ви кажа кой е най-страшният огън. Всеки...
7: Да, може би не най-страшният огън, ами също така страшни са и грешките, които допускаме. По-рано си говорихме, ако ние сме в автомобила и видим пожар край пътя, кое е най-бързото и лесно нещо, което можем да направим, което ми показа преди малко?
9: Да, добре, значи започна от там. Първото и най-важно нещо, звъним на 112. Казваме какво виждаме, максимално добра информация, нали, трябва да дадем на екипите на пожарната, за да могат те да реагират адекватно и да могат да свършат по-бързо работата. Иначе, съответно, ако примерно, нещо, което може би малко хора ще сетят, ако примерно сега видим тук нещо, че се разпали, най-елементарно, автомобилната стелка и... Примерно, съответно, може, ако има някаква клонка, да щупим някаква клонка наблизо. Въпросът е, че ако хванем нещо в зародиш и нямаме вода, има как да свършим някаква работа. Сега, това не подстрекавам хората по някакъв начин да нали, юрж в огъня.
7: Да, ясно, особено, нали, тук е важно. Ти ми каза по-рано, ако с синтетични дрехи тръгнеш да гасиш, може да се запали. И най-важното на финала. Вие в събота призовавате хората да дойдат на едно ваше събитие, за да разберат всичко за доброволчеството. Малко повече за това, къде да намерим информация.
8: Да, ние организираме едно събитие точно да запознаем хората с това, което правим, да ги привлечем, да подкрепят нашата кауза. Ще ни подкрепи популярната певица Михайла Маринова. Тя подкрепя нашата кауза, така че каним в събота вечер хората да дойдат, да пият по едно, се забавляват, да слушат хубава музика, но по-важното да научат повече за нашата кауза. Ще представим нашата техника, нашата екипировка и просто ще дадем информация, хората ще могат да научат повече за това, което правим. Защо го правим? Ще излъчим ексклюзивни кадри от наши акции от 2026 година и Просто целта ни е да запознаем хората с това, което правим. Така че който може дойде, нека да научи повече от нашите социални мрежи. Който не може, молбата ни е да споделят хората за това, да публикуват постове, да публикуват нашите клипчета. Ние се казваме София 343. Лесно може да бъдем намерени. Името е лесно. София 343. Имаме ни в Instagram, в Facebook. Там се публикували много информация. И който е свободен в събота вечер, се радваме да го видиме, който харесва Михайла Маринова също. И така ще
7: научи. Прекрасна да. Кауза, наистина, момчета, да ви стисна по една ръка. Прекрасно е това нещо, което правите. Скъпи зрители, внимавайте, не си хвърлите фасовете. Наистина, това тук не е шега. Бъдете отговорни, как палите барбекю, всичко свързано с огън. Просто внимавайте сега обратно към нашето горещо студио.
0: Благодарим ти, Сашо, много ти отива каската. Благодарим ти.
2: Благодарим ти. Може би добре да уточним, че името на отряда София 343 е такова, защото 343 са пожарникарите в Нью-Йорк, загинали по време на атентатите на 11 септември. Опитвайки се да погасят, знаете какво се случи, няма да разказваме. И от тогава това число се е превърнало в символ на саможертва и затова те са го сложили в... за името на отряда. Абсолютно без пари го правят тези хора това нещо.
6: Страхотни са. В радиото ги интервюирахме преди около месец, мисля, че в края на август. И закон за доброволчеството, само това ще кажа. Като минат президентските избори, да бъдат добри така господа народните избранници, да помислят и за другите.
2: Необходимо.
6: Като закон за доброволчество.
3: И да кажа нещо хубаво, че през последните десетилетия някакси се наложи разбирането, че човекът има само права. Нека да кажем, че човек има права, за да изпълнява дълга си като човек.
2: Съгласна
3: просто
2: сме
3: да
2: така.
3: Ги има.
2: Да.
5: А може ли още нещо хубаво да кажем? Аз искам да ви запозная с това страхотно коте. Това е Ари Старх. Той е котка Мей Кун. А с него и с още други негови екзотични приятелчета ще ви запозная вас, колеги, и уважаемите зрители сред рекламите.
0: А на вас ви благодарим. Ще се видим утре.
6: Ние ви благодарим. До утре.
2: До утре.

0: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
0: Сто корици, стотици истории. Една дива. Юбилей.

0: Richardson.
1: I want to get out of this car.
2: I know, we can't get out of the car right now.
1: I want to get out of the car.
0: Owen Wilson.
3: Well, you said you wanted to get out.
0: Куриерът в кината от BTV Studios.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Здравейте, котенца!
1: Здравейте, уважаеми зрители! Това тук при нас са Аристарх, Визерион, Хуго, т.е. Ноара, Хуго и Визерион.
0: Малки нали? Златки, така. Малки златки котенца. Савана, Сфинкс, Мейкун и Бенгалска котка.
1: За любовта към тези редки породи ще си говорим с Цанка, нейната дъщеря Тереза, Пламена и Валерия. Добре дошли!
2: Здравейте!
1: Добре, директно започвам аз. Първо, страхотни котки. Леле, то става по-трудно сега.
0: Какво да кажа аз?
1: Искам да разбера как точно си избрахте всяка една от вас точно тази порода и защо?
2: Ами аз да започна, очевидно, елегантността на Сфинкса. Другото, което това, че не се чисти толкова много от косми, както виждате.
1: Очевидно.
2: Да. И са изключително интелигентни. Това е една от най-интелигентните породи котки и повече прилича на 5-годишно дете, отколкото на котка. С изключение това, че мяука.
1: Аз знам, че всъщност и те се привързват повече към стопанина, малко като кучетата, отколкото към пространството. Това вярно ли?
2: Точно така. Може да я заведете където искате, стига да е с вас. Тя прави страхотен контакт с стопанина си и е страхотна за домашен любимец. Може да живее с куче, с гущер, с котки, с змия, с всичко може да живее. Само да е обичана. Това е най-важно за Сфинкса.
0: Аз, за съжаление, съм попадал на много подигравки от към
2: отношението. Да, но дисти сме сега, но това е друга тема.
0: Добре, няма да я повдигаме. Тук пред малките златки котки.
1: Аз забелязвам и готината хетерохромия, т.е. разликата в очите, това често явление ли е при тях?
2: Ами, по принцип, да, при тях е често явление, зависи вече от гените на майката и бащата. Но да, ние имаме в нашия развъдник доста котки с различни очи.
1: Така, а всъщност всички котки са тук при нас, преди да отидат в Пловдив, защото на 19 и на 20 ще има изложба на екзотични котки.
2: Точно така. В Пловдив ще има Grand Meet среща, тика. Ще има доста развъдници, доста посетители, също така ще има и доста други изложители, които нямат развъдница естествено, но пък имат страхотни котки, ще бъдат показани. Ще има 3 международни съдии, които ще оценят всяка порода по нейната специфика за самата порода.
0: Знаете ли, между другото, ние в предиобед също си имаме малко сладко котенце и се чуда дали може да го пратим на изложба. Колеги, покажете снимката.
2: Разбира се.
3: Мисля, че е идеално пасно.
1: Много ви благодаря, колеги. Ласкаете ми. Аз, може би, при вас тук може да направим една импровизационна изложба и така по време на работа да още я кажа излагам, но...
0: Ще го направим. Аз много съм любопитен към този прекрасен индивид. На колко е години? На колко години или месеца?
4: Това е Алистарх. Той е представител на породата Мейкун. Те са най-големите домашни котки. Те са най-нежни гиганти. Този господин е на 8 месеца.
0: 8 месеца?
4: И е 7 кг.
0: А тук доколкото стига?
4: Ето го.
0: Не мога да повярвам.
4: Заповядай.
1: Я го покажи.
0: Вижте, уважаеми, е на 8 месеца. Достига до колко?
4: По принцип, като килограми... Да ти помогна?
0: Не, ни се оправяме. Ни се разбираме, съжителстваме си.
4: Като килограми, котката ще достигне след от 3-та, 4-та и 5-та година, той ще достигне 10 до 12 килограма и ще е дълъг около 1 метър с опашката.
0: Та не знам, малко тигърче в къщи.
3: Малко рище.
4: Рище.
0: Има ли опасения от хора, които не са запознати, разбира се?
4: Не, абсолютно не. Те са изключително обичливи, имат характера на куче и са страхотни. Могат да живеят даже и с крокодили, толкова са спокойни, обожават други животни и нямат абсолютно никакви проблеми да комуникират с абсолютно всичко.
0: Значи, той може с крокодили, Сфинкса може с гущери, змии, а тези прекрасни дами или господа?
5: И двамата са господа.
0: С какво съжителство? С какви други животни?
5: Двамата съжителстват чудесно, но също така съжителстват с всякакви други домашни любимци, деца обичат много, също хора, разходки.
1: Да те питам, Пламена, той Хуго минава ли някаква подготовка специална сега покрай самата изложба?
5: Ами не, не минава тази подготовка. Ако ме питате за грумик, нещо като козината или смисъл...
1: Да, понеже аз не разбирам...
5: Не, и двете породи са с къса козина, нямат нужда от някакви специални грижи. Също така те не линеят толкова много, както другите котки. Малко е космоотделянето. Няма нужда от специални грижи.
1: А какво представлява всъщност самата изложба? Какви са критериите, по които биват оценени тези прекрасни дами и господа?
5: Ами, самата изложба... Може би Танка ще ми помогне да по-добре.
2: Значи, имаме международни съдии, които идват специално за това. Те са учили доста дълги години да оценят всяка една порода по нейната специфика. И... Много е важно всяка котка, няма значение кое е, да е подготвена, добре подготвена, да има сценично поведение, както и, и при хората е така. Оценят се животните, прави се финал след това с най-добрите от най-добрите. Естествено всички котки са добри, но няма как абсолютно всичките да влизат в финали, защото все пак са много котки, но със сигурност не им е лесно да оценят. Специално на тази изложба ще са трима с три различни кръга. И така, всеки ще се оценя индивидуално, абсолютно, опа, абсолютно самостоятелно на тяхните избраници.
0: И аз така съм чул, няма лоши малки сладки котенца.
2: Няма.
0: Категорично. Добре, а ти как започна така, интереса към различни котки, към сфинкса? Да, какво? Какво се случи?
2: Ами, първият ни сфинкс беше подарък за моя съпруг за 40 годишната му, но с един сфинкс станаха 2, 3, 4, 5 и така станаха много сфинксове и малко хора. Общо взето, така е. Един път докоснат до определена порода, която си харесате, човек се запленява и иска да има още и още и още.
6: Докато при мен е разнообразие, аз обичам нудистите, да, обаче предпочитам и голяма козина. Обичам много мейконите. Алистар е неговата собственичка, е една от организаторките ни. И аз него го познавам още от самото му раждане. Ние сме го израждали заедно и го познавам още от точно родено коте. И затова съм тук днес аз да го представям, защото просто ние си имаме една връзка, която си е между нас двамата.
0: Алистар, кътните ти зъби знаят.
6: Всичко му знаем на него.
1: А, Валерия, ти разкажи малко повече за твоята връзка с този домашен леопард.
7: Аз обожавам особено него. Нали, шарката му е изключително красива. Мини леопард, че се носи имаш вкъщи. Каквото да правя, той винаги с мен е любопитен. Просто не ме оставя самичка изобщо. Много добре се разбира с други котки, играят си. Просто...
1: Общо, взето, вие всичките сте доволни от това, че имате котката. Котка, всъщност. Знаете ли кой друг е много доволен, че има котки? Не една, а две. Този мой страхотен колега. И то, за това той иска всичките да пипне, да гушне.
0: Добре. Добре, но аз ги прибирам от улицата, разбира се. Но, да, така,
1: е това е но и те също са екзотични.
2: Да. Да.
0: Едното без случай, другото без кръченци и си се гледат и са много забавни.
2: Това, че ние имаме развъдници, имаме котки, нали, породисти, не означава, че не се грижим за бездомни животни. Напротив, доста храна се печели по изложби, нали, има различни спонсори. Естествено, не може нашите котки да ядат абсолютно всяка храна. Така че ние доста често даряваме храната, която ни се подарява на улични котки. Храним ние самите улични котки, помагаме и за операции. Нали, хората много грешно представят за нас развъдниците, че едва ли не, нали, не знам си какво правим. А също време гладуват бездомни котки. Това не е така. Ние се грижим също и за тях.
6: Ако... Най-често се случва аз да извъна и да й кажа, ми намерих една котка, едно куче и да. Си осиновяваме най-редовно заради мен, нали аз съм виновника, осиновяваме си и животни, които са от улиците, си ги гледаме на двора в къщата.
0: Това също е много важна тема. Какви други негативни митове срещате?
2: Поменче, кажи, че...
5: Ами, аз съм... Доста често негативни митове срещаме. Да, в България има много животни в риск. Има в приюти, има и по улиците. Според мен те са с предимство. Всеки един човек, който обича животните, може да отвори дома и сърцето си за такова животно да спаси. Но все пак, ако реши да вземе породиста котка от някъде, трябва много внимателно да проучи откъде я взима, да изисква всякакви документи и здравен статус на животното, да проучи преди това, нали, защото има лоши практики, знаете, хора се възползват от всичко.
2: И се подронва авторитета на развъдниците, естествено.
5: Да, ние просто харесваме, ние сме селекционери, така да го кажем. Ние трябва да поддържаме най-доброто качество на породата. Няма да е нашата работа е да поддържаме качеството и здравето на тази порода. Затова при нас нещата са малко по-сложни.
1: А добре, имайки такава породиста котка, това скъпо удоволствие ли е в крайна сметка?
5: Знаете, за някои е скъпо, за други не е. Но със сигурност, когато имаш породиста котка, се изисква време и средства. Нали, трябва да осигуриш най-доброто ниво на грижа за тази котка, за да изглежда тя в кондиция и здрава.
1: Абсолютно съм съгласна.
0: Благодарим ви, че всички 8 дами и котеца бяхте на гости. Пожелавам ви успех и пащо се виждаме. Мисля, че се харесваме с котките. Благодарим ви много. Предаването продължава. А с какво?
1: Отиваме
0: кой ще ни каже?
1: Яна и Оля и те ще ни кажат как точно продължаваме след малко.
8: Благодаря ви много. Сега отиваме при репортера Емира Бацанова, която вече е в приятната компания на Мис България 2013 Нанси Карабойчева и нейното семейство.
2: Само преди година Нанси и Добромир посрещнаха 15 септември заедно с децата си на Канарските острови, а днес отново са от дома.
8: Какво ги върна на родна земя, как децата приемат промяната и защо избраха живота на село, ще разберем сега от Мира. Мира, здравей!
9: Здравейте! Както виждате, аз вече съм в парка и съм в приятната компания на Нанси Карабойчева и цялото и семейство. Нанси, Добромир, здравейте! Много се радвам, че успяхте да дойдете от Пазарджик специално, за да се срещнем.
10: Благодарим, за нас е удоволствие, много се радваме. Тъкмо и децата малко ще разгледат София, защото скоро не сме идвали, не сме били в България скоро, така че с чудесен повод.
9: Точно така, вие се върнахте на родна земя преди няколко месеца. Кажете ми, абсолютно. Кога се върнахте и защо взехте това решение да се върнете от Канарските острови?
10: Ами то всъщност не е точно взето решение, защото той подписва срочни договори, понеже е волейболист, играе от септември до май, юни и всъщност юни, когато приключва договор, ние винаги сме си в България лятото и от септември започва на ново място. В този случай обаче имахме късмет, че сега ще играе в Пловдив, което си е точно до вкъщи, така че малките ще са си при баба, при дядо, при леля. И...
9: Има кой да помага, вие сте в Пазарджик. Добромир, разкажи ни сега, в Пловдив започна, как тече сезона, защо избра точно този отбор?
11: Ами все още сме в подготовка, готвим се за предстоящия сезон. Отбора и ръководството са прекрасни. Един нов проект се създава сега в Пловдив. Радваме се на голяма популярност от феновете местните. Имаме подкрепа и от футболния отбор, и от баскетболния. Изцяло така се получава доста, доста приятна атмосфера.
9: Хайде сега малко се поразходим и да ми разкажете за Лас Палмас. Предполагам, вие там живеехте, на Канарските острови. Да, защо решихте да предвид кариерата на Добромир? Какво се случи там? Как премина живота ви там? По-различно ли беше?
10: Ами, беше много хубаво, това е истината. Много хубаво от гледна точка на хора. Значи, попаднахме на прекрасни хора. Острова е много интернационален, много лесно приеха децата. Те ходеха на училище там. На вас хареса ли ви училище?
9: Я да попитаме децата. Я ни кажи ти сега, хареса ли ти в училището в Испания? По-различно ли е? Децата какво ти казваха?
12: Хареса ми.
9: Хареса ти?
10: Имаш ли си приятелчета?
12: Да.
9: Колко приятелчета имаш?
12: Пет.
9: Браво! А я ми кажете, вие езика научихте ли? Ти беше да. Йони, нали?
12: Да. Аз научих езика. И Матей.
9: И Матей го научи? Хареса ви там?
12: Да, много.
9: Браво!
12: В училище много и на жилжицата.
9: Какво имахте на жилжицо? В училище ли имахте такъв спорт?
12: Не.
9: Ходехте?
12: На друго. Да, ходехме на жилжицата.
9: А в училище как беше?
12: Хубаво много. И на живо житото.
9: Браво! Ами нас виждам, че децата така доста са се...
12: Кафя в колан.
9: Кафя в колан. А сега продължавате ли да тренират?
12: Не.
10: Сега нови спортове в България искат. Мати много го влече волейбола покрай баща му. Те постоянно са в залата. Примерно на Йони интересите са повече към футбола и двамата задължително ще ходят на плуване в България. Генерално аз гледам да са уплътнени поне 5 дни в седмица да тренират, защото те имат изключително много енергия, което е прекрасно за момчета, но изморя и мен като майка, така че имам нужда.
9: Те изглеждат много послушни, но кажи ми как те свикнаха в Испания. Като цяло образователната система там по-различна ли е? Кой клас бяха там и кой кой клас са тук сега?
10: По-различна образователната система. Там са на училище, започват реално първи клас на 6 години, но самата предучилищна започва от 3 годишна възраст. Реално имат 3 години предучилищна и те се паднаха там в предучилищна. Йони си беше в неговата възраст, Матей в неговата. До преди това винаги в България са били в заедно ги записвахме, защото са през една година и ни беше по-лесно, понеже буквално те всяка година са на ново място и някакси за самата адаптация, но там системата не позволява. Там искат всеки да си е с набора.
9: Кажи ми как те се адаптират.
11: Хареса, да. Честно казано ми направи впечатление, че е изключително интерактивно образованието. Там в класните стаи имат изключително много пособия, интерактивни масите, чиновете, всичко е свързано с някаква вид активност и да научават нови неща.
9: Как се адаптират децата, а и вие самите предвид всички тези премествания заради спорта и кариерата ти, които
11: имате? Изисква време определено и адаптацията ни отне така не малък период от време, но за щастие влезнахме в ритъм и накрая вече беше доста лесно за всички ни. На тях я започна много да им харесва. Нямаха проблеми изобщо с училището, но пак се изисква добро планиране на времето, така да го кажа.
9: Майката с какви трудности се сблъсква
11: при тези
9: размествания?
11: С най-големите.
10: С смесата на баби и дядовци генерално, просто защото сме свикнали да ни помагат. Това е истината. Кога сме си в България е лесно. Там, живеейки на остров, просто беше сложно от гледна точка на това, че него го нямаше понякога по цели седмици. Аз не говорех езика. Там на острова почти не се говори пък английски, което мен лично много ме затрудняваше, но с преводач. С транслейтери и така се случваха нещата, но много беше приятна адаптацията за децата. На мен беше значително по-трудно, отколкото на тях. Даже сега много им липсва и имаха преди няколко дни всъщност адаптация в новата им предучилищна група. Записахме ги.
12: 99 приятели.
10: Наистина си имаха много приятелчета и там живота е хубав от гледна точка на това, че времето е почти константно през цялата година.
9: Да,
10: като градуси, да, и живеехме навън буквално само.
9: Значи, Нанси прави много компромиси за твоята кариера.
11: Да, общо взето изключително много през годините, с много неща и с пътувания и с свободно време, с работата си, с почти всичко прави компромиси тя.
9: И въпреки всички тези пътувания, адаптации, смяна на климат, смяна на време, смяна на град, поддържаш перфектна форма цяло лято, цяла година. Кажи ми как го правиш, каква е тайната?
10: Много благодаря. Тренирам и гледам да съм много активна. В момента не съм си в най-добрата форма, но да кажем, че доскоро се чувствах супер в кожата си, а трябва малко още да поправя някои неща. Храним се доста здравословно. Това не означава, че лимитираме неща на 100%, просто ги ограничаваме до някаква степен, включително и те се хранят така, по същия начин.
9: Имате баща спортист.
10: Активни тренираме, да. Трябва и него да
11: постараем се.
9: Водиш ли на европейското по волейбол? Започна на 9-ти, 22-ти.
11: Да, имаме планове за събота. Матча в събота имаме планове да успеем да го гледаме, защото аз водя и подготовка в момента и тренировките ни съвпадат точно с мачовете, когато се играят, но в събота ще имаме възможност да ги наблюдаваме на живо.
9: Искаш ли двамата да тренират волейбол? Казахте преди малко, че искате и на плуване да ходят двамата, а волейбола къде остава?
11: Предпочитам да се занимават с спорт, ако решат, какъвто на тях им харесва.
9: Само плуване.
10: Нали искаш и футбол?
12: Футбол после ще малко.
9: Ще видим дали някой ще замести тате след години. Добре, какво се случва с къщата на село? Това е една ваша мечта. Как върви? Строи се, предполагам, къде ще бъде?
10: Вече върви така по-активно в село до Пазарджики, но леко в подножието на Родопите, така с повече въздух, с повече зеленина. Когато се родиха и двамата, ние бяхме тук в София и честно казвам, не ни допадна. Ние сме по-малки населени места, аз съм си от село. Много ми липсваше да мога да им дам това истинско детство, което аз съм имала. И след обмислене всъщност го взехме това решение.
11: Да.
10: За жал се проточи повече, отколкото очаквахме. За щастие пък сега набираме скорост.
9: Надявам се да ни поканите един ден в къщата, когато стане готова. Децата започнаха училище. Кажете ми, готови ли са? Какво се случва? Свършваме, обещавам ти. Те сега са пред училище.
11: Кажете за училището.
10: Готови ли сте?
9: Харесва ви на училище? Браво! Добре, да не тормозим повече децата. Кажете ми за финал, какво ви предстои, Нанси, на теб в личен и в професионален план? При теб състезанията си вървят?
11: Да, при мен е ясно.
9: Ти нещо подготвиш ли?
10: Ами аз продължавам да създавам съдържание, се опитвам да съм полезна колкото мога на хората и в аудиторията ми, защото това е нещо, което ме прави по-пълноценна и най-важното са те, смисъл цялото ми време основно за тях, така че всичко останало е на втори план.
9: Те го заслужават, както и Добромир, нека не забравяме. Много ви благодаря, беше ми много приятно. Но, че се срещнах с вас и че благодарим. Дойдохте се пак до София. Ами колеги, обратно към вас, ние ставаме на разходка с децата, въпреки че вече малко им омръзна.
8: Благодарим ти много, Мира. Ами истински споделена е любовта в семейството на Нанси и Добромир. Но дали е така в Ергена?
13: Нямам представа. Аз се надявам истински да споделят тези манатарки, които видях на снимката, но това ще го оставим за друг път. Сега да прехвърлим към Лора, която ще ни каже какво да очакваме, какво се случи с нощи.
14: С нощи на остров Родос едно момче едва преглътна сълзите си от несподелена любов, а едно момиче си поплака от чувство за вина. Палитрата от емоции ще коментираме с моята компания веднага след рекламите.
15: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Здравейте отново! Вчера в Ергена Любов в Рая положението стана буквално заплетено. Играта на плажен твистър предизвика усмивки, които после бяха изместени от сълзи. За всичко най-интересно от епизода ще си говорим с играта Ния Косара, Санта Китана и Георги Коджавашев. Здравейте отново! Сега, имаме една игра за дисекция, но този път няма да си ти. Какво се случи вчера с този плажен твистър? Данчо ще води Станислава в Сливен на круиз. Вярваме ли, че това е възможно да се случи?
1: Аз не мисля, че това първо ще се случи, защото то круиз там няма къде да се случи, но действително се получиха доста така оплетени неща. Измежду участниците Деси показа завидни гимнастически умения. Аз искам да го отбележа. Браво, Деси. Наистина.
2: Любовна гимнастика.
1: Прави се чудесно.
2: Абсолютно.
1: И видяхме една целувка. Измежду цялото нещо видяхме една целувка, която
3: привидно беше... Детската градина беше малко,
1: нали? Тя беше малко такова, нали? Играем една игра, истината ли се осмеляваш? Или на подаръци, и тази целувка обаче се показа, че все едно, че оттам насетне нещата вече са тотално различни между
3: Ашкали
1: и между Памела. Заради тази целувка те сякаш вече са заедно.
2: Ми то е една целувка по мен.
0: Трябваше ли според вас Деси обаче да спечели, след като беше човека, който най-много се раздаде в тази игра?
4: Ами аз смятам, че това да си гъвкав не е въпрос на години, или си гъвкав или не си, така че какво значение има Деси? Или...
3: Ама издържливи мускули имаш, защото да седиш в разкрачен и то на този пек със сигурност не е много приятно и лесно.
4: Това да.
1: Трябва да отбележим, че Влади също издържа доста голяма тежест, така на чувствително за него място, така че добре се справи Влади. Влади беше със
0: като да. Как според вас се чувстваше обаче Ивка към това, което вижда? Има ли там ревност или просто бяха някакви закачки?
3: Ивка е широко скроена, със сигурност е било много така забавно, не вярвам да изравновава това, че на главата на някой е бил в камбанките на Влади. Много се съмнявам да
2: Бейбе към банки. Тези бейбе към банки.
0: Видяхме обаче, че сякаш Ашкар няма да се окаже толкова широко скорен. Имаше една доста интимна среща между Памела и Павел. Очакваме ли, че там всъщност химията ще продължи да се развива, защото мисля, че е на лице все пак Санта, моля те, ти се включи. Има ли химия между тях двама?
3: Гледах с много голямо любопитство от тяхната среща. Първо, аз през цялото време се мислех, извинявам се, за което, че Павел е по-голям. Извикам, този 35 годишен мъж много странно се държи. После видях, че също се на 22 момчето, така че разбираемо, че е толкова неловък и странен. Относно Памела, тя много притеснително излезе така през цялото време. Ох, ах, их, ах, их.
2: Не знам, много хубаво
1: да, изненада. Да, после видях тя на колко години и се видя всичко е наред.
3: Всичко е наред, да.
2: 35, да.
3: Така че това е моето мнение, малко е странно.
0: Пасват си двамата явно на години, но на поведение как ви се струва?
3: На къл си пасват, аз направят ги свързах.
2: Да се взимат.
0: Тази среща беше една от доста така интимните.
4: Поведението на 20 годишни, които искат да изглеждат зарели, но изобщо не им се получава. Изобщо не им се получава.
0: Момчета, вие какво мислите за подхода на Павел към Памела? Той хем я сваля, хем иска да й покаже сексуален интерес, хем изобщо не я коментира тази тема и някак иска завуалирано да мине покрай нея.
2: Ръката първо къде беше? Как е така, едно леко прегръща.
1: Не, че ще я притесниш.
2: Не мога, това е на салка.
3: Може и двамата да ме прегърнете.
1: Тук е нещо много интересно, че когато Павел покани Памела за срещата, той каза чисто по-мъжки, ако желаеш, можеш да ме придружиш на тази среща. И тук ми направи впечатление поведението на Ашкар. Тя беше объркана да ставам стани. Нали, можеш да кажеш, виж, ако има желание, можеш да отидеш на тази среща. Може да дадеш пространството тя да избере, с което да ти покаже какво е нейното намерение. Игорки Ашкар, за втори път павката му е на пътя, направо аз ми стана малко тъпо. Предния път на срещата му с Дани, пак в буса беше, аз се чуех дали да поканя Павел. Сега пак има някаква игра там, където се случва, но мисълта ми е следната. Ако имаш заявка към Памела, целувката, която се беше провокирана от играта, а не защото сте имали контакт, разговори и сте стигнали натурално до нея, не е критерий, че вие сте заедно и оттам насетне може да се прегръщате и вече сте оформена двойка.
2: Не знам за целувката на играта, аз нямам нищо общо в това нещо. Ти за пореден път пак ме хвърляш на лъвовете, аз нямам абсолютно нищо общо. Аз през цялото време съм притеснен. Не, аз съм притеснен от тази русалка до мен, но наистина този тризъбец дали няма да бъде изкаран именно от Ашкар в един правилен момент и да предизвика тази битка с другият Аквамен.
0: Значи ли обаче наистина тази целувка, че Ашкар и Памела вече са двойка и тя усеща ли като някакъв вид изневяра срещата ѝ с Павел?
4: Ами имайки предвид колко беше емоционална и как се разплака и как реагира, със сигурност е доста голям емоционален товар, имайки предвид и обстановката. Все пак Ашкар може да е всичко, нали, визията е страхотна, но той се държи много добре с жените, изключителен джентълмен е, постоянно им предлага някакви неща, да им носи,
2: обгрижва
4: да ги обгрижва, да... Така че нормално според мен една жена да изстане много мъчно, че няма сексуалното привличане към него, ама защо? Той просто прилича на жена.
2: След всичко, което каза, нали, издържете това. Издържете.
4: Еми няма как, не ми изглежда като момиче, което да се привлече.
0: Те са доста различни по характери, Ашкари и Павел, със сигурност. Даже на мен ми е странно как така можеш да харесаш и двамата, защото те общо нямат нито на външен вид, нито в поведението си. Въпросът ми е обаче дали там се проявява и чувство за вина към Сузи, която е нейна приятелка. Сузи изявява интерес към Павел и ако помните, когато Павел я покани на среща, Сузи каза, че е много изненадан, защото даже не е предполагала, че Павел има интерес към
2: Павел. Ето защо игра Твистър. То това си любовен триъгълник. Кога ще стъпиш на друг човек на кръка наистина по този начин? Любовно.
0: Направи ми впечатление, че Памела подпита Павел дали пък няма да се видят в света навън. Значи ли това, че тя ще доиграе играта си с Ашкар, а пък навън може би ще чака вниманието на Павел?
4: Не. Категорично не. Може да и се върти нещо такова в главата в точно този момент, но там сега, нещата са толкова динамични, че няма как.
1: Ще изчакаме втората ръка на Павел да бъде на кръста може би... и тогава вече ще заключим.
4: В крайна сметка ще има церемония, в която тя трябва да избере един от двамата.
2: И двамата не може някакси, да. Може, иска комбинацията, така, че... може би от тялото на единия с нещо от другия, нали, някакси така в едничко. Виж колко хубав звук.
0: Видяхме обаче при Павел една доста по-мека страна, нещо, което до сега не бяхме виждали в епизодите. Когато я успокояваше, той показа сетивност, нещо, което до сега не бяхме видели от него. Това ще привлече ли Памела повече или по-скоро сексуалното напрежение между тях ще си расте и ще остане главно?
2: За сексуално напрежение?
1: Със сигурност беше много добър жест, че той отиде. Мен направи много добро впечатление, че след като той не очакваше, може би като влезнаха, че тя директно ще се качи в стаята. Остана, но усети, че е по-добре да се качи пред нея, което е супер мъжка постъпка. Аз подкрепям това негово действие. Качи се горе, имаше разговор с нея и не прекрачи граница. Той не отиде на леглото да я прегърне, не започна да и, нали, да влиза и нарушава
2: личното пространство.
1: Точно така. Той беше там просто за нея, за да й покаже една подкрепа, която беше супер жест.
2: Като приятел.
1: Кофтиче, Ашкар също искаше да направи това нещо и там имаше засечка. И аз разбрах вчера в епизода, че тази врата между двете стаи всъщност е преходна.
0: Има баня между тях, така че споделят една баня. Но сега имаше една доста мъжка постъпка от страна на Ралица към Иво. Искам да си припомним и коментираме.
5: Харесваш ми супер много като човек. Харесваш ми със сигурност като приятел. Обаче аз искам повече. Аз искам деца. И всякакви такива неща, аз съм готова за това. И не мисля, че тук в момента има някой, който може да ми даде това, което аз искам. Иво е много възпитано момче, но не е моето момче. Ти спомена, че искаш деца, но не мисля, че ти си готова за деца следващата една-две години, 100%. Харес, стига.
6: Какво?
5: Харесваш ми как изглеждаш. Но аз съм на такива години и че мисля за по-сериозни неща.
6: Не исках така да става, да се влюбвам толкова бързо, да се чувствам потиснат от време на време. Това не съм аз по принцип.
5: Имам чувство, че колкото повече ги правя тези коментари, колкото повече се опитам да те отблъсна с такава...
6: Като
5: граница, толкова повече не ми се получава всякак.
6: Аз със сигурност не мога да се откажа от... Нали, това да си ми симпатична, но аз не се отказвам, когато имам чувства към някой. Наистина, ти си човек, който поне за моите изисквания, нали, отговаря на всичко, което на мене ми харесва. Нали, просто това, което мене ме притесняваше, да не си станем, нали, чак така приятели, че другото нещо да се изключи. Аз съм минал през подобно нещо и преди, когато съм си бил приятел с момиче супер дълго време, преди да стане нещо, това е било плод на упоритост и следствие тя да склони на това нещо. Няма да спра да се опитвам, но ще гледам да е по... не толкова...
5: Ти в момента досадно. Си тъпо и упорито.
0: Иво сподели искрените си чувства пред Ралица и остана съкрушен. Дава ли му обаче тя някакви надежди, че все пак нещо може да се получи или успя да му обясни като пич, че няма как да стане?
2: Не знам какво му обяснива, но определено той го изживя доста тежко.
4: Според мен му обясни доста подробно нещата как седят и дори му каза, гледай сега, ще бъда близко до тебе, защото ти си много добър човек. Има кеф и нали, затворен пространство сме, ти си единствения истински човек тук за мене, така че дори това му обясни, че това не са смесени сигнали. Относно Ралица, тя е в някакъв тежък отбранителен режим, след като беше нападната.
7: Тя е доста ледена кралица и не знам дали изобщо в момента има някой, който може да разтопи ледовете и който е рисков ход в такова предаване.
3: Аз между това анализирам и много се чудя при нея какво би просперирало като мъжко поведение. Дали по-нежно и по-галовно или точно обратното, много по-мъжка енергия от нейната би ударила в сърцето. Не мога да разчита още.
7: Вижте, нито Павел, нито Иво могат да влязат под кожата.
3: Той Павел няма много мъжка енергия. Той има мъжко телосложение, ама другото.
2: Нали говорихме за това, едното с другото да вземем.
3: Малко изостава, да.
4: Категорично няма мъж в къщата за нея и не е имало.
1: Към този момент. Нека да видим какво става. Да.
4: Към този момент.
7: Какво мислим за мъжките сълзи обаче? Не ги очаквахме според мен поне със сигурност на този етап, защото все още сякаш е рано за чак такава болка. Въпреки това обаче той много се разстрои.
2: Срамно
7: ли е да се разплачеш, когато те боли?
1: Със сигурност не е срамно да се разплачеш. Хубаво е чувствата да бъдат изразявани, но аз не мога да разбера как се влюбват тия хора там за 2-3 дена, 4, че вече нали, има и сълзи,
2: ама
1: има
2: къде колко... има правилно.
3: Явно живота им липсва любов и като влязат вътре и искат да грабят много любов.
1: Аз имам опит с реалити формати и знам, че вътре е една затворена среда, в която наистина емоциите така скалират доста повече от нормалното в живота.
4: Да, Жорка, ама ти правиш 1000 неща в твоите реалити формати и насоката ти е съвсем на друго място.
1: Тук
4: си затворен, тия хора не излизат от това нещо и те се чувстват изключително уязвими, особено когато са толкова млади. Ти нямаш на кой, към кого да се облегнеш, на кого да се довериш там. Всичко ти се струва един змиярник, че постоянно ще те отдумват и ще забиват ножове в гърба.
1: Самотен остров на Филипините като... много има на кого
4: да се няма значение. И когато намериш човек, който нали, дали от срещу положния пол, дали от същия, няма значение, на който да се довериш и ти започваш да изпитваш някакви доста така силни и радикални емоции към него, защото той става сейф плейс в това затворено пространство.
1: Чудесно,
4: това,
1: само че в реалити форматите първият ти сейф плейс и може би единствен си самата ти.
4: Да, обаче ти на колко години беше като влез?
1: Да, тук е житейски опит.
2: Тук
1: това, което искам да подчертая, че ми направи много добро впечатление, е начинът по който Ралица постъпи в ситуацията. Mm-hmm. Тя усети накъде вървят нещата, хвана го, дръпна го на една страна и буквално чисто по-мъжки си му каза как стоят нещата. Аз това го подкрепям, искам да го виждам повече от мъжете вътре да го правят с жените.
3: Точно това ми направи ужасно впечатление от Александър към Таисия. Беше толкова, как да използвам дума, която да не е обидна за него, но то беше хомосексуална постъпка за мен това.
1: Какво?
3: Седнеш да кажеш, ами нещо химия няма, бе. Това няма.
1: Говоря за начина, по който не се случва пред всички с нападка и с някакво рагалото поведение.
7: И пък в крайна сметка си го казват в очите, така както и на Силви казаха, че нямат интерес към нея. Няколко пъти тя въпреки, че... И жените и Павел, според мен, си го показа, като отместваше кръчето. Силви обаче също рони сълзи от разочарование. Защо според вас тя е разочарована? От нейното поведение или от това, че никой някак не може да види това в нея, което тя иска?
2: Според мен тя трябва да бъде малко по-така насочена, нали, по-настъпателна, както и даде съвет. Нали, Станислава и даде точно този съвет и обясняваше, докато си оправиш прическата, виж сега, ти трябва да си малко по-настъпателна.
3: Станислава ми кефи много. Това е техния сблъсък с реалността. Всеки един вътре, който се е разклатил, Станислава отива и гудря в земята и казва, бе,
2: Ма на мен ми хареса.
7: Много ми хареса.
2: Точно това ми хареса.
1: Станислава е реалити чекера
3: всеки един вътре. Не виждаш ли, че е така? Аз съм чула едно нещо, което да не е на място.
1: Синхроните на Станислава са...
3: Абсолютната истина в очите. Обаче не казва по начин, по който да им стане кофти. Забелязваш, никой не се сърди. Да.
2: Точно обратното.
7: Ами те няма за какво да им се сърдят. Когато е истина и в крайна сметка според мен тя успява да замисли всеки от тях, нали? Защо е в тази позиция. Защо обаче Силви стигна изобщо до там? Самонавива ли се тя, че някой я харесва и след това е разочарована? Защото аз не видях някак някой да е показал интерес непременно към нея, пък тя много страда.
3: Най-вероятно и в живота й се случва подобно нещо. Аз така си мисля. Извинявай, да изкажи се по-същи.
2: Не, права си. Аз може би ще я кажа, че може би нещото, което я кара да мисли така е точно в реалния си живот, може би го прехвърля там. И това, което каза Станислав, пак ще се върна към него, е много правилно. Много обосновано и точно така, както беше, нали, един шамар, образно казано, който трябваше да я разтърси и да й даде друга нагласа и друг поглед на нещата, но не го направи, според мен.
4: Аз бих казала, че ако има повече мъже като Александър, ще има по-малко жени като Силви, които да бъдат толкова забудени.
3: Те се заблуждават, значи не е в очите да й кажеш, тя пак ще вярва, че под това има нещо. Има такива жени, казвам,
4: ти я изкара с диагноза, не дей.
7: А ти защо не си съгласна тогава с начина, по който Александър подходи
3: към Тейсия? Защото си представям как съм на среща с мъж и ние се прегръщаме, те направо прегърнаха и вълните там на плажа и после той седна като абсолютен, не знам аз какъв чорап там до нея и почва да я обяснява, ами то така и онака, то и ти го виждаш, нали?
7: Добре,
3: това не ми е мъжко,
7: тогава кой е правилният начин да кажем на някого, че не го харесваме?
3: Не се казва, просто наистина според мен по-добре си.
7: Ама вие сте затворени заедно, какви действия ти не можеш да избягаш?
3: Едно умно момиче, една разумна жена, макар и да няма толкова опит, тя ще разбере, когато един мъж се насочва към друга жена. Сега Силви наистина живее в нейния приказен свят, там не знам на какво, на мяу-мяу, но просто Таисия не ми се струва толкова заблудена в разсъжденията си, тя и самата, тя според мен не го хареса толкова. И те натурално щяха и така се разделят по пътя. Ма да седнеш сега като мъж, ти ще седнеш да бъснеш.
1: Я да те питам аз тебе,
2: като чорап.
1: Много ми харесва, как се. Я ми кажи, какъв тип жена би паснала на Александър?
3: Не е готов за жена този човек.
7: А на Таисия кой ще пасне тогава от къщата? Виждаме ли някой подходящ за нея?
3: И ще влизат още хора, нали? Нека да видим.
2: Ще си намери сигурно човек.
7: Добре, нека видим какво обаче ни очаква тази вечер пред екраните и да обсъдим.
4: Вече днеска са се отдали един на друг.
1: В момента се чувствам по-добре от тях,
8: бе. Седна до него някоя момиче ми се обръща корема, особено Памела.
2: Проблемата дали не избърза?
9: Това нещо вече ни понася.
2: Фуаф, тази жена.
8: Ту се вижда, че жената не е избърза.
9: Ти сума, внима! Ей, ще се не знае овцата, овца!
8: Или тя ще се тръгни или аз?
10: Ергенът. Любов в рая. Утре вечер от 22 часа. BTV.
7: Гръм Фрайан, никакъв любов.
3: И на мен много ми хареса. Един
1: ще го гледам Тофи.
7: Така, в главните роли тази вечер ще бъдат Габи и Радо, и май Силви, Деси. Какво може да накара Деси да се разкрещи така?
3: Очудих се.
1: Падна пердето на Деси.
4: Няколко пъти падаше пердето до момента.
3: Ама така да вика, още не сме я видяли.
1: Имаше директни нападки, ще видим.
2: Е, там има химия вече.
7: Между Деси и Силви ли накрая? Те ще му споделят една стая, със сигурност се е прокрадно.
2: Нали търсим химия, може да се случи и там. Ето, какво сега? Учителка по химия, какво искате сега? Искате химия, ето ви химия. Не мога ви се угоди на вас.
7: Много, много интересно ще бъде този епизод. Ами, хора, до вечера сме пред екраните, за да гледаме. Утре се виждаме, за да коментираме всичко. А след минути в поредицата Здрави ще си говорим за проблемите на очите при най-малките и как чрез игри и забавления децата могат да ги разберат.

0: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
1: 100 корици. Стотици истории. Една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени със стил.
2: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV радио. Слушай BTV радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Екраните на нашето зрение влияят по няколко начина, които са обединени в едно наименование – синдром на компютърното зрение. И първото нещо, което се случва, е това, че гледаме наблизо, защото обикновено екраните са наблизо, в различно разстояние. Компютрите са малко по-надалеч, телефоните са малко по-наблизо, но това е едно състояние, което е непривично за нашите очи, да гледаме постоянно наблизо. Така че това е първия начин и първото нещо, което уморява окото. Следващото, което е в този синдром, е сухотата. Тя се появява, защото когато гледаме в екрана, е установено, че мигаме три пъти по-рядко, а мигането не случайно е рефлекс, то е изключително важно за окото, поради което когато намалее с до три пъти намаляване на мигането в минута, означава, че нашето око изсъхва. И това нещо, като го правим по 8 часа на ден, се натрупва и добавя допълнително към умората, която е от зрителната работа. И в края на работния ден ние усещаме очите си уморени, главоболие, болка в очите, сухота, парене, като песачинки може да се усещат от тази сухота.
1: Освен всичко това е от екран. Освен това сме прекарали страшно много време на изкуствено осветление. Да. Влажността често в офисите и на закрито също не е правилна. Това има ли значение условията, в да. Които работиме също?
0: В средата, в която работим обикновено, както каза, изкуственото осветление допълнително добавя отблясъци, които не увреждат директно очите, но добавят към тази умора. Сухия въздух, който има в офис средите, обикновено свързан с вентилацията, също води до по-бързо изсушаване, поради което тези всички фактори водят до края на работния ден, в който искаме просто да стоим с затворени очи и не можем повече. Уморени са, тежки са, клепачите затварят.
1: А това за хората, които работят на компютри, а хората, които прекарат страшно много часове пред телефоните, на таблетите, кое е по-вредно всъщност? Компютърното зрение, както казахте, или тези екрани, които са част от нашето ежедневие, нашия живот, буквално?
0: Телефоните са по-вредни, тъй като ги гледаме още по-отблизо. Те са на по-малък екран, някакси позицията на ръцете ни е по-удобно да е по-наблизо. И колкото по-наблизо гледаме екрана, толкова по-вредно и натоварващо е за окото, особено за децата, тъй като децата по рождение те са далекогледи и в един етап от живота си те продължават да бъдат далекогледи и това далекогледство е нормално за тях в тази ранна възраст. И когато им дадем телефон, например, за разлика от телевизора, телефона трябва да е много на по-близко разстояние и те трябва да работят срещу това далекогледство, което по принцип е тяхното естествено състояние на очите. Поради което телефона е по-вредният екран, ако трябва да сравняваме всички екрани.
1: Разбрах. Ние ще си говорим специално за екранното време при децата, защото освен на зрението, то влияе на когнитивното развитие и на денталното, устното развитие също даже може да говори, така че на това заслужава да се отдели специално внимание. Има ли някои общи правила, например, под каква възраст не бива изобщо да се излагат на екрани от гледна точка на очно здраве децата?
0: От гледна точка на очно здраве, това, което в кабинета препоръчваме е до 5 годишна възраст изобщо да не им се дава опцията да имат досег до телефон, защото те много бързо се научават да боравят с тях. Днешните деца, това им е вродено сякаш. И ако им дадеш телефон, много бързо те започват да привикват към това и го възприемат като играчка. А за очите е много вредно. Поради което до 5 годишна възраст аз винаги съветвам родителите да не дават телефон. По отношение на когнитивното развитие, до 2 годишна възраст се препоръчва въобще да няма екранно време на децата, като в екранно време имам предвид да им се пускат детски, не някъде на фон да работи екран, а да не гледат детски до 2 годишна възраст. Това е периода, в който те най-силно се развиват, речевото развитие. И оттам насетне вече между 2 и 5 годишна възраст има един период, в който можем да им пускаме, но да е съдържание, което е със значимост и с почивки, да не е повече от 30 минути. А ако трябва да гледат нещо по-дълго, то нека да е с почивка. И вече след 5 годишна възраст някои деца и някои родители използват таблети с образователна цел, примерно, но пак много е важно да не се събира повече от 1 час на ден и този 1 час да е разпределен във времето с почивки. Една-две почивки, да не е наведнъж и много наблизо.
1: Разбрах. То всъщност ние педиатрите и също всички специалисти, които занимаваме с деца, сме много строги в нашите препоръки, защото цитираме това, което е научно обосновано и така доказано с времето, но реалността понякога е малко по-различна. Вие сте майка на три деца и знаем, че екраните няма как напълно да са изключени от нашето ежедневие, но все пак трябва да се спазва някаква хигиена. Да се върнем все пак на хората, които работят в офисите. Има ли някои общи правила за очна хигиена, очно здраве, които е редно да спазват, за да могат да избегнат тази силна умора и да така да се погрижат малко повече за очите си.

0: На първо място трябва да бъде преминат точен преглед, защото когато работим 8 часа на екран, дори малкото диоптър може да стане голяма тежест в края на работния ден. Така че ако имат малка, дори и малка рефракционна аномалия и да имат нужда от очила, дори и за минимален диоптър, е хубаво те да го имат, ако ще работят на екран. Това е първото, което трябва да направят. След което това, което всички препоръчват, е известното правило 20-20-20, или на всеки 20 минути да гледат от 20 крачки нататъка. Да гледат за 20 секунди на 20 крачки в далечината и повече, което е точно за да се отпусне този мускул вътре в окото, отговорен за това да можем да виждаме наблизо. В противен случай, както обяснявам и на децата, представете си да във фитнес залата и един час да тренирате с тежести. Разбира се, че накрая този мускул заболява. Само дето, като свърши фитнес тренировката, вашия мускул си почива. А след този един час, като сте на работа, окото не си почива.
1: Всъщност да кажем, че очните мускули са безкрайно много и са изключително комплициран апарат.
0: Да, нали, който... и той има нужда от своята почивка. Като всеки мускул и като всяка нервна система, трябва да си даваме почивка. Другото, което е хубаво да се направи вече от страна на работодателя, разбира се, осветлението да е адекватно, въздуха да не е твърде сух, климатизацията да не е в очите на служителите, екраните да са ергономично разположени, т.е. да са под 20 градуса под нивото на погледа, а не да се гледа нагоре, защото така още по-бързо изсъхва окото.
1: Да се върнем на моята любима тема за децата. Кога препоръчате за първи път децата да отидат на преглед очен? И кога можем да подозираме всъщност преди това някакъв проблем при децата?
0: Първи очен преглед се препоръчва да е на 6 месеца или между 6 месеца и една годинка. Говорим за доносени деца, деца, които не очакваме допълнителна патология. Обикновено ги викаме на 6 месеца, когато правиме скринингов очен преглед, който ни показва дали има големи рефракционни аномалии, дали има аномалия в позицията на очичките и чисто анатомично органа да е здрав, така че от тук насетне да очакваме нормално развитие на зрението. Ако всичко е нормално на 6 месечна възраст или между 6 и 1 годинка, следващия очен преглед е на 3 годинки. Този преглед, който е на 3 годинки или 3-3,5, е най-важния за детската възраст и за детското око, защото в него вече децата могат да разговарят и ние можем да проверим както качествено, така и количествено, колко виждат, тяхното стереозрение е развито и това е възрастта, в която е най-лесно и най-важно да се хване мързаливото око.
1: Кажете ни сега, като казахме за мързаливото око, вашата книжка е посветена именно на дечицата с очни проблеми. Вие сте ни я донесли, да ни я покажете. Ето, даже аз ще я поема. Много благодаря. Вие сте автор на тази книга.
0: Да.
1: Ето, показвам я тук на екрана, ако искате да я покажем. Кажете, какво ви вдъхнови всъщност да я направите тази книга?
0: Ами, аз бях в етапа, в който сте вие в момента, бях в майчинство и за един лекар да излезе в майчинство означава да се отдели от пациентите си, колкото и да не му се иска за известно време. И когато излязох в майчинство, част от пациентите, които си проследявам по-изкъсо, тези, които са с мързаливо око, започнаха да ми пишат, че децата не желаят да си носят лепенката, не желаят да си носят очилата. Това е една възраст, 2-3-4 годишна възраст, в която децата са доста своеволни и темпераментни. Дори и най-послушните деца, когато изпуснеш, нали, проследяването, започват да избягват трудното или именно носенето на лепенката. И започнах да търся начини да ги мотивирам допълнително. И се оказа, че на нашия пазар книжен, няма детска книжка, която да им обясни защо го правим, да им даде един пример, че това нещо има смисъл, поради което реших да я напиша. Майчинството е един прекрасен период, в който творчеството се отключва.
1: Вдъхновение, разбира се. Чудесно. И също така виждам, че има и книжка за упражнения и игри.
0: Да.
1: Те са насочени за деца с специални очни проблеми или всяко детенце може да се възползва от такова нещо?
0: Тя е базирана на героите от книжката. Книжката е приключение все пак и чрез приключението и игрите децата да могат да се мотивират. И вече когато в кабинета чуеш за първи път детето ви има мързаливо око и трябва да носи лепенка, за родителя е огромен шок, особено на 2-3 годишните. Да не се чудиш в първия един месец как да го накараш, даваш му книжката, там си има стъпка по стъпка, всяка задачка е различен тип, но с една и съща цел и му казваш, нека днес наносим лепенката, за да направим 3 от тези задачки, например. Към тях има и един плакат, който да си слагаш лепенката всеки ден, като за спомен. Когато си направил задачките за деня, слагаш си лепенката и така плаката ти показва, че ти имаш успех, защото лечението на мързаливото око не става за ден, два, три.
1: Разбира се.
0: То е месеци, понякога години. и това е начин да мотивираш детето в началото, когато за всички е стрес.
1: Разбира се. Вие набързо само да ни кажете, правите и събития в детските колективи за деца, за лично здраве.
0: Това започна от мои пациентчета, които ме помолиха да дойда в групата на децата. Това са горе-долу трета, четвърта група или първи, втори клас. И аз много се зарадвах, откликнах и отиваме по този начин на място при тях, в детските колективи, за да им обясним. Първо четеме книжката. Книжката поражда мисли на тема зрението. Доста деца задават въпроси. Имахме включително въпрос, ако се дария и ми падне окото. Децата задават много интересни въпроси, които са в тяхната глава и търсят място, къде да разберат отговорите, и това е един много лесен начин на място да им кажем. Също така децата с мързаливо око обикновено не смеят да споделят този си проблем. А когато отидем да говорим с тях на място, те се отварят, показват, разбират, че това е нещо напълно нормално, нещо временно, нещо през което те минават, но могат да минат заедно със своите приятели. Имала съм такива случаи, в които говорим в колектив и изведнъж става едно детенце и то разказва своята история, което и за него, и за нас е много мотивиращо.
1: Така става през игра, през нещо приятно, през книжка. Можем да научим децата безкрайно много на безкрайно много неща. Ами и доктор Светослава, разбрахме за екранното време, колко е неприятно и вредно за възрастните, за децата. Чухте, под 5 годишна възраст, ако можем да ги избягваме при нашите деца, или то поне да е с правилна хигиена, с почивки, нали
0: да,
1: така?
0: Да, точно.
1: Това е най-важното. И може да настоявате за по-благоприятни условия за вашето очно здраве и в офиса също, като да спазвате тези правила, които каза доктор Светославова. Почивка на всеки 20 минути, нали така?
0: Да.
1: Много благодаря. Сега ще прехвърлям към Емо, да видим Емо и Оля, които да видим какво са ни изготвили. Надявам се, сте си сложили лещите, очилата и може хубаво да виждате всичко, с което ще ни изготвите.
2: Със сигурност не прекаляваме с екранното време. Днес ще ви покажем една много хубава рецепта за японски шишчета, които да си приготвите както и с тофу, така и с пилешко, якитори. Много интересна, много вкусна марината, супер полезна и разнообразна на вкусове, така че задължително трябва да изчакате да видите какво ще приготвим.
3: Има саке. Помирисал го. Останете с нас след рекламите.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите. Емо и Юджи току-що намекна, че никога няма да сме си гаджета.
1: Е, стига, бе, къде са?
0: Заради един чесън. Давай.
1: Ти каза, че обичаш да ядеш лука като ябълка.
0: Обичам,
1: аз
0: да.
1: Аз казвам, че аз не обичам. А пък за чесъна, тотално. Има хора, които ядат чесън, така леко на филийки нарязан с сол и си гледат филм.
0: Православно, вкусно, разкошно.
1: Прекрасно.
0: Кажи какви са съставките за днешния...
1: Сега, якитори всъщност е нещо много интересно. Не са просто едни пилешки шишчета. Яки всъщност е метода, по който се готви, се готвят тези шишчета. Те се правят обикновено на жар. Сега ние няма да ги правим жар, ние ще ги правим в тигана, защото искаме зрителите да могат да си ги приготвят вкъщи. А тори всъщност е птица.
0: Така.
1: И по-интересното в този метод на правене на шишчета е, че при използването на пилето те ползват буквално цялото пиле. В смисъл, хрущяли, абсолютно всичко се реже и се прави на шишчета и се готви. Сега, за да си направите хубаво якитори вкъщи, трябва задължително да имате какво?
0: Саке.
1: Саке. Тук има малко мирин. Имаме също оризов оцет.
0: А ти в какво го изсипваш?
1: И соев сос.
0: Соев сос. Това е доста соев сос.
1: Така, доста соев сос, но не е доста соев сос. Всъщност разреден е с водичка.
0: Добре.
1: Така че не е само соев сос. Трябва да го подсладим с нещо задължително. Може да ползвате
0: това
1: захар.
0: Това от домашната ти пита.
1: Това от моята пита.
0: Разбира се.
1: Е, как да не от моята пита. Традиционно се прави с кафява захар. Ние ще сложим медец. И така, естествено, слагате, пробвате. Това нещо трябва да се редуцира почти на половина. Сега, колкото успеем ние да го редуцираме, ще го редуцираме. Засилвам тук.
0: Аз започвам да режа тофу, уважаеми зрители.
1: Ти режеш тофу, да. Тъй като едните шишчета ще ги направим вегетариански с тофу, а другите ще бъдат с пилешко.
0: Те не са ли даже вегански с тофу?
1: Направо са си веган, да. Слагам към нашия, към нашата марината и един джинджер. Като забележете, няма да използвам вътрешността на джинджера, с нея ще си направим нещо друго, ще сложа само кората. И съответно, после ще я махна. Така. Слагам също малко... Трябва да внимавате много с лимона в тази рецепта, тъй като може да стане доста неприятен на вкус. Затова буквално и така ще го оставя, без да го стискам, без нищо. И това нещо го оставяме да се редуцира добре. Хубаво е така поне наполовина да се редуцира. Едните шишчета ще бъдат с тофу и ананас, другите ще бъдат с пилешко и ананас.
0: Колегите ще покажат, а ти ще обясниш защо шишчетата са във вода.
1: Във вода са, за да може при готвене да не изгорят самите шишчета, да могат да издържат на по-висока температура. В този случай ние не го правим на жар. Пак казвам, няма да е толкова висока температурата, но на мен винаги ми се иска нещата да бъдат приложими и вкъщи. Да не е нещо, което не може да си направите. Затова така съм го избрал. Нанизваш изчетата, запечатваш ги един път, след това почваме да ги глазираме. Когато редуцираме самата марина малко, ще й добавим малко брашно, за да стане още по-гъста. По този начин много по-лесно ще се глазират самите шишчета. Аз през това време ще направя едни зеленчуци към нашето ястие, защото защо не? Исках да взема броколини, но не успях да намеря на пазара, затова взех нормални броколи.
0: Какво са броколини?
1: Ми пак са броколи, просто са малко по-красиви, такива по-фенси изглеждат, по-яко за екран, по-добре са. Но нищо да е броколите.
0: Това са инфлуенсърите на броколите.
1: Инфлуенсърите на броколите, да. Загрявам си сега тиганчето, слагам малко мазнина. Ето, виждате как почва да се редуцира вече, супер.
0: Достатъчно ли са ти по две шишчета от вид?
1: Ами направи да има. Направи да и сега ще ги тестваме.
0: Сега като дойдат колегите.
1: Да, сега ще дойдат всички гладни. Също така съм взел тогараши. Това е един по-така леко пикантен пипер, който вътре има портокалова кора, пипер, дори има нори хартия. Нори, кажи го. Да, нори.
0: Хартия, която се прави от водорасли, с която се обвива суши.
1: Два вида сусам, точно така. Два вида сусам има също. И е много интересен. Ние го ползваме при мен в пицарията постоянно.
0: Я? Yeah.
1: Да. Постоянно го почваме ползваме в пицарията за суровите ни предложения. Така, сега, редуцираме си нашата марина. През това време ще нарежа по така съвсем на едро едни чушки, които искам да глазирам, но искам леко да ги запека, малко да ги загоря дори. Не искам да стават много меки, искам да си останат хрупкави и твърди, за да може да има контраст с орището и с шишчетата. Буквално, ето така ще ги сготвя.
0: Някои парчета, тофуто трябва да е една идея по-сухо, защото някои парчета, които са от сърцевината на бучката се разпадат на шишчето, така че
1: да, колкото хубаво се може е преди точно така, преди
0: по-сухо да е това тофу,
1: толкова дори може по-добре. Леко да го притиснете. Има една техника с хартия и с леко като нещо тежко отгоре, за да може да отнеме самата

0: Е, така,
1: добре, да, Емо, аз нижа, така че ако може, като свършиш, като си оставиш зеленчуците, да удариш едно рамо с тигана.
0: Дай да започваме тук. Редуцираме си супер. Мирише уникално. И много вкусно, наистина. Браво. Сега запечатвам ги аз през това време. Орисчето сме си го сварили, съвсем, съвсем базово, жасминов ориз. Аз обичам да варя ориза, както шеф Михалчев едно време ме учи. Завира водата, буквално в момента, в който заври, намаляте я, буквално на 3 или на 2 дори. Похупвате и оставате така, съотношение 2 към 1 и винаги ще имате добър ориз. Виждаш ли как е хубаво сварен? Сега запечатваме си шишчетата едно по едно. Ти си фенка обаче на японската кухня.
1: Да, започнах да медитирам, затова млъкнах. много приятно занимание това. Трябваше Яна Донева да е с нас, да нижи шишчета и тя.
0: Ма ти направи за целия екип.

0: Колко време на страна да ги държим шишчетата, защото
1: ами, трябва да се изготвят,
0: аз съм винаги сигурно много внимателна, когато приготвям пилешко и държа много да е добре сготвено. Имам си едно на ум.
1: Интересното тук е, че тофуто буквално може да замени месото, наистина като вкус, понеже е доста поема от ароматите на глазурата. Тук обаче това шишче малко ме е така лекичко, ще разпадне, но нищо. И може

0: трябва да ми дадеш друго, може би, нищо.
1: Имам, направила съм, ти имаш още 5-6 часа.
0: Супер. Искам сега да сложиш малко брашно тук, за да го редуцираме по-бързо. Ето, една лъжичка. Тази по-малко чайна лъжичка служи. Горичетите вече ги дърпваме на страни. Това е напълно достатъчно. Една чайна лъжичка слагаш и

0: Сега ще направим повече си счета, но...
1: Е, направихме...
0: След това ще ги изготвим. Всичко, да, да, което... да ги изготвим просто.
1: Да ги ти изготвим. Ми приготвил го на низа.
0: Ако малко, толкова не ми харесва нищо.
1: След, може би е по-влажно и се разпада тук-таме.
0: То зависи

0: Ако си виждала, примерно, тези маси, които са с отворени на жар и ти можеш да си готвиш, там можеш да си направиш същото нещо. Буквално да си го... Много хубаво почва да мириш, много вкусно, браво.
1: Да.
0: Много яко, уникално.
1: Ориза е готов, но в коя? В онази чиния ли ще...
0: Ай, тук ще го плейтнем. Ако искаш, давай ти, искаш ли? Айде, за опът си ти. Искам да го направиш по възможно най-красивия начин. Оризчето и отгоре ще сложим зеленчуците и шишчетата. Аз ще ги довърша с малко тогараши. И тъй като в тогарашето също има черен сам, но ще сложа малко допълнително, защото е малко този.
1: Хубав лепкав ориз.
0: Нали?
1: Да.
0: Много е лесна формулата. 2:1.

0: Не,
1: не. Или не?
2: Гори сърцето.
1: Само да проверим. Не да ядем.
0: От аромата умираш.
3: Колеги, това броколче на изгаря ли?
2: Не бе, готови
3: са. Сигурен си.
2: Готови са. Добре. Трябва да са леко запечени.
3: Да, да, да.
1: Добре.
4: Леко така може
3: да...
2: Хайде, почвай да ги слагаш.
3: Така.
5: Това са типични български напитки. Може ли да си мезим?
3: Тофу с ракия.
2: Така, нарочно сипах точно, за да не го изпиеш. Подготвих се. Чудесно.
3: Плейтвате ли?
2: Да, вече
3: сме готови. Е, много сте добри, браво.
4: Днеска ме оставила аз да плейтвам.
3: Знаеш, какво ми е интересно? Ти утре имаш ендокринолог.
2: Охо.
3: Доктор Мо.
2: Да, ще пътваме много интересни неща. Ами той ще показва лесни предложения, които може да си погодиш, че сте здравословни, ще говорим повече за дълголетие, искам да говорим за ефекта на храната върху външния вид, не просто като килограми, а като кожа, като такива задържане на течности.
1: Оля, браво, много ми харесва.
2: Ма виж колко...
1: Зеленко-червенко.
2: Бяло-зеленко-червенко.
3: Направих ли три колора? Направих го. Горда! Кажи ми това за кожата, добре ли е днес, което ще
2: бъде? Ама стига си, ти сега да го питаш да го изведеш, нали веднага?
3: Не, питам те, за да правим връзка с утре.
2: Добре, разбира се, все пак ананас е много полезен, особено по този начин в комбинация с антиоксидантите ще стане още по-лесно разграждане на тези
3: вътрешни... А, така...
5: Куриере, поръчах си бурито.
1: Супер, супер! Чудесно, това означава, че става повече за нас.
3: Ще го взеви за вкъщи, вероятно.
2: Така ли да го сложа?
3: Я?
1: Да.
2: Така или как?
3: Да, шеф, да.
2: Кажи. Защото виждам как си ги редила така в... Дай да направим още обаче.
3: Това ти е логиката на подредбата? Или?
4: Красотата.
3: А, само това. Да, да, да. Окей, окей. Мисля, че не
2: си друг. Това ти е логиката на подредбата.
4: Няма подтекст.
3: Разбрахте.
1: Не усещане, като всеки един артист. Няма нужда да се вербализира.
2: По-скъдно това.
3: Така.
4: Яна, има и вегански. Ти си тук за веганските, нали?
3: Естествено.
4: В соса знаеш ли какво има?
3: Какво?
4: Мед. Нали знаеш откъде е?
3: Да. Да. Нека да познай и ананаса си го гледа вкъщи на балкона, вероятно.
4: Да, най-вероятно. Тези за украса ли ги ползваме, Емо?
2: Да, също малко сложи отгоре. Прясно лукче.
3: Тези. Това как се казва?
4: Прясно лукче.
3: Така, добре. Да го къде казвам, както трябва с истинските имена.
2: Ама виж колко хубаво изглежда. Браво, цветно, браво.
3: Разкошно е, добре.
2: Аз ще направя още, защото майка гледам няма да стигна.
1: Бе, преди да развалим тази красота на Оля, искате ли да кажем утре какво ни предстои?
3: Утре, денят на София, ще има страхотна среща с Вяра Вазова. С нея ще разговаря кой е естествено Александър Ботьов. Двама наследника се срещат и си говорят за своите пра-пра-пра чичо, лелюсти, лели...
1: Ботев и Вазов.
3: Да.

0: Сериозен ръст в цените на горивата до края на месеца очакват от бранша. Ще премине ли дизелът психологическата граница от 2 евро за литър? Предложение е да се върне компенсацията за потребителите заради повишаването на цените на бензина и дизела. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен очерта основните задачи и приоритети пред Съюза. Масово неспазване на правилата от шофьорите при преминаване на ЖП Прелес установи наша проверка. Един от тях е бил чупен над 100 пъти от началото на годината. Здравейте, това са обедните новини на BTV. Аз съм Полина Мечкоева. Възходящите цени на петрола продължават да тласкат цените на горивата нагоре, поне с 3 цента. До края на седмицата се очаква да се вдигнат дизелът и бензинът, пресмятат от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. Само за няколко дни масовите горива повишиха цените си. Ако на 13 септември средните цени на дизела са били 1 евро 88 цента за литър, днес те стигат 1 евро 91 цента. Повишение има и при бензина от 1,63 за литър. Сега сумата нараства до 1 евро 66 евроцента. От бранша прогнозира, че повишаването на цените няма да спре.
1: Казахте, няма да е последното тази седмица. Сколко още?
2: Поне с 2 цента. Поне. До края на седмица трябва да се дигне дизел и бензина.
3: Вече сме отиваме на 2 евро.
2: Ми няма да е 2 евро, но казвам така, ще доближиме 97-98 ще бъде средната цена. Но за да бъде дизел на толкова висока цена, която никога не е била достигана в нашата държава, близо, ако го обърнем в левове, близо 4 лева, фактори са много различни. Нали, първото недостига на дизел в световен мащаб, производствените мощности, знаете, навсякъде са съкратени в нашия регион по-точно. Непрекъснатите конфликти, които не само, че не отшумяват и намаляват, ами се задълбочават. Транспортните разходи за страховките се увеличиха 5 пъти.
0: Как шофьорите и бизнеса коментират предстоящото поскъпване на горивата, ще ни каже Стиляна Георгиева.
4: Здравейте от Бургас. На тази бензиностанция, която се намираме, в момента цената на дизела е 1 евро 88 цента. Само за последните 2-3 дни цената се е вдигнала с 3 евроцента и според бранша тя ще продължава да се покачва, като може би след септември ще премине психологическата граница от 2 евро за литър. От бранша още коментираха, че се забелязва лек спад на потреблението, но това се дължи преди всичко на това, че премина летния сезон и хората наистина пътуват по-малко. Но нека да чуем какво коментираха шофьорите и какво коментираха представители на транспортния бранш.
5: Сигурно ще спрат да карат по-малко, защото цената на горивото веднага се отразява на джоба на българина. Да, притесняваме, но крайна сметка за по-такива малки нужди трябва да караме, не може.
6: За съжаление обаче сектора, в който ние оперираме, е много чувствителен на тая тема, тъй като това е обществена услуга и ако няма намеса на държавата, увеличението ще бъде порядъка на 15-20%.
4: От транспортния бранш коментираха даже, че ако няма подкрепа на държавата, особено за обществения транспорт, може да се стигне и до колапс в транспортния бранш.
0: Стиляна Георгиева за новото поскъпване на горивата. Благодарим ти. ЖП гарата в Карнобат беше евакуирана заради теч на газ от цистерна с пропан-бутан. Изпускането е станало от товарна композиция на около 600-700 метра от гарата и далеч от жилищните сгради. Евакуацията на хора е извършена като превантивна мярка. Очаквайте подробности в следващите ни емисии и на нашия сайт. Сега отиваме в парламента. Опозицията поиска държавата да се намеси на пазара на горива и да намали цените. Идеите варират от компенсации за всеки литър до намаляване на ДДС за бензина и дизела.
7: Денят започна с тревога от страна на опозицията за цената на горивата и с предложение.
8: Трябва да има директна компенсация за всички, които зареждат горива на бензиностанциите. За всеки зареден литър 20% да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20%.
9: Колко висока трябва да стане цената, за да се събуди правителството от летния сън и да види, че трябва да даде компенсации? Ако правителството изпусне тази криза, няма да можем да се оправим 2 години. Ако не знаят какво да правят, да препишат мерките, които ние въведохме 2022 година.
10: Темата се оказа основна и за Възраждане, които поискаха изслушване на институциите и предложиха свои мерки.
11: Като възможност специално за горивата, намаляване на ДДС-то, така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи. Заложените в бюджета цени на горивата бяха тези от пролета на тази година, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
10: И докато горивата бяха тема номер 1 в кулоарите, в пленарната зала ГЕРБ обвиниха управляващите по отношение на одитен доклад за състоянието на АПИ. Според тях властта е давала указания на Сметната палата какви изводи да съдържа одита. И още според тях министър Иван Шишков е изнасял данни от несъществуващ доклад.
12: Кой и как предостави на министър Шишков несъществуващия в правния мир доклад на Сметната палата, отразяващ според него резултатите от неприключилата проверка на АПИ? Второ, кой определи и посочи на министър Шишков, че сумата в размер на 1 милиард и 20 милиона лева се отнася за 2025, а не за 2026 година, след като в 2 писма Сметната палата официално заяви, че не са изготвени и няма нито проект на доклад, нито окончателен одитен доклад от извършен одит на АПИ.
10: Все още няма отговор от управляващите. Те обаче не подкрепиха искане на опозицията за изслушване на премиер, министри и служби за взривовете и пожарите в заводите и складовете на ЕМКО.
13: Да се проведе изслушване на министър-председателя на Република България, господин Румен Радев, относно състоянието и ефективността на системата за национална сигурност.
14: През последния месец има 2 пожара с взривове в складове с боеприпаси на една българска фирма.
10: Опозицията обвини мнозинството, че умишлено крие премиера.
15: Десислава Ризова следи работата на депутатите. Има ли отговор по тези теми от управляващите, Деси?
16: Добър ден от кулоарите на Народното събрание. Краткият отговор е не, няма отговор. Правителството и управляващото мнозинство не са казали нито дали имат свои мерки, които да ограничат ръста на цените на горивата, нито дали биха приели мерките, които се предлагат от различните опозиционни партии. Няма коментар и за одитния доклад, който и темата, която изнесе Теменужка Петкова, но ви припомням, че преди няколко дни Петкова отново постави този въпрос и тогава от Министерството на финансите нарекоха това спекулации и казаха, че държавата по никакъв начин не се намесва в работата на Сметната палата. И още една тема тук в кулоарите. Припомням ви, че беше разпространена от определени издания експертизата, свързана с Петрохан Околчица. Опозицията настоява Иляна Йотова да се раздели с представители в инициативния си комитет, които са главни редактори на сайтове, публикували цялата експертиза, а съответно и лични данни за малолетни и непълнолетни лица в нея.
15: Десислава Ризова от парламента. Чешкият премиер Андрей Бабиш е на официално посещение у нас по покана на премиера Румен Радев. Бабиш беше посрещнат с военни почести пред паметника на незнайния воин в София. Очаква се двамата премиери да обсъдят възможностите за задълбочаването на двустранното партньорство между България и Чехия, както и актуални теми от европейския международен дневен ред. Гергана Венкова следи визитата на чешкия премиер. Какви са основните теми на разговор? Гери, здравей!
17: Здравейте! В този час чешкия премиер и българския премиер разговарят тук в сградата на Министерския съвет на 4 очи. След около 30 минути очакваме и съвместно тяхно изявление пред медиите. Има сериозно присъствие и интерес от страна на чешките медии. Иначе Румен Радев и Андрей Бабиш имат пресечни точки. Например, по отношение на предоставянето на безвъзмездна военна помощ за Украина. Знаете, едно от първите решения на Румен Радев вече в качеството му на министър-председател беше да спре безвъзмезната помощ за Киев. С такава заявка и Андрей Бабиш отново стана министър-председател на Чехия. Двамата са на мнение, че търговията обаче между страните по отношение на оръжия е възможна. Преди две седмици тук на официално посещение в София беше още един министър-председател в Европа, който споделя тяхното мнение, именно министър-председателят на Словакия Роберт Фицо. Малко по-късно днес двамата премиери Андрей Бабиш и Румен Радев ще се включат и ще открият заедно българо-чешки форум, който се провежда тук в София. А по-рано днес, в сутрешния блок на BTV тази сутрин, чешкият посланник в България говори за възможностите между двете страни, които трябва да бъдат развивани. Чуйте го.
18: Определено предлагаме на нашите български приятели дронове от среден клас, които всъщност са единствените отговарящи на спецификациите на НАТО. Но те могат да бъдат оборудвани и с българско оборудване. Вие сте много добри в космическата сфера. Много сте добри в производството на боеприпаси. Така че съм напълно наясно, че нашите компании от военната и отбранителната индустрия проявяват сериозен интерес към сътрудничество с вашите компании. Например, нашият нов самолет представлява голям интерес във връзка с използването на български боеприпаси.
15: Благодарим на Гергана Венкова. Тази сутрин председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи в Европейския парламент основните приоритети и насоки за Съюза. И в този час дебатът с евродепутатите продължава. Каква атмосферата и какви бяха акцентите в тази най-важна реч за годината, Десислава Минчева следи.
19: Здравей, за шести път Урсула фон дер Лайен се изправя тук пред всички европейски депутати, за да направи оценка за състоянието на Съюза. Над 500 са журналистите, които отразяват събитието днес в пленарната зала. В момента ред на европейските депутати за реакции след речта. Вижте как започна денят.
20: Състоянието на нашия съюз е най-силното от всякога, но и най-несигурното от всякога. Тези две заключения може да изглеждат несъвместими, но и двете са верни. Те отразяват днешните необикновени времена. Сложна епоха, от една страна на големи възможности, но и на големи заплахи, пред които сме изправени всички държави. В този свят Европа избра да кове свой собствен път.
19: Ето и някои от основните акценти в речта на Урсула фон дер Лайен. Конкурентна способност. Европа заявява амбициите си категорично да намали зависимостта си от големите сили на геополитическата сцена, но и чувствително да улекоти тежката си бюрократична машина. Климат. Европа отстоява амбициите си за категорично намаляване на вредните емисии, но ще трябва да търси дипломатичен отговор на редица европейски държави, които плащат много висока цена за тази зелена сделка. Войната в Украина. Категорична и безусловна подкрепа за Украина и заявяване на амбиции за още по-строги санкции срещу Русия и невъзможност те да бъдат заобикаляни. А за самата Русия, Урсула фон дер Лайен тази сутрин вече не говори като за заплаха, а за агресивна реалност с рязко увеличаване на броя на хибридните атаки в Европа. Днешната реч на Урсула фон дер Лайен и реакциите след нея ще са показателни за следващата една година, в която предстоят решаващи избори в ключови европейски държави, а те могат да променят лицето на Европа. Избори в Германия, в Франция, в Италия, в Испания, в Полша.
15: Десислава Минчева предава от Страсбург. Благодарим ти. Турция затяга хватката срещу хората с различна сексуалност в страната. Снощи имаше нови арести, след като десетки се събраха пред сградата на съда в Истанбул с искане за освобождаване на задържаните по-рано активисти. През почивните дни полицията наплу в редица гей барове, офиси на неправителствени организации и дори в домовете на активистите. Правителството определя акциите като част от кампания за защита на семейните ценности. На протеста вчера беше разгърнат флаг с думите «Да си ЛГБТ не е престъпление». От Human Rights Watch сигнализират, че турските власти са блокирали достъпа до десетки сайтове и акаунти в социалните мрежи на асоциации и медии, свързани с правата на хората с различна сексуална ориентация. Трагичен инцидент в Съединените щати. Новинарски хеликоптер се разби на паркинг в Лос-Анджелис, а трима души загинаха. Катастрофата е станала, докато няколко вертолета са отразявали за телевизиите си смъртоносен пътен инцидент между автобус и кола. Поне един от загиналите при падането на хеликоптера се е намирал на земята. Други двама са откарани в болница. Над 70 огнеборци са били на място и са изгасили пламналия голям пожар. Причините за инцидента се разследват, а все още не е ясно колко точно души е имало на борда на вертолета. Кметът на Лос-Анджелис и губернаторът на Калифорния изразиха съболезнования към близките на жертвите. Още коментари по случая Петрохан Околчица. Важни констатации, но и цирк. Така криминалният психолог Тодор Тодоров определи в ефира на BTV през конференцията на прокуратурата по безпрецедентния криминален случай. Експертът застава зад изводите, направени за личността на лидера на групата Ивайло Калушев. Според Тодоров, до разделението по темата и неприемането на фактите и версиите по разследването се стига заради комуникационни грешки от страна на разследването, като посочи, че изказването на определени факти, а не на цялата картина, води до конспиративни теории. Според него, употребата на случая за политически цели е, цитирам, гнусна, като е категоричен, че случаят е криминален, а не политически.
1: Щом е стигнал до такъв фатален край, значи някой не си е свършил работа. Това е категорично. Цялата тая структура и организация наподобява един айсберг, който има една малка светла част отгоре, която е свързана с някаква обществено полезна дейност и някакви каузи. Там насетне отдолу всичко е много сериозна тиня. Много често хората, педофилите успяват, те са добри манипулатори със сигурност, когато имаш сериозна професия, която е по-рядко срещана и си така обаятелен в говоренето си, в комуникацията си, не пречи да убедиш някакви хора да те подпомогнат с името на нещо добро.
15: Масово неспазване на правилата за преминаване през ЖП Прелес установи проверка на наш екип във Враца. Куриозен е случаят с един от прелезите, където редовно се преминава на червено. В резултат бариерата е счупена цели 116 пъти тази година. Маргарита Стефанова разказва.
21: Кадри от видеонаблюдението на НКЖИ и на Прелес, който се намира на километър от съседния, където се удариха влак и камион, показват фрапиращи нарушения. Прелезът е на международния път Е-79, освен със звук и светлина е снабден с бариери, но нищо не спира водачите. Според статистиката за миналата година, преградите са отнесени 112 пъти.
22: Това означава, че средно по 10 на месец стават. За тази година са 116 и имам още 3 месеца. Това означава, че рекордите ще ги бием.
21: По-често нарушителите са тежкотоварни камиони. Въпреки предупрежденията, че скоростта трябва да се намали до 30 км в час, в прелеза се влиза с превишена и не се спира дори на червено.
22: След всяко счупване на бариерата, наш служител сваля записите, внимателно ги разглежда, събира информацията и я подава към компетентните органи.
21: Няма обратна информация дали има глобени и изобщо плащат ли се глобите, но според водачите причините за нарушенията са комплексни.
23: Не спазват правилата по пътищата. Пътя е много зле, виждате. Трудно се спира, сигнализацията е лоша.
21: Щетите за компанията и за възстановяване на съоръженията само за тази година са за близо 60 000 евро.
24: Само вчера бариерата е била повредена два пъти.
22: Искам да призова шофьорите да не си играят на руска рулетка, защото шансовете срещу влака са им много малки.
21: Добрата новина е, че при инцидентите на ЖП Прелези у нас няма жертви, а само един ранен. За BTV новините Маргарита Стефанова.
15: И нещо любопитно за финал. В германската провинция Северен Рейн, Вестфалия, превърнаха есенния символ – тиквата – в нещо повече от декорация – в лодки. 44 участници се впуснаха в необичайна регата с гигантски декоративни тикви, отглеждани специално за целта. Състезанието се е превърнало в традиция за семейството на 63-годишната Сабина, която заедно с брат си спечели над преварата. След края лодките ще бъдат рециклирани, превърнати в храна за животни и втор за почвата. Тази година във фермата са отгледани около 1 милион тикви, а 200 хиляди от тях са превърнати в огромни фигури за изложбата. Това беше важното до този час. Спокоен ден, останете с BTV.

0: победи първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес ще преобладава слънчево време. В следобедните часове все пак няма да липсват и временни увеличения на облачността. Слаби валежи се задават главно в югоизточните и планинските райони. Температурите леко се повишават. Очакваме максимални стойности между 23 и 28 градуса. Вятърът остава слаб, в югоизточните райони до умерен. По Черноморето ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността. По южното крайбрежие обаче почти през целия ден времето ще се задържи облачно. Предстоят и слаби превалявания. Максималните температури между 24 и 26 градуса, близки до тази на морската вода. По планините облачността ще бъде променлива. На отделни места, главно в масивите от югозападна България, както и в централна Стара планина, предстоят слаби превалявания. Утре и в петък отново очакваме предимно слънчево време с следобедни увеличения на облачността. В сутрешните часове на места в Източна България ще има условия за образуване на мъгли. Тогава ще е хладно, с минимални температури между 8 и 13 градуса, а през деня максималните ще са между 24 и 29. Към събота и неделя ще има и слънчеви часове, но следобед главно в планинските райони предстоят по-сериозни увеличения на облачността. Там на отделни места очакваме краткотрайни превалявания. Сега по BTV е време за спорт с Николета Маданска. Приятен ден и останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг XXL мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Milky Dream 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
1: The longer that we wait,
2: от тази височина,
1: the weaker we get.
3: Deep breath.
2: Единственият път е надолу.
3: Клепен.
2: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
0: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. България излиза срещу европейския волейболен шампион. Тимът на Джан Лоренцо Бленджини се изправя срещу Полша в двубой от огромно значение за крайното класиране в групата и съперника ни на осми на финалите. Срещата започва в 19 часа, пряко по BTV Action и онлайн на Voyo.bg. Студиото ни е час по-рано.
1: Матчът с Полша е от изключителна важност. България трябва да победи лидера в групата с 3 на 0 или 3 на 1, за да изпревари втория, Украйна. Ако отборът на Джан Лоренцо Бленджини се пребори за второто място, на осми на финалите той ще се изправи срещу Румъния, а ако остане трети, срещу Германия.
2: Ние сме скачили на този двоетажен отворен рейс и си караме по нашия път. В момента е за нашия млад отбор е малко коварно с еуфорията, с интереса към всички. Имаме много отговорности, които трябва да ги поемеме. Може малко да ни натежават тази година, но трябва всички да сме заедно в този рейс и да продължаваме да си караме напред.
1: Не пропускайте България-Полша тази вечер от 19 часа в ефира на BTV Action и онлайн на Voyo. Студиото е час по-рано.
0: Поглед към Лига Европа и участието на българския шампион Левски, който открива кампанията в основната фаза с домакинство на Залцбург утре от 19 часа и 45 минути. Преди минути треньорът на сините Хулио Веласкес сподели последните новини преди срещата, а на място е Иво Бързаков, от когото ще разберем подробностите. Иво, здравей!
3: Здравей, Ники! Добър ден и на нашите зрители. Хулио Веласкес каза, че до последно под въпрос за срещата ще бъде Мубарик, който имаше проблеми с контузия. Неговото състояние ще бъде следено и ще се реши в последния момент дали той да вземе участие в срещата с австрийския тим. Разбира се, тази вечер на тренировката вероятно Мубарик ще бъде проследен като състояние. Хулио Веласкес каза, че Залцбург играе много атрактивен, много опасен футбол за Левски, но знае, че напрежението в този турнир не е върху сините и всичко, което постигнат в турнира е в тяхна полза, така че той не постави големи изисквания към своите играчи от към представяне в турнира, от към класиране, но от към представяне, що се касае до игра. Изискванията на Хулио Веласкес ще бъдат много високи и за матча с Залцбург. Нека чуем какъв футбол очаква той от австрийския тим.
4: Съперникът е много добър, пълен с млади и качествени футболисти. Обичат да са в рок-н-рола, губят топката, печелят я бързо, умеят да играят на висок интензитет, но като всеки тим имат своите слабости.
0: Томас Райс напуска Лудогорец, за да поеме Трабзонспор. Треньорът на разградчани излетя за Турция с частния самолет на президента на клуба от южната ни съседка, с който преди това пристигна и суперзвездата Мохамед Салах. Райс беше посрещнат като герой от феновете на Трабзонспор. Той върна жеста, като разпя гитката с традиционните скандирания и позира с клубния шал на врата. Ясен знак, че поема отбора. Очаква се Лудогорец да получи около 1 милион евро за своя треньор, който ще се завърне в България в края на ноември за мача срещу ЦСКА в Лигата на конференциите. Тенис, два дни до решаващата битка с Дания за Купа Дейвис. Срещите може да гледате в петък от 16.30 часа по BTV Action и в събота от 12 часа и 30 минути по BTV. Гергана Гунчева вече е с националите в Дания. Гери, здравей!
5: Здравейте от Royal Stage Arena в Хилерод. Националният отбор на България за Купа Дейвис вече тренира тук в официалната зала в абсолютна концентрация и много добро настроение. Единственият човек, който все още не се е присъединил към състава, е Григор Димитров, но той се очаква да пристигне малко по-късно днес. Какво е значението на неговото присъединяване към България отново след 11 години, разказва Иван Иванов.
6: Григор със сигурност ще бъде една от, може би, най-голямата подкрепа за нас, тъй като все пак дори да седи на скамейката или да играе, това е една голяма подкрепа и една голяма мотивация. И наистина се радваме, благодарен сме, както и аз, така и целият отбор.
5: На този корт зад мен ще се реши дали България ще намери своето място сред най-добрите отбори в света на тениса. Жребият за голямата битка ще бъде утре от 11.30 и тогава ще се разпределят отделните срещи. Мачовете са на 18 и 19 септември и вие ще можете да ги гледате наживо по BTV и BTV Action.
0: Благодаря, Гергана Гунчева, с новините от Дания. Изключително признание за Виктория Ангелова. Талантливата лекоатлетка е номинирана за изгряваща звезда на Европа, след като стана световна и европейска шампионка в тройния скок за девойки. Още спорт на обновения ни сайт BTV Sport BG, както и в TikTok и Instagram. Приятен ден!

0: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.

0: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите.

0: Вите. Максофен от Вите Голд. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
1: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
2: Hank, are you seeing what I'm seeing?
1: Just answer the question.
0: 3 часа.
2: It's kind of priceless.
0: Една пратка.
1: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
2: What?
0: Един живот. Алан Ричсън.
2: I want to get out of this car.
1: I know we can't get out of the car right now.
2: I want to get out of the car.
0: Оуен Уилсън.
1: Well, you said you wanted to get out.
0: Куриерът в кината от BTV Studios.
3: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
4: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте, това са новините в 2 след обед. Аз съм Полина Мечкуева. Трагичен инцидент в столицата. 40-годишен мъж скочи от петия етаж на блока, в който живее в квартал Младост, след като наръга многократно детето си. По наша информация не е имало никой друг в апартамента. BTV се свърза с спешна помощ, откъдето единствено потвърдиха, че има такъв сигнал и заявиха, че веднага са изпратени две линейки. Екипите обаче единствено са установили смъртта и на двамата. Загиналото дете е момче на 6 години. Възходящите цени на петрола продължават да тласкат цените на горивата нагоре поне с 3 цента. До края на седмицата се очаква да се вдигнат дизелът и бензинът, пресмятат от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. Само за няколко дни масовите горива повишиха цените си, ако на 13 септември средните цени на дизела са били 1,88 евро за литър, днес те стигат 1,91. Повишение има и при бензина от 1,63 евро за литър, сега сумата нараства до 1 евро 66. От бранша прогнозират, че повишаването на цените няма да спре. Чешкият премиер Андрей Бабиш е на официално посещение у нас по покана на премиера Румен Радев. Бабиш беше посрещнат с военни почести пред паметника на незнайния войн в София. Очаква се двамата премиери да обсъдят възможностите за задълбочаването на двустранното партньорство между България и Чехия, както и актуални теми от европейския международен дневен ред. Гранични полицаи от Видин и румънски гранични полицаи задържаха 12 мигранти, укрити в камион. Това е станало на 14 септември към 4 часа, когато турски товарен автомобил с водач, 36-годишен турски гражданин, пристигнал на граничния преход Видин на път за Румъния. Граничните полицаи установили, че пломбата на товарното помещение е с нарушена цялост. Те извършили проверка, при която открили в камиона 12 мигранти, мъже, 10 от Иран, един от Египет и един от Ирак. Повечето от тях са регистрирани в Държавната агенция за бежанците. Шофьорът и мигрантите са задържани в граничния пункт Видин. Работата по случая продължава. Течна газ от ЖП цистерна с пропан-бута наложи евакуацията на железопътна гара в Карнобат. Инцидентът е станал с товарна композиция, която се намира на около 700 метра от гарата и на значително разстояние от жилищни сгради. По първоначална информация, изпускането е слабо и е установено в района на един от крановете на цистерната. На място са изпратени екипи на пожарната и полицията, районът е обезопасен. Като превантивна мярка, ЖП гарата е евакуирана. Очаква се специализиран екип, който пътува от Варна, да пристигне на място и да предприеме действия по отстраняването на проблема. Към момента няма данни за опасни концентрации или вредни емисии във въздуха. Здравната каса ще покрива още една дейност при стоматолог. Това е разписано в рамковия договор между заболекари и Здравната каса. Промяната влиза в сила от 1 ноември. Така и възрастните вече ще имат право на безплатен преглед и 4 пломби или 4 изваждания на зъб. Договорът беше подписан в присъствието на министър на здравеопазването. От Заболекарския съюз искат парите за дентална помощ до година да се увеличат и да са 5% от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

0: Времето. Предимно слънчево и малко по-топло от вчера е времето на 16 септември. След обед максималните стойности очакваме да бъдат между 24 и 28 градуса. В столицата около 25-27, Пловдив и около 24 във Варна. Вятърът е слаб до умерен. По нашето Черноморие превалявания над южното крайбрежие се очакват. Краткотрайни слаби превалявания от дъжд има над планинските райони на Югозападна България и Централна Стара планина. Още новини след час, останете със следобедния блок по БТВ Радио.
1: БТВ новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: БТВ радио, за да знаеш всичко. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Взел си си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
5: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
6: Скъпа, сватба кога ще правим?
7: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
6: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
8: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: BTV Радио, за да знаеш всичко.
11: В предаването има продуктово позициониране.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
2: 13 минути след 2 след обед. Здравейте, добре дошли в предаването за града по BTV Радио. Вашият компас за градско ориентиране в ритъма на деня. Днес с теми за средата, в която живеем, музиката, мобилния начин на живот и лайфстайла. Работим в екип, изпълнителният продуцент Жени Марчева, тон режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. Ето какво сме ви подготвили днес, 16 септември. С какви превозни документи ще се движат учениците и ще има ли нови учебни линии? Какво ново в мобилното приложение на Центъра за градска мобилност за ученици, студенти и пенсионери? Ще има ли промяна в цените на картите и билетите? За това ще поговорим с директора на дирекция маркетинг и стопанска дейност на Центъра за градска мобилност Владимир Лазаров. След новините в 15 часа ще разберете как общностите се събират и могат ли да решат проблемите в София, какво е бъдещето на историческия център на столицата и опазването на неговото културно наследство. В навечерието на празника на София ще ни гостува инициаторът на квартал фестивал Мартина Стефанова. Впоследствие ще научите защо Z поколението избира диригентската професия. Как да запалим младите по класическата музика, ще ни каже диригентката Марта Гайтанджиева, която ще направи своя дебют със Софийската филхармония. От днес започва Европейската седмица на мобилността. За инициативата Влез в релси 2.0, която ще превърне метрото в музикална сцена, след новините в 16 часа ще включим организатора и режисьор на проявата Атанас Лозанов Насикс. Накрая, но не на последно място, предстои Изгрев танцува и откриване на монумент камбаната на булевард Драган Цанков в София. Повече за събитията и ще има ли обновяване на арт-пространствата в района, ще научим от заместник кмета на Изгрев Камелия Кюркчиева. Следим за вас времето, качеството на въздуха, актуалната пътна обстановка и полезна сервизна информация на информационните платформи на BTV. Слушате за града по BTV Радио на честотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg, както и в мобилното приложение RadioMate. Започваме Steady Swims и Bad Dreams за всички вас!

Дия и грехове. Очакваме промоцията на новия албум на 24 ноември тази година в София Лайф Клуб. А сега в предаването за града по BTV Радио, информация за тези от вас, които ни слушат в София, разкъсана облачността тук, измерват 24 градуса в този час от сайта delivali.bg, незначителна облачността в Русе при температура 26 градуса. Здравейте на онези от вас, които сте във Велинград на 106,8 МГц, разкъсана облачността в града отчитат 22 градуса. Незначителна е облачността в Кърджали, там пък посрещате сряда с 24 градуса в този момент. По данни на гражданската платформа rbg.info, мръсен е въздуха в районите на Ардино и Костенец в този час. А що се отнася до района на столицата, повече фини прахови частици в този момент в квартал Враждебна и Орландовци, също и в някои участъци от квартал Христо Ботев в столицата. Относно спирането на водата, знаете, до 21 часа днес без вода са в Сухата река на улиците Витиня, Железни врата, Девня и на булевард Ботевградско шосе. Утре ще има доста места без вода. От 10 до 22 часа в квартал Малинова долина се провеждат подмяна на спирателни кранове. Затова жилищните комплекси Макси и Градина, както и квартал Витоша между улиците Професор Васил Арнудов и Околовръстния път, и квартал Кръстова Вада, квартал Манастирски Ливади, изток, отделни части от него, и квартал Киноцентър трета част, както и Резиденшъл парк София, ще бъдат засегнати. Това между 10 сутринта и 10 вечерта. На 17 септември без вода ще останат и в ЖК Левски В от 9 до 21 часа, също в вилните зони Градище, Ловджийска чешма и Белика между 11 и 23 часа. Там пък се налага почистване и дезинфекция на резервуар на Ловджийска чешма. Утре между 9 сутринта и 9 вечерта без вода остават и в село Чепинци на улиците Герена, Тополите, Стефан Недялков и Възрожденска. Дано ремонтите продължат по кратко време, но ако все пак това не се случи, потърсете повече информация къде са водоноските в сайта на Софийска вода. Заради подмяна на компрометиран главен топлопровод, част от блоковете в столичния ЖК Дружба 1 са без топла вода за по-дълго време от предвиденото. Без топлоподаване до 9 октомври е и блок 304 в Дружба 2. Имайте предвид тази информация и също така не забравяйте, че от 25 септември до 24 октомври Топлофикация София ще подменя главен топлопровод, определен като приоритетен заради висока аварийност и влошено техническо състояние, което ще доведе до прекъсване на топлоподаването в ЖК Младост 3. И нещо важно за тези от вас, които се движат от тук нататък. Временни ограничения на движението ще бъдат въведени в центъра на София заради инициативата Европейска седмица на мобилността. Това предстои на 19 и 20 септември в сърцето на столицата, за което ще ви информираме и малко по-късно, както и следващите наши предавания. Иначе, що се отнася до днешния ден, 16 септември, до 8 часа сутринта на 21 този месец се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства по улиците 11 август, Оборище, Дунав и 15 ноември в отделни участъци от тези улици заради провеждането на специално експо в сърцето на София, свързано с зелената енергия и екоавтомобилите. А от днес до 11 октомври включително се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства по улица Архитект Йордан Миланов, между транспортния подход до блок 50 и улица Безименна, по улица Безименна между улиците Архитект Йордан Миланов и булевард Христо Смирненски. Важна информация и за тези от вас, които искат да паркират в центъра на София. До 20 часа и 30 минути е забранен престоят и паркирането на автомобили на 30 паркоместа в източната част на площад Княз Александър I. Продължава забраната за паркиране и за светлините на София. Става дума за това, че до полунощ на 21 септември ще има забрана за престоят и паркирането извън местата в режим служебен абонамент между булевард Стамбулийски, улица Екзарх Йосиф, булевард Раков, улица Раковски и улица Джордж Вашингтон. Утре пък ще има и същинско затваряне за светлините на София, за което

0: което ще научите подробности в утрешното ни издание, тъй като става дума за вечерния пояс след 20 часа. Мария Луиза пък остава с променени трамваи и автобуси. Продължава втори етап от реконструкцията на трамвайното трасе до полунощ на 12 октомври. Променени са маршрутите на трамвайните линии с номера 3, 4, 6 и 7 и автобуси 78, 213, 305 и 404. Важна информация за тези от вас, които се движат с градския транспорт. А пък не забравяйте, че и двобоят на Арена 4-8 София от Европейското волейболно първенство от 19 часа в арена в залата ще бъде изключително ключово за нашите състезатели. И не на последно място, специалната организация се въвежда от 15 часа до приключване на днешните волейболни срещи, като е разрешено паркирането по булевард Асеньор Тенов между площад на авиацията и булевард Шипченски проход. Нашият екип също така ви напомня да шофирате внимателно и в страната, защото започва ремонта на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. Дейностите се извършват по селско-стопанския надлез при 109 км на магистралата и на моста над река Каламица при 110 км в платното в посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево. Поетапно ще се ограничава движението на автомобили в активната и изпреварващата ленти в платното към границата, като трафикът ще преминава в свободната лента, припомнят от Агенция Пътна инфраструктура. Шофирайте внимателно!
1: BTV Радио, за да знаеш всичко!

0: Това е предаването за града по BTV Радио. Цените на горивата продължават да се покачват, като от тази сутрин дизелът е поскъпнал с 3 цента, а бензинът с 1 цент. Това съобщи пред BTV Димитър Хаджи Димитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. По думите му, това няма да бъде последното увеличение за седмицата. Опозицията поиска държавата да се намеси на пазара на горива и да намали цените. Идеите варират от компенсации за всеки литър до намаляване на ДДС за бензина и дизела. Чуйте повече от репортажа на Десислава Ризова от BTV.
1: Денят започна с тревога от страна на опозицията за цената на горивата и с предложение.
2: Трябва да има директна компенсация за всички, които зареждат горива на бензиностанциите. За всеки зареден литър 20 евроцента да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента.
3: Колко висока трябва да стане цената, за да се събуди правителството от летния сън и да види, че трябва да даде компенсации? Ако правителството изпусне тази криза, няма да можем да се оправим 2 години. Ако не знаят какво да правят, да препишат мерките, които ние въведохме 2022 година.
1: Темата се оказа основна и за Възраждане, които поискаха изслушване на институциите и предложиха свои мерки.
4: Като възможно специално за горивата, намаляване на ДДС-то, така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи. Заложените в бюджета цени на горивата бяха тези от пролета на тази година, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
1: И докато горивата бяха тема номер 1 в кулоарите, в пленарната зала ГЕРБ обвиниха управляващите по отношение на одитен доклад за състоянието на АПИ. Според тях властта е давала указания на Сметната палата какви изводи да съдържа одита. И още според тях министър Иван Шишков е изнасял данни от несъществуващ доклад.
5: Кой и как предостави на министър Шишков несъществуващия в правния мир доклад на Сметната палата, отразяващ според него резултатите от неприключилата проверка на АПИ? Второ, кой определи и посочи на министър Шишков, че сумата в размер на 1 милиард и 20 милиона лева се отнася за 2025, а не за 2026 година, след като в 2 писма Сметната палата официално заяви, че не са изготвени и няма нито проект на доклад, нито окончателен одитен доклад от извършен одит на АПИ.
1: Все още няма отговор от управляващите. Те обаче не подкрепиха искане на опозицията за изслушване на премиер, министри и служби за взривовете и пожарите в заводите и складовете на ЕМКО.
6: Да се проведе изслушване на министър-председателя на Република България, господин Румен Радев, относно състоянието и ефективността на системата за национална сигурност.
7: През последния месец има 2 пожара с взривове в складове с боеприпаси на една българска фирма.
1: Опозицията обвини мнозинството, че умишлено крие премиера.
0: В репортажа на Десислава Ризова от BTV чухте гласовете на Ивайло Мирчев от Демократична България, Асен Василев, председател на Продължаваме промяната, Димо Дренчев от Възраждане, Теменушка Петкова от ГЕРБ, Михайла Доцова, председател на Народното събрание и Атанас Атанасов от Демократична България. Правителството и управляващото мнозинство не са казали нито дали имат свои мерки, които да ограничат ръста на цените на горивата, нито дали биха приели мерките, които се предлагат от различните опозиционни партии. Няма коментари за одитния доклад и темата, която изнесе Теменушка Петкова. Преди няколко дни тя отново постави този въпрос и тогава от Министерството на финансите нарекоха това спекулации и казаха, че държавата по никакъв начин не се е намесвала в работата на Сметната палата. И още една тема в кулоарите, след като беше разпространена от определени издания експертизата, свързана с Петро Хано Колчица, опозицията настоява Илияна Йотова да се раздели с представители в инициативния си комитет, които са главни редактори на сайтове, публикували цялата експертиза, а съответно и лични данни за малолетни и непълнолетни лица в нея. Подробности четете на сайта btvnovinite.bg и следете в информационните ни емисии и публицистични предавания в развитие.
8: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Слушате предаването за града по BTV Радио. С началото на учебната година отново идва и големият въпрос как учениците ще пътуват с градския транспорт в София, какви документи са необходими, има ли нови учебни линии, какво се случва в мобилното приложение и ще има ли промени в цените. За всичко това ще разговаряме с Владимир Лазаров, директор на дирекция маркетинг и стопанска дейност в Центъра за градска мобилност. Здравейте, добре дошли в предаването ни.
1: Здравейте.
0: Кажете ни, има ли промени в условията на ученическите карти спрямо миналата учебна година?
1: Ами на първо място бих искал да поздравя всички ученици с вчерашния учебен ден, да им пожелая да бъде ползотворна и се надявам, че всички те вече са информирани благодарение на информационните кампании и участието ни в различни районни празници и други мероприятия за все по-достъпните условия за децата и младите хора, които градският транспорт на София предлага. Несъмнено би следвало да подчертаем, че децата до 14 годишна възраст пътуват безплатно, а за ученици и студенти има силно преференциални карти за цялата градска мрежа. Тук мога да подсетя родителите, които в крайна сметка са отговорни за децата до 7 годишна възраст и децата от 7 до 14 годишна възраст, като две категории на детски на пътуващи, че за децата до 7 годишна възраст те пътуват безплатно с персонализирана карта за градския транспорт, която се издава срещу акт за раждане, а за децата между 7 и 14 години, които пътуват безплатно, имат възможността да я извадят, като представят акт за раждане и лична карта на родител. Съответно, за учениците на 14 годишна възраст има най-практичен вариант, който е едногодишна карта за 92 евро или 7 евро и 50 на месец, като има естествено и по-удачни за тях по-евтини така да кажа, превозни документи, като 3,50 за една наземна линия или 4,60 само за метро. От тук нататък вече може да преминем и към по-големите, безспорно, като студенти и докторанти ползват отново преференциална цена за всички линии, 7,50 евро месечно или 92 евро годишно, като тук съм длъжен да подчертая, че бидейки на 14-годишна възраст, вече могат да се възползват от така налагащото се все повече наше приложение София to Go, или по-скоро може да го наречем дигиталната карта, качена в Wallet, която дава много големи възможности по отношение на маршрутизиране, до любими точки, трафик в реално време, т.е. могат да оптимизират маршрута си по много по-лесен начин, но тук, за съжаление, е моментът да подчертая, че поради изискванията, които имат Google и банковите оператори, това не е приложимо за деца под 14 годишна възраст.
0: Да. Що се отнася до децата, които са до 14 години, става дума за деца, които са с 14 навършени години, нали така?
1: До 14 навършени години, така гласят наредбите, по които ние съответно работим. Естествено е и родителите, така да го кажа, да могат да бъдат облагодетелствани покрай децата в този смисъл. Така че Център за градска мобилност предлага и така наречения семейен пакет, при който примешна карта за родител, ученическата карта за всички линии може да бъде 5 евро месечно, т.е. като комбиниран пакет. И родителите могат да го издават и зареждат и онлайн, което дава безспорни удобства.
0: Но трябва ли родителите да имат адресна регистрация в града?
1: Ами да, така.
0: Защото има деца, които пътуват от областта, и затова ви питам.
1: Така е, но тези деца реално, ако са до 14 годишна възраст, имат така наречения ценен образец, който е приложим в цялата страна, така че те биха могли на база него да си извадят и електронна карта на територията на столицата. като придружаваш документ, с който да могат естествено да се възползват и от услугите в метрото, т.е. безпроблемно да влезат през турникетите, да не се налага чисто физически да се показва този ценен образец на касиер, което би било възпрепятствало тяхното придвижване. И това е едно облекчение също така за тях.
0: А може ли да се закупи карта за градски транспорт за ученици навършили 14 години, ако нямат ученическа лична карта?
1: Смисъл? Не разбрах въпроса.
0: Дали ученическата лична карта е важен фактор за това да имаш карта за градски транспорт, ако си ученик до 14 години?
1: Ами, те могат да я представят и ученическата лична карта, която съответно да указва със снимка какъв е, на какви години са, кой клас са според това, но като казвам, се предоставят и вече учениците на 14 годишна възраст, ЕГН и така нататък. Редица документи, които са изредени в нормативната база.
0: Добре, а как ще се справите с опашките, които вече се формираха при някои от пунктовете? Предвижда ли се удължено работно време или повече персонал на гишетата?
1: Ами, аз и мисля, че Центъра за градска мобилност дава достатъчно алтернативи, методи на зареждане на превозните документи. Не смятам, че има голямо струпване на хора. Трябва да припомня, че предица групи могат да си зареждат. Тук мога да говорим и за младежи до 26 години, които не ползват ученическа или студентска преференция. Има карта и за тях на цена от 12,70 евро месечно или 127 евро годишно срещу лична карта. И от цялата тази история мога да добавя, че най-важното според мен е, че се предоставят възможности на дечицата да пътуват безплатно до 14 годишна възраст, както и силно намалени цени за ученици, студенти и родители да упражняват зареждането си на превозни документи и онлайн.
0: Това е чудесно. Кажете ни нещо повече и за учебните линии. Предвиждат ли се нови през тази учебна година?
1: Всеки би могъл най-актуално да ги провери в сайта на Центъра за градска мобилност по учебните линии, като тук следва да подчертая, че транспортна мрежа се промени ежедневно заради текущи ремонти и в крайна сметка се променя и за по-добра свързаност между квартали и по-голямо удобство на пътниците в София. Тук мога да подчертая, че има и нови променени линии. При по-големи ремонти се осигурят временни маршрути за месечен транспорт, така че пътуването да продължи с минимални затруднения, така мога да го кажа. Като е важно столичаните, значи най-важното, което е в момента, е булевард Княгиня Мария Луиза, където време са променени маршрутите на трамвай 3, 4, 6 и 7, както и автобусни линии 7, 8, 15, 4. Така че, знаете, всичко е в едни параметри, които оптимално бързо се решават ремонтните дейности и Център за градска мобилност и градския транспорт подхождат максимално отговорно към нещата. Но тук от 5 септември има и трайни промени в транспортна мрежа на нови автобусни линии, примерно, които са добавени 191, 192, 187, 188, но пак подчертавам, че най-актуалната информация биха могли да я придобият с посещаване на официалния сайт на Центъра за градска мобилност.
0: Да, и да слушат нашите предавания, в които също така информираме аудиторията за тези промени в градския транспорт, които настъпват. Един от ключовите въпроси, неизбежно интересуващ всички пътници, е предвижда ли се промяна в цените на картите и билетите през новата учебна година или за определени категории пътници. Виждате, все пак се намираме в ситуация, в която цените на горивата непрекъснато растат. Какво очаквате?
1: Ами, очаквам едно задържане на цените на услугите, които Центъра за градска мобилност предоставя. Може би всички знаят, че цените не само не се закръглиха в посока нагоре, а точно обратното, че всички цени бяха закръглени в полза на клиента надолу. Така че надявам се тази тенденция и услугите, които предоставяме на гражданите и посетителите, естествено, на столицата, да задържат тези финансови нива и да продължим да работим все така активно по подобряването на услугите на градския транспорт.
0: Добре, в този смисъл не очаквате промяна в цените на билетите и картите?
1: Да, все пак трябва да подчертаем, че това изцяло зависи от и тарифната политика, от гласуване на Столичния общински съвет, но към този момент такава тенденция за повишаването на цените по никакъв начин не е коментирана.
0: Добре.
1: Въпреки порастването, повишаването на цените на енергоносители, услуги и ред други фактори.
0: За да завършим с едно изречение, вашите практически съвети за родители и ученици в малко след първи учебен ден за превозния документ, мобилното приложение и пътуването в пиковите часове.
1: Моите думи биха били следните: да бъдат стриктни, педантични към нещата, възпитателни към децата си и всички да се движим в една правилна образователна посока, така да го кажа.
0: Благодаря ви за това включване в нашата програма и ви желая успех.
1: Благодаря ви.
0: В ефира на BTV Радио Владимир Лазаров, директор на дирекция маркетинг и стопанска дейност в Центъра за градска мобилност.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Есента носи ново начало, нови планове и нови възможности да получавате повече от ежедневните си покупки. Нова е и програмата за лоялност KateCoin на ОББ, където пазаруването може да ви донесе допълнителна стойност. KateCoin е изцяло дигитална програма за лоялност, достъпна в ОББ Mobile. Тя дава възможност на клиентите да получават и използват точки, наречени KateCoin-и, при участие в различни оферти или кампании с специфични условия по тях, които са предоставени от ОББ или от нейни партньори. Програмата е достъпна за всички пълнолетни физически лица, клиенти на ОББ, които имат активна разплащателна сметка и мобилно банкиране. KateCoin работи след като бъде активирана в ОББ Mobile, за което е нужно да се приемат общите условия и да се предостави съгласие за обработване на лични данни с цел получаване на предложения от ОББ и партньорите й. Всеки получен KateCoin е на стойност от 1 евро, а при използване често носи и допълнителни отстъпки. Например, има специални оферти, при които може да се използват 10 KateCoin-и, които да са равни на 15 евро. Партньорите по програмата можете да откриете на сайта на ОББ ubb.bg/kate/kate-coins. Предаването за града. Останете с нас, защото продължаваме с още много интересна информация за вас и специални срещи. Една от тях е след новините в 15 часа. Как общностите ще се събират и ще могат да решават проблемите в София? Какво е бъдещето на историческия център на столицата и опазването на неговото културно наследство? За това ще поговорим в навечерието на празника на София с Мартина Стефанова, инициатор на Квартал Фестивал. Впоследствие ще научите защо Z поколението избира диригентската професия. Как да запали младите по класическата музика, ще ни каже Марта Гайтанджиева, която ще дебютира на пулта на Софийската филхармония тази неделя в програмата Fortissimo. Останете с нас!

0: важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте, това са новините в 3 след обед, аз съм Полина Мечкуева. Журналистката Валерия Велева напуска инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, обяви самата тя във Фейсбук. Поводът е изтеклата в Епицентър, чийто главен редактор е Велева експертиза по случая Петрохан, като така бяха разкрити личните данни на засегнатите деца. Съпредседателят на Да България Божидар Божанов поиска кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев да се разграничат от главния редактор на Епицентър Валерия Велева. Трагичен инцидент в столицата. 40-годишен мъж скочи от петия етаж на блока, в който живее в квартал Младост, след като наръга многократно детето си. По наша информация не е имало никой друг в апартамента. BTV се свърза с спешна помощ, откъдето единствено потвърдиха, че има такъв сигнал и заявиха, че веднага са изпратени две линейки. Екипите обаче единствено са установили смъртта и на двамата. Загиналото дете е момче на 6 години. Възходящите цени на петрола продължават да тласкат цените на горивата нагоре поне с 3 цента. До края на седмицата се очаква да се вдигнат дизелът и бензинът, пресмятат от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. Само за няколко дни масовите горива повишиха цените си, ако на 13 септември средните цени на дизела са били 1,88 евро за литър, днес те стигат 1,91. Повишение има и при бензина от 1,63 евро за литър, сега сумата нараства до 1,66 евро. От бранша прогнозират, че повишаването на цените няма да спре. Чешкият премиер Андрей Бабиш е на официално посещение у нас по покана на премиера Румен Радев. Бабиш беше посрещнат с военни почести пред паметника на незнайния войн в София. Очаква се двамата премиери да обсъдят възможностите за задълбочаването на двустранното партньорство между България и Чехия, както и актуални теми от европейския международен дневен ред. Бившият косовски президент Хашим Тачи беше признат за виновен от трибунала в Хага. 58-годишният Тачи е осъден на 25 години затвор по обвиненията във военни престъпления, в това число убийство, мъчение и нелегално задържане, докато е бил командир на армията за освобождение на Косово, известна още като УЧК, по време на войната с Сърбия през 90-те години на миналия век. Трибуналът в Хага призна Тачи за виновен в убийството на 96 политически опоненти и предполагателите лагаеми сътрудници на сръбските служби за сигурност. Осъден е и за незаконното задържане на 385 души, мъчение на 303 души и жестоко третиране на около 50 други. Течна газ от ЖП цистерна с пропан-бута наложи евакуацията на железопътна гара в Карнобат. Инцидентът е станал с товарна композиция, която се намира на около 700 метра от гарата и на значително разстояние от жилищни сгради. По първоначална информация, изпускането е слабо и е установено в района на един от крановете на цистерната. На място са изпратени екипи на пожарната и полицията, районът е обезопасен. Като превантивна мярка ЖП гарата е евакуирана. Очаква се специализиран екип, който това от Варна, да пристигне на място и да предприеме действия по отстраняването на проблема. Към момента няма данни за опасни концентрации или вредни емисии във въздуха. Здравната каса ще покрива още една дейност при стоматолог. Това е разписано в рамковия договор между заболекари и здравната каса. Промяната влиза в сила от 1 ноември. Така и възрастните вече ще имат право на безплатен преглед и 4 пломби или 4 изваждания на зъб. Договорът беше подписан в присъствието на министър на здравеопазването. От Заболекарския съюз искат парите за дентална помощ до година да се увеличат и да са 5% от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

0: Времето. Предимно слънчево и малко по-топло от вчера е времето на 16 септември. След обед максималните стойности очакваме да бъдат между 24 и 28 градуса. В столицата около 25-27, Пловдив и около 24 във Варна. Вятърът е слаб до умерен. По нашето Черноморие превалявания над южното крайбрежие се очакват. Краткотрайни слаби превалявания от дъжд има над планинските райони на Югозападна България и Централна Стара планина. Още новини след час, останете се след обедния блок по BTV Радио.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран. BTV радио, за да знаеш всичко.
3: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите. Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци. Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market? Hank, are you seeing what I'm seeing? Just answer the question. 3 часа. It's kind of priceless. Една пратка. Keep your hand on the package. Secure the bird if you can. What? Един живот. Go, go, go! Alan Ritchson. I want to get out of this car. I know we can't get out of the car right now, but I want to get out of the car. Owen Wilson. Well, you said you wanted to get out. Куриерът в кината от BTV Studios.
5: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
6: В предаването има продуктово позициониране –

0: Слушате предаването За града по BTV радио. Какво бъдеще искаме за Стара София и може ли културното наследство да бъде не просто спомен за миналото, а част от живота на съвременния град? От 18 до 20 септември квартал фестивал поставя именно тези въпроси в фокуса си с темата Бъдещето на Стария град. За историята, архитектурата, хората и идеите за София ще разговаряме с инициатора на фестивала Мартина Стефанова, която е тук при нас.
1: Здравейте!
0: Добре дошла! Защо именно бъдещето, а не миналото е водещата дума тази година?
1: Защото миналото вече го има и не искам да докажем, че миналото има бъдеще. Че то е там, за да остане за следващите, както е стигнал до нас. В момента ние сме свидетели на унищожаването на историята, унищожаването на безброй сгради с историческа стойност, които са така, които изчезват, улици изчезват, и всъщност София има стар град. Не е само Пловдив, града, който има стар град. Не е само Созопол, не е Несебър. Вече 11 години доказваме, че София има свой стар град и той трябва да остане. Да остане историята на възрожденците, на първите литератори, поети и всички, които са строили този стар град и столицата на Третото българско царство.
0: Този стар капан, както се казва, защото и капана е бил всъщност софийски, преди пловдивския.
1: Точно така. Това е наричан до 70-те години на миналия век, е наричан капана. Софийския капан, защото е така под Дундуков надолу, между Мария Луиза и така по-активно Раковски до Сливница. Много малки улички, които са винаги си излизал на някакъв капан. И за това не е само капана в Пловдив, писмено, официално архитектите наричат тази част капана в София. Но за това ние не можем да го наречем капана, защото вече има един капан, който е известен. За това ние правим квартала, центъра квартала.
0: Така е, за съжаление има и изчезнали улици, като улица Търговска, която именно също се намира в този район. Но една дискусия и професионален форум за бъдещето на Стария град предстои още днес. Кои са най-важните въпроси, на които ще търсите отговор в тази дискусия, която ви предстои? Къде ще се случи тя? С кои експерти?
1: Ще се съберем на една широка дискусия в рамките на 2 часа днес от 5 часа на Мария Луиза номер 16 в галерия Рока, където ще се съберем с експерти, организации, институции, включително и Националния институт за културно и историческо наследство, столични общински съветници и други експерти и активисти, извинявам се, с които ще говорим на темата за бъдещето на културното наследство, което е архитектурата на 20 век, археологията, това е термалното наследство и музеите. За музеите специално сме поканили архитект Тодор Кръстев, който 2011 година е министър на културата. Има изключително интересно изключително интересен доклад, който говори за музеите на София, как те да функционират, кой с кой да бъде, така че ще бъде много интересно. Разбира се, за термално наследство сме поканили асоциацията, която се занимава с темата.
0: И които от дълго време насам настояват за завръщането на минералната баня в София, във вида,
1: точно
0: в който
1: така,
0: я познаваме.
1: Точно така. Абсолютно логично е тази вода, която се излива с тонове в каналите, която може да захранва целия район Оборище, ние да не се възползваме от нея. И освен това, Сердика, мой малък Рим, е също така не само заради археологията и амфитеатъра, който е до на Будапеща 1, който успяхме да спасим с подписка и сега очакваме Министерство на културата да го експонира, но Сердика е моят малък Рим също така заради минералната вода. И ние не можем да си позволим в света водата изчезва, а ние да изливаме в канала. Така че и за това ще си говорим включително. За археологията сме поканили от Националния институт за културно наследство, които също така ще говорят и за архитектурата на 20 век. Всъщност, ние сме района с най-много извадени сгради, паметници на културата. Нали, някакси той, понеже в центъра и удобен и е скъп район, някакси се гледа връз историята, което е много жалко, защото ние утре ще се събудим и когато някой дойде, нашественик или който иде, той ще каже ми, вие кои сте? Вие нямате история. И за това нашата мисия е тази история да остане и тя да бъде преразказана. Така че тези 4 теми, които са археология, архитектура, термално наследство и музеи, ще бъдат поставени до вечера и много се надявам всичко ще бъде записано и качено и на страниците на квартал, на квартал фестивал и на всички останали, които подкрепят тази тема. И също така ще представим и харта за Стария град, което е как ние да запазим този стар град. Той е под особен статут, води се трета зона по важност и заради археологията включително, освен архитектурата и виенските сгради от началото на века и от велики архитекти, но по някакъв начин тя продължава да не бъде защитена. По някакъв начин в този стар град изведнъж изникват 7-етажни сгради, изведнъж посред бял ден се бутат други сгради, така че нас много ни се иска ние да го запазим и новото строителство наистина да бъде съобразено и в хармония с старото. Това е туристическата зона на София и това е мястото, което ние вече 11 години през меката промяна на културата връщаме към живот. Искам много да благодаря на Столичен общински съвет и Столична община, благодарение на които имаме логистичната подкрепа да освободим множество пешеходни зони този уикенд от петък до неделя и те наистина показаха как когато искаме можем да работим заедно.
0: Има и още нещо важно, че доста голяма част от сградите, разбира се, продължават да бъдат реновирани и реставрирани, но имате една инициатива Осинови сграда. Какво стои зад тази идея? Може ли личното отношение към една конкретна сграда да промени отношението ни към целия град?
1: Точно така, ще представим тази инициатива Осинови сграда, която ще стартира в фестивала в неделя в Етнографския музей, с които сме партньори. Етнографския музей имат страхотен тур в петък, който не е за изпускане вътре в музея, но...
0: Така и те навършват и 120 години и по този повод започва тази своя кампания.
1: Абсолютно, и ще може да видим третия или четвъртия асансьор, мисля, че третия асансьор Шиндлер, който е изобщо на континента Европа, така че да видят колко сме били напред. Но отвъд това да се върнем на темата за сградите и за Осинови сграда. Ще презентираме Осинови сграда. Може да се намери повече информация на нашите страници, включително и ще направим едно малко суаре в неделя, в Етнографския музей, където да съберем хора и да представим тази инициатива, освен че до вечера също ще я представим.
0: Нека да кажем накратко какво представлява тя.
1: Накратко, тъй като програми за реставрация на сгради, уви, няма. Програми за саниране има. Поради което много сгради, извадени от паметниците, видими паметници, се санираха. В момента наистина, което е чудесно, районите и Столична община започнаха да обръщат сериозно внимание и да глобяват собственици, които не са си оправили фасадата. Но те други програми, освен за саниране, нямат. Да се оправи една сграда, фасада, паметник на културата е много трудно и скъпо. И затова ние предлагаме да отворим едно портфолио, имаме вече няколко сгради, които да призовем граждани, да призовем компании, фирми или всеки, който иска да остави нещо от себе си, нещо в каузата, в смисъла, или да се допре поне малко до онези велики българи, които са строили университети, институции и така нататък, за да подпомогнем това. Разбира се, ние ще се надяваме и в скоро време да може да има и такива програми, защото е крайно необходимо, но нямаме време. И тъй като нямаме време, стартираме тази инициатива, за която и след фестивала ще може да се прочете подробно, да се видят кои са сградите и кои сгради могат да бъдат подкрепени. Ние тепърво ще разказваме за тях и за тяхната история, така че ще може да следим наживо и да участваме наживо в съхраняването на Стара София.
0: Включете се, уважаеми слушатели, мисля, че си струва едно такова усилие да бъде направено, защото в крайна сметка от това зависи средата, в която живеем, да бъде променена и да бъде по-добра за нас самите, всички, които живеем, независимо дали сме кореняк софиянци или не. Тази година обаче програмата на Квартал Фестивал обхваща над 60 локации. Какво ще се случи от 18 до 20 септември? Има ли маршрут, който да посъветваме сега нашите слушатели задължително да посетят?
1: Фестивалът винаги се случва около деня на София, 17 септември. В случай това е уикенда на деня на София, петък, събота и неделя. Петък след работно, след 6 часа, се вливаме в фестивала, където лека по лека започваме с музика на пешеходните зони, така започваме с програма с перформанси. Имаме изцяло чисто ново пространство, което се намира в бившата шоколадова фабрика. Това е галерия Room, където ще можем да видим от петък до неделя изложени ретро мебели на под инициативата Квартал Project, с които ще ще предложим на хората да могат да вдъхнат нов живот на тази част, да научат, да чуят така поезия на тема Art Deco или да научат повече за тези мебели. Това се намира на Вашингтон, Джордж Вашингтон, номер 12 или бившата шоколадова фабрика от другата страна на Мария Луиза. От тази страна на Мария Луиза от петък започваме лека по лека с различните пешеходни зони, които в събота и в неделя ще са абсолютно активни. Ще имаме пълна програма музикална вечерна, ще имаме множество детски работилници, включително архитектурни работилници. Събота и неделя имаме древна сердика от Дума на киното за деца, археолози и не само. То е толкова интересно, че и възрастните искат да се включват. Имаме и тур История на София, имаме тур София графити тур, имаме и сензитивен тур с сензитивния театър, което е едно интересно преживяване. Всичкото това може да се види, разбира се, на страницата. Така, освен тази точка, след като се влеем, ще имаме пешеходни уикенда от петък до неделя, улиците Сердика, от горе Дундуков, до долу до Киро и Методи, Веслет

0: турските мастър-шефовете на Hell's Kitchen, така че ще имаме много-много неща, които ще се случват. Разбира се, програмата може да се види на страницата на Квартал на Квартал фестивал. Имаме много изложби, които се случват.
1: Музика също така. Ще има ли?
0: Много музика ще има във всички улици. Освен това, за първи път също така откриваме и едно друго ново пространство, а това е именно бившото царско кино на Мария Луиза 16, точно до галерия Рока, което е бивша чалга дискотека и бившо казино. И много се радвам, че изведнъж собствениците решават да се отворят за култура. Ето, виждате ли как нещата се случват?
1: Тоест, царското кино ще се възстанови като киносалон, така ли?
0: Това ще се възстанови като ново пространство за идеи, което се казва Ниво пространство за идеи, и всъщност Ниво. Така ще ни предложи една пълна програма с арт, с кафе-театър Кабаре, 15 таланта и квартала Търси талант, през деня цялата събота, вечерите, петък и събота, там ще са автор партитата, така че освен дневната програма, сме помислили и за вечерната програма, така че който влезе в Стара София и в Капана, какво става? Не излиза.
1: Не излиза и входът е свободен за всички, заповядайте.
0: Много е важно да кажем, входът е свободен, това не е фестивал, в който ние само се забавляваме, ядем и пием, това е фестивал с кауза. Елате да подкрепите Стара София, за да тя да остане. Освен това, хартата на Стара София от петък ще бъде разпространена по всички локации за подписка, както може да се намери и на нашите страници. Заповядайте, загубете се в Капана на Стара София и нека заедно държим тази общност и държим нашата история.
1: Завършваме този разговор и не на последно място една скоба за Дума на киното и спирката, която...
0: Точно така, е Дума на киното, понеже Дума на киното е една много важна институция.
1: 50 години вече.
0: 50 години. И гласувайте за това спирката на халите да стане Дума на киното.
1: И да видим Столичния общински съвет.
0: Аз искам да стане спирката на квартала.
1: Спирката на квартала е ясна. От 18 до 20 септември, бъдещето на Стария град в квартал фестивал. Инициаторът Мартина Стефанова, гост в днешната ни програма. Благодаря за това участие.
0: Благодаря.
1: И на добър час.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Уважаеми слушатели, следващият ни гост е възпитаник на професор Виторио Паризи в консерваторията Джузепе Верди Милано, иначе студент в класа на професор Деян Павлов. Тя вече е работила с оркестрите на Общинския културен институт Надежда, на Академичния симфоничен оркестър към Националната музикална академия, на Филхармония Пионер и на още много състави. Но сега ще има възможността да дебютира на диригентския пулт на Софийската филхармония. В Фортисимо Академия събитието предстои тази неделя, 20 септември. Какво е да застанеш за първи път на пулта на Националния ни оркестър и то с една от най-известните любовни истории в музиката? Това ще ни каже младата диригентка Марта Гайтанджиева. Добре дошла при нас в студиото за първи път.
2: Здравейте, много благодаря за поканата.
1: Това е един много съкровен момент за всеки един млад талант. Но кое е по-силно? Вълнението или отговорността?
2: По принцип, отговорността е наистина много голяма и това е една огромна възможност, която ми е предоставена от Софийска филхармония и аз много съм благодарна за нея. Но вълнението е наистина неизмеримо в момента, тъй като все пак е национален оркестър. Невероятен оркестър, невероятни професионалисти, свират прекрасно и много ще се радвам да работя с тях.
1: Ромео и Жулиета е история, която младата публика познава, но може би не непременно чрез класическата музика. Как ще разкажете тази история с оркестъра? Каква е концепцията?
2: По принцип, самия концерт също има и актриса Ана Пападопуло, която ще разказва самата история на Ромео и Жулиета, а ние ще въведем слушателите, които се надяваме да има и много млади сред тях, тъй като това е образователен концерт и с тази емоционална дълбочина, която има историята, която е и репрезентирана в тази епоха на романтизма, която Чайковски така добре може да обясни на всички.
1: В Фортисимо Академия има една особена отговорност да направиш симфоничната музика близка и интересна за децата и за младите хора. Как се дирижира с мисълта за публика, която може би за първи път влиза в концертната зала?
2: С голямо желание се дирижира такова нещо. Аз обожавам деца, обожавам и да преподавам и всъщност точно Чайковски мисля, че много по-близко може да докосне младите слушатели.
1: А кое е най-трудното в работата на един млад диригент? Да овладее партитурата или пък да спечели доверието на оркестъра или да намери собствен език?
2: Всички изброени, но също така и дисциплината, някой да седне и да си свърши работата. Също е голямо предизвикателство за повечето млади хора и това е нещо, което ги карат да ходят напред според мен. Но много важно е наистина да има контакт с оркестъра.
1: Трябва да кажем, че Марта Гайтанджиева е имала възможността да се среща с различни големи диригенти на нашето време, сред които нейният преподавател и до ден днешен професор Деян Павлов, професор Виторио Паризи в Милано и не на последно място големия Георги Димитров.
2: Да, имахме и майсторски клас с него, с симфонията София, който всъщност беше първото ми дирижиране на оркестър наистина и първият ми концерт с оркестър, което те май не го знаеха тогава и дадох всичко от себе си тогава.
1: Какво е усещането да имаш такъв тип ментори? Какво научаваш от тях? Кой е най-големият урок, ако можем така да го кажем?
2: Може би наистина да седнеш и да си свършиш качествено работата и да мислиш напред и за самата музика. Не за това как ще изглежда пред хората или за някакви детайли, които не са толкова фундаментални, но за самата музика и да бъдеш медиатор между музиката и публиката.
1: Но има ли разлика между това да дирижираш в учебна ситуация и да застанеш пред състава на Софийската филхармония, например?
2: В принцип не би трябвало да има разлика, тъй като човек трябва да си свърши работата качествено винаги, но е огромна крачка и Софийска филхармония е прекрасен оркестър.
1: Усещам вълнението в гласа на Марта Гайтанджиева, но не случайно трябва да кажем, че диригентската професия дълго време е възприемана като почти изцяло мъжка територия. Днес това се променя. Има ли ги все още обаче според вас предразсъдъците към жените на пулта?
2: Разбира се, че ги има и скоро няма да изчезнат. Чувала съм, че не трябва да съм диригент, тъй като съм жена. Чувала съм, примерно, някой да похвали жена диригент и да каже: "О, тя прекрасно дирижира, въпреки че е жена." Което обаче в действителност самото дирижиране няма пол и не е важно всъщност какъв човек си, а как дирижираш и какво ти е отношението към музиката. Един истински добър диригент, оркестъра не гледа точно какъв пол е.
1: И има момент, в който една дама диригент трябва да доказва като че ли може би повече от един мъж, за да получи същото доверие.
2: Да, по принцип има такова нещо.
1: Какво мотивира една млада дама от Z-поколението да се занимава с дирижиране?
2: Много обожавам оркестровия звук. Просто е невероятен и всъщност в зала България се запознах точно с начина, по който един оркестър може да звучи и емоцията, която може да предаде. И първоначално реших да се насоча към това да свиря в оркестър, тъй като оркестър все пак е нещо толкова грандиозно и красиво. И в музикалното училище в София, където аз учих, всъщност ми казаха, че най-лесно би било да уча или арфа, или контрабаса да вляза в оркестъра. И така отидох да уча арфа, тъй като е доста красив, нали, приятен инструмент.
1: Така е при доктор Кохар Андонян, една от нашите прекрасни и големи арфистки. Марта Гайтанджиева също така е възпитаник на Милена Павлова.
2: Точно така. Имаше много забавна история. Когато аз реших, че искам да уча дирижиране и разпитах възпитаници на Академията, оркестрови диригенти, и те ме насочиха точно към професор Деян Павлов, и аз отидох на урок по пиано, не знайки, че имат общо Милена Павлова и Деян Павлов. И я питах... Често срещана фамилия. И я питах съвсем сериозно: вие какво смятате за този преподавател в Академията, Деян Павлов? Как е? Как ви се струва? Тя много ми се смя. Тогава разбрах, нали, че все пак имат общо тези прекрасни хора, които много се обичат, и аз много ги обичам. И ме насочи към него. Наистина започнах уроци с него, които и до ден днешен са толкова вдъхновяващи, и наистина научавам много от него.
1: Има ли други еталони, идоли в световната музикална история? Сред хора на диригентския пулт?
2: Млади... Дали се вдъхновявам от някой друг?
1: Може би Марин Алсъп?
2: Абсолютно, да. Тя е невероятна, наистина. И работата и с големи диригенти, и работата и като вдъхновител точно на женското дирижиране. Женско дирижиране на... Това,
1: дамите да бъдат на диригентския пулт. Така е. Така е. Имахме честа преди няколко години да я чуем и тук в България, благодарение на Софийската филхармония, нещо, което имаме честа и удоволствието да ставаме свидетели през последните години. Това е важно, разбира се, и за младите музиканти, които се докосват до нови международни контакти, но може би тези контакти дават и една друга среда на по-голяма конкуренция, а днес такава като че ли има доста сериозно, особено като гледаме и връзките през социалните мрежи, нали?
2: Има конкуренция, така е. Особено, тъй като аз учих в чужбина, в Милано, и там всъщност дирижирането е много по-разпространено. Всъщност ние тук все пак не сме чак толкова много хора в нашата прекрасна държава. И толкова диригенти чак няма, така че самото конкуренция не е толкова свирепа. Обаче, когато отидох в чужбина, се запознах с това, че наистина има много желаещи и много можещи хора, млади.
1: А колко пъти сте дирижирали концерти, свързани с детската аудитория?
2: Николко. Това ми е първият
1: концерт. Това е дебютът на дебютите.
2: Точно така.
1: Тази неделя, 20 септември. Добре, но ако след концерта някое момиче или момче от публиката каже: и аз искам да бъда един ден диригент, какво бихте му казали?
2: Ами най-вероятно вътрешно ще се разрева първо, но ще му кажа, че трябва много работа, обаче и че е най-хубавата професия, която може да избере.
1: След първия ви концерт със Софийската филхармония, какво бихте искали да остане у вас? Усещането, че сте успели да дирижирате добре, чувството, че сте открили още една крачка от своя собствен музикален език, или просто да си кажете: успях.
2: Всичките тези неща, и също просто чувството, че върша истинската диригентска работа и наистина съм там на мястото и се случва тази магия на работа с истински професионалисти, към която аз се стремя всъщност в цялото си учение.
1: Какво прави един млад диригент извън концертната зала, когато светлините на прожекторите угаснат?
2: Много обичам да пътувам. Много обичам да си седя вкъщи с котката. Имах много интереси като по-малка, обаче заради ученето, което все пак е приоритет, трябваше да взема повече време за лекции и за самите предмети, които се изучават в академията. Но нещата, които правих преди, са: ходих на карате, на тренировки, примерно между 8 и 10 години, не съм много сигурна точно колко бяха.
1: Беше черен колан има ли?
2: Отдавна, черен колан имам, да, първи дан. Йошин Моншорин Рю е стила. Ходих и на стрелба с лък, на конна еста, всякакви подобни бойни,
1: екстремни точно така. Преживявания.
2: Да, опитах се на балет да ходя, веднъж отидох, отказах се. Но много активно дете бях.
1: И все така активна и на диригентския пулт. Това е пожеланието от нас и благодаря, благодаря за това участие. Уважаеми слушатели, Фортисимо Академия, Ромео и Жулиета, Софийската филхармония, Зала България, 20 септември. Бъдете на събитието. Младата диригентка Марта Гайтанджиева с актрисата Анна Пападополо ще представи една прекрасна програма за най-младата публика, която ще влезе в Зала България. Билетите са в продажба на касата на залата и в мрежата на Eventim.

0: Доверие е песен на Вал в ефира на BTV Радио и предаването за града. Започва ремонт на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. Дейности се извършват по селско-стопанския надлез при 109 км на магистралата и на моста над река Каламица при 110 км в платното в посока гранично-контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево. За реализацията на строителните работи поетапно се ограничава движението на автомобили в активната и изпреварващата лента в платното към границата, като трафикът преминава в свободната лента. От Агенция пътна инфраструктура съобщават още, че до 21 часа ще се подменят камери на пътя в района на село Гърнено при 9 км. При изпълнение на планираните дейности превозните средства ще преминават двупосочно в една лента в район на Кюстендил. А от 8 до 21 часа ще се подменят камери и при 17 км на първокласния път в района на село Жиленци трафикът ще се осъществява двупосочно в една лента, напомнят от агенцията. Оттам също така съобщават, че в почивните дни за Деня на независимостта, 22 септември, временно ще има ограничения на движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления. Автомагистралите Тракия, Хемус и Струма и участъка от пътя в област Благоевград, път 1-1. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път, да се повиши безопасността на движението и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти. Нашият екип ви призовава да шофирате внимателно, а ако сте в столицата, не забравяйте, че във връзка с провеждането на Европейското първенство по волейбол има промени в движението на булевард Асен Йорданов между площад на авиацията и булевард Чипченски проход, където е разрешено паркирането в този час, а между 21 и 23 часа ще можете да се движите с градския транспорт в 4 съчленени тролейбуса, които ще бъдат държани в готовност при струпване на хора и по преценка на пътна полиция. Те ще могат да бъдат включени по линиите 3, 4, 5 и 11, а нощните коли по тези 4 линии също ще бъдат с съчленени превозни средства. Автобусите с номера 73, 76, 204, 213, 304, 604 ще обслужват спирката ЖК Исток в района на зала Арена 48 София, където до вечера от 19 часа матчът е между Полша и България от група В на Европейското първенство по волейбол за мъже. Останете с нас, защото ще продължим да си говорим за движение, този път в рамките на Европейската седмица на мобилността. От днес започва тази седмица за инициативата Влез в Релси 2.0, която ще превърне метрото в музикална сцена. След новините в 16 часа ще включим организатора и режисьор на проявата Атанас Лозанов Насикс. Накрая, но не на последно място, предстои Изгрев танцува и откриване на монумент камбаната на булевард Драган Цанков. Повече за тези и други събития, както и за обновяването на арт пространствата в района, ще научим от заместник кмета на Изгрев Камелия Кюркчиева. Останете с нас!
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV радио. BTV радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране. –

4 следобед, това са новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. Правителството подготвя пакет от мерки за ограничаване на ефекта от поскъпването на горивата върху транспорта и най-уязвимите граждани. Това заяви премиерът Румен Радев на съвместния брифинг с чешкия си колега Андрей Бабиш. По думите му, нестабилността в Близкия изток оказва негативно влияние върху българската икономика, тъй като повишаването на цените на енергийните ресурси води и до ръст на потребителските цени. Премиерът съобщи, че се разработват конкретни мерки за подпомагане на обществения транспорт, спешната помощ и училищния транспорт. Предвижда се подкрепа и за българските граждани, които са най-уязвими от увеличаването на цените. Възходящите цени на петрола продължават да тласкат цените на горивата нагоре поне с 3 цента. До края на седмицата се очаква да се вдигнат дизелът и бензинът, пресмятат от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. Само за няколко дни масовите горива повишиха цените си. Ако на 13 септември средните цени на дизела са били 1,88 евро за литър, днес те стигат 1,91. Повишение има и при бензина от 1,63 евро за литър, сега сумата нараства до 1 евро 66. От бранша прогнозират, че повишаването на цените няма да спре. Журналистката Валерия Велева напуска инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, обяви самата тя във Фейсбук. Поводът е изтеклата в Епицентър, чийто главен редактор е Велева експертиза по случая Петрохан, като така бяха разкрити личните данни на засегнатите деца. Съпредседателят на Да България Божидар Божанов поиска кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев да се разграничат от главния редактор на Епицентър Валерия Велева. Трагичен инцидент в столицата. 40-годишен мъж скочи от петия етаж на блока, в който живее в квартал Младост, след като наръга многократно детето си. По наша информация не е имало никой друг в апартамента. BTV се свърза с спешна помощ, откъдето единствено потвърдиха, че има такъв сигнал и заявиха, че веднага са изпратени две линейки. Екипите обаче единствено са установили смъртта и на двамата. Загиналото дете е момче на 6 години. Бившият косовски президент Хашим Тачи беше признат за виновен от трибунала в Хага. 58-годишният Тачи е осъден на 25 години затвор по обвиненията в военни престъпления, в това число убийство, мъчение и нелегално задържане, докато е бил командир на армията за освобождение на Косово, известна още като УЧК по време на войната с Сърбия през 90-те години на миналия век. Трибуналът в Хага призна Тачи за виновен в убийството на 96 политически опоненти и предполагаеми сътрудници на сръбските служби за сигурност. Осъден е и за незаконното задържане на 385 души, мъчение на 303 души и жестоко третиране на около 50 други. Здравната каса ще покрива още една дейност при стоматолог. Това е разписано в рамковия договор между зъболекари и Здравната каса. Промяната влиза в сила от 1 ноември. Така и възрастните вече ще имат право на безплатен преглед и 4 пломби или 4 изваждания на зъб. Договорът беше подписан в присъствието на министър на здравеопазването. От Зъболекарския съюз искат парите за дентална помощ до година да се увеличат и да са 5% от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

0: Времето. Предимно слънчево и малко по-топло от вчера е времето на 16 септември. След обед максималните стойности очакваме да бъдат между 24 и 28 градуса. В столицата около 25-27, Пловдив и около 24 във Варна. Вятърът е слаб до умерен. По нашето Черноморие превалявания над южното крайбрежие се очакват. Краткотрайни слаби превалявания от дъжд има над планинските райони на югозападна България и централна Стара планина. Още новини след час, останете се след обедния блок по БТВ Радио.
1: БТВ новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: БТВ радио, за да знаеш всичко.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
3: 100 корици. Стотици истории. Една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени с стил.
5: The longer that we wait,
6: от тази височина,
5: the weaker we get.
7: Deep breath.
6: Единственият път е надолу.
7: Flipping.
6: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: В предаването има продуктово позициониране.

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Какво се случва, когато метрото престане да бъде просто транспорт, а се превърне в сцена? Днес влез в Релси 2.0 ще срещне пътниците с музика, театър, танц, диджей, перформанс и съвременно изкуство по линия 1 на метростанция Вардар на Софийското метро. За идеята, артистите и за това как едно пътуване може да се превърне в истинско културно преживяване в рамките на Европейската седмица на мобилността. Разговаряме броени часове преди самото начало на Влез в Релси 2.0 с режисьора и организатор Атанас Лозанов Насикс. Добре дошъл в предаването ни.
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Да кажем какво ще се случи тази вечер между 19 и 21 часа, ако човек се качи на линия 1 от метростанция Вардар.
1: Вие тъкмо ни хващате точно в усилената подготовка. Точно в 19:01 минути ще бъдем на началната метростанция, метростанция Вардар, след което нашето пътешествие продължава до бизнес парка, като на някои от метростанциите ще се качват и артисти. Един от тях е Филип Донков, който е хедлайнер на проекта. Той ще се появи на Орлов мост. Иначе в момента, т.е. в момента тук текат репетициите на Александър Асенов, Николай Цеков, които са от театрален колеж Рубен Гройс. Имаме и нещо много любопитно тази година. Това е хан-пан преживяване с едни страхотни млади хора, водени от Петър Йозанов Бъни. Общо взето събитието е по повод старта на Европейската седмица на мобилността и е в навечерието на утрешния празник, Денят на София.
0: Така е, вие сте режисьорът на проекта, тук има една много необичайна сцена. Това е сцена, която се движи, спира, качва и сваля публика. Как се режисира спектакъл в движение? Дали се чуваме добре, въпреки връзката с метрото?
1: Всъщност се случва, да, това е една добра практика, която се случва тук още за първи път през 2009 година, като в този формат, а и сега с най-новата анимотриса тип Шкода, която разполага столичния метрополитен, се случва всъщност за шести път, но за първи път сме по линия 1, като този път наблягаме и на малко по-периферни зони, без това да засяга хората, гражданите, които ги населяват, но по този начин правим един жест към Люлин, към Връбница, към Младост, не само централните части, защото крайна сметка каузата е и свободния достъп до култура за всички. Може би съм пропуснал някой, Кристина Панчева, тя е актриса, но ще бъде и в ролята на диджей днес. Виктор Джуров и Мартин Митков, те са много голями фенове на макетите, които всъщност създават. Те ще представят за първи път макет на именно на този тип метровлакове. И общо взето идеята е да се слеят по най-добрия начин.
0: По най-добрия начин ще се следят много неща, но връзката в метролинията в столицата е, разбира се, по-специална, защото знаете, че под земята, разбира се, е възможно дори да прекъсне. Факт е обаче, че Насик се отново на линия и ще ни разкрие повече за цялостния спектакъл, въпреки трудностите в телефонната линия покрай неговото местоположение в момента. И все пак стигнахме до там, че това е едно голямо предизвикателство и техническо, и артистично, и организационно. Но когато правиш културно събитие в реална мутриса на метрото, която трябва да продължи да изпълнява функциите си на транспорт, как според вас тази градска скорост и съвременното изкуство могат да съществуват заедно, вместо едното постоянно да изпреварва другото?
1: Точно това е и метафората всъщност, че ние се движим с изкуство. Смятаме, че всеки от нас, всеки човек има своята доза артистизъм или най-малкото усет към това. Метрото е символ на пулсът на нашия град. Все по-скоростно се развива и не случайно е едно от най-добрите в Европа. И тук техници, тип инженери, актьори всъщност сме равни в това да направим един по-хубав празник и да зарадваме всички след 7 часа вечерта по линия 1.
0: А на 17 септември инициативата продължава с флашмоб по линия 3. Какво сте подготвили за денят на София?
1: Тя пак е в 7 нали, часа. Тя пак е с, нали, с 3 тарца този път. 3 тарца участниците. Имаме в смисъл класически музиканти, както и актьори в смисъл категорията на театър на движението или смисъл пантомима, както още се казва.
0: Ще бъде ли пътникът отново част от спектакъла?
1: Да, то това е нали целта. В крайна сметка всички да се преживеят нещо по-различно и да се почувстват по-приказно, бих казал, в едно, на пръв поглед, чисто транспортно средство, нали, каквото е метрото.
0: А активната част от преживяването именно това публиката да се докосне до изкуството по този начин, но докъде може да стигне импровизацията при вас? Случва ли се да има интерактивно с пътниците, интеракция?
1: Интерактивно ще има със сигурност с актьорският модул, защото те ще се правят на съвсем обикновени пътници, но всъщност ще влязат двамата в диалог. Само да ги попитам, ето така, нали, като малко като реалити. Момчета, тъй като даваме нали, по Дабо радиото сме една на живо, само да ми кажете вашата смисъл постановка, това, което сте представите, не?
2: Кайн на Байрон. Да. Кайн на Байрон.
0: Добре, текст на да. Байрон ще бъде добре, това е интересно.
1: Да. Смисъл с атрактивността, т.е. нали, с интерактивността, взаимодействието ще има и нали, хан-пан
0: музикално преживяване да, за тези, които биха желали да опитат от този нестандартен, екзотичен, бих казал, инструмент за нашите ширини. Има и едно водещо събитие, което ще бъде заснето, което ще се превърне в късометражен филм. Какво трябва да остане на екран от това преживяване?
1: Ние го снимаме и смятаме, че и тази година ще направим едно много вдъхновяващо произведение, което да бъде и като тип мултиплицираш ефект, за да може да се види, че София е една столица с европейска тип идентичност, с млади хора, които творят и разполага с много позитивни и open mind граждани. Надиваме се.
0: Желаем ви успех на финала. В едно изречение, какво бихте казали на един от нашите слушатели, например, който би се качил тази вечер на метрото, на станция Вардар или на някои от останалите станции до бизнес парка, какво може да преживее онова, което няма да му се случи?
1: София в движение заедно с нас. Очакваме те.
0: Кратко и ясно. Благодарим на Атанас Лозанов Насикс за това на негово включване. Инициативата Влез в Релси 2.0 Изкуство в движение, столица на скорост, която се изпълнява от Сдружение Дигитално общество за културна дипломация и е част от календара на културните събития на Столичната община. Събитие, което се осъществява и с съдействието на Метрополитен и подкрепата на Общинското предприятие Туризъм при Столичната община Визит София. Благодарим за това включване и желаем успех. А тези от вас, които ще се качат на метрото до вечера, между 19 и 21 часа, станете свидетели и съучастници в това изключително преживяване. Влез в Релси 2.0.

0: Слушате предаването за града по BTV Радио. За първи път район Изгрев в столицата ще има свой празник на танца и музиката. Изгрев танцува. Той ще събере жители и гости на района с богата програма и изпълнение на живо. Как се развива културния живот в района, какво се случва с арт-пространствата там и може ли изкуството да променя градската среда? За това ще поговорим в следващите минути с заместник кмета на район Изгрев Камелия Кюркчиева, която включваме на телефонната ни линия директно. Добре дошла при нас.
1: Здравейте, удоволствие да ви да сме заедно.
0: И за нас също, как се роди идеята за празник, посветен едновременно на танца и музиката и кои артисти ще се включат в тази нова ваша инициатива?
1: Много сме щастливи, че така успяхме да убедиме така точно тези артисти да дойдат при нас. Изгрев танцува е една инициатива в края на лятото, началото на есента, в която сме заложили една така приятна музика и танци на едно открито пространство преди последно вече, което ще може да се ползва през пролета, през есента. Поканили сме Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени от 18 часа в парк Дамян Дамянов, известен в миналото като градинката Прикат. Там сме обособили едно прекрасно място, на което имаме сцена открита и е така изключително приятно да се ползва в това време на годината.
0: Датата е 18 септември, петък.
1: 18 септември, петък, 18 часа, като преди господин Вълдобър да излезе на сцената, сме поканили ние Сладки и Содури, Мики Маус се казват. Това са една вокална група, която ще изпее две авторски песни преди това, преди да влезнат истинските изпълнители и гости.
0: Разбрахме, че за танцовата част на вечерта ще имате също гости.
1: Точно така, ще имаме и две изпълнения на пак местни дейци, които така тренират при нас и се упражняват на територията на района. Ще и бъдат два танца с две техни изпълнения. Така че това ни е така краткото въведение.
0: Да, наричат се Елас, Мами Чулас. Много интересно.
1: Точно така, много интересно наименование.
0: Доста латиноамериканско звучи. Вероятно и танците ще са такива.
1: Да, два латиноамерикански танца, две двойки ще бъдат. Надяваме се така да създадат хубаво настроение и всички да се забавляват.
0: Добре, събитието е на 18 септември от 18 часа, а още тази вечер ви предстои нещо по-различно. Какво е то?
1: Да, тази вечер господин Васил Попов ни е на гости в района. Ще имаме литературно четене в сградата на Интерпрет. Който се интересува и желая да присъства, да заповяда от 18 часа. За първи път ни е на гости. Имахме така доста запитвания и интерес от страна на жителите. Затова сме го поканили с голяма радост. Го чакаме. Това е една подготовка от няколко месеца. Който желая и харесва творчеството му, нека да заповяда днес в Интерпрет от 18 часа.
0: Авторът на Мамник Васил Попов ще бъде гост на района. Да. Предстои ви откриването на монумента камбаната на булеварта Драган Цанков в столицата. Каква е историята зад този проект и защо точно това място беше избрано?
1: Монумента камбана всъщност е издигнат още в далечната 80-та година. По повод трета международна писателска среща. Тя е по идея на госпожа Людмила Живкова по това време. Монументът се е намирал на 50 метра, малко по-назад от мястото, което го виждаме в момента, но в течение на годините самия паметник е бил така ограбен, да кажа, и доста така потънал в неприятна градска среда. Още от 20-та година ние така изготвихме проекта и с любезното съдействие на Столична община, разбира се, те го финансираха и успяхме след толкова години да се справим и да успеем да изградим въпросния монумент малко по-навидно място, за може жителите и гостите на квартала и на града да го виждат.
0: Той е разположен на булевард Драган Цанков, недалеч от парк Хотел Москва, нали така?
1: Точно отпред парк Хотел Москва, всъщност, където в далечната 80-та година се е провела третата международна писателска среща, по който повод всъщност е създаден и въпросния монумент Камбана. С името Мирът, надежда на планетата. С това писателите са така се обърнали към света и към Европа с тази тяхна надежда. И Мирът, надежда на планетата и до ден днешен е изключително актуален.
0: Да, и този слоган може да бъде и своеобразен символ на район Изгрев, например.
1: Да, той е наистина прекрасен слоган. Така че в годините, в тези международни писателски срещи, които са се състояли 6 на брой, са преведени и разпространени 220 български различни български книги на различни езици по света. Участие са взели над 880 автора от 5 писатели от 5 континента. Така и това е много интересна история за целия монумент. Откриването на въпросния монумент така официално ще го направим на 29 септември, като сме сложили районната администрация отпред една модерна табела, така да се изразя, с един QR-код, който всеки, който желае, би могъл да сканира с телефона си и да чуе или прочете цялата история на монумента Камбана от далечната 1977 година.
0: Разбрахме, че също така ви предстои още една музикална проява, която ще се случи през ноември, свързана с една от големите наши звезди на музиката.
1: Октомври, да. Госпожа Диана Дафова е една изключителна дама и автопевица и така се съгласи също да работиме заедно. Госпожа Дафова има един страхотен спектакъл «Танцът живот», който с любезната подкрепа на Столична община Интерпрет, като наш медиен партньор, ще се случи това на 21 октомври.
0: Добре. И сега да поговорим с Ход свободен, което е изключително важно за всички. Но един от примерите за арт пространство в вашия район е улица Чехов номер 16. Какво е бъдещето на това пространство? Обсъждали се обновяване? Какво трябва да се случи там?
1: На Чехов 16 е на първия етаж е данъчната служба, на втория етаж имаме три зали, с които общината разполага, които се отдават безвъзмездно на най-различни групи, деца, възрастни хора. Там тренират шах също така. Залата беше изключително натоварена, но за съжаление последните месеци имаше сериозен проблем с покрива и бяхме принудени да я затвориме. За голямо щастие, след така няколко писма от наша страна към Столична община, съвсем скоро, днес буквално, разбрахме, че ще бъде обновена сградата, покрива ще бъде оправен, така че се надявам съвсем скоро това пространство да почне да се използва, тъй като след парка Дамян Дамянов всички се прехвърляхме в затворното пространство на Чехов 16. Много се радвам, че ще имаме възможност съвсем скоро да посрещнем децата отново там.
0: Ето, че една добра новина за района, особено в факта, че тя се случва буквално преди броени часове и че това арт-пространство ще бъде спасено в крайна сметка, защото имаше известна опасност за това то да не продължи да функционира по начина, по който го прави до момента, но след като вече са намерени средства и възможности това да се случи, надяваме се, разбира се, този проект да се реализира съвсем бързо, за да могат още през тази зима, естествено, както младите хора, така и възрастните, да имат своето място, в което да общуват и да създават своите културни и масови мероприятия. Накрая, ако погледнем напред във времето, какво бихте искали да се случи като културен район в Изгрев? Какво е мястото, което искате да вземат изкуството, публичните пространства, самите жители в тази визия?
1: Значи, район Изгрев е известен с своето културно средище още от далечни назад във времето. Тук живеят доста от известните художници, писатели, творци. Както се казва, това е българския Мон-Мартър и така изключително изискващо е към администрацията да полага по-големи усилия и по-високо ниво на интелектуалните събития, които се случват. Заложили сме в бъдеще и други изненади, свързани с театър, но имаме така разговор с госпожа Здрава Каменова. Още не сме го финализирани. Надяваме се тя да бъде следващият наш гост. С трамвай номер 5 също планираме нещо за декември месец. Така че гледаме по един път месечно да имаме нещо така по-голямо и по-интересно за жителите на Изгрев. Всичко това е абсолютно безплатно за всички, които желаят да го посетят.
0: Благодаря и за това участие и най-вече да поканим още веднъж слушателите на 18 септември от 18 часа Изгрев танцува в градинката Прикат, паркът Дамян Дамянов.
1: Да, точно така. Благодаря ви.
0: Благодаря и аз за това участие. Входът е свободен за всички, а в нашата програма днес заместник кмета на район Изгрев Камелия Кюркчиева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: ТВ Радио, за да знаеш всичко.
1: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк, до теб всеки ден!
2: Архетипики, новият фолклорен танцов спектакъл на ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики – премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в Ивентим и купи билети.бг. Интересът е огромен. Вземете своя билет на време.
3: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
4: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
5: и с мен Надежда Василева.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.
7: В предаването има продуктово позициониране.
5: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

тази песен на Westlife завършва днешното издание на предаването за града по BTV Радио, за което работи екипа ни. Изпълнителният продуцент Жени Марчева, тон режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. Останете с програмата ни. Утре 17 септември, Денят на София, ще има специално издание на Лунар, Светлините на София. За него ще поговорим в утрешното ни предаване, както и още много интересни теми, свързани с столицата. Останете сега с BTV новините в 17, а след това и с предаването Лице в лице с Светанка Ризова. Впоследствие ще чуете авторското предаване «Важното казано на глас». Средно по почти една опаковка антибиотик се пада на всеки българин през 2025 година. Злоупотребяваме ли с антибиотичното лечение? По темата ще говорим с Драгомир Иванов, председател на Българската асоциация «Единно здраве». И още, защо има недостиг на изпитващи за шофьорските курсове? Очаквайте разговор с Йонко Иванов, председател на Съюза на преподавателите по автомото подготовка. Важното казано на глас започва в 18 часа с водещ Лили Ангелова. Останете с BTV Радио на честотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение RadioMate. Следете Facebook страницата на BTV Радио, както и нашият нов Instagram профил. Бъдете утре в 14 с предаването за града.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.

Мъж уби 6-годишния си син, после посегни и на себе си. Повтаря ли се в София трагедията от Исперих? Прогнози за над 2 евро за литър дизел. В края на месеца властта подготвя мерки за компенсации. Повдигнаха обвинение за палежа на коли пред мисията ни в Скопие. Един жп прелез и 116 пъти счупена бариера. Опасен куриоз на шофьори-нарушители в Северо-Запада.

0: Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Иван Георгиев. Тежък криминален инцидент в столичния квартал Младост. Баща е убил 6-годишното си дете, а след това е скочил от петия етаж. Репортаж на Антуан Златков.
1: Майката напуска семейството преди 3 години. Мъжът и детето живеят заедно с родителите на бащата. Тази сутрин дядото тръгва за работа.
2: Днес сутринта бабата е позвонила на учителката на детенцето в детската градина и е казала, че детенцето няма да посети детската градина поради лични причини, без да конкретизира какви.
3: Тежкият инцидент се случва в този блок, който се намира на една от главните улици в квартала. Бабата оставила внучето си и бащата за 15 минути, за да отиде до магазин в близост, а през това време се случва и инцидента.
1: След като се прибира, възрастната жена открива внучето си с прободни рани. Подава сигнал на телефон 112. По данни на полицията, сигналите са общо 4. Два от бабата и два от съседи видяли тялото на бащата. На място пристигат спешни екипи, които констатират смъртта и на двамата. И още от разследването, преди 3 години бащата е бил в лечебно заведение по сигнал за буйстване.
2: През периода, който е транспортиран от колегите от 7 районно, е настанен за кратък период от време за лечение. След това редовно си употребявал изписаните му лекарства и не е имал никакви признаци той да проявява агресия или някакви състояния, които да застрашават живота неговия, на близките или на съседите.
1: Познати описват семейството като грижовно.
4: Спокойни хора, работохолици. Ние го виждахме ежедневно, както казах, да се разхождат заедно. Беше обгрижван, даже прекалено. Но младостта жи. Младост. Днеска е труден ден за него. Дете, баща. Трагедия.
1: По случая е образовано досъдебно производство. За BTV новините, Антуан Златков.
0: По-рано днес евакуация на ЖП гарата в Карнобат заради теч на пропан-бутан от вагон цистерна. Товарната композиция, в чийто състав е вагонът, е на около 700 метра от гарата и на значително разстояние от жилищни сгради. Специализиран екип от Варна отстрани аварията и спря изпускането на газ. Няма данни за опасна концентрация на вредни емисии във въздуха. Районът остава отцепен до пълното обезопасяване на цистерната. Поскъпването на петрола навън продължава да покачва цените на горивата у нас, поне с 3 цента. До края на седмицата се очаква да се вдигнат дизелът и бензинът, прогнозираха от Асоциацията на българските търговци, производители и вносители и превозвачи на горива. Само за няколко дни масовите горива повишиха цените си. Ако на 13 септември средните на дизела бяха 1 евро и 88 цента за литър, днес те стигат 1,91. Повишение има и при бензина от 1 евро и 63 цента за литър до 1,66 сега. Браншът очаква тенденцията да продължи, а превозвачи предупредиха, че без държавна намеса транспортните услуги може да поскъпнат с до 20%. Стиляна Георгиева разказва.
5: С 3 евроцента по-скъп дизел посреща шофьорите на колонките днес. Част от тях вече обмислят кои пътувания могат да ограничат.
6: Сигурно ще спрат да карат по-малко, защото цената на горивото веднага се отразява на джоба на българина. Да, притесняваме, но крайна сметка за по-такива малки нужди трябва да караме, не може.
5: За други по-високата цена не променя плановете, когато пътуването е наложително.
7: Ще ограничите ли пътуванията?
8: Доколкото мога да. Но ми предстои дълъг път, така или иначе. И от това ще го дърня догоре.
5: Според националната статистика, цената на дизела се е повишила с 13,5% през август спрямо юли. А за края на септември търговците предупреждават за преминаване на психологическата граница от 2 евро за литър.
9: Ще доближиме 97-98 ще бъде средната цена. Но за да бъде дизел на толкова висока цена, която никога не е била достигана в нашата държава, близо, ако го обърнем в левове, близо 4 лева.
5: Проверка на BTV в големите вериги бензиностанции показва, че цената вече е само на 4 евроцента от психологическата граница. Част от обектите продават на 1 евро 96 евроцента за литър. От транспортния бранш настояват за държавна подкрепа, за да не бъде прехвърлено цялото поскъпване върху пътниците.
10: Няма да можем да избегнем и то значително увеличение на цените, но ако няма намеса на държавата, увеличението ще бъде порядъка на 15-20%.
5: По-високите транспортни разходи могат да се отразят и върху крайните цени на стоките и услугите.
11: Тъй като и транспортния, и всичкия бранш ще изпадне в колапс. Вие много добре знаете, че всичко се транспортира.
5: Транспортът вече е поскъпнал с 5,5% за месец и с 21,5% спрямо август миналата година. За BTV новините, Стиляна Георгиева.
0: Тревога за ситуацията и в Народното събрание. Опозиционни партии предложиха различни мерки за справяне с кризата, но управляващите все още не са обявили дали и какво ще предприемат.
12: Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт.
13: Трябва да има директна компенсация за всички, които зареждат горива на бензиностанциите. За всеки зареден литър 20 евроцента да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента.
14: Колко висока трябва да стане цената, за да се събуди правителството от летния сън и да види, че трябва да даде компенсации? Ако правителството изпусне тази криза, няма да можем да се оправим две години.
15: Като възможност специално за горивата, намаляване на ДДС-то, така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи.
0: По-късно правителството обяви, че подготвя пакет от мерки.
12: Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени. Има вече такъв пакет.
0: Румен Радев съобщи новината по време на посещението на чешкия му колега Андрей Бабиш у нас. Енергетиката на Европа беше във фокуса на разговорите между двамата. Бабиш беше посрещнат с военни почести пред паметника на Незнайния войн, където поднесе венец в знак на почет. Двамата премиери обсъдиха теми за двустранно сътрудничество в отбраната, транспорта и изкуствения интелект. И Бабиш, и Радев подчертаха, че по много от общите европейски теми са на едно мнение.
16: Знаем, че България има чудесна газопроводна система и възможности за алтернативни доставки. Това е потенциал за нас, за други бъдещи алтернативи за доставки на газ.
0: Повдигнаха обвинение за подпалването на автомобили пред посолството ни в Скопие. Прокуратурата в Северна Македония внесе обвинителен акт срещу мъжа, заснет от камерите на 15 юни по обед. По данни от прокуратурата, мъжът е напълнил бутилка с гориво от близка бензиностанция, залява е колите на нашите дипломати и ги е подпалил. Внесено е и искане за удължаване на мярката за държане под стража. Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода от най-малко една година. Българският президент Илияна Йотова запозна генералния секретар на Съвета на Европа Ален Барсе. Със случая на Ива Михайлова, младата жена не е допускана за лечение у нас заради съдебен процес в Кочани. Освен македонско, Ива Михайлова има и българско гражданство. Това е прецедент за погазване на човешките права. България не може и не иска да се меси в правораздаването в Северна Македония, но настоява на Михайлова, която вече има сериозни увреждания, да бъде осигурен достъп до необходимото лечение, е заявила Йотова пред Берсе. Също днес стана ясно, че страната ни ще бъде домакин на регионална среща на върха, посветена на нов международен търговски проект. Той ще свързва Европа с Южен Кавказ и Централна Азия, обяви в годишната си реч пред европейските депутати председателката на Еврокомисията.
17: Чрез инициативата Global Gateway ще се стремим да мобилизираме до 12 милиарда евро под формата на публични и частни инвестиции. Целта ни е да диверсифицираме маршрутите, да утроим търговските потоци и драстично да съкратим времето за превоз на товари до 2030 година.
0: Урсула фон дер Лайн съобщи и че се създава Европейски съвет по отбрана, който заедно с държавите член ще включва и Великобритания, Канада, Норвегия и Украина. Русия вече не е заплах, а агресивна реалност заради броя на хибридните атаки в Европа, каза още фон дер Лайен. Бившият президент на Косово Хашим Тачи беше осъден на 25 години затвор за военни престъпления по време на конфликта в страната. Специализираният съд в Хага призна за виновни още трима бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово. Те са отговорни за убийствата на 96 души, политически опоненти и сътрудници на сръбските сили за сигурност, както и за задържането и измъчването на стотици други. Тачи първоначално е командир, след това главнокомандващ на армията за освобождение на Косово, по-късно става премиер и президент на обявилата независимост държава. Тачи и останалите бивши лидери, пледираха невинни. По виненията за геноцид, съдът обяви, че няма данни. В Прищина присъдата беше гледана на големи екрани на площадите и беше посрещната с усвирквания. Новинарски хеликоптер се разби на паркинг в Лос-Анджелис. Трима души загинаха. Катастрофата е станала, докато няколко вертолета се отразявали за телевизиите си смъртоносен пътен инцидент между автобус и кола. Поне един от загиналите при падането на хеликоптера се е намирал на земята. Други двама са откарани в болница. Над 70 огнеборци са били на място и са изгасили пламналия голям пожар. Причините за инцидента се разследват и все още не е ясно колко точно души е имало на борда на вертолета. Кметът на Лос-Анджелис и губернаторът на Калифорния изразиха съболезнования към близките на жертвите. Връщаме се у нас куриозен, но и много опасен случай. Масово неспазване на правилата за преминаване през ЖП Прелес установи проверка на наш екип във Враца. Бариерата там е счупена цели 116 пъти тази година. Репортаж на Маргарита Стефанова.
18: Кадри от видеонаблюдението на НКЖ и на Прелес, който се намира на километър от съседния, където се удариха влак и камион, показват фрапиращи нарушения. Прелесът е на международния път Е-79, освен със звук и светлина, е снабден и с бариери, но нищо не спира водачите. Според статистиката за миналата година, преградите са отнесени 112 пъти.
19: Това означава, че средно по 10 на месец стават. За тази година са 116 и имам още 3 месеца. Това означава, че рекордите ще ги бием.
18: По-често нарушителите са тежкотоварни камиони. Въпреки предупрежденията, че скоростта трябва да се намали до 30 км в час, в Прелеза се влиза с превишена и не се спира дори на червено.
19: След всяко счупване на бариерата, наш служител сваля записите, внимателно ги разглежда, събира информацията и я подава към компетентните органи.
18: Няма обратна информация дали има глобени и изобщо плащат ли се глобите, но според водачите причините за нарушенията са комплексни.
20: Не спазват правилата по пътищата. Пътя е много зле, виждате. Трудно се спира, сигнализацията е лоша.
18: Щетите за компанията и за възстановяване на съоръженията само за тази година са за близо 60 000 евро. Само вчера бариерата е била повредена 2 пъти.
19: Искам да призова шофьорите да не си играят на руска рулетка, защото шансовете срещу влака са им много малки.
18: Добрата новина е, че при инцидентите на ЖП Прелези у нас няма жертви, а само един ранен. За BTV новините Маргарита Стефанова.
0: Папата призова решенията, които изискват човешка съвест и отговорност, да не бъдат поверявани на алгоритми. Светият отец отправи отново послание за влиянието на изкуствени интелект и технологиите във всекидневието ни. Темата е сред основните акценти в неговите послания от началото на понтификата на Лъв 14.
21: От една страна технологиите, мас-медиите, социалните мрежи и все по-широкото използване на изкуствения интелект откриват нови възможности, премахват бариери и скъсяват разстояния. От друга страна отношенията между хората стават все по-малко лични и все по-виртуални. Съществува риск да свикнем да поверяваме на алгоритми решения, които трябва да зависят единствено от човека и неговата съвест. В този контекст приносът на християнската общност е да помага социалните отношения да запазят своята същност и лична дълбочина.
0: Лице в лице започва 7 минути. Какви теми и гости да очакваме в предаването днес? Ще ни каже сега Цветанка Ризова. Цвети, здравей!
22: Здравей, Иване! Цените на горивата скачат неимоверно. Инфлация. Това застрашава и личния ни бюджет, и икономиката. Какви мерки могат да се предприемат? Това ще попитам след мъничко икономистите Владислав Панев от Демократична България и Румен Радев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал у нас. Ще вдигат данъчната оценка на имотите първо с 30% и поетапно до 100%. Ще разговарям за това с Иван Таков, председател на групата на Коалиция на България в Столичния общински съвет.
0: Цвети, благодаря, очакваме те с интерес. Още новини в 19. Останете без BTV.

0: ви новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Аз съм Гинка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика. Най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
5: В септември е нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
6: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
7: През септември попитай: "Хей, Лили, как да освежа дома си?" и вземи избрани продукти за есенно почистване с до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astonish, Airwick и Rivana. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
8: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
9: Иновативна онлайн учебна програма.
8: Практически знания и умения.
9: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
8: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
10: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.

Здравейте! Тази нощ са възможни слаби валежи в югоизточните райони. А утре ни очаква предимно слънчево и топло време сутринта в низините и около водните басейни. Видимостта за кратко ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 10 градуса. В източна България предстои временно усилване на вятъра, а максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В София максималната температура ще бъде около 27 градуса. По Черноморието сутринта на места ще има ниска облачност и намалена видимост, а по южното крайбрежие е възможен слаб дъжд. През деня ще преобладава слънчево време. Максималните температури там ще са между 23 и 26 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 23-24 градуса, а вълнението около 2-3 бала. В планините също ще има много слънчеви часове. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 12 градуса. В петък и събота ще преобладава слънчево време с времени увеличение на облачността след обед. В събота над планините в Западна България на места е възможен краткотраен дъжд. Температурите ще се повишават с градус 2. В неделя ще остане предимно слънчево, но в западната половина след обед ще има повече облаци, валежи и грамотевици. В началото на следващата седмица от северозапад ще нахуе по-хладен въздух. Ще бъде ветровито с превалявания на места временно интензивни и значителни по количество. Такава е прогнозата за времето. А сега следва Лице в лице с Цветанка Ризова. Останете с нас!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Цените на горивата стават космически. Това застрашава и личния ни бюджет, но и цялата ни икономика. Какво може да се направи, за да се смекчи този удар? Това ще попитам след малко Владислав Панев от Демократична България и Румен Радев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал у нас. Преди това обаче да чуем какво мисли по тази тема правителството, ще каже Румен Радев, премиер.
1: В България цените на горивата са едни от най-ниските в Европа. Но това съвсем не ни успокоява, защото пък стандарта на живот в България е един от най-ниските в Европа. Така че правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени. Има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение.
0: И така, започва разговора ми с Владислав Панев и Румен Радев. Здравейте!
2: Здравейте!
0: Правителството ще предприеме някакви мерки, готвят пакет. В същото време в парламент опозицията изпревари с едно предложение по 20 евроцента от бензина да поема държавата. Това добро решение ли?
2: Това е едно от възможните решения, но аз искам да върна малко по-назад лентата, че когато се приемаше бюджет 26, но то това важи за всички бюджети от пандемията насам, предупреждавах, че когато ние стреляме и правим високи дефицити, 3%, 5,7% сега, ние оставаме без муниции, когато дойде истинска икономическа криза. Такава е напълно възможно да дойде заради високите цени, то не само на горивата. Имаме електроенергия, имаме газ, оттам изкуствени торове, земеделски продукти. Когато дойде такава криза, ние вече сме заложили

0: Става въпрос дали ще влезем в рецесия като икономика или не. То за това са нужни от едно ниво нагоре компенсации. Както направихме 2021-2022 година. Тогава имаше и за електроенергията, сега те все още са валидни. И за цените на горивата, помните. Аз бях противник след това на продължаването на компенсациите в период, в който вече цените се успокоиха и паднаха много надолу. Но при екстремни стойности мерки трябва да се вземат. Други въпроса, какви да бъдат те? Те могат да бъдат за насърчаване и на обществен транспорт, могат да бъдат насочени към транспортните фирми, към земеделците или да бъдат общо за всички, тъй като това ще бъде истинско подпомагане. Но въпросът е с какви пари правителството ще го направи при положение, че дефицитът е заложения, дефицит е толкова голям.
1: Господин Радев, какво мисли бизнеса? Как ще се справите вие с тези цени на горивата?
2: Може би се струва всъщност да сме доста по-конкретни в какво се случи в крайна сметка на пазара. Аз дори спомням и предното ми гостуване преди доста месеци в това студио при вас. Нека да обърна внимание на следното. По отношение на петрол, по отношение на Brent, ние, например, имаме и не достигаме все още нивата, които бяха в април и в май, да припомня. Там имахме дни, в които надхвърлихме устойчиво 115 долара на барел, имаше проблясъци на близо 120 долара на барел. В момента гоним подобни нива, но все още сме нивото устойчиво под 110. Там сме 107-108 долара на барел и към момента. По отношение на природен газ, ситуацията е много, много различна. Ако за нещо имаме да се притесняваме, то е за влиянието на газовия агрегат, защото е с директна корелация с цени на електроенергия въобще в Европа. Не говоря просто тук, това не е някакъв национален български феномен. При природен газ в онези месеци, за които споменах април, май месец, ние имахме нива от типа на около 60-62 от този порядък евро на газов мегават час. Към момента ние трайно се настанихме на нивата 80 плюс евро на газов мегават час. Това е много голяма разлика. И разбира се, през газ това има отношение към пазара на електроенергията, въпреки че трябва да направя уточнение, че в България ние нямаме газова генерация в обеми. Има съвсем малки такива газови агрегати, но в Европа те са големи, а и в близко до нас държава, каквато е Гърция, също доминират с газови агрегати. На този фон с горива. У нас тук действително е вярно това, което се каза. Поддържа се все още по-ниско ниво и на двата основни продукта. И на бензина 95, като най-масов. Там е от типа в момента около евро 67.
1: Да, но премиера каза и тук струва ми се много уместно. Да, може би не са най-високите цени в Европа. Може би да са и най-низките. Но нашия стандарт е твърде нисък. А освен това, аз продължавам да твърдя, че хранителните стоки у нас са отнесени към стандарта ни. Това, което е в Западна Европа, също са по-високи. Тогава какво? Как ще оцелява и обществото, и бизнеса?
2: Правилно, но заради това е много по-добре, извинявайте, господин Панев, но много по-добре е да имаме целеви мерки, а не мерки повсеместни.
1: Тези с 20 цента, например, това как ги оценявате?
2: Не оценявам положително. В интерес не е само драмата в това, как ние успяваме да намерим, да осигурим финансирането на подобна мярка, но и в крайна сметка какво искаме да поощрим по това.
1: И какво предлагате всъщност, вие да кажем?
2: Мярката, която е по отношение на публичен транспорт, например, за да направим този преход от ангажиране на лични превозни средства в по-голям дял ангажиране на публичен транспорт. Насочване към мерки, ето това е правило, например, с ученици, с учащи се, с възрастни хора.
1: Училищните транспорт имате предвид,
2: нали? Да, училищният транспорт е нещо, което също струва да бъде подпомагано. Част от публичната услуга е очевидно бърза помощ, например, също. Могат да се търсят правилно над определени допълнителни нива, пак специфично подпомагане в частта на транспортни компании вътре. Какво, например, между другото, тук въобще не говорим за авиационно гориво, това е една друга история, но слава Богу, поне един туристически летен сезон обаче е зад гърба ни, макар че идва пък зимен такъв. По-скоро в тая посока са мерките.
1: Какво? Значи да бъдат целеви, да бъдат прицелно насочени, а не всеки да получава по 20 цента намаление. Това ли казвам?
2: И държа да ви обърна внимание на нещо, което в момента сякаш ви все още не поставяте като тема, но повярвайте ми, е много солидна тема. Темата с цена на електроенергия. Решението на КЕВР, което беше взето за този настоящия ценови период от юли 26 до юни 27 година, е с разчет за подпомагане на битовия потребител, който ако с нещо трябва да се, не знам, гордеем, хайде така да го кажем, за мен това е малко спорно, най-ниската цена на електроенергия за битовия потребител се плаща в България. Колко ниска? Сега ще ви кажа. Разчета на КЕВР

0: продължава да е валиден с цената от 74,54.
1: Така.
0: На този фон дори самите КЕВР бяха прогнозили за този период 114,40 евро за целия ценови период, но всъщност ние като бизнеси покриваме и посрещаме цени устойчиво над 120. За месец август беше 143 евро и 15 цента. Очакванията ни за четвърто тримесечие на тази година и за първо тримесечие на следващата година са цени над 189 евро.
1: И това да е само за бизнес или за всички?
0: Това е за... Ами, всъщност бизнеса покрива тия цени.
1: Казвате, не обръщаме внимание, ето обръщаме. Вие какво искате да... Към кого да адресирате това обръщение? Вижте,
0: няма перпетуум мобиле. Разликата, за да успеем да компенсираме потребител, идва от цялото множество от суми, от пари, с които разполагаме фонда.
2: Вижте, България има уникалното конкурентно предимство само в сектор енергетика. В момента всички останали
1: сектори. Все още ли сме конкурентни?
2: Всички останали сектори са под вода и ние сме с конкурентни, тъй като нямаме голямо производство на газ, електроенергия от газ, който всъщност поскъпна изключително много. Този микс от атомна централа, от вейта, батерии, напоследък, където сме световен лидер на човек от населението, на първо място в света, от вецове тази година в България беше влажна в други държави, не толкова. Това поставя износът ни на едно много прилично ниво, което всъщност може да послужи за компенсация на бизнеса. Знаете, че в момента месечно цени над 123 евро на мегават час за бизнеса, средномесечно, се покриват от фонд сигурност на енергийната система. А пари има в този фонд именно заради големият износ, така че всъщност не само от частните битовите потребители да бъдат спокойни за цените на електроенергията, но и бизнеса в някаква степен. Да ви върна на темата за храните и цените на храните, защо скачат?
1: Знаете, те, освен че скачат, те от десетилетия, според мен, в нашите големи хипермаркети, цените са много по-високи от нещата, които може да си купим в Париж, Виена или Рим, където и да било.
2: Така,
1: вие го знаете много добре.
2: Правителството започна с два законопроекта за борба. Два законопроекта за борба с цените, които доведоха до повече бюрокрация. Ето сега търговци на... Асоциациите на търговците на хранителни продукти се оплакват от нова наредба, която ще ги задължи да попълват всяка една сделка с основни хранителни продукти в регистър.
1: Всяка една сделка? Домати, краставици, моркови, каквото е сирене?
2: Да, домати, краставици, основните хранителни продукти. Което ще ангажира цели отдели от тези фирми да се занимават само с тая писарушка дейност. Т.е. държавата прехвърля чиновници вече и към частния бизнес. И това няма да доведе до по-ниски цени на хранителните продукти. Напротив, тези разходи накрая
1: ще се калкулират. Те са заплати на хора, които ще въвежат тези.
2: Заплати на хора са. Или ще намали печалбата на търговските вериги, може би надали, или ще ги сложат в цените.
1: Да, първото е малко вероятно.
2: Еми да кажем, че и двете са вероятни.
1: Добре, обаче още една тема. Тук асоциации, свързани с възобновяемите източници, поставят един въпрос. Те недоумяват и са много против идеи на екоминистерството, който ще въвежда нови правила, нови критерии и загатва за евентуално въздействие на тези възобновяеми източници върху здравето ни, продоволствената сигурност и природата.
2: Точно такъв въпрос пуснах на екоминистъра Карамфилова вчера в писмен вид. Какви са тези опасности за
1: човешкото?
2: Какви са тези опасности за човешкото здраве? Аз имам чувство, че екоминистерството работи с партии, които насаждат страхове от инвестиции в фотоволтаици, в вятърни перки и така нататък, за здравето, за не знам си какви други неща.
1: За природата и
2: за природата и за това какво ще ядем. Имайте предвид, че обема вей енергия и батерии, включително е сигурно 0,15%, заема 0,15% от обработваемата земя в България. Това е нищо. Но на този фон всъщност ние имаме тази възглавница, която в момента може да закрепи цените на електроенергията и за домакинствата и да осигури компенсации за бизнеса, при положение, че цените в европейски мащаб са изключително
1: високи. Тук господин Радев ще ни е много полезен. Вие бяхте енергиен министър, така че кажете, тези правила или нови правила, които са пуснати за обсъждане от екоминистерството, ще засилят ли страховете и ще има ли рестрикции за въвеждането на нови възобновяеми източници? И как би се отразило това?
0: Не знам какво стои зад мотивите в случая на МОСВ. В интерес на истината, подобни теми под никаква форма не са обсъждани в, примерно, Министерството на енергетиката. Не ми е известно това да е обсъждано в, или подобни идеи в комисията в парламента. Говоря за енергийна комисия. Даже точно обратното, в началото на месеца започна обсъждането на, на ЗЕВИ. И съвсем в друга посока. Това е закона за енергия от възобновяеми източници.
1: Да, да кажем за нашите зрители.
0: Да, извинявайте. Това съвсем друга е концепцията. Нека да го кажа много ясно на всички зрители, които ни гледат и ни слушат. Възобновяемата енергия, в крайна сметка, действително, доказва се това, е най-евтината. Тя е със сигурност гарантираща национален интерес. Тя се произвежда тук, на място. Правилен е този коментар. Площи, които заема и то от обработваема земя, са изключително нищожни. Всъщност, да направя едно простичко геометрично сравнение. Само площа на Мини Марица Исток, концесионната площ, е над три пъти по-голяма от абсолютно всичките площи на всичките ВЕИ-та, каквито са сети там. Вятър, слънце, батерии и примерно като системи за съхранение и прочее. Това са напълно несъстоятелни страхове и не трябва да имат каквито е преценения. Нещо повече всъщност, да припомня, че българският законодател доста солидно се е погрижил за това и ние имаме ясна категорийност на земи, които могат да бъдат ползвани за подобни цели и там говорим за категории над седма. Така че абсолютно е това несъстоятелно. По отношение на медицински фактори...
1: Би ли загубила енергетиката, но вие сте прав, да говорим за медицинския фактор, за продоволствието, за плодородието. Има ли някое да изследвания, които да доказват със сигурност, че те ни вредят или че унищожават земята?
2: То е абсурдно, екоминистерство да твърди, че има веда за човешкото здраве от ВЕИ-та, да не обеща внимание примерно на тецовете на въглища.
0: Ама нали, те са такова нещо, наистина. Не съм чел тази част, но просто не мога да повярвам, че някой прави така.
1: Аз прочетох декларация на две асоциации, свързани това и затова също се реших да взех полти от това, че бяхте енергиен министър. А това важно ли?
2: От ведата за човешкото здраве.
0: Вижте, нека пак и това да стане много ясно. България, освен че има нужда от още допълнителен ръст на възобновяеми източници. Това е категорично. И това ще се случи за щастие, защото и батерийните системи подпомагат този процес допълнително. Но особено важно да подчертая, че ние от много години, аз по спомен, вероятно над 12 години, на практика не развиваме допълнително ветрогенериращи мощности, което е изключителна глупост.
1: А защо е това? Рестрикция или няма интерес?
0: Напротив, интерес има, но това са изключително трудно реализируеми нататък инвестиционни проекти. Ето такива страхове на хора, проблеми със свързаност, например, ако трябва да се направят по-големи мащаби, те трябва да са в големи мащаби. Могат в момента да се реновират стъпки. До момента бяха примерно 3 мегаватови, в момента говорим за вече 6-7 мегаватови, примерно генератори на една стъпка и прочее. Но по-важното е друго. В България това се доказва всички тия години. Ние имаме за щастие допълняемост в часовете между соларна и вятърна енергия.
1: Разяснете.
0: Което означава, че в най-добрия случай, примерно дволицеви соларни панели с едно 8 трака, знам, че звучи малко технически, но те дават усреднено на годишна база около 1650 приравнени часа на пиковата си мощност. При ветрогенериращи мощности на земния вятър, а не офшорен, ние имаме от порядъка на около 2100, почти 2200 такива часове. За щастие, те се акумулират. Тоест, ние можем да разчитаме по този начин, чисто просто математически, не е непременно 3800, примерно, или 3900, но около 3500 часа. И това е важно, за да успеете да доближите този профил, който е променлив профил, зависи от метеорологични условия, естествено, по-близко до базовия товар, какъвто, примерно, базова генерация типична е АЕЦ Козлодуй.
2: Обаче, знаете ли какъв е проблема в момента? Че ние лятото сме огромен износител на електроенергия, заради ВЕИ-та, заради батерии и така нататък. Когато дойде зимата обаче и ние имаме много по-малко вятърни мощности от Румъния и Гърция, например, ние ще внасяме електроенергия от тях на доста висока цена. Ако тази криза в Близкия изток се задържи и цената на газа остане висока, това означава, че и цената на енергията ще е висока. И тогава не съм сигурен дали ще имаме достатъчно средства за компенсации и на битови потребители, и на бизнес.
1: Е, нали имаме батерии?
0: батериите трябва да се зареждат. Трябва да се зареждат. Имаме аргумент, че вятър е особено пък ценен, това е вярно, наистина, в месеците, които са есенно-зимни месеци. Това е точно така. При нас в България това наистина не е много важно, за да можем към това пък да добавим следващия цикъл, който започва пък с март, с използване на хидроенергетиката.
1: Тоест, вие смятате, че повече перки трябва да има, да го кажа. Защото те и естетически не са толкова грозни, колкото тези соларни панели върху някои планини и хълмове, но айде, това
2: ако
1: е естетически
2: въпрос. Ако искаш да се намееш довод с подобни категории. Ако искаш да се намееш довод срещу нещо, винаги ще намееш довод срещу каквото и да е. Дори срещу перки, срещу каквото се сетите. Нали, стига да имате достатъчно развито въображение, както пропагандаторите срещу ВЕИ енергията очевидно имат. Ще умрем от глад, защото нали, всички площи земеделски са пълни глупости.
0: Много важно е да имаме устойчива и растяща електроенергетика, както и развита мрежа. И за щастие, аз се радвам, че виждам пълна преемственост в това отношение и в настоящия енергиен екип на това, което заложихме като стратегия. Защото всичко друго е малко така несъстоятелен диалог. Растат енергонуждите. Със сигурност, каквото и да си правим, нали, с цялото ми уважение към и Светата църква, към папата, към нашите, да кажем, духовни лидери, но отиваме с все по-голяма приложимост на изкуствен интелект. Ние отиваме към все по-голямо електропотребление, не просто енергопотребление.
2: И електромобилите.
0: И трябва да посрещнем тези нужди, а това се случва с едно време свенливо говорихме за нискоемисионна енергетика, каквато е всъщност ядрената енергетика, но тя в крайна сметка беземисионно не е правилна дума, но да, нискоемисионна.
1: Така е придобила гражданственост.
0: Да, съответно, вейтата в лицето на слънце, вятър, разбира се, вода, при нас имаме добра хидроенергетика, възможности, макар и не големи, но да, имаме и макар и по-ограничен геотермален потенциал. Това са все неща, които
1: нещо,
0: трябва
1: което
0: да развиваме.
1: Казват, не използваме рационално. Включително се сетих за един проект на архитект Петър Диков, който ще казва, че можеше центъра на София, големите сгради и правителствените, включително НДК, да бъде захранена с...
0: Това е с топлина енергия.
1: Топлинния
0: капацитет
1: да.
0: Е по-голям. Това е вярно геотермалната енергетика, но има и частичен електроенергиен
1: електрогенериращ. И сега понеже сме към финала на нашия разговор. Искам се да ми кажете колко преувеличени са страховете, че може да стигнем до хиперинфлация, до стагнация, с всичко, което се случва с войните и цените.
2: Вижте, въобще не са преувеличени. Ако ние имаме една перфектна буря от изключително високи цени на горива, на природен газ, оттам на електроенергия, оттам на изкуствени торове и на земеделски продукти, ние ще стигнем до тази перфектна буря. Въпросът е ние колко сме подготвени да навлезем
1: в нова рецесия. Може ли нещо да направим срещу тази перфектна буря?
2: България е отворена икономика. Въпросът е колко сме подготвени. Ако ние сме реализирали бюджетни дефицити от 3% до 5,7% през тази година, очевидно не сме особено подготвени, тъй като сега, ако излезем на международните пазари да търсим финансиране за компенсации или за борба с рецесията, там лихвите, които ще ни предоставят, няма да са 1-2%, както преди ми, защото лихвите растат, когато идва криза. В момента лихвите, както казах, в Съединените щати вече са над 5% за 10-годишните книжа, в Европейския съюз вече са над 4%, румънските са 6,5%, точно защото не спазват финансова дисциплина. Нашите са все още по-ниски, защото дългът ни е по-нисък, но ако тръгнем, а ние сме тръгнали в тази посока, финансирането за борба с икономическа криза въобще няма да е ефтино, ще ни излезе през носа.
0: Да, кажете. Това е така. Действително, примерно, виждате прогнозата дори на Европейска комисия за дял на нашия дълг за 27 година. Те го залагат на 35,5% като процент. Нарастването на този дял естествено води допълнително оскъпяване на привлечен ресурс от външни пазари. Сега, тук има известни резерви все още за щастие и по отношение на вътрешен пазар. Знаете, че има солидна ликвидност все още, но аз ползвам случай по-скоро да обърна внимание следното. По това време на годината ние традиционно излизаме като организации с нашия апел, с вижданията ни по отношение как трябва да структурира един бюджет. Конкретно в случай за бюджет 2027 година.
1: Който октомври трябва
0: точно
1: да бъде
0: така.
1: Внесен.
0: И всъщност ние имаме буквално и утре в нашия управителен съвет подобно заседание. Този материал ще му предадеме публичност, но най-важно, което трябва да кажа, вие за да имате подобни буфери, трябва да са доста по-консервативни. В това число е в допусканията за ръст, за следващата година.
1: На какво? На минималната работна заплата?
0: Не, на брутния вътрешен продукт.
1: На брутния
0: вътрешен продукт. В България бюджета, това няма да се уморим да го повтаряме. Проблема с бюджета в България не е в приходната част. И приходните агенции също се справят по-добре. и успяват да съберат повече приходи. Ние имаме структурен проблем в разходната част. И това, на което особено обръщаме внимание, е, че трябва да стремим да решаваме този структурен проблем. И това трябва да става през консолидация на бюджета. Тоест, нашето виждане, например, че в следващата година ни трябва да таргетираме двата и съответно в тригодишната рамка, средногодишната прогноза да имаме 2-1 до балансиран бюджет. И това трябва да бъде цел, а не
1: бюджетен
0: да бъде цел
1: дефицит, 3%. До 0 бюджет.
0: Да, говоря абсолютно категорично за това нещо.
1: Вие хубаво го говорите, ама това е възможно ли, нямаме време повече, освен само едно изречение.
2: А не мантрата да бъде 4% бюджетен дефицит е балансиран. Нали, това не е балансиран бюджет.
1: Добре, благодаря ви за този анализ. А по-високи данъчни оценки на имотите с 30% от до година и поетапно следващите години до 100%. Това е една от идеите за промени, които все още не са разписани, но бяха обявени от управляващите. Руби Стоилкова потърси мнението на икономистите. Да чуем и следва разговор в студиото.
3: Икономисти отчитат, че данъчните оценки не са променяни от години и първоначалната стъпка вдигане с 30%, а не шоково, е по-правилната идея.
4: И е добра идея, когато това се случи, да се види в крайна сметка как ще нараснат самите данъци на местните данъци на хората, какъв ще е ефекта за бюджетите на общините. Тоест да се прецени ефекта от това увеличаване и да се види дали ще се стигне до 100% индексиране, за които също бяха заявени.
3: А ако сега в столицата при покупка на двустаен апартамент, например, сделката се изповядва по данъчна оценка от 100 000 евро, при предвидения ръст сделката ще се оскъпи, пресмятат кредитни консултанти.
5: Ако данъчната оценка, която казвам в момента е 100 000 евро, се увеличи и стане 130 000 евро, тогава те ще платят 3900 евро вместо 3000 евро сега.
1: И така, в студиото вече Иван Таков, председател на Червената група в Столичния общински съвет. Здравейте!
6: Здравейте!
1: Вие смятате ли, че увеличаването на данъчната оценка първо с 30% и до няколко години до 100% ще е справедливо?
6: Нека да кажем, че данъчните оценки със сигурност се нуждаят от актуализация, тъй като наистина повече от 20 години не са актуализирани.
1: От
6: 2007. А всъщност стойността реалната на жилищните имоти, особено в София, е нараснала може би някъде и в пъти. Но, тук слагаме едно но. Вече имах възможността да кажа, че механичното увеличаване само на данъчните оценки за мен и за, разбира се, и за БСП, и за нашата червена група, както я нарекахте, е социално несправедливо. И веднага ви давам един пример защо. Не може и несправедливо да третираме по един и същи начин, например, пенсионера, който преди 40 години си е купил апартамент след като е работил дълги години или е имал кредит и го изплащал, и инвеститора с 15 жилища в същия район, който използва същата инфраструктура, която му предоставя града, както знаете, метрото, училището, детската градина, това са публични услуги, които, разбира се, повишават цената на имотите. Затова е много важно да има диференциация. Като казваме диференциация...
1: С едно жилище едно.
6: Точно така.
1: Ако имаш повече от едно жилище, други.
6: За това става въпрос.
1: Как изглежда предложението? Разкажете, например.
6: Предложението съвсем спокойно може да изглежда последния начин. Данъчните оценки, разбира се, могат поетапно да се увеличават, защото това би имало отражение, разбира се, автоматично върху приходите на общините. Сега, разбира се, всяка община има право с тези промили на базата на стойността на данъчната оценка сама да си прави политиката. Дали по този начин да повиши приходите в общината, като дигне данъците, или да намали съответно, ако смята, че това увеличение ще е много за тази община. Както се сещате, почти навсякъде, в много малко общини в България са дигани такса.
1: Някои общини го направиха здраво, обаче, да знаете.
6: Здраво го направиха, но сте... много малко. Разбира се, че съм го проследил, тъй като дигането на данъчната оценка ще има най-малко върху три компонента, върху три пера от бюджета ще засекне. Такса недвижими имоти, възмездното прехвърляне на имоти и, разбира се, един друг компонент, ние там наричаме такса битови отпадъци, но тя по същество за физическите лица си е данък, тъй като е на база на промил. И докато не влезе това, което от години се отлага и отлага замърсители плаща, тази компонента също я има. За София отражението горе-долу ще е около 10%, така съм го сметнал, отражение върху приходите, ако това нещо се въведе и няма пипане на ставките за момент. Това е хубаво, но отново казвам, насякъде с градове, с които искаме да се съизмерваме, има, разбира се, диференцирана ставка за второ жилище, за трето жилище, за четвърто жилище. Тъй като...
1: Тоест не амблок, а
6: да,
1: за първо, за второ, да, за трето, да, да,
6: прогресивно.
1: Прогресивно, да.
6: Вие помните, аз
1: а не за всички
6: може
1: ли
6: преди вас, при вас преди около една година на изпълнително бюро бях представил една концепция, която беше приета, разбира се, въобще за промяна на данъчната система в България, тъй като с вас сме го говорили, тя е крайно несправедлива в момента. Крайно време е наистина богатите, най-богатите да поемат по-голяма част от данъчната отговорност. И това важи, разбира се, и за недвижимите имоти. Дадох ви преди малко пример. Насякъде в много столици, и не само столици, и в градове има тази диференциация. Дали ще е такса, дали ще е увеличаване на данъчната ставка като промили за второ, за трето, за четвърто жилище. Съвсем нормално е, тъй като жилището има две функции. Едното е да се използва като дом за живеене, другото е с инвестиционна стойност. И е съвсем нормално, вие знаете, в момента може би около 25% от жилищата в София дори седат празни. И за това се отваря и по-голямата тема въобще за жилищната политика като цяло. Не само в София и в цялата
1: държава. Какво може да направи държавата, ако някой човек почне да строи и си заключи 5 апартамента или 15?
6: Нищо не може да направи, но може да направи нещо през данъчната политика. За това казвам, след като има прогресивно облагане, този човек по някакъв начин тогава ще е принуден тези жилища да не ги държи заключени, а да ги пусне на пазара на наемите. Това не означава, че наемите ще се дигнат. Напротив, тогава ще има по-скоро регулиране, дори и намаляване на наемите, тъй като е по-добре, отколкото да плащаш
1: и ни по-високи. Но това не трябва да става административно. Нали имаш едни идеи как държавата, като те види, че не обитава жилището,
6: не,
1: си,
6: да
1: ще ти търси квартиранти или,
6: не,
1: или не. Ще ти го вземе за социално.
6: Не говорим, това е много не
1: важно,
6: говорим за такова
1: да не плашим хора.
6: Проблема е, че, например, ако говорим и за Столична община, си изпусна момента, и не само, че си изпусна момента, от 35 години Столична община няма жилищна политика. Какво имам предвид? Столична община 90-та година се събужда с 120 000 жилища, собственост на Столична община. В момента са останали около 6 000. А ако искаше Столична община да е основен играч и да може да урегулира и пазара на цените на имотите в София и наемите, тя трябваше през тези години вместо да продава, да продължи да натрупва този жилищен фонд, за да може точно да урегулира, да има тази социална функция като регулатор на пазара.
1: Тоест тя да подбива пазара, така ли?
6: Ако не имаш... казвам да подбива, да го регулира, защото вижте, в момента са сегашните цени...
1: Ако вземем от общинско жилище да плащаме 100 евро, примерно, вместо на свободния пазар 150.
6: Не говоря само това. Имаш социални критерии. Можеш да имаш жилища, които, например, имаш идея за млади докторанти. Например, имаме липса на водачи в градския транспорт. Може по този начин да правиш различни програми, не казваме единствено и само на социален принцип да бъдат отдавани тези жилища. Вие знаете, винаги използваме като репер община Виена. Това винаги, още от времената на Софиянски, всички са се сравнявали там. Ами вижте, горе-долу около една трета или една четвърта от жилищата във Виена са собственост на община Виена. И по този начин там не са само на социална функция. Там те имат жилища и за продажба, имат жилища за временно настаняване, имат жилища за, разбира се, дългосрочни найми, но не на социален принцип, а по професионален принцип. И тогава вече ти можеш да си регулираш и, и пазара работния в такъв голям град като София. Защото в момента какво се получава? Столична община е абдикирала изцяло тези си функции. Ние се опитваме да привличаме различни специалности. Например, няма доктори, няма водачи в градския
1: транспорт. И в София ли няма доктори?
6: И в София дори има липса. Особено в общинските лечебни заведения.
1: Имам предвид истински доктори, лекари, а не
6: говорим
1: доктор,
6: за лекари, не говорим
1: не,
6: за други.
1: Сега много хора станаха
6: да.
1: Доктори и се чудим.
6: За това казвам, че този момент беше изпуснат и е крайно време, защото това е дългосрочен процес. Някой наистина, не някой, разбира се, това е функция и на кмета, и на Столична община да се ангажира с този процес. Не критикуваме, пак казвам, има необходимост от увеличаване на данъчните оценки, но тук концепцията трябва да е много по-широка и по-справедлива.
1: Да бъде, както казвате, прогресивно,
6: да има
1: прогресив, и диференцирано,
6: точно,
1: за да не може...
6: Диференцирано, за
1: добре.
6: Да е социално справедливо.
1: Обаче Столична община одобри рекорден дълг за 367 милиона евро. Какво ще правите с тези пари?
6: Доста закъснял, поне в частта, понеже половината от тези средства ще отидат за подмяна на наземния състав на електро- и автотранспорт. Знаете, в началото на мандата още гласувахме един доклад за подмяна на автобуси, тролей, трамваи и електробуси.
1: Ами ето 200 нови автобуса, 75 тролея, 20 така. Трамвая, 50 електробус.
6: Но аз това искам да кажа, че 2 години и половина минаха от както гласувахме този доклад. Макар и закъснял, ние подкрепихме, разбира се, доклада,
1: вземането,
6: защото то е задължително в тази ситуация. След като искаме по-чист въздух, по-малко задръстване, това вече е ясно, че няма да се реши единствено и само с строителството на нови паркинги. Кажете ми колко нови паркинга има построени за този мандат? Почти нито един. Няколко буферни паркинга бяха довършени и поремонтирани. Затова единствения в момента възможен вариант, разбира се, и помните, с вас си говорихме и за наредбата за паркирането в София, дигане на цени, разширяване на зони, винаги се тръгва с тояги.
1: И видяхте се да го отмени, слава Богу, няма да ни се вдига.
6: Отмени го, да, разбира се, и съвсем нормално го отмени. Градският транспорт е решението на тази ситуация. Справяне с задръстванията.
1: Отчаяхте се, паркинги трудно ще построим, поне да имаме хубав градски
6: транспорт. Ама то беше ясно, че това с паркингите на всички предизборни кампании се говори как сега ще тръгне масово застроение. Ами извиняйте, 35 години разпродадоха собствеността на София. Къде ги построите вече тия?
1: Добре, но след рекламите ще ви попитам, защото сте член на БСП и в ръководството на БСП. Защо подкрепихте Илияна Йотова, но това е след рекламите?
7: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те. Естрея парк. До теб. Всеки ден.
8: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
9: Бизнес таксита.
8: За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
10: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
11: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
12: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре се реши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
13: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
14: 100 корици, стотици истории, една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени със стил.
15: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV. Играта.

0: Продължава разговора ми с Иван Таков от БСП. Защо партията ви подкрепи толкова категорично и сякаш първа кандидатурата на Йотова? Защото е ваш бив член и видно лице, или?
1: Това е само малка част от причината. Основната причина е, че Илияна Йотова се справи брилянтно с задачата си като вице-президент и, разбира се, в няколкото месеца като президент. Категорични сме, че това е най-подходящата кандидатура, най-подготвената, особено в такива турбулентни времена, каквито в момента има и в международен план, пък и тя е човек с социална чувствителност, което е също необходимо качество във вътрешен план, ако погледнем, е изключително важно да имаме президент, който наистина да има тази социална чувствителност и да може да обърнат към хората. А другото нещо, разбира се, вие знаете, че и Румен Радев, и Илияна Йотова, те бяха излъчени от БСП. Илияна Йотова е дългогодишен наш член и ние познаваме прекалено добре и знаем нейните качества. И мисля, че тя по абсолютно перфектен начин в последните 9 години и половина вече оправда това доверие, което и беше гласувано от партията.
0: Ще помага ли в финално изречение БСП на нейната кампания?
1: Разбира се, не само, че ще помага, ние сме изцяло ангажирани в тази кампания, включително имаме и сред нашите членове в момента върви вътрешна кампания. Все пак хората са развълнувани от това нещо и, разбира се, имат и идеи и това как трябва да изглежда през следващите 5 години президентската институция и какви политики да защитава, разбира се.
0: Благодаря за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице от мен. Спокойна вечер и до утре.

0: Малко след 18, вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте, ето и водещите новини от деня. Тежък криминален инцидент в столичния квартал Младост. Баща е убил 6-годишното си дете, а след това е скочил от петия етаж. Майката е напуснала семейството преди 3 години. Мъжът и детето живеят заедно с родителите на бащата. Възрастната жена е открила внучето си с прободни рани. Подава сигнал на телефон 112. По данни на полицията, сигналите са общо 4, 2 от бабата и 2 от съседи, видели тялото на бащата. На място пристигат спешни екипи, които констатират смъртта и на двамата. Преди 3 години бащата е бил в лечебно заведение по сигнал за буйстване. Познати описват семейството като грижовно. По случай образувано досъдебно производство. По-рано днес евакуация на ЖП гарата в Карнобат заради теч на пропан-бутан от вагон цистерна. Товарната композиция, в чийто състав е вагонът, е на около 700 метра от гарата и на значително разстояние от жилищни сгради. Спецекип от Варна отстрани аварията и спря изпускането на газ. Няма данни за опасна концентрация на вредни емисии във въздуха. Районът обаче остава отцепен до пълното обезопасяване на цистерната. Поскъпването на петрола навън продължава да покачва цените на горивата у нас, поне с 3 цента. До края на седмицата се очаква да се вдигнат дизелът и бензинът, прогнозираха от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. Само за няколко дни масовите горива повишиха цените си, като средните на дизела в момента достигат 1 евро и 91 цента. Повишение има и при бензина. До евро и 66. Браншът очаква тенденцията да продължи, а превозвачи предупредиха, че без държавна намеса транспортните услуги може да поскъпнат с до 20%. Бившият президент на Косово Хашим Тачи беше осъден на 25 години затвор за военни престъпления по време на конфликта в страната. Специализираният съд в Хага призна за виновни още трима бивши лидери на реформираната армия за освобождение на Косово. Те са отговорни за убийствата на 96 души. Става дума за политически опоненти и сътрудници на сръбските сили за сигурност, както и за задържането и измъчването на стотици други. Тачи първоначално е командир, след това главнокомандващ на армията за освобождение на Косово. По-късно става премиер и президент на обявилата независимост държава. Той и останалите бивши лидери пледираха невинни. По обвиненията за геноцид съдът обяви, че няма данни. В Прищина присъдата беше гледана на големи екрани на площадите и посрещната с освирквания. Новинарски хеликоптер се разби на паркинг в Лос-Анджелис. Трима души загинаха. Катастрофата е станала, докато няколко вертолета са отразявали за телевизиите си смъртоносен пътен инцидент между автобус и кола. Поне един от загиналите при падането на хеликоптера се е намирал на земята. Други двама са откарани в болница. Над 70 огнеборци са били на място и са изгасили пламналия голям пожар. Причините за инцидента се разследват и все още не е ясно колко точно души е имало на борда на вертолета. Кметът на Лос-Анджелис и губернаторът на Калифорния изразиха съболезнования към близките на жертвите. Времето. През следващите дни сутрин очакваме ниска облачност или краткотрайни мъгли над източна България, равнините и котловините. Утре следобедно за облачаване, но без валежи. В петък, събота и неделя слабо повишение на температурите и много слънчеви часове. Термометрите ще показват между 24 и 28 градуса.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14 евро и 99 цента за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1 евро и 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
6: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
7: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: В предаването има продуктово позициониране.
10: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
11: Здравейте, на 16 септември, сряда, започва авторското предаване на BTV Radio, важното казано на глас. Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващия един час. Ето и темите за днешното издание. Средно по почти една опаковка антибиотик се пада на всеки българин през 2025 година. Злоупотребяваме ли с антибиотичното лечение? По темата ще говорим с Драгомир Иванов, председател на Българската асоциация Единно здраве. И още. Защо има недостиг на изпитващи за шофьорските курсове? Очаквайте разговор с Йонко Иванов, председател на Съюза на преподавателите по автомото подготовка. Останете с нас, започваме само след броени минути.
10: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Почти по една опаковка антибиотик средно се е падала на всеки българин през 2025 година. Данните показват и сериозни разлики между отделните области на страната. На места консумацията е била близо 3 пъти по-висока от средната за България. Именно тези различия поставят въпроса доколко рационално използваме антибиотиците и има ли региони, в които те се предписват прекомерно. Какво показват тези данни, защо има толкова големи регионални разлики и изправени ли сме пред риск от все по-устойчиви на лечение и инфекции? По тези теми разговаряме сега с Драгомир Иванов, председател на Българската асоциация Единно здраве. Добър вечер!
3: Добър вечер!
2: Какво ви показаха данните за антибиотичната консумация и кое е най-тревожното в тях?
3: Ами, всъщност данните са взети от националната система, от ENSIS, и те са, така, може да се каже, обществено достъпни. Ние просто заедно с екипа така инициирахме това обобщаване, за да може да ги така материализираме в тази карта, като тя има за цел да постави разговора на така да започне отново разговора по тази тема с обществото, защото обществото и така всеки един от нас като член на обществото е фактор за решаването на определените предизвикателства, които имаме пред нас. Състоянието, знаете много добре, че така сме една от страните, които имаме доста висок дял на резистентните причинители, в микроорганизми, които са резистентни на съответно на определени антибиотици, и това ни поставя под риск в моментите, в които всеки един от нас или нашите близки така сме пациенти. Така че това е целта, защото публичната информираност на обществото е един от инструментите, един от методите, които така имаме за цел и имаме пред нас като така задача да работим. Това всъщност е основната причина, в която за да можем да структурираме тези данни и всеки да бъде запознат, да поделим този обществен разговор.
2: Средно на човек в България се падат под 0,8 опаковки антибиотик годишно. Това много ли е за страна като България?
3: Ами, всъщност 24-та година, знаете, че април месец, вследствие на законовите промени и така въвеждането на регламентираното отпускане на антибиотиците в аптеките, което беше една много важна и така полезна стъпка от страна на държавата. Смятаме и да, така специалистите споделят, че има регламентиране на този тип употреба. Но въпреки това 0,8 упаковки или така в конкретика 835 на 1000 души от населението, може да се сметне, че може би за средно ниво е по-високо от необходимото. Сега това се дължи може би на факта на срещата, която организирахме с всички участници в този проект от страна на ЗПБ, доцент Иванов, доцент Велев, така задочно професор Кюлян и Димитър Маринов. Обсъдихме подробно, но като цяло в някои региони имаме много висока консумация или потреба, да кажем, разлика търговище над 1400-1000 опаковки. В някои са, да кажем, така Югоизточна България са по-малък брой, което, нали, тези абсолютни стойности трябва да се прочитат коректно и не бива да вадим абсолютни заключения от тях, защото това може да, за този тип цифри може да има друга информация. Може би на местата, където имаме повишена консумация или употреба, имаме, как да кажа, определен стереотип на предписване на този тип препарати или начин на реакция от страна на, на съответно колегите от доболничната помощ, което съответно трябва да се комуникира. А пък може би в местата, където е по-ниската ниска консумация, с оглед на информацията и по-скоро съмненията, които сподели господин Маринов, че след регламентирането на закупуването от аптеките на само с рецепта, се е появила така да куфарна търговия или нерегламентиран внос от страна на някои страни, в които този тип употреба е все още не така добре регламентиран, някои от южните ни съседки.
2: Можем ли да говорим за неправилно или прекомерно предписване на антибиотици в някои региони?
3: Ами, сега не бих искал да квалифицираме неправилно или прекомерно, въпреки че тези стойности и резултатите от резистентността показват, че в България твърде дълго сме употребявали антибиотиците по един недотам правилен начин. Има необходимост от въвеждане на определени ръководства или така да се каже гайдлайни, които фармакотерапевтични ръководства за употреба на антибиотици, въвеждането им и уеднаквяването им между всички специалисти в доболничната помощ. Аз се радвам, че така имаме Цивахме добра комуникация с доктор Гигана Николова, тя е председател на сдружението и смятам, че с така тяхна помощ може да се работи в тази посока. Разбира се, това е многофакторен процес, защото ние можем само да участваме в този процес, но всъщност специалистите по различните звена и специалности трябва да постигнат общ консенсус, разбира се, с модерираното от страна на, на държавата и на министерството. Защото фармакотерапевтичните ръководства и в доболничната помощ, и в болничната помощ определят това да може да имаме еднакви критерии за предписване на антибиотици. А антибиотиците твърде често в България, това е опит, който се споделя, се предписват или се търсят, можем да го кажем, от нас като граждани, от представителите на обществото, родителите много често, като решение на някои състояния, които

0: нагласа в последните години, да не казвам десетилетия.
1: Защо лекарите у нас продължават да предписват толкова голям дял антибиотици, които са свързани с по-висок риск от развитие на резистентност?
0: Ами, всъщност, доста подробно доцент Иванов така разви темата за трите групи антибиотици, които са като класификация AWARE на Световната здравна организация, тези групи, които трябва да са достъпни, и така наречените Access, Watch са вторите, които трябва да се употребяват с определено внимание, предимно болнична среда, и третата са резервната група, резерв, която е за последна линия. Същата е причината, защото има твърде разнообразни фармакотерапевтични ръководства или гайдлайни, които трябва да се уеднаквят. Разбира се, този процес пак е същия, като когато обаче говорим за болнична среда, където имаме преплитане на много фактори и превенцията и контрол на инфекциите, свързани с медицинското обслужване, като мерки, стандартни мерки, които трябва да се въведат, и като антибиотична така политика или антимикробиал стюардшип, това са неща, които трябва да се уеднаквят и да имаме една гледна точка за тях. И когато различните специалисти в хуманната медицина и съгласувано с така колегите от ветеринарната медицина, защото там също консумацията е доста голяма, когато се уеднаквят тези стратегии, тогава може да бъде правилно разпределението. Препоръките на СЗО са, че тази рационална употреба е при която 65% от всички антибиотици е от първата група. В България, в извън болничния сектор, по данните, които са налични, са едва около 40% първа група, а в болниците са само около 20%. Като таргета ни е 65%, ние сме доста далеч. И когато това е, като да кажем, когато искаме да решим даден проблем, ние сме свикнали по определен метод, в който използваме много по-тежка артилерия, така да се каже, просто защото искаме да стане по-бързо, по-сигурно. Така че това е важно и нашето послание като, нали, организация, която обединява експерти, е, че е необходимо обществото, най-вече в случая, защото това е таргетирано нататък, към обществото да разбере, че предписването или по-скоро назначаването на определен тип изследване преди назначаване на антибиотик е, нали, доста, и някои други така изследвания относно така паракликата и лабораторни изследвания е правилно и би трябвало да се така, да има търпението, въпреки че много така хора в петък обикновено, когато имат се почувстват зле или пък техните деца, много често се случва да искат да бъдат предписани антибиотици. Но разбира се, това е нещо, което може да реши дадения казус в момента, но може да има отложен негативен ефект към съответното семейство или човек с генериране на определен тип резистентност. Многопластов е въпросът и, нали, радвам се, че така имате интерес и можем да достигнем до повече хора чрез вас. Тази тема е много важна.
1: Всъщност, как трябва да се промени културата на хората по отношение на антибиотиците, особено разбирането, че те не лекуват вирусни инфекции?
0: Ами, антибиотичната резистентност всъщност е част от цялата антимикробна резистентност. Там се включват и резистентността на някакви паразити към антипаразитни препарати или противогъбични препарати, съответно на някои гъбички. Идеята е, че когато имаме даден казус, дадена инфекция, дадено неразположение, ние трябва да, нали, да имаме и културата на това, да сме готови на един процес, в който заедно с, първо, с общо практикуващите лекари, нашите лични лекари, с колегите, които извън болничната помощ и в последствие, разбира се, болничната помощ, да следваме определени алгоритми и да не, поне като общество, не би трябвало да действаме притискащо или така по-агресивно, не би го казано по-активно тържещ антибиотиците, защото ето и ние споменахме на пресконференцията, че живеейки в постантибиотичната ера, както беше споменато миналата

0: година на конференцията в НЦЗПВ от професор Момиков, ние всъщност трябва да използваме този наличен налична гама от антибиотици, от антимикробни средства, които имаме към момента. 1 до 3 антибиотика се създават в рамките на 3 до 5 години, което е твърде малко. Като се вземе предвид, че голяма част от тях нямат търсения ефект на панацея или пък имат необходимост и допълнителни клинични проучвания, не можем да напреднем така, както да кажем във втората половина на миналия век, когато са развивани различни групи и когато едната група приключи своята ефективност или създаде резистентност, ние преминаваме към друга. Разбира се, тук е много важно мястото и се надявам, че и самите производители на тези препарати ще могат да придобият и да стимулират своята обществено значима роля, като търсят активния диалог с институциите и с специалисти организации като нашата, в която да се селектират правилните антибиотици.
1: Добре.
0: Защото ние говорим, че правилно трябва да имаме рационална употреба в първата група 65%, но много често в болниците, извън болничната помощ, ние не разполагаме с определени антибиотици, които са от тази група. Така че има доста въпроси.
1: Благодаря ви много за този разговор. Чухте в ефира на BTV радио Драгомир Иванов, председател на Българската асоциация Единно здраве. Напомням ви, че всичките ни интервюта може да следите на сайта, както и в социалните мрежи Instagram и Facebook, като потърсите BTV радио.
2: Важното казано на глас по BTV радио, защото това, което казвате, има значение.
3: Септември е, нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg. 100 корици, стотици истории, една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени с стил.
4: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
5: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
6: Hank, are you seeing what I'm seeing?
5: Just answer the question.
4: 3 часа.
6: It's kind of priceless.
4: Една пратка.
5: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
6: What?
4: Един живот. Алан Ричсън.
5: I want to get out of this car. I know we can't get out of the car right now. But I want to get out of the car.
4: Оуен Уилсън.
5: Well, you said you wanted to get out.
4: Куриерът в кината от BTV Studios.
7: В предаването има продуктово позициониране.
4: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Radio.
1: Шофьорските курсове у нас поскъпват, цената за придобиване на книжка вече се превръща в все по-сериозно препятствие за младите хора. В същото време от бранша предупреждават за недостиг на изпитващи, проблеми в организацията на изпитите и необходимост от промени в системата. Има ли риск България да остане без достатъчно инструктори и изпитващи и най-вече какво трябва да се промени, за да бъде подготовката на бъдещите шофьори по-качествена и безопасна? По тези теми разговаряме сега с Йонко Иванов, председател на Съюза на преподавателите по автомото подготовка. Добър вечер!
8: Добър вечер на вас и на вашите слушатели.
1: Господин Иванов, нека започнем с цената. Колко реално струва придобиването на шофьорска книжка и докъде може да стигне цената на един курс?
8: Цената в момента е възможно най-ниската в Европейския съюз, така че не бихме могли да конкретизираме по този начин, както вие поставяте въпроса, защото цената следва икономиката на нашата държава. Всичко, което в момента търпи икономически изменения, се отразява и на начина, по който се формира самата цена на моточас, които са 26 позиции, и на базата на това се формира и самата цена на шофьорския курс. Бих могъл да кажа, че с едни недомислия, които направиха системата доста трудна, особено за теоретичната част на обучение, между 300 и 350 евро е теоретичната част и между 35 и 50 евро е един час по практика. На базата на тази калкулация, като се сложат осигуровки и други неща, вече се калкулира крайната цена. Така че няма увеличение на цената, цената следва икономическия ход на държавата, в която ние живеем на всичките.
1: Кои разходи има... са се повишили най-съществено за вас?
8: Ами като се започна от цената на горивата и се премине през авточастите, премине се през осигуровките, премине се през всичките допълнителни такси, които ние плащаме за ползване на полигони, за ползване на паркинги и съответно новите изисквания, които въведаха с новите дигитални системи. Всичко това се отразява. Но аз не бих могъл да кажа, че цената се отразила с... Да, разбирам вашия въпрос, между 1500 евро ще бъде цената до края на годината. Между 1400 и 1600 евро. Но при положение, че тя се увеличава с 120 или 150 евро, а ние пътуваме всеки петък, събот, всеки уикенд до Гърция и тези пари ги даваме само за пътуване, мисля, че това не е фрапантното в случая. Защото магазините са пълни с пълни колички, ресторантите са пълни с хора. Така че, когато се дава за обучение и за животоспасяваща част в професионална гледна точка, не бива да правиме изводи за цената. Лошото е проблема, че родителите не могат да разберат този проблем. Защото те купуват на запаловете нови автомобили, дават запалове доста повече пари, а когато стане дума, че много малко трябва, за да може този човек да достигне квалификацията за сигурност на пътя, тогава започват едни пазарлъци, тогава започват едно абе нека да се яви, пък да видим какво ще стане и така нататък, което са едни недоразумения на растежа, дето се казва, защото концептуално трябва да се промени начина на управление на държавата, оттам и съответно възпитанието в децата, в подрастващите, които започват обучението си.
1: Един от проблемите, за които говорите, е недостигът на изпитващи. Колко сериозен е този проблем в момента и как се отразява той на кандидатите?
8: Бих могъл да кажа грандиозен. Вие започнахте от там и свършваме с началото. Ние живеем в едно много старо време в момента. Живеем във времето на командно-административната система. Живеем в едно феодално време, където има един феодал и той казва какво да се прави. Който е коренно различно, както виждаме как се водят войните, с какви технологии, а ние искаме да произвеждаме танкови оръдия. По същия начин, самата система, на която е изградена, начина по който се трансформират и се провеждат и изпитите в момента, са морално устаряли. Разчитахме, че новия министър, идвайки като човек от бизнеса, ще направи изцяло нова концепция и ще смени начина на работа отгоре надолу, да се налагат системите и концепциите за провеждане на изпита. За съжаление до момента не се случва, защото той действително има опит в бизнеса и е създал един екип в много отговорна дейност и за държавата, и за обществото. Надявам се, че времето ще му стигне в близките 1-2 месеца това нещо да го разбере и съветите, които не съветите, но начинът по който ние сме комуникирали с него, той ще направи необходимото, за да може да има реализъм, а не празни обещания. Това е много важно нещо да се знае, защото отново отиваме пак на едни празни обещания. Едни министри направиха 3 тунела, направиха 5 моста под шипка на чипка, други направиха 36 промени за намаляване пътно-транспортните происшествия, те загиналите са толкова в плюс. В момента сега пък се говори за едни 6 полигона. Вместо някой да смени 1600 стари ненужни знаци по пътищата и да направи 50 или 150 или 1500 метра километра по-точно маркировка и да смени и да измие котешките на мантинелите, се занимаваме с хвърляне прах в очите на обществото. Да, на вашия въпрос, с около 50% са намаляли редовните хората, които са на редовен трудов договор в администрация. От 120 човека в момента са около 45-50, които са на трудов договор. И представете си, при едно заплащане от 750 до 900 евро. Много пъти съм казал, че една камериерка взима много повече пари за 6 часов работен ден. Отделно, в момента нямало конкурси, нямало желаещи, но никой няма да дойде при една морално устаряла техника. Тези хора вече не знаем дали са сложени да изпитват или са туристи в страната. Всеки ден ги командироват. Един ден са в Нова Загора, един ден са в Сливен, един ден са в Монтана, един ден са в Ямбол. Никой не ги обезпечава или чакат още командировъчните си с месеци назад да се ги получат като заплащане. Аз затова казвам, че е сбъркан модела в момента. И дано министър Пев го чуе това нещо. Трябва отдолу нагоре да се започне. Трябва шефовете по места на регионалните дирекции да кажат какви са проблемите. След това директорите. Това е тяхното задължение. А не е задължение на министъра той да взима тези решения. Директорите да видят какво да стане и да поднесат готов доклад с идея по какъв начин да се промени тази система. В момента вие, ако отидете, примерно, в една Стара Загора, трябва да пътувате 30 км до Нова Загора. И то не един, а двама човека. Защото имало две комисии. В едната комисия има БЕ изпит, лека кола с ремерке, и в другата имало БЕ изпит, лека кола с ремерке. И вместо да ги съчетаят двата автомобила в една комисия, отиват двама човека. Един излишен разход, което генерира върху начина на управление на самата система. Системата за риска и управлението на този риск просто е по-всякакво ниво.
1: Добре.
8: От тук натам, само секунда да довърша, от тук натам по така наречените стари министри, които бяха, че имало GPS системи и така нататък. Ако вие измените един завой наляво или надясно, а това нещо не е отразено в тази GPS система, ви казват да пишете отдолу обяснения, защо, как, а същото това време се знае, че имало катастрофа, че имало тапа, имало задръстване. Нещата, които са концептуално, основно повтарям, сгрешени. И е хубавото, три неща са. Първото е заплащането, второто е морално устарялата система за провеждане на изпита. Ние сваляме таблетите и ги слагаме в камерите по време на изпит, защото и климатика не може да ги охлади. Изпита продължава с часове, не с минути, с часове повече. Кандидатите се притесняват, изпадат в стрес. И третото нещо, че няма диалог. Не може, пак казвам, по партийно, партийна система, партийният секретар казал така да стане, без това да е правилно или неправилно и то да се случва. Трябва да се върне диалога, който въобще в това министерство отдавна не съществува.
1: Благодаря ви много за този разговор. Чухте в ефира на BTV радио Йонко Иванов, председател на Съюза на преподавателите по автомото подготовка. Така завършва и днешното издание на Важното казано на глас. За него работиха звукорежисьор Владимир Мирчев, изпълнителен продуцент Жени Марчева, редактор Надежда Василева. Останете с BTV новините, които започват в 19 часа. От мен Лили Ангелова. Приятна и спокойна вечер.
2: Важното казано на глас по BTV радио. Защото това, което казвате, има значение. Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Горивата все по-скъпи. За година дизелът е скочил с 69 евроцента и вече гони психологическата граница от 2 евро за литър. Кабинетът готви пакет от мерки.
1: Чешкият премиер и бизнесът на официално посещение у нас. За какво разговаряха Андрей Бабиш и Румен Радев?
0: Курс към военна и икономическа независимост на Европа, обяви председателят на Еврокомисията в речта за състоянието на Съюза.
1: Волейболните Лъвове в решаващ матч срещу Полша. Срещата започва след секунди. Предаваме на живо.
2: БТВ новините от цяла България и света. С Лиляна Боянова и Иван Георгиев.
1: Тревога заради цените на горивата.
0: Не спира възходящата крива на поскъпването по бензиностанциите у нас. Цените на бензина и дизела продължават да вървят нагоре, а прогнозите на експертите са, че тенденцията към поскъпване ще остане и през следващите дни. Високите цени тласкат нагоре и транспортните разходи. Поскъпването предизвика реакции в парламента, където опозицията поиска държавата да предприеме мерки и да се намеси на пазара на цените на горива. Повишението през последните месеци е продиктувано от поскъпването на петрола след ударите между Съединените щати, Израел и Иран. На този фон тревогата се засилва, след като освен проблемите с трафика на петрол в Ормузкия проток, йеменските хути фактически вече контролират и другия стратегически проток в региона Баб Елман. Деп. За една година бензинът в България е поскъпнал с 43 евроцента, дизелът с 69 евроцента за литър. Това показват данните на платформата Fuelo. През март, когато започна военният конфликт в Близкия изток, най-масовият бензин на колонките се търгуваше за евро и 26 цента за литър. Днес средната му цена е евро и 67 цента. Това означава поскъпване от 41 евроцента за 6 месеца. Още по-голям е за същия период скокът при дизела, където поскъпването е с 69 цента до цената му днес евро и 92 цента за литър. За една седмица поскъпването и при двата вида гориво е с 5 цента. Увеличението в цените на горивата води и поскъпване в сферата на транспорта. По официални данни на Националния статистически институт в този сектор, месечната инфлация у нас през август е 5,5% спрямо предходния месец. А в рамките на година поскъпването в транспорта е с 21,5%. Вижте мнението за повишаването на цените в транспортния бранш на заетите в сектора и потребителите.
3: Цената на дизела по бензиностанциите днес е скочила с още 3 евроцента, а заради по-скъпото гориво, част от шофьорите вече обмислят кои пътувания могат да ограничат.
4: Сигурно ще спрат да карат по-малко, защото цената на горивото веднага се отразява на джоба на българина.
3: Търговците очакват дизела да доближи психологическата граница от 2 евро за литър.
5: Ще доближиме 97-98 ще бъде средната цена. Но за да бъде дизела на толкова висока цена, която никога не е била достигана в нашата държава, близо, ако го обърнем в левове, близо 4 лева.
6: Последния месец имаме повишаване с между 5 и 7% на различните видове горива, имам предвид бензин и дизел, и това, разбира се, се случва поради факта, че в Европа има известен недостиг, а не само и в Европа, в света като цяло, а недостиг на дизел.
3: Проверка на BTV в големи вериги бензиностанции в Бургас показа, че цената вече е само на 4 евроцента от психологическата граница. На част от обектите дизелът се продава за 1,96 евро за литър. В София бензина се продава между 1,69 и 1,71 евро за литър, а дизелът между 1,94 и 1,96 евро. По-високи са цените на колонките извън града. Стефан Костов е зарадил дизел в Пирдоп.
7: И на 1,90 и колко беше? 7.
8: Пирдоп по-евтини ли са горива?
7: Не, същото.
3: В Гърция най-скъпи са горивата на отдалечените острови заради транспортните разходи. Там дизелът вече надхвърля 2 евро и 40 цента за литър. А разликата в цените на горивата от една и съща верига бензиностанции в страната достига 22 евроцента на литър при бензина и 35 евроцента при дизела. У нас превозвачите предупреждават, че без държавна подкрепа транспортните услуги могат да поскъпнат до 20%.
9: Няма да можем да избегнем и то значително увеличение на цените. Но ако няма намеса на държавата, увеличението ще бъде порядъка на 15-20%.
3: По-високите транспортни разходи могат да се отразят и върху крайните цени на стоките и услугите.
10: И транспортния, и всичкия бранш ще изпадне в колапс.
3: Ако поскъпването продължи, скокът на дизела ще се усети не само на бензиностанциите, а и в цените на билетите, стоките и услугите.
0: Кореспондентът ни в Бургас Тиляна Георгиева ще ни каже какви са прогнозите. Тиляна, как поскъпването на дизела ще се отрази на хората, които не използват автомобил?
10: Добър вечер. Както виждате на тази бензиностанция в Бургас, цената на дизела вече е 1,96 евро. Наистина, скока на цената на дизела ще се отрази не само на колонките, но и на потребителската кошница. Може би ще даде тласък и на инфлацията, защото, както знаете, дизела е основно гориво за товарните превози, за доставките, за автобусните превози. За сега превозвачите казват, че ще се опитат да държат цената на билетите, но както чухте и в репортажа, ако правителството не се намеси, билетите могат да скочат до 20%. А с какви цени утре на горивата ще се събудим или може би след седмица предстои да видим.
0: Информация на Стиляна Георгиева. Благодаря.
11: Реакции за поскъпването на горивата и в парламента. Опозицията поиска държавата да се намеси на пазара и да намали цените.
0: Идеите варират. От компенсации за всеки литър до намаляване на ДДС за бензина и дизела, управляващите за сега не коментират.
12: Денят започна с тревога от опозицията за цената на горивата и с предложение.
13: Трябва да има директна компенсация за всички, които зареждат горива на бензиностанциите. За всеки зареден литър 20 евроцента да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента.
14: Колко висока трябва да стане цената, за да се събуди правителството от летния сън и да види, че трябва да даде компенсации? Ако правителството изпусне тази криза, няма да можем да се оправим 2 години.
12: Темата се оказа основно и за Възраждане, които поискаха изслушване на институциите и предложиха свои мерки.
15: Като възможност специално за горивата, намаляване на ДДС-то, така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи.
12: От Прогресивна България не коментираха предложенията. И докато горивата бяха тема номер 1 в кулоарите, в пленарната зала ГЕРБ обвиниха управляващите по отношение на одитен доклад за състоянието на АПИ. Според тях властта е давала указания на Сметната палата какви изводи да съдържа одита. И още, според тях, министър Иван Шишков е изнасял данни от несъществуващ доклад.
16: Когато управляващите започнат да се измислят резултати от одитни доклади или още по-лошо, да ги диктуват на независимите контролни органи и да ги използват като оръжие, тогава се губи доверието в цялата държава.
12: Управляващите не коментираха темата въпреки запитванията. Преди седмица обаче те обявиха, че се разграничават от подобни спекулации. За BTV новините, Десислава Ризова.
11: Премиерът Румен Радев обяви, че правителството подготвя пакет от мерки заради растящите цени на горивата.
0: Кризата с доставките на горива в Европа беше във фокуса на разговорите му с чешкия премиер Андрей Бабиш, който е на официално посещение у нас.
17: Цените на горивата в България остават сред ниските в Европа, коментира премиерът. Правителството обаче разработва пакет от мерки заради поскъпването.
18: Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени. Има вече такъв пакет.
17: България активно работи с Европейската комисия в посока разработване на маршрут за пренос на петрол по суша от Близкия изток към Европа, обясни премиерът. Европа е зависима от суровини, подчерта чешкият премиер и призова за незабавни действия за прекратяване на войните в Украина и Близкия изток.
19: Знаем, че България има чудесна газопроводна система и възможности за алтернативни доставки. Това е потенциал за нас за други бъдещи алтернативи за доставки на газ.
18: България е готова да подкрепи Чехия, държавите от Централна и Източна Европа в техните усилия за диверсификация и стабилност на доставките на енергийни ресурси.
17: Бабиш призова Брюксел да се откаже от идеите си за ограничаване на въглеродните емисии и за сектор транспорт.
19: Европа продължава да живее в своя зелен сън и зелените безумци в Европейския парламент и други партии, те носят отговорността за ставащото в Европа, а нашата отговорност е да дадем решение.
18: Ние споделяме общите убеждения, че трябва да има ревизия на Европейската система за търговия с емисии и да отложим и да ревизираме още от сега ETS-2.
17: Премиерите на България и Чехия планират задълбочаване на сътрудничеството в сектори като транспорт и ядрена енергия. Обсъждат и продажбата на чешки учебно-бойни изтребители за нуждите на българските военно-въздушни сили.
11: Още за посещението на чешкия премиер от Гергана Венкова.
20: Румен Радев посрещна чешкия си колега с военни почести пред паметника на незнайния войн, където Андрей Бабиш поднесе и венец. България и Чехия имат исторически и просветни връзки, отбеляза днес Радев. От своя страна Бабиш обясни, че заедно с българския премиер имат сходни възгледи и по много европейски теми са на едно мнение. Новите технологии, изкуствения интелект, транспорта и отбранителната индустрия. Това са секторите, в които двете страни ще си сътрудничат. А премиерът Румен Радев благодари на Андрей Бабиш за това, че 20-те влака Шкода бяха доставени в срок.
11: Гергана Венкова, благодарим ти. И още за визитата на чешкия премиер и водената от него делегация.
0: Съвместни проекти в сферата на отбранителната индустрия обсъдиха представителите на български и на чешкия бизнес на съвместен форум. На него участваха 176 български и 50 чешки фирми.
21: На форума бяха подписани 7 меморандума за различни икономически дейности между България и Чехия. От производство на бронирани машини до закупуване на електрически автобуси.
22: Нашият форум ще има решителен принос за нашите икономически отношения. Обсъдихме как да продължим да задълбочаваме вече успешните си отношения. И мога да ви уверя, че имаме силната политическа воля да окажем съдействие на бизнеса, за да постигнем нещо заедно.
23: Thank you very much.
24: Благодаря и се надявам нашите компании, които предлагат чудесни възможности и продукти в исторически план, да продължат това сътрудничество. Република Чехия е била сред първенците в редица сфери и амбицията ни е това да продължи.
21: В момента чешките инвестиции в България възлизат на около 500 милиона евро. Стокообменът надхвърля 3 милиарда.
25: Има много неща, които можем да правим заедно. Енергийната сигурност, ядрената енергетика, на която и двете страни разчитаме и която искаме да развиваме още в бъдеще. Това е най-голямото досега събитие на ниво бизнес-сътрудничество между двете ни държави.
21: Договорено беше и съвместно изпитване и сертифициране на оръжейни системи за самолетите Aero L-39 Skyfox.
11: Знакова реч пред Европейския парламент на председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. В годишното си обращение пред евродепутатите тя заяви, че Европа трябва да постигне икономическа и военна независимост.
0: Фон дер Лайен обяви също, че България ще бъде домакин на регионална среща на върха за международна свързаност. Десислава Минчев и операторът Красимир Първанов следят пленарната сесия в Страсбург.
26: Хибридните заплахи в Европа са все по-малко хибридни и вече не просто заплахи, а реалност, заяви Урсула фон дер Лайен.
27: Агресивната война на Русия срещу Украина продължава с пълна сила, а заплахите на наша територия нарастват. Само през тази седмица станахме свидетели на подобни прояви в Литва, Дания и Полша, а опитите за атаки с дронове в Лайпциг са поредното доказателство. Трябва ясно да назовем нещата с истинските им имена. Това беше нападение с използване на средства с военно предназначение, извършено от руски агенти на европейска земя.
26: Председателката на Европейската комисия обяви създаването на нов орган – Европейски съвет за сигурност.
27: Обсъждахме формат на ниво лидери, фокусиран върху сигурността на нашия континент, с партньори като Канада, Украина, Обединеното кралство, Норвегия и други заинтересовани страни. Това е още по-належащо днес предвид естеството и мащаба на съществуващите рискове.
26: България ще бъде домакин на регионална среща на върха, посветена на нов международен търговски проект.
27: Той ще свърже Южен Кавказ и Централна Азия директно с европейския пазар, това, което наричаме средния коридор. Чрез инициативата Global Gateway ще се стремим да мобилизираме до 12 милиарда евро под формата на публични и частни инвестиции. Целта ни е да диверсифицираме маршрутите, да утроим търговските потоци и драстично да съкратим времето за превоз на товари до 2030 година.
28: Всички знаем, че ние сме в центъра както на вертикални коридори, транспортни, енергийни, така и на хоризонтални. В настоящия момент, тогава, когато имаме така осложнена среда за сигурност и войни в Украина и в Близкия изток, ние сме по средата, в която е необходимо да намерим за Европа пътища, алтернативи, които да можем да бъдем икономически по-независими и да постигнем тази независима Европа, за която говори председателя на комисията.
27: За мен България е врата към Европа по отношение на свързаността. А когато говорим за средния коридор, България е ключова част от този маршрут.
26: Президентът Илияна Йотова се срещна в Страсбург с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола.
1: Най-голямата новина от днешното изказване беше идеята или все още проект, не мога да преценя, за създаването на нов съвет по сигурността тук на европейска територия, заедно с Канада, с Норвегия, с Великобритания и с Украина. Признавам си, аз за такъв модел и за такова предложение чувам за първи път. Ако той е свързан с европейската автономия по сигурността, нещо на което аз съм един от най-големите привърженици и повече независимост по отношение на отбраната на Европейския съюз, само бих приветствала такъв проект.
26: Тя присъства и на откриването на изложба, посветена на Христо Ботев. По-рано от днес Йотова запозна генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе с случая на Ива Михайлова, която не е допускана за лечение в България заради съдебен процес в Кочани.
0: Сега на живо от Страсбург включваме Десислава Минчева. Деси, здравей! Имаше огромни очаквания за днешния ден и тази най-важна за годината реч на Урсула фон дер Лайен. Какви са основните предизвикателства пред Европа според нея?
2: Ивана, основното предизвикателство според нея е постигането на независимост, икономическа, военна, технологична независимост на Европа от останалия свят. А сред най-големите заплахи за Съюза, Урсула фон дер Лайен избори климатичните промени, защото Европа се затопля два пъти по-бързо от останалата част на света. Категорична е тя. Заплаха може да е изкуственият интелект, ако е в ръцете на противниците на Европа. А сред най-големите предизвикателства според Урсула фон дер Лайен са антиевропейските сили вътре в самата Европа. И за финал, безпрецедентно, днес в присъствието на канадския премиер Марк Карни, Урсула фон дер Лайен покани официално Канада да стане първият асоцииран член на Европейския съюз.
0: Десислава Минчева от Страсбург, благодаря. Повдигнаха обвинение за подпалването на автомобили пред българското посолство в Скопие. Прокуратурата в Северна Македония внесе обвинителен акт срещу мъжа, заснет от камерите на 15 юни по обед. По данни от обвинението, мъжът е напълнил бутилка с бензин от бензиностанция близо до мисията, след това залял с бензин автомобилите на българските дипломати и ги подпалил. Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода за срок от най-малко една година.
11: Бившият президент на Косово Хашим Тачи беше осъден на 25 години затвор за извършени военни престъпления. Специализирания съд в Хага призна за виновни още трима бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово. Те са отговорни за убийствата на 96 души политически опоненти и сътрудници на сръбските сили за сигурност, както и за задържането и измъчването на стотици други. Тачи първоначално е командир, след това главнокомандващ на армията за освобождение на Косово. По-късно става премиер и президент на обявилата независимост държава. Недостиг на лекари в спешното отделение на Националната кардиологична болница. Темата следва.
0: И още в BTV новините в сряда вечер. Дни до тенис двубоите България – Дания. За Купа Дейвис BTV предава от китното граче домакин на мачовете, в които участва и Григор Димитров.
11: Бодигард на живо в София, световно известния мюзикъл по вечните песни на Уитни Хюстън идва на сцената у нас. Тежък криминален инцидент в столичния квартал Младост.
0: Баща уби 6-годишното си дете, а след това скочи от петия етаж и загина. Репортаж на Антуан Златков.
3: Майката напуска семейството преди 3 години. Мъжът и детето живеят заедно с родителите на бащата. Тази сутрин дядото тръгва за работа.
4: Днес сутринта бабата е позвонила на учителката на детенцето в детската градина и е казала, че детенцето няма да посети детската градина поради лични причини, без да конкретизира какви.
5: Тежкият инцидент се случва в този блок, който се намира на една от главните улици в квартала. Бабата оставила внучето си и бащата за 15 минути, за да отиде до магазин в близост, а през това време се случва и инцидента.
3: След като се прибира, възрастната жена открива внучето си с прободни рани. Подава сигнал на телефон 112. По данни на полицията, сигналите са общо 4. Два от бабата и два от съседи видели тялото на бащата. На място пристигат спешни екипи, които констатират смъртта и на двамата. И още от разследването преди 3 години бащата е бил в лечебно заведение по сигнал за буйстване.
4: През периода, който е транспортиран от колегите от 7-ма районно, е настанен за кратък период от време за лечение. След това редовно си употребявал изписаните му лекарства и не е имал никакви признаци той да проявява агресия или някакви състояния, които да застрашават живота неговия, на близките или на съседи.
3: Познати описват семейството като грижовно.
6: Спокойни хора, работохолици. Ние го виждахме ежедневно, както казах, да се разхождат заедно. Беше обгрижван, даже прекалено. Но младост тъжи. Младост днеска е труден ден за него. Дете, баща, трагедия.
3: По случая е образовано досъдебно производство. За BTV новините, Антуан Златков.
11: Трагедия с 16-годишно момче. Детето получи осложнение от перитонит след 23-дневен престой в Пловдивска болница и 3 седмици по-късно почина от сепсис, въпреки извършената спешна оперативна намеса.
0: Майката на момчето вини медиците, които са лекували сина и през първите 14 дни, че не са обърнали внимание на симптомите му и са му назначили погрешно лечение, което се оказало фатално.
7: Просто не пожелавам толкова шмар на нито един родител и не искам да се случва с други хора. Просто не заслужаваше да живее тези болки и тези мъки, които му се случиха. И не заслужава нито едно дете и нито един човек. Те не убиха само него, убиха и баба му и мен, защото ние от тук нататък продължаваме в агония.
8: Невяна Гешева е начална учителка. Сама отглежда сина си.
7: Марти беше единственото ми дете с синдром на Даун, който въпреки диагнозата си беше изключително здрав и не беше влизал в болница 14 години по никакъв повод.
8: На 29 юли Марти постъпва по спешност в хирургична клиника и остава там 2 седмици. Причината – наличие на кръв в изпражненията след вирусна инфекция.
7: През всички тези 14 дни аз съобщавах абсолютно всяка вечер, че корема му е неестествено подуто, че дори забелязвам оттоци по краката. И когато непрекъснато му слояха успокоителни и болко успокояващи, аз плачех и алармирах, че всъщност съм сигурна, че него го боли корем.
8: Според майката, лекарите не обърнали внимание на симптомите и пренасочили сина и към детска клиника с диагнозата запушена чернодробна вена. Седмица по-късно състоянието на Марти внезапно се влошава и на 20 август е опериран по спешност в друга хирургична клиника.
7: Беше опериран от професор Новаков, който даде всичко от себе си, абсолютно всичко и невъзможното, но вече състоянието на Марти беше много малко съвместимо с живота, тъй като от него бяха извадени 7 литра гнойна течност и професор Новаков каза, че перитонита е от доста дни. И на 10 септември сутринта Марти почина.
8: От университетската болница Свети Георги коментираха за BTV, че по случая започната вътрешна проверка за изясняване на всички обстоятелства. За BTV новините, Емил Кацаров.
11: Недостиг на лекари в спешното отделение на Националната кардиологична болница.
0: За проблема съобщава началникът на звеното. От октомври ще са нужни поне 3 лекари, съобщават от болницата.
9: Първо като медицинска сестра, а от една година и като лекар, доктор Кристина Стефанова работи в спешното на Националната кардиологична болница.
10: Почти на всяко едно дежурство има някой пациент, който оставя своя белег върху нас. Дали ще бъде чрез метода, с който се е диагностицирал с мултидисциплинарния екип, който се е формирал за неговата диагностика и съответно лечение, или дали чисто с отношението.
9: Сега обаче доктор Стефанова избира да продължи пътя си в друга специалност и напуска спешното отделение, макар че ще и липсва.
10: Хората бяха изключително настървени да научат младите колеги как се работи, какви са новостите, да им предадат своите знания. Трудно ми беше решението да взема, че напускам. За съжаление се оказа, че самата болница просто не разполага с това отделение.
9: Освен нея си тръгват и още 2 лекари. Така лечебното заведение се оказва в затруднение. Директорът на болницата, доктор Джинсов, казва, проблемът не е за първи път. Миналата година по същото време отново са в сходна ситуация.
12: спешното отделение има голямо текучество, не само на, в нашето спешно отделение, във всички спешни отделения, защото те са вход към медицината, ако мога така да се изразя. И апелирам през вас, всеки млад човек, всеки млад лекар, който е скоро завършил или му предстои да завърши и иска да стартира кариерата си, може да направи на в спешното отделение Национална кардиологична болница.
27: В момента има трима лекари на пълен щат. Останалите са на половин или четвърт щат. Доктор Джинсов казва още и, че е нужно на по-високо ниво да се мисли как възнагражденията в сектора да се подобрят.
12: Проблема с заплащането е повсеместен в цялото здравеопазване и твърдо подкрепям исканията на младите лекари за по-адекватно заплащане, за всеки медицински специалист.
27: От болницата се надяват да намерят нови колеги, възможно най-скоро.
0: Кристияна Албантова работи по темата. Крис, има ли кандидати и при трима напускащи едновременно, има ли риск отделението да затвори?
13: Здравейте от спешното отделение на Националната кардиологична болница. На всеки 24 часа тук през него преминават по 20-30 пациенти с най-различни диагнози. След по-малко от две седмици обаче броят на лекарите, които се грижат за нуждаещите се, ще намалее и все още няма кандидати, които да заемат свободните позиции. От болницата уверяват, че спешното отделение ще остане отворено за пациентите денонощно и няма да затваря врати, за да се случи това. Обаче, вероятно ще се наложи лекари от другите отделения да дойдат тук и да дават дежурства, за да се покрие графика.
0: Кристияна Албантова, благодаря.
11: Детайли по новата стратегия на правителството за сътрудничество с бизнеса при строежа на пътища. Предложението на властта е за повече и по-бързо изграждане на пътна инфраструктура, но на концесия. Идеята е на концесия да се дават пътища, за които държавата няма ресурс, а строежът не е започнал. Сред тях са магистрала Черно море, магистрала Рила, която трябва да свърже Струма с Тракия, както и тунелът под Петрохан. На концесия няма да се дават готови пътища или такива, които вече са в строеж. Виждате на картата. Сред тях са магистралите Тракия, Марица, Струма и Хемус, както и пътят Видин-Ботевград, които ще бъдат завършени с пари от държавата. Как се приема предложението и какви ще бъдат таксите за пътуване през път на концесия, разказват Габриела Кереметчийска и Рени Христова.
14: Изграждането на тунел под Петрохан е сред съоръженията, които могат да бъдат построени на концесия. За подземен път през Стара планина се говори от повече от четвърт век, но до строеж така и не се стига. Пътят през прохода на места е с дупки, а заради многото завои скоростта в някои участъци е ограничена до 40 км в час. Биха ли плащали за скоростен път? Питаме хората.
15: Плащаме с данъци, с екотакси, с еди-кви си глупости, с бензина.
14: Биха ли плащали?
15: Който има акцизи, има ДДС-та и така нататък. Защо трябва да плащаме за всеко минаване на някакво тунелче?
16: Естествено, че е по-добър вариант и бих си платил за всяка вид инфраструктура, пътищата да са по-добре. Аз пътувам всяка седмица до различен град в България.
14: Идеята за пътища на концесия все още е на ниво разговори между властта и бизнеса. Тепърва ще се обсъждат и цените за ползването им.
17: Сега ще кажете, ама как и винетки, едновременно и плащане за магистралите. Има време, докато ги изградим. В този период

0: И към примерите от чужбина. Франция, Италия, Гърция и Испания са сред държавите в Европа с най-мащабно развити пътища на концесия. Там инвеститорите възвръщат инвестициите си основно с тол такси.
1: 48 часа до първия матч на България срещу Дания за Купа Дейвис. Срещите с участието на Григор Димитров може да гледате на 18 и 19 септември в ефира на BTV, BTV Action и Voyo.
2: Гергана Гунчев и Петър Женаваров с разказ за мястото, където ще се проведат двубоите.
3: Само на 38 км северно от Копенхаген се намира град Хилериот. Мястото, което през следващите няколко дни ще пулсира с ритъма на световния тенис. С население от едва 36 000 души, това китно градче е по-известно в Европа със своя величествен ренесансов замък Фредериксборг. Този уикенд обаче дъчаните умишлено превръщат историческото си бижу в спортна арена. Голямата искра, която възпомени интереса към този сблъсък, е само една – Григор Димитров. Първата ни ракета се завръща в националния отбор за Купа Дейвис след 11 годишно прекъсване, а присъствието му предизвика истински фурор и увереност в българският отбор.
4: Страхотна възможност, за която може би всяка едно момче си е мечтал, както е започнал с примерно с тениса. Нали, мен това ми беше една от мечтите и сега се сбъдва, така че съм доста така с нетърпение чакам този момент да стане.
5: Григор със сигурност ще бъде една от, може би, най-голямата подкрепа за нас, тъй като все пак дори да седи на скамейката или да играе, това е една голяма подкрепа и една голяма мотивация.
6: Голямото завръщане на Григор Димитров за България, както и мачовете от Купа Дейвис, можете да гледате на 18 и 19 септември по BTV и BTV Action.
1: Ключов матч за волейболните ни национали. Световните вице-шампиони играят в този момент срещу европейския шампион Полша.
2: Изходът на двубоя е от огромно значение за крайното класиране в групата и за това кой ще бъде съперникът ни на осми на финалите. Сега включваме Станимира Атанасова. Мира, здравей! Какъв е резултатът?
7: Добър вечер, колеги! Добър вечер на уважаеми слушатели! Точно така, Ключов спасък за България. Първият и вторият гейм, за съжаление, първият гейм в полза на европейския шампион на Полша за 20 метра на 20. Изключително достойна игра от българския отбор, но определено поляци показват, че са може би най-добрият отбор в света в този момент. Въпреки че са лидери в групата и няма кой да ги измести, играят и се раздават на максимум. Срещу препълнената българска зала, може би над 12-500 души подкрепят българските национали. Може би няма празно място в залата. Това е ключово, защото ако завършим на второто място, България ще отиде в друг поток и няма да срещне повече Полша напред в на европейското първенство. А ако завършим на третата позиция, на която се намираме в момента и играем тук в България четвърт финал, вероятно отново ще играем срещу европейския шампион. Така че всеки, който не е в залата, може да получи BTV Action да подкрепи българските национали.
2: Стискаме палци на волейболистите ни. Благодаря ти, Мира.
1: И на финала новина за меломаните.
2: Световно известният мюзикъл Bodyguard, създаден по вечните песни на Уитни Хюстън и гледан от 4 милиона души по света, идва в София. На кои дати ще научим от Петя Дикова и оператора Златомир Петров?
8: С повече от 45 милиона продадени копия по целия свят, Bodyguard е абсолютният рекордьор като най-продаваният филмов саундтрак за всички времена. А сега ще ви представим и актьорите, които влизат в образите на Уитни Хюстън и Кевин Костнър.
9: Публиката очаква концерт, но ние правим много повече и всички си тръгват изключително развълнувани.
10: Това не е просто шоу. То е мюзикъл, представление, романс, трилър и концерт в едно.
9: Когато правихме интервю с група Queen, Адам Ламбърт каза, че би било погрешно да се опитва да имитира Фреди Меркюри. Вие как подходихте към актьорската игра на Кевин Костнър?
10: Да, абсолютно вярно. Нарочно не гледах филма отново. Не исках, а и не можеш да имитираш директно, но по някакъв начин трябва да почетеш актьора. Исках да запазя тази връзка с филма, който публиката толкова много харесва.
9: Ако отдавна купнеете да чуете наживо най-красивата песен в цялата история на поп и R&B музиката I Will Always Love You, искам да ви видя в залата. До скоро! Хитовият мюзикъл Bodyguard идва в София от 2 до 4 октомври в НДК. За BTV новините, Петя Дикова.
1: Останете с програмата на BTV.
2: Спокойна вечер!

0: ти ви новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк, до теб всеки ден!
4: Направете първата крачка! Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври в Френския институт. Площад Славейков 3.
5: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
6: Hey, are you seeing what I'm seeing?
5: Just answer the question.
7: 3 часа.
6: It's kind of priceless.
7: Една пратка.
5: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
6: What?
7: Един живот.
8: Go, go, go!
7: Alan Ripson.
9: I want to get out of this car.
10: I know we can't get out of the car right now.
11: I want to get out of the car.
7: Owen Wilson.
12: Well, you said you wanted to get out.
7: Куриерът в кината от BTV Studios.
13: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.
14: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Бързаков. Решаващ блъсък за България на Европейското първенство по волейбол. Световните вице-шампиони играят в момента с европейския първенец Полша, а залогът е второто място в групата. Как се развива матча до момента, ще разберем от Станимира Танасова. Станимира, здравей!
1: Здравейте от фантастичната атмосфера в най-голямата столична зала. Не знам дали може да се ориентирате колко шумно е тук. Повече от 12 500 души подкрепят българско национали. За съжаление, този момент България губи с 1 на 0 гейма и с 7 на 2 в втората част. Не тръгнахме добре в този гейм и поляците имат възможност да спечелят и този гейм. Ако това се случи, това означава, че България няма да може да завърши на втората позиция, която поне на карта означава, че България ще има малко по-лег път към усни на финалите и хипотетично към четвърт финалите. Ако не са доби с 3 на 0 или 3 на 1 на гейма, това означава, че България ще се срещне отново, вероятно, с поляците на четвърт финал. Европейския шампион, който е може би най-добрият отбор в света към момента.
0: Станимира Танасова от Арена 4 Осмици, да се надяваме на паметен обрат. Два дни до големите сблъсъци с Дания за Купа Дейвис. Отборът, предвождан от звездата ни Григор Димитров, ще научи жребия за мачовете утре. Всичките срещи, които ви очакват, са в ефира на BTV, BTV Action и на voyo.bg.
2: Точно два дни ни делят от историческият матч между България и Дания за влизане в световната група на Купа Дейвис. Точно два дни ни делят и от голямото завръщане на Григор Димитров в отбора на България след цели 11 години. Разбира се, фокусът е върху една от най-големите звезди на световния тенис, а в отбора приемат радушно неговото присъединяване.
3: Трябва да ги приемем с така доста отговорност и доста сериозна игра, но винаги имаме добри шансове да победим. Както казах, и Григор ще ни е опора, и момчетата, всички тук сме заедно един за друг и ще се подкрепяме.
4: Вярвам много в победата, тя е много постижима. Знам, че имаме качествата всички да се представим много добре.
2: Royal Stage в Хилериот може да е крепост за дъчаните, но не и когато тук на тази трибуна ще бъдат всички българи дошли да подкрепят националния отбор. Очакват се над 500 човека, които живеят тук в Дания и такива, които ще дойдат отдалеч на България да подкрепят момчетата ни. А вие можете да гледате мачовете на живо по BTV и BTV Action на 18 и 19 септември.
0: Глоба за Хулио Веласкес преди първия матч на Левски в основната фаза на Лига Европа. Испанският специалист се размина само с парична санкция от БФС заради счупеното стъкло на скамейката при равенството с Ботев Враца в ФБет Лига. Утре сините се изправят срещу австрийския Залцбург в 19:45.
5: 27-кратните шампиони на България се завръщат в основната фаза на Лига Европа след 16 години прекъсване. До последно под въпрос за селекцията на Хулио Веласкес ще бъдат Мехди Мубарик и Марко Груич.
6: Залцбург е отбор, който се чувства добре в рок-н-рола. Играят с висок интензитет и имат много енергия. Те са отбор самолет. Няма смисъл да ни е страх от никого. Аз вярвам сляпо в моите играчи. От гледна точка на феновете сме на ниво шампионска лига, но от към спортно-технически възможности сме като бебе с памперси. Трябва да правим крачки в правилната посока. Няма да позволят да се сложи напрежение върху отбора. Дори противникът ни не може да го направи.
5: Очаква се над 20 000 души да подкрепят сините в сблъсъка в четвъртък.
0: Да си чувал 6 пъти химна на България от най-високата стълбичка на Европейско първенство и да станеш разносвачна храна. Кой е шампионът ни, който избра този път? Може да разберете на btvsport.bg. Скандал с участието на Килиан Мбапе и Винисиус. Двамата отказаха да носят фланелки в подкрепа на Сеута, градът, който преди месеци стана обект на инвазия от африкански мигранти. Сеута, краят на юли. Хиляди мигранти преминават в испанския град, който граничи с Мароко. Стига се до криза, която продължава седмици наред. Напрежението излиза отвъд границите на Испания и повдига дискусии за границите и Шенген. В първите кръгове от Ла Лига отборите излизат с фланелки в подкрепа на градчето. Това обаче отказват да направят Килиан Мбапе, Винисио Жуниор и Ибрахима Конате. Още в тунела Винисиус подсказва на Мбапе как да процедира с фланелката и тримата не коментират действията си, разпалили Испания в последните часове. Отговорът обаче може да се потърси в родствените връзки. Майката на Килиан е от Алжир, а баща му от Камерун. Родителите на Конате са от Мали, а Винисио Джуниор има прабаба и прадядо от Камерун. В испанските медии имаше сериозни критики към тримата заради липсата на подкрепа към хората в Сеута, но други изтъкват правото на личен избор.
7: Така се разделяме. Останете с BTV. Спокойна вечер.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
2: 100 корици, стотици истории, една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени с стил.
3: The longer that we wait,
4: от тази височина,
3: the weaker we get.
5: Deep breath.
4: Единственият път е надолу.
5: Flipping.
4: Трем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
6: Политически дебати. Интервюта с експерти. Обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването Важното, казано на глас, всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

Здравейте! През нощта в крайните и югоизточни райони е възможен слаб дъжд. А утре, обаче, в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево и топло време. В сутрешните часове в низините и околоводните басейни на места ще има намалена видимост. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 10 градуса. През деня в Източна България вятърът временно ще се усили. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. И по морето сутринта ще има места с ниски облачност и намалена видимост. По южното крайбрежие е възможен слаб дъжд, но през деня ще има повече слънчеви часове. Максималните температури там ще са между 23 и 26 градуса. Морската вода ще бъде около 23-24 градуса, а вълнението около 2-3 бала. Предимно слънчево ще бъде и в планините. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 12 градуса. В петък и събота също ще има много слънчеви часове, повече облаци се очакват чак към следобед. В събота над планините в Западна България е възможно да превали. Температурите ще се повишават с градус 2. В неделя в западната половина от страната ще има повече облаци, а следобед и валежи с грамотевици. В началото на следващата седмица ще нахлува по-хладен въздух от северо-запад, който ще понижи температурите. Ще бъде ветровито и дъждовно. Такава е прогнозата за времето. А сега следва интервюто на деня с Златимир Йочев. Останете с нас!

0: Добър вечер. Гледахте новините и видяхте, че и в тях основна тема са цените. Цените на горивата, по веригата и всичко останало, което не спира да поскъпва. Какво показва националната статистика? Актуални данни в разговор сега с председателя на Националния статистически институт, доцент Атанас Атанасов. Здравейте.
1: Здравейте.
0: Годишната инфлация в България се ускорява през август. Ако трябва да сравним това, което се случва в България с това, което се случва в Европа, къде сме ние?
1: Ми, всъщност всички държави в еврозоната, може би с изключение на Финландия, ускоряват инфлацията си през последния месец. Има държави, които даже още по-бързо расте инфлацията, и то държави като Белгия, като Франция. Така че България не е изключение от общата тенденция, която засяга Европа.
0: А ако трябва спрямо предходни години да сравним това, което се случва. Лятото, знаем, заради сезонните плодове и зеленчуци, има поевтиняване в някои сфери и сектори. Нормално ли е август-септември инфлацията да започва да се покачва? Защото предходните месеци инфлацията имаше месеци, в които се или се забавя, или дори е под отрицателно.
1: Да, зависи за кои групи продукти говорим. Например, хотели, ресторанти, е логично август месец да покачва цените, защото тогава сме сезона.
0: Силния сезон, да.
1: От друга страна пък сезонни плодове и зеленчуци, точно през лятото, е логично да намаляват цените. Така че зависи от групите стоки.
0: Да, при вас каква е общата картина? Кои са сферите, които допринасят най-много за увеличаването сега за месец август за тази инфлация? Откъде се тика инфлацията последния месец?
1: Най-много повишението е в сектор транспорт, най-вече заради горивата, които, знаете, много рязко скочиха и продължават да увеличават своята цена. Беше увеличен и акциза през август месец на цигари, на алкохол. Ресторантите, разбира се, и хотелите са другата група, която, но основната, която движи инфлацията в момента, това е транспорта и най-вече горивата. Бензина, дизела, които много бързо нарасна тяхната цена.
0: Аз може би не за първи път питам и вас, и хората от различните браншове. Да, когато цените на горивата тръгнат нагоре, всичко останало, цените на основните стоки по магазините, услугите поскъпват. Цените на горивата обаче по традиция, когато се поуспокоят геополитически, нещата започват да спадат. Имаме ли връщане назад, реципрочно огледално на това, което виждаме с горивата?
1: Ами, за момента храните няма някакво драстично повишаване на цените, така че там са по-скоро спокойни нещата. За съжаление, наистина е така, когато транспорта се оскъпява, това оказва влияние почти на всички стоки и услуги.
0: Да изборим на данните от последния месец. Кои са местата, където има покачване? Има ли нещо, което поевтинява?
1: Единствено дрехи и обувки. Там имаме някакво поевтиняване. Най-малкото заради това, че имаме сезонни разпродажби през август месец. С храните почти няма някакво драстично покачване, но останалите, и най-вече това, на първо място транспорта, на второ място различни фризьорски услуги също продължават да се покачват, т.е. в областта на услугите, ресторанти и хотели също продължават своето поскъпване.
0: Да. Тук казвайки ресторанти и хотели, си позволя да противопоставя думи на политици, на хората от изпълнителната власт с националната статистика. Вицепремиера Пеканов започна нещо като война с ресторантите. Той буквално каза, имаме тук виенски цени, пък непалски заплати. Призова ги да си намалят цените. Те му реагираха, че не може да се сравняват неща, които по много други критерии не са съвсем съпоставими. Какво показва статистиката? Действително ли ресторантите, заведенията в България са толкова скъпи и са съизмерими с европейските?
1: Ами да, всъщност ресторантите и хотелите за последната една година имат около 10% увеличение на цените. Тоест, два пъти повече, отколкото е инфлацията.
0: Така, от 2025 до 2026 година.
1: От август 2025 до август 2026 година. Така че те са наистина един от секторите, където имаме значително покачване на цените. Това е факт.
0: Друго изказване. Значи, на 8 май, в първото заседание на Министерски съвет на новия кабинет, Румен Радев казва, трябва да пречупим тренда на растящите цени. 8 септември казва, надяваме се, че този тренд на нарастване е пречупен. Това показва ли го националната статистика? Пречупен ли е тренда на нарастване?
1: Инфлацията все пак измерва средното покачване на всички цени. Както стана дума, има цени, които продължават да нарастват, обаче има и цени, особено в областта на храните, където няма такова покачване през последните месеци.
0: Горивата ги споменахме като нещо, което вече оказва влияние, само че перспективата никак не е добра. И виждаме, че всички търговци на горива говорят за дизел над 2 евро, който вече гони почти 2 евро, и бензин масовия е евро и 70 почти. Ако това нарастване продължи, в В какъв порядък от време ще видим ново покачване на цените според вас? Как се случват като време на чисто тези неща?
1: Ако горивата продължат да нарастват и през... Те вече нарастват през септември месец, това неминуемо ще окаже влияние върху всички стоки и услуги. Така че големия риск върху бъдеща инфлация е именно това. Транспорта, да се оскъпи транспорта, той да повлече след себе си и покачване на цените.
0: Много често, когато говорим за статистика, се опитваме да я пречупваме през това, което хората действително изпитват по джоба си, по семейния си бюджет. И аз затова избрах и една друга тема, която пак се следи като статистика от НСИ. Това е темата с работещите бедни. Виждаме, държавата прави опити, покачва се минималната работна заплата, не с очакванията, които имаха синдикатите, но все така, заплатата минималната ще е по-висока. Линията на бедност също е, мисля, че договорено вече да е по-висока. И все така, сега ще видят и нашите зрители, процента на работещи бедни от 2010 година до сега непрекъснато нараства и от 6,4% през 2010 година имаме 10% през 2025. Защо, според вас?
1: Точно така. Не трябва да забравяме, че в България доходите има много голяма диспропорции. Тоест имаме поляризация в доходите. Имаме високи заплати, имаме и ниски заплати. Имаме високи доходи и ниски доходи. Доказателство за това е, ние изчисляваме така наречения коефициент на Джини, който показва неравенството на дохода на хората и той е най-високия в Европейския съюз. Тоест, освен тенденцията, която показват средните величини, ние изследваме и неравенството в доходите, а неравенството наистина е голямо в България.
0: Тези 10% в числово изражение, това колко българи са, които хем работят, хем са около или под линията на
1: бедност? Ами това са всичките заети хора, които са около 3 милиона, тоест 10% от тях. Става дума за 300 хиляди души. От такъв порядък. Тоест, минималната работна заплата е такава, че не е достатъчно да излязат от бедността тези хора.
0: И една важна тема, също актуална, когато държавата обмисля вече и трябва да официализира нов метод за изчисляване на минималната работна заплата, вие ще сте ангажирани ли да измервате, защото ще има нови критерии? Какво ще трябва да правите за напред, за да бъде тя по-коректно изчислявана, а не този автоматизъм, който ползвахме няколко години?
1: Да, за първи път беше договорен един механизъм, в който бяха включени различни индикатори. Някои от тях са нови индикатори, като веднъж на 3 години ще се измерва адекватността на минималната работна заплата, като в бъдеще ще бъде изчислявана заплата за издръжка. Т.е. в момента има промяна в Кодекса на труда, той е в парламента, очаква се буквално да бъде гласувано тук през следващите седмици. И през следващите 9 месеца ние трябва да разработим нова методология, с която да измерваме заплата за издръжка.
0: Много ви благодаря за това участие по теми, които вярвам вълнуват всички българи. Така се разделяме. Спокойна вечер и до утре.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: クリックリック。
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.
2: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Radio с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

0: сряда сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Кои въпроси останаха без отговор по случая Петрохан? В студиото криминалният психолог Тодор Тодоров. След поредното поскъпване на горивата, ще стане ли дизелът 2 евро? Какви ще са акцентите от годишната реч на Урсула фон дер Лайен?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 6 без 5.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по BTV Радио.

0: Започваме с добрата новина. България победи Полша в невероятен матч на Европейското първенство по волейбол. Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим първо акцентите. Драматичен матч и пред 13 000 зрители в София, България взе последния си матч от груповата фаза. Кабинетът с обещание за мерки срещу скока на горивата. Поискаха ги бизнеса, експертите и опозицията в парламента. Европа трябва да постигне икономическа и военна независимост. Тази цел постави председателят на Европейската комисия в речта си за състоянието на Съюза. А за сътрудничество в областта на отбраната и енергетиката разговаряха у нас чешкият премиер Андрей Бабиш и българският премиер Румен Радев. На впечатляващо събитие BTV представи вълнуващи продукции и много изненади за новия телевизионен сезон. Страхотна победа за националния отбор по волейбол срещу един от най-добрите в света – Полша. Националите спечелиха с 3-2 гейма пред пълните трибуни в Арена София. Българските волейболисти впечатлиха с дух и жажда за победа, проявила се в два дълги гейма, които бяха спечелени въпреки изоставането в резултата. Александър Николов, Денислав Бардаров и Симеон Николов направиха изумителни точки. Въпреки победата, България завършва на трето място в групата и в събота ще играе с Германия на 8-ми на финал. Срещата можете да гледате пряко по BTV Action от 19 часа. Сега и останалите водещи теми от деня. Тежък криминален инцидент в столичния квартал Младост. Баща уби 6-годишното си дете, а след това скочи от петия етаж и загина.
1: Майката напуска семейството преди 3 години. Мъжът и детето живеят заедно с родителите на бащата. Тази сутрин дядото тръгва за работа.
2: Днес сутринта бабата е позвонила на учителката на детенцето в детската градина и е казала, че детенцето няма да посети детската градина поради лични причини, без да конкретизира какви.
3: Тежкият инцидент се случва в този блок, който се намира на една от главните улици в квартала. Бабата оставила внучето си и бащата за 15 минути, за да отиде до магазин в близост, а през това време се случва и инцидента.
1: След като се прибира, възрастната жена открива внучето си с прободни рани. Подава сигнал на телефон 112. По данни на полицията, сигналите са общо 4. Два от бабата и два от съседи видели тялото на бащата. На място пристигат спешни екипи, които констатират смъртта и на двамата. И още от разследването преди 3 години бащата е бил в лечебно заведение по сигнал за буйстване.
2: През периода, който е транспортиран от колегите от 7-ма районно, е настанен за кратък период от време за лечение. След това редовно си употребявал изписаните му лекарства и не е имал никакви признаци той да проявява агресия или някакви състояния, които да застрашават живота неговия, на близките или на съседи.
1: Познати описват семейството като грижовно.
4: Спокойни хора, работохолици. Ние го виждахме ежедневно, както казах, да се разхождат заедно. Беше обгрижван, даже прекалено. Но младост тъжи. Младост днеска е труден ден за него. Дете, баща, трагедия.
1: По случая е образовано досъдебно производство. За BTV новините, Антуан Златков.
0: Към цените на горивата. За една година бензинът в България е поскъпнал с 43 евроцента, дизелът с 69 евроцента за литър. Това показват данните в платформата Fuelo. През март, когато започна военния конфликт в Близкия изток, най-масовият бензин на колонките се търгуваше за евро и 26 цента за литър, а днес средната му цена е евро и 67. Това означава поскъпване от 41 евроцента за 6 месеца. Още по-голям за същия период скокът при дизела, където поскъпването е с 69 цента до цената му днес евро и 92 цента за литър. За една седмица поскъпването и при двата вида гориво е с 5 цента. Увеличението в цените на горивата води до поскъпване в сферата на транспорта. По официални данни на Националния статистически институт, в този сектор месечната инфлация у нас през август е 5,5% спрямо предходния месец, в рамките на година поскъпването в транспорта е с 21,5%. Вижте мненията за повишението на цените в транспортния бранш на заетите в сектора и на потребителите.
5: Цената на дизела по бензиностанциите днес е скочила с още 3 евроцента, а заради по-скъпото гориво, част от шофьорите вече обмислят кои пътувания могат да ограничат.
6: Сигурно ще спорят да карат по-малко, защото цената на горивото веднага се отразява на джоба на българина.
5: Търговците очакват дизела да доближи психологическата граница от 2 евро за литър.
7: Ще доближиме 97-98 ще бъде средната цена. Но за да бъде дизела на толкова висока цена, която никога не е била достигана в нашата държава, близо, ако го обърнем в лево, е близо 4 лева.
8: Последния месец имаме повишаване с между 5 и 7% на различните видове горива, имам предвид бензин и дизел, и това, разбира се, се случва поради факта, че в Европа има известен недостиг, а не само и в Европа, в света като цяло, а недостиг на дизел.
5: Проверка на BTV в големи вериги бензиностанции в Бургас показа, че цената вече е само на 4 евроцента от психологическата граница. На част от обектите дизелът се продава за 1,96 евро за литър. В София бензина се продава между 1,69 и 1,71 евро за литър, а дизелът между 1,94 и 1,96 евро. По-високи са цените на колонките извън града. Стефан Костов е зарадил дизел в Пирдоп.
9: И на 1,97.
10: Пирдоп по-евтини ли са горива?
9: Не, същото.
5: В Гърция най-скъпи са горивата на отдалечените острови заради транспортните разходи. Там дизелът вече надхвърля 2 евро и 40 за литър. А разликата в цените на горивата от една и съща верига бензиностанции в страната достига 22 евроцента на литър при бензина и 35 евроцента при дизела. У нас превозвачите предупреждават, че без държавна подкрепа транспортните услуги могат да поскъпнат до 20%.
11: Няма да можем да избегнем и то значително увеличение на цените. Но ако няма намеса на държавата, увеличението ще бъде порядъка на 15-20%.
5: По-високите транспортни разходи могат да се отразят и върху крайните цени на стоките и услугите.
12: И транспортния, и всичкия бранш ще изпадне в колапс.
5: Ако поскъпването продължи, скокът на дизела ще се усети не само на бензиностанциите, а и в цените на билетите, стоките и услугите.
0: Реакции за поскъпването на горивата и в парламента. Опозицията поиска държавата да се намеси на пазара и да намали цените. Идеите варират от компенсации за всеки литър до намаляване на ДДС за бензина и дизела. Управляващите за сега не коментират.
13: Денят започна с тревога от опозицията за цената на горивата и с предложение.
14: Трябва да има директна компенсация за всички, които зареждат горива на бензиностанциите. За всеки зареден литър 20 евроцента да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента.
15: Колко висока трябва да стане цената, за да се събуди правителството от летния сън и да види, че трябва да даде компенсации? Ако правителството изпусне тази криза, няма да можем да се оправим 2 години.
13: Темата се оказа основно и за Възраждане, които поискаха изслушване на институциите и предложиха свои мерки.
16: Като възможно специално за горивата, намаляване на ДДС-то, така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи.
13: От Прогресивна България не коментираха предложенията. И докато горивата бяха тема номер 1 в кулоарите, в пленарната зала ГЕРБ обвиниха управляващите по отношение на одитен доклад за състоянието на АПИ. Според тях властта е давала указания на Сметната палата какви изводи да съдържа одита. И още, според тях, министър Иван Шишков е изнасял данни от несъществуващ доклад.
17: Когато управляващите започнат да се измислят резултати от одитни доклади или още по-лошо, да ги диктуват на независимите контролни органи и да ги използват като оръжие, тогава се губи доверието в цялата държава.
13: Управляващите не коментираха темата въпреки запитванията. Преди седмица обаче те обявиха, че се разграничават от подобни спекулации. За BTV новините, Десислава Ризова.
0: Премиерът Румен Радев обяви, че правителството подготвя пакет от мерки заради растящите цени на горивата. Кризата с доставките на горива за Европа беше във фокуса на разговорите му с чешкия премиер Андрей Бабиш, който е на официално посещение у нас.
18: Цените на горивата в България остават сред ниските в Европа, коментира премиерът. Правителството обаче разработва пакет от мерки заради поскъпването.
19: Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени. Има вече такъв пакет.
18: България активно работи с Европейската комисия в посока разработване на маршрут за пренос на петрол по суша от Близкия изток към Европа, обясни премиерът. Европа е зависима от суровини, подчерта чешкият премиер и призова за незабавни действия за прекратяване на войните в Украйна и Близкия изток.
20: Знаем, че България има чудесна газопроводна система и възможности за алтернативни доставки. Това е потенциал за нас за други бъдещи алтернативи за доставки на газ.
19: България е готова да подкрепи Чехия, държавите от Централна и Източна Европа в техните усилия за диверсификация и стабилност на доставките на енергийни ресурси.
18: Бабиш призова Брюксел да се откаже от идеите си за ограничаване на въглеродните емисии и за сектор транспорт.
20: Европа продължава да живее в своя зелен сън и зелените безумци в Европейския парламент и други партии, те носят отговорността за ставащото в Европа, а нашата отговорност е да дадем решение.
19: Ние споделяме общите убеждения, че трябва да има ревизия на европейската система за търговия с емисии и да отложим и да ревизираме още от сега ETS-2.
18: Премиерите на България и Чехия планират задълбочаване на сътрудничеството в сектори като транспорт и ядрена енергия. Обсъждат и продажбата на чешки учебно-бойни изтребители за нуждите на българските военно-въздушни сили.
0: Знакова реч пред Европейския парламент на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. В годишното си обращение пред евродепутатите тя заяви, че Европа трябва да постигне икономическа и военна независимост. Фон дер Лайен обяви също, че България ще бъде домакин на регионална среща на върха за международна свързаност. Десислава Минчева и операторът Красимир Първанов за пленарната сесия в Страсбург.
21: Хибридните заплахи в Европа са все по-малко хибридни и вече не просто заплахи, а реалност, заяви Урсула фон дер Лайен.
22: Агресивната война на Русия срещу Украина продължава с пълна сила, а заплахите на наша територия нарастват. Само през тази седмица станахме свидетели на подобни прояви в Литва, Дания и Полша, а опитите за атаки с дронове в Лайпциг са поредното доказателство. Трябва ясно да назовем нещата с истинските им имена. Това беше нападение с използване на средства с военно предназначение, извършено от руски агенти на европейска земя.
21: Председателката на Европейската комисия обяви създаването на нов орган – Европейски съвет за сигурност.
22: Обсъждахме формат на ниво лидери, фокусиран върху сигурността на нашия континент, с партньори като Канада, Украина, Обединеното кралство, Норвегия и други заинтересовани страни. Това е още по-належащо днес предвид естеството и мащаба на съществуващите рискове.
21: България ще бъде домакин на регионална среща на върха, посветена на нов международен търговски проект.
22: Той ще свърже Южен Кавказ и Централна Азия директно с европейския пазар, това, което наричаме Средния коридор. Чрез инициативата Global Gateway ще се стремим да мобилизираме до 12 милиарда евро под формата на публични и частни инвестиции. Целта ни е да диверсифицираме маршрутите, да утроим търговските потоци и драстично да съкратим времето за превоз на товари до 2030 година.
23: Всички знаем, че ние сме в центъра както на вертикални коридори, транспортни, енергийни, така и на хоризонтални. В настоящия момент, тогава, когато имаме такава осложнена среда за сигурност и войни в Украина и в Близкия изток, ние сме по средата, в която е необходимо да намерим за Европа пътища, алтернативи, които да можем да бъдем икономически по-независими и да постигнем тази независима Европа, за която говори председателя на комисията.
24: За мен България е врата към Европа по отношение на свързаността. А когато говорим за Средния коридор, България е ключова част от този маршрут.
21: Президентът Илияна Йотова се срещна в Страсбург с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола.
25: Най-голямата новина от днешното изказване беше
1: идеята или все още проект, не мога да преценя, за създаването на нов съвет по сигурността тук на европейска територия, заедно с Канада, с Норвегия, с Великобритания и с Украина. Признавам си, аз за такъв модел и за такова предложение чувам за първи път. Ако той е свързан с европейската автономия по сигурността, нещо на което аз съм един от най-големите привърженици, и повече независимост по отношение на отбраната на Европейския съюз, само бих приветствала такъв проект.
21: Тя присъства и на откриването на изложба, посветена на Христо Ботев. По-рано от днес Йотова запозна генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе с случая на Ива Михайлова, която не е допускана за лечение в България заради съдебен процес в Кочани.
0: Беларус освободи 25 политически затворници. Това стана с посредничеството на Вашингтон в замяна на облекчаване на санкциите срещу режима. Специалният пратеник на Вашингтон Джон Кол е в Минск, където се водят разговори за уточняване на детайлите по споразумението. През март той успя да договори освобождаването на 250 задържани. Според неправителствени организации в беларуски затвори има около 900 осъдени противници на режима. Първите освободени вече пристигнаха с самолет в съседна Литва. От своя страна властите в Минск очакват размразяване на сметките в американски банки. И още за визитата на чешкия премиер и водената от него делегация. Съвместни проекти в сферата на отбранителната индустрия обсъдиха представители на българския и чешкия бизнес на съвместен форум. В него участваха 176 български и 50 чешки фирми.
2: На форума бяха подписани 7 меморандума за различни икономически дейности между България и Чехия. От производство на бронирани машини до закупуване на електрически автобуси.
3: Нашият форум ще има решителен принос за нашите икономически отношения. Обсъдихме как да продължим да задълбочаваме вече успешните си отношения. И мога да ви уверя, че имаме силната политическа воля да окажем съдействие на бизнеса, за да постигнем нещо заедно.
4: Thank you very much.
6: Благодаря и се надявам нашите компании, които предлагат чудесни възможности и продукти в исторически план, да продължат това сътрудничество. Република Чехия е била сред първенците в редица сфери и амбицията ни е това да продължи.
2: В момента чешките инвестиции в България възлизат на около 500 милиона евро. Стокообменът надхвърля 3 милиарда.
25: Има много неща, които можем да правим заедно. Енергийната сигурност, ядрената енергетика, на която и двете страни разчитаме и която искаме да развиваме още в бъдеще. Това е най-голямото досега събитие на ниво бизнес сътрудничество между двете ни държави.
2: Договорено беше и съвместно изпитване и сертифициране на оръжейни системи за самолетите Aero L-39 Skyfox.
0: Бляскаво начало на новия телевизионен сезон постави BTV Media Group.
26: Ти си в центъра. Една екосистема.
0: Цялата BTV вселена от развлекателни формати, публицистика, спорт и уеб-съдържание събра на едно място рекламодатели, партньори, създатели на съдържание и обичани лица от телевизионния екран и шоу-бизнеса. BTV представи основните акценти в есенния сезон, като Трейтърс, Ергенът Любов Фрая, Фермата, Гласът на България, 25-я сезон на Стани богат, актуални предавания и спорт. Те ще завладеят телевизионния ефир, но и всички дигитални платформи и канали.
27: Нещо тази вечер, което се случва на това готино парти, може да ти даде верен отговор някъде. Преживените неща са най-силните.
28: Най-голямото предизвикателство е, че нали, работиш с съпругата. Там са по двойки и ние сме по двойки. По цял ден се гледаме, на работа се гледаме, вкъщи се гледаме. Не искам да кажа, че е много...
29: И работата е удоволствие, точно поради тая причина при нас няма напън, той идва естествено.
30: За нас е важно не само да показваме големите спортни успехи, за нас е важно да ги съпреживяваме с българските спортисти и с зрителите пред екрана.
31: Този сезон не е просто да споделим с зрителите какво предстои, а ще ги поканим да го преживеят, да изживеят цялата емоция в ефира на BTV, в Voyo, в BTV+.
0: И на финала на емисията с това се разделяме. Спокоен вечер!

0: Добър вечер, следват спортните новини на BTV. Аз съм Калоян Кирокчиев. Невероятен дух и борба донесоха паметна победа за националите по волейбол. Тимът ни суми европейския шампион Полша с 3 на 2 гейма, но в крайна сметка завърши на третата позиция в групата.
1: Така хубавия български спортен рефрен «Победа и пак победа, ние пеем само за победа» ехти и ще ехти още дълго време в главите на всички българи, обичащи волейбола и спорта като цяло. Защото България постигна една от най-значимите победи в новата си волейболна история над най-силния отбор на планетата, шампиона на Стария континент и на волейболната лига на нациите Полша, а след края на матча страхотните, великите български волейболисти чуха точно този рефрен от препълната 13 000 арена София.
2: Както казах на интервюто, преведено на английски, това е Bulgarian Lions, нали, български лъвове. Не се отказахме за секунда, бяхме 10 на 4 долу във втория гейм, ни водеха, обърнахме гейма, съответно и матча там с този гейм и се видя истинската игра на националната отбор на България. И за публиката, ще излично да се говори, хиляди пъти мога да кажа благодаря и пак няма да стигне. Излезахме от тежки ситуации, така имахме и малко доза късмет и радващото е, че нещата, които тренирахме на тренировки и днес сутринта и като цялото лято се получиха и се радвам и за Бардаров, който днес направи феноменален матч и много ни помогна.
1: Чистата победа не можа да бъде постигната, защото поляците спечелиха четвъртия гейм. В тайбрека обаче феноменалните български волейболисти стигнаха до драматична победа. Донесаха българския триумф, а сега ни предстои сблъсък с Германия. Матчът е в събота от 19 часа, 8-ми на финал на Европейското първенство. Гледайте го пряко в каналите на BTV Media Group.
0: Два дни до големите сблъсъци с Дания за Купа Дейвис. Отборът, предвожден от звездата ни Григор Димитров, ще научи жребия за мачовете утре. Всички срещи ви очакват в ефира на BTV Action и Voyo.
3: Точно два дни ни делят от историческият матч между България и Дания за влизане в световната група на Купа Дейвис. Точно два дни ни делят и от голямото завръщане на Григор Димитров в отбора на България след цели 11 години. Разбира се, фокусът е върху една от най-големите звезди на световния тенис, а в отбора приемат радушно неговото присъединяване.
4: Трябва да ги приемем с така доста отговорност и доста сериозна игра, но винаги имаме добри шансове да победим. Както казах, и Григор ще ни е опора, и момчетата всички тук сме заедно един за друг и се подкрепяме.
5: Вярвам много в победата, тя е много постижима. Знам, че имаме качествата всички да се представиме много добре.
3: Royal Stage в Хилериот може да е крепо за дъчаните, но не и когато тук на тази трибуна ще бъдат всички българи дошли да подкрепят националния отбор. Очакват се над 500 човека, които живеят тук в Дания и такива, които ще дойдат отдалечна България да подкрепят момчетата ни. А вие можете да гледате мачовете на живо по BTV и BTV Action на 18 и 19 септември.
0: Футбол. Нов успех за ЦСКА под ръководството на Даниел Моралес. Червените спечелиха отложения си мат срещу Локомотив София с 2 на 0. Феновете на ЦСКА удивиха с хореография, посветена на треньора на железничарите Любослав Пенев. Няколко пъти по време на матча гостуващите фенове скандираха името на специалиста. Джеймс Етоо вкара първия си гол за сезона в 37-та минута. В края на срещата Жоел Цварц реализира 11-то си попадение в 17 мача за ЦСКА. Червените са вече втори на 2 точки зад лидера Левски. Локомотив пък остава предпоследен без победа от началото на сезона.
6: Когато разбрах, нали, че ми извика в първи отбор, ви не знае колко ми е радост само да ми оценява като тренер в първи отбор. Това ми е. Дали колко матч, дали, на мен не ме интересува. Аз, те са ми подали ръка, ми даде това възможност и съм много благодарен.
7: Нали, бързо прехвърля мачовете, че това е може би първият мач без да вкараме гол. И също така едно специално благодаря на феновете на ЦСКА, с които много се уважаваме, много се обичаме и отношението, подкрепата.
0: Загуба за един от съперниците на Левски в Лига Европа. Полският Ягелония отстъпи на Олимпиакос с 1-2 в Гърция. Крах и за друг от опонентите на сините Милан. Росонерите загубиха насред Сан Сиро от Бенфика с 0-2. Луке Бакио и Камински се разписаха за португалците. След последния съдийски сигнал се чуха мощни освирквания от феновете на Милан. Това е първо поражение за Рубен Аморим, начело на италианския отбор. Матчът между Левски и Милан ще е през януари, като срещата ще се изиграе на националния стадион Васил Левски. Глоба за Хулио Веласкес преди първия матч на Левски в основната фаза на Лига Европа. Испанският специалист се размина само с парична санкция от БФС заради счупеното стъкло на скамейката при равенството с Ботевратца в ФБет Лига. Сините се изправят срещу австрийския Залцбург на националния стадион утре.
8: 27-кратните шампиони на България се завръщат в основната фаза на Лига Европа след 16 години прекъсване. До последно под въпрос за селекцията на Хулио Веласкес ще бъдат Мехди Мубарик и Марко Груич.
9: Залцбург е отбор, който се чувства добре в рок-н-рола. Играят с висок интензитет и имат много енергия. Те са отбор самолет. Няма смисъл да ни е страх от никого. Аз вярвам сляпо в моите играчи. От гледна точка на феновете сме на ниво шампионска лига, но от към спортно-технически възможности сме като бебе с памперси. Трябва да правим крачки в правилната посока. Няма да позволят да се сложи напрежение върху отбора. Дори противникът ни не може да го направи.
8: Очаква се над 20 000 души да подкрепят сините в сблъсъка в четвъртък.
0: Още спортни новини може да откриете на адрес BTV Sport във Facebook и Instagram. Така се разделяме. С пожелания за спокойна вечер.
10: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте! През нощта в югоизточните райони е възможно да превали слаб дъжд. През деня ни предстоят предимно слънчево и топло време. Сутринта в низините и околоводните басейни видимостта за кратко ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, София около 10 градуса. В източна България вятърът временно ще се усили. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, София около 27 градуса. И по морето сутринта на места ще има ниска облачност и намалена видимост, а по южното крайбрежие възможен слаб дъжд. През деня ще преобладава слънчево време. Максималните температури там ще са между 23 и 26 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 23-24 градуса, а вълнението около 2-3 бала. В планините също ще бъде предимно слънчево. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 12 градуса. В петък и събота ще има много слънчеви часове с времени увеличения на облачността след обед. В събота над планините в Западна България е възможен краткотраен дъжд. Температурите ще се повишават с градус 2. В неделя ще остане предимно слънчево, но следобед в западните райони ще има повече облаци, валежи и грамотевици. В началото на следващата седмица от северозапад ще нахлуе по-хладен въздух, ще бъде ветровито и с превалявания на места по-интензивни. Такава е прогнозата за времето, а от мен спокойна нощ!

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки. Ако случайно завали